0: Эрин үеийн гэгэрэл.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
0: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулллий төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Түмрийн орчуулснаар та бүхэндөө эхэлж сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч хоноо.

0: дуулал шүлгээр их шиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрм үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Часна мөнхөрсөн Либа. Зүүн чохож чахур төмөр орчуулав.
3: Шүлэг бичгийн шалтгаан бүрмсэн үгүй болохын чагт би шүлэг бичнэ. Гүүчэн.
2: Нэг. Либагийн тухай. Дэлхийд чорын ганч үлдээд байгаа түүний уран бичлэг Янтайд гарсан бичээснийхэн тухай бичиг гэж олон жил бодсон бүлүгэ. Би шианд очлоо. Либатай уулзаж чадаагүй. Чанган хотыч хараагүй. Чанган бит хоёрын дунд чах ухчааны гүн ангал би. Чах ухчаа их гажир дэлхий дээрх би бүхний ховргож орхочаа. Түүнээ амьдрж ахсны ч нотлохын арга надад алга. Хоёр. Либагийн шүлэг шиг тийхүү хүнээ өөрийнх нь эд эс ой дуртаглынх нь нэг хэсэг болж чадсан тийм яруу наргач дунд дусад өөр байхгүй. Тэргүүн өргөж гэгэн сарны ширтэд толгой бүхийн төрсөн нутгаан мөрөөдвэ. Төгрөг саран чангаан хотыг гийгүүлрэн түмэн өрхийн ховч сугаахад үн сонсогдмаа. Хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам халиглан урсаж далайдур чутхаад дахин бучхгүй. Хөвөө дагуу мэчнээ дун жижгэнж жохсгүй хөнгөн жав түмэн улсын нэгэнт шувтлан гарч ухвай. Дунддын хүн ам ангивал Либагийн шүлгийг уншиж байдгаа. Хэдий шүлгийг уншиж байвч шүлгийнх нь шад бүрд шингэсэн гүн утхыг ойлгож чадна гэсэн учир биш. Либай бол ард түмний яруу найрагч. Жинхэнэ утгаараан ард түмнээ урлагч юм. Улс орон ард түмнийхөө төлөө сэтгэлэн чилээж явсан түүфүүч ийм өргөмжлөлийг хүртэж чадахгүй. Олон түмнээ шугамар явахч байж үе ич биш. Тэд бол уран жохоолын сэхэдтийн игнэндэл багтах яруу найрагчд юм. Харин Либайгийн ховд бол урад өмнө байгаагүй бөгөөд ирээдүйд ч түүний гүйчих олон шүтэн бишрэгчтэй яруу найрагч дахин төрөхгүй гэж. Либай бол давтагдшгүй. Харин бусднуул түүнээ дэрэгд хэн нэгэнд дээ. Либайгийн чаг үед түүнээс хожимч сонин сэтгүүл тэлбэс сүлжээ байгаагүй. Либайгийн шүлэг дунддын хүн бүрийн чихэнд нь хадагдаж оюун тарханд нь хоногшиж дуунаас дуунд бэйнээс бэйнд дамжин манай үндэснээ жорох санаанай нууч код мэт улвалж ирсэн бүлүүгэ. Дундадчууд болон бусад жүн азийн хүмүүс чарай төрхийн ховд маш дустойч оюун санаанай ертөнчин тэнгэр гажрын жөрөөтэй юм. Хамгийн чухал ялгаа хэмээвэс дунддын хүнээ дотоод сэтгэлд Либай ямагт тоглож байдаг бол харин бусад хүмүүсийн сэтгэлд тэр гэжгүй. Бид Либайгийн шүлгийг уншихад тэдний сэтгэлгээнд ямар ч илрэлгүй байдаг.

дундын хүн яахтан толгой өргөмөгч гэгэн сарны ширтэж тэргүн бүхий мөгч төрсөн нутхаан сандгий тэд ойлгодохгүй. Тиймээс түүхч шүйжвэ юн авгайгийн хэлсэн эртний дундад улс хил хижгаар гэж байсангүй биш юм. Хил хижгаар нь гадар жуйн байршилд нь бус харин соёлд нь оршиж байлаа гэдэг үгий би зөвшөөрнө. Либайгийн шүлэг бол дунддын хүнээ жорох санаанай паспорт төрөлх жаяасан биеийн үнэмлэх байгаа юм. Либай бол биднээ уламжлалын гэм бөгөөд улаан чусны эс юм. Либайгийн шүлэг бол гэгэн саран бас их нутаг юм. Либай үгүй дундд улсый бас дундд улс гэхүү.

0: дуудлал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Гурав. Либа биднээс хэдийнэ алсаржээ. Гэвч түүний будгал бийн үгүй ч шүлэг найрх нь амьд цэрэн оршсоор байнам. Түүний шүлгийн үнэн тодрох тусамд махан бийн улам бүр бүдгэрнэм. Түүний оршихуй нь өнгөн дээрээ тодорхойгаад үнэн дэм бол маш хийсвэр юм а. Хэдийгээр би түүний гिचгсэн мөрөндөө жогслооч либа надад харагдахгүй бас барихдахгүй. Энэ хүний амьдарч байсан гэдгийг хэн баталж чадахгүй. Шинэ хуучин тангийн бичигт Либагийн тусгай намтрыг бичиж бий. Өмнө төссөн улсын Лянкай гэгч Либагийн шүлгэл жаваа жургыг дүрсэлж үлдээсэн байдгаа. Жураач тэрээр төрөлхийн дураар жадгаа хөлчүү омголон нэгэн тул хүмүүс Лян солиот гэсэн хоч шаганжаа. Чухам тэрлэл инхүү солиот бэрийн үжүүрээр бэлэг танхай шүлгийн аршин ялгуун дүр өнөөх жоргоорон араншин хэрэм бэтрэхт энч хөксөн шүлгэлж явдаг байдлын нүдэн дүжигдэж гарт баргадам урлан бүтөөсөн байна. Гэтэл хуучин тангийн бичгийг таван төрийн үеийн хойдчин улсын Лювшинар шин тангийн бичгийг хойдсон улсын Овьян Шунар туурвж Лянка Либагаас 5 жуна хойно амьдарч ахсан бүлүүгэ. Өнөөдрийн харасаас харахад тэд чах хугацааны хувьд Либатай ойрхон амьдарч байж. Гэсэн хэдий ч чах хугацааны гүрээр алхаж түүнтэй уулзраагүйгаран тэд бид адилхан байнам. Ганч тэр уран бичлэг бүл онцгой юм. Татлахын тэгээр бичсэн тэр бүтээл Янтайд гарсан бичээснээ үсэг нэг бүрийг Либа өөрийн гараар бичжээ. Энэхүү татлан бичсэн уран бичлэгийг харахуя. Үсэн бэрийнхэн нарийн үжүүри хэмэрлэг чааснаа бүжиглүүлэх үедур өтгөрж шингэрэн үлдэх бэхийн ормоос уран бугуунайх нь хөдөлгөөн бидэнд харагдаж амьсгал нь хүртэл сонсогдох мэт болдог бүлүүгэ.
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрөв. Либа дээр нь үсэг бичснээс энэ чаас энгийн чаас биш болсон юм а. Энэ чаас байгаагүй бол Либагийн үсэг байхгүй нь үнэн. Гэтэл Либагийн үсэг байгаагүй бол тэр нь хог новч төдий. Гажир хөглөрөх хатсан навчс шиг илжирж алга болох л хэрэг. Энэ үсгүүдийн нэг ямах 1 см нь хүртэл яндашгүй ховор нандин юм а. Энэ чохог эвхмлий сүн хүйзүн хаан жаас до Тэнгэр тэтгэгч Жамбуж Мозэдүн өмчилж илвэж нүдэн

0: хан ажиглаж байсан бүлүүгэ. Хамгийн сүүлд Мао Цзэдунгээр Бээжингийн хаанаа ордны музей түргэж хадгалуулсан юм. Энэ утгаараа Ли Бэйгийн уран бичлэг нь чагаан часы шаргалт болгох овдостой аж. Ли Бэйгийн уран бичлэг Сүн улсын үе хүртэл олдчтай байжээ. Умарт сүнгийн Можуангийн сул тэмдэглэлд дурцсанаар Рунжуугийн сүү овхтынхан Ли Бэйгийн хормостын хөлгийн махтуух хадгалж Сүн Хүйзүн, Тайхуа Фэн болон Баярлагтаан бичсэн бичээс гэх хоёр хавтгай бичлэгийн бүтээлийг хадгалж бий гэж. Бас татлахын бичлэгийн бүтээл болох оны бичиг, согтуугаар бичсэн шүлэг, хөлчүүгийн бичээс ч байсан гэн. Энэ тухай Шүнхэгийн уран бичлэгийн өгүүлэлд өмнө төсөн улсын үеэр Баярлагтаан бичсэн бичээс нь Жас Догийн гарт орсон хэмээн тэмдэглэж байна. Харин өнөөдөр бид Янтайд гарсан бичээсээс өөр Ли Бэйгийн гараар бичигдсэн бэхт часы энэ дэлхийгээс олж чадахгүй болжээ. Хэр үнэ тавь гэж асуух нь түүний гутаасан хэрэг. Ардын жоос хич найм байлаач. Ли Бэйгийн бичээстэй энэ эгэл часны дэргэд сохор жоосны үнэгүй юм. Олонд түгсэн шүлгүүдтэй нь харьцуулахад ойр ганч энэ худас нэн авчилтаггүй. Ажар үлдсэн уран бичлэг дээрх яруу шүлгээр нь бидэнд түүний олж таних ховь тохиосон юм а. Энэ дэлэм чаасал Ли Бэйг бодит хүн гэдгийг гэрчлэх мэт. Бид одоо Ли Бэйтэй халуун нүрээрэн жолгож болохоор үл барам түүнтэй бодол сэтгэлэн хүртэл дэлгэж болно. Энэ чаасал Ли Бэйг төлөөлөн түүний тухай бидний хүсэл мөрөөдлийг шингээж байгаа юм. Чах хугацааг харамч гэхүү өгөөмөр гэхүү гэдгэн би өөрөө ч эс мэднэм. Юутэй ч энэ час бидний хөтөлж чах хугацаагаар аялуулан Ли Бэй руу хүрэхсэн юм а. Энэ бүтөлийн өмнө жогсоход өөрийн эрхгүй хичээн төвлөрч сэтгэлийн гүнээс ер бусын догтлол оргилж халуун дурлалтай учрах мэт хөөрөн хөвсөлждөг. 9 жуунай тэртээ Сүн Хүйзүн Жожи хаан энэ уран бичлэгийг гартаан оруулж авах үйс. Эгэл миний адил инхүү хөөрн догтлоо бичээ. Бичээсний ардах гаргалга нь үүний гэрчлэх ажгу. Янтайд гарсан бичээс гэх өхмөлийн сүлд Сүн Хүйзүн хаанаар алдартай тэрхүү нарийн идэргүн тэгэрэн инхүү бичвэ. Тайбай хавтгай бичлэгээр бичхий оролдовэ. Баярлан догдолж сарны гэрэл дур алхсаар барууна бүхий архан мухлах тур орвэ. Хүм бодсын учралы тас умартахвэ. Хөрсөт ертөнчөөс ангид ажиху. Энэ бичээснэ үсэг журлаг ану гоёмсог, омог жорг ану бадрангүй, бай ану ганч шүлгээр алдар мандсан бусы. Одоод сая уххвэ. Сүн Хүйзүнгийн үнэлсэн шиг Ли Бэйгийн үсэг үсэг журлаг ану гоёмсог, омог жорг ану бадрангүй болжээ. Өөрийнх нь шүлэглүгөө адилаар хөрсөт ертөнчөөс ангид санаандгүйгаар авьяас бэлгэн сэрэгдэж битсэн энэ бичээснээ тэг байдал ямарч агуу уран бичлэгтнээс дутхгүй. Хуан Тинжан өнөөгийн түүнээ татлахын бичлэг эртний мөргөдөөс үл дутмаа гэж үнэлж байла. Яруу найргийн хаан сүрт уран бичлэг нь дарагдаж байснаас Сүн Хүйзүн хаан энэ бичээсээ хараад сая өөрийнхөө нүд сэтгэл алдсанаа сэхэрсэн нь энэ бүлүүгэ. Уг нь Ли Бэйгийн нэр алдар ганч яруу найргаас мандсан биш байжээ. Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Таба энэ гарын тгий харахад л их тангийн Ли Бэйгийн гэдэг нь тодорхой. Үүнд дэг гурам бий. Энэ дэг гурам нь их тангийнх. Төв, үнэнч, төгөлдөр идлэг байдаг.

Ангийн урлага эрх чөлөөхийгэд сүр жавхланган алдаагүй. Суй улсын үеийн урлаг шиг баригдмал бус, харин дүрм гурмаа мөрдлөөч амьдлаг хорио чори эрх мэлдэгч бахтамжтай байдаг ончлого нь харагддаг ажиг уу. Энэ нь умарт вий улс жирэг төр гүрнээ тавьсан сууртай ихэхэн холбоотой юм. Багдаан түүг сурч байхад тэдгээр жижиг гүрнүүдийн тухай тоож уншдаггүй байлаа. Тухайлбал, Суй тан улсаас өмнө байсан Вигийн өмнө умарт төр, хоёр сүн улсаас өмнө байсан таван төр 10 улсын түүх гэж эгэл ширилтсэн олос мэт төрөлд оруулж, учиг сүвгч нь хижээд олдохгүй байдаг юм. Баруун жинээс Суй тан улс хүртэлх 300 жилийн хугацаанд дунд улс нэгдэж нягтар чадаагүй. Хоёроос илүү төртэй байсан нь энүүхэнд жарамдан бүр 10-ад төр жирэгчэн оршиж байлаа. Гэтэл дунддын боловсны гинжин хэлхээнд эдгээр жижиг төрнүүд маш чухал шилжилтийг гүйцэтгсэн байнам. Энэ нь хоёр өөр өнгөний дунд жавсрын өнгөнөө оруулгаж үхэд өнгөний жогчлол нь лоохтой болдохтой адилхан юм. Эгэл агад ихэмсэг хан гүрнээ дараа их тангийн тэрхүү өнг ялгарм бөгөөд нээлттэй байдаг гоо сайхан бүрэлцэн нь 300 жилийн самуурлын дунд тал нутгийн боловсд дуртай байдаг. Үнэн дээр тэр бүл умарт үе улсын хүн, өөрөөр хэлбэл шамби хүн чөөнт дуртай байдаг. Үнэн дээр тэр бүл умарт үе улсын хүн, өөрөөр хэлбэл шамби хүн чөөнт тод үндэстэй юм аа. Түүний үлгэр нь умарт үе улсын ардын дуу Муланай шүлгээс улбаатай. Энэ ардын дуу нь онд холлын 391 онд умарт үе улс ихчрэг дайчлан Рурааны дайлсан түүхийн тойронд жохогдсон юм. Дуунд гардаг хан гэдэг нь умарт үе улсын Тобагүй болно. Эрэлхийг дайчид Түмэн гажрын алсын жорон дайлраган мордвай. Өндөр уул өргөн талын туулах нь уу нисэн дүүлэх мэт. Умраас үлээх жихүүн салхнаа жингийн дуун сонсогдмоо. Сарны хүйтэн гэгэнэ чирэг ирсэн төмөр хуйг гялжмоо. Хэмээхшүлгийн эртэй торгон мэдрэмж. Ил саруул хараан сэрэл, яруу сайхан хөг аажмын мэдрэмж нь бүр умартын үндэстнээ шүлэг дууллын ончлог болох юм. Бидний ой санамжинд Мулааны харь үндэстэн гэж үжээгүй. Энэ нь бид Шамби хүний харинх гэж гадуурхаагүйгийн гэрч болох бичээ. Хуа Мулааны оролцсон энхүү Шамбигийн чирэг дайчид олон жил дайлалдаж, урд хожид Умартын тэдгээр тусгаардмал байсан төрийн эрхи нэгэн атханд оруулж, хатан голын сав гажрыг нэгтгэж, Жүнвян орны ижилэн өмнөд төрийн Сүн Чи Лян улстай өмнө умраа гэжэрхэн ач тач тэнчилдэн оршиж, умартын төрийн эрхи төлөөлсөн умарт төр инхүү бий болжээ. Баруун жин улсын мөхлөөс Шамби умарт үе улсыг байгуулах хүртэлх самун үеиг түүхчид таван хүү дунддыг самууруулсан гэж нэрлдэг. Таван хүү гэдэг ухаахтхууны жинэ бичигт хамгийн эрт дурджээ. Энэ таван Жүн хан улсын сүүлчээс жин улс хүртэлх хугацаанд дунддад нүүдлэн орсон Хүннүү, Шамби, Жэ, Чан, Ди таван чөөн тод үндэстний жааж байгаа юм а. Түүхчид ерөнхийдөө таван хүү дунддыг самууруулсны хятад үндэстэнд тохиолдсон гай жовлон мөн гэж үздэг. Гэтэл урлагийн түүхийн хараасаас ажиглах үед таван хүү дунддыг самууруулсан нь хэрэг дээрээ соёл боловсны түүхэнд нэгэн удаанаа ховор тохиолдох найрал дуух жохооч хатан гол хөхмөрнөө соёл боловсонд байдаг нарийн ширийн бөгөөд гоо сайхан ончлох тур хөхтөнгөр чилийгээд хөдөө тал налайгаад үлээх салхинаа өвснө дунд үхэр хонд бэлтсэн уудам талын салхийг нэвтрүүлсэн бүлүүгэ. Либагийн шүлэгдэч хөгжмийн ордон болон ардын дуу бий. Жаншин энэ 300 жил үргэлжилсэн таван хүү дунддыг самууруулсан явдал нь санамсаргуугаар дундд улсын урлагт донслол тэхийгээд тогтлолын шинээр хүрхсэн гэж хэлж өнгөрсөн билээ. Тангийн үед туулж өнгөрүүлсэн гунаг жавл бүхнэн харин муугаас сайн сөргөөс эрэг үн өртөгт гайхамшигтай гар шилжиж их тан улсын соёлын ончлог шинж хайлуулан боловсруулах жуух нь болсон юм.

хүн ч адилхан. Өсчүндийнх насны жамдаан хэн бүхэн бэрхшээл жовлонго туулдах. Тэр жовл бүхэн чамайг бут нэргэх биш. Эцэст нь ихийг үжиж холыг харах, ухаарж томоожих амьдралын жамт хөтөлдөгөө. Умарт бий болсон хэмнэлт уншуугийн ховд, таван улсын хүчрхэг атлаан гэгэнлэг шүлгийн ертөнцийн бүрэлдэхүйд оронж нөөчлснөөр үл барам уран бичлэгийн талаарч хөрс суурийг тавьсан байна. Умарт бий болсон уран бичлэг нь идлэг, тодорхой, гоёмсог, эрхэмсэг намтай. Одоо хүртэл тухайн үед үлдээсэн хөшөөний сэлмэл дээрэн дурайсаар байгаа юм. Чин улсын сүүлэрх дундад улсын уран бичлэгийн түүхэн дээр 2 дугаар удаанай чулуун сэлмэлийн уран бичлэгийн оргил үе бий болгосон юм а. Өнөөдөр бидний дурдаад байгаа Вигийн хөшөө гэдгэн дараа Умарт Ви улсын үеийн хөшөөний сэлмэлийг жааж байгаа юм. Бээжингийн Хана ордны музейд Вигийн хөшөөний сэлмэлийн маш олон хэсгийг хадгалж байгаагийн ихэнхийн Мин улсын үеийн дарамтлын хөшөө бөгөөд тэдний дотроос Жамман Лунгийн хөшөө нь алдартай байдгаа. Вигийн хөшөөдийн төлөөлөгч болох энэ хөшөө нь дөрвөлжин хэлбэртэй, бичээснээ бүтэч ур жогчмж сайтай байдгаа. Канью Вигэр бүтч нь хосгүй гоёмсог бөгөөд ховролт ихтэй, төв бичлэгийн гайхамшиг хэмн шахшиж байсан юм. Өөрөөр хэлбэл төв бичлэгийн эрхэмсэг төрхөн довтлон давхгийн хажааралж үл чадав гэсэн утгатай. Эдгээр мах шүргөстэй, яслаг, амьдлах сайхан үсгүүдийн дунд тангийн үеийн уран бичлэг далалж дууд бол дагаж хөдлөх шиг харагдаж байна. Тиймээс Кан Ю Би сая өмнө тумарт төрийн хөшөөний уран бичлэгийн тэг юм уу олон байснаа улмаар тангийн нэрт уран бичлэгтэд эндээс эхэлж мантсан хэмээн хэлсэн байха. Хэрв Умартын тал нутгийн соёл боловсон оролцоогүй бол дунддын соёл боловсон ийм чухал ховролтыг биелүүлж чадахгүй. Их тангийн соёл боловсон ч тэгж өнг гэлгэрэн гэрэлтэж чадахгүй. Дунддын соёл боловсон ч сүүлийн үеийн янж байдлаараа хөгцсөөр тэр үед хүрч Либайгийн янтайд гарсан бичээсээ төрүүлж чадахгүй юм аа. Таван улс нь Чин Хан улс шиг тэгж урт чагаан хэрмээр умартын жирлэгчүүдтэй хил жааглаагүй. Харин дэлхийг багтаасан уудамч бодлоор хамт оршиж хамт хөвчхий эрх мэлдэг нь их тангийн хаанаа ухсаанаар Шэмбигийн удамтай байснаас болсон магадгүй. Тиймээс тан улсын хүний сэтгэлгээний оронж нэг л доор тэлэгдэн өргөжж төлөвшин тогтож харбараан дурсамж нь мартагдан чичиг сонирхогч авхаан гоёмсог дүр бурхны энергингүй энээдээр солигдсон юм. Тиймээс тан улсын шүлэг өмнө нь эртний хүн харахтгүй, хойно нь эрх хүн үжигдэхгүй холч хараастай болж, хаврын мөрнөө чичиг сартай сүн шиг анергүн илэрсэн байна. Таван улсын шүлгийн бидэнд өгсөн хамгийн их донслолт хэмээвэс чаг орон жаг давж чадах мэдрэмж юм. Иймэрхүү чаг орон жаг давах мэдрэмж таван улсаас өмнөх урлагт илэрж өнгөрсөнгүй бишээ. Тухайлбал цооцоогийн их далай хараачлах ахгүй сэтгэлийн тоочл, бас Ваншижи лантин мохлогт арх болгож тэнгэр гажрын нийлэмжид уулсан тиймэрхүү гэгээ мэдрэмж байж басан. Гэтэл Ви улс Жин улсын хооронд тэд бол зөвхөн ончхой оршихуйл тэдий юм. Их тан улс шиг шүлгийн хүчрхэг урсгалда нэгэн төрийн бүхшүлэгчдийн нэг л доор хоморголон оруулж чадаагүй. Ви Жин улсын үед баатрууд эрдэмтэн мэрэгд олон тодорсон үнэн. Гэтэл ерөнхийд нь ажгал бол тэдний дотоод сэтгэлгээ нь мэгшиж бас мухардаж байсан юм. Ганч хүү тан улсын үед л урд байгаагүй сүр далайчтай чаг үеийн уур амьсгал бий болж, бараг хүн болгон тэр хяжгааргүй чаг орон жад хандан өөрийн бодлоон тоочих жорог жүрхтэй болжээ. Зарим үед хүн чаг эрнээс том байдаг. Ви улс болон Жин улс бол яг юм. Харин тан улсын үед л хүн болон чаг эрн нэг жил болсон билээ.

0: Хэрвээ жоо хүнээс ганц нэг нь олон нийтийн өрөм чивэртэ санаа тавьбал яах вэ? Тэгвэл түүний чармайлгыг нөгөө 99 баллан.
1: Хэрвээ зүүн хүнээс 10

0: хэдэн нийтийн ариун цэвэрдэж санаа төвбөл яах вэ?
1: Энэ хэдэн юунтан баяглаад байсан?
2: Аа, сава 30 л байхгүй.
0: Тэгвэл тэдний ажиллагаа нь өөр бусдад адлагдах магадгүй.
3: Хэрвээ зүүн хүний хагсан олон нийтийн ариун цэвэртэй санаа тавьбал яах вэ?
1: Бид ч бас тэд шиг байх ёстой биш үү?
3: Тэд өрөөл бусдад дуурал болно.
0: Хэрвээ хүн болгон олон нийтийн ариун цэвэртэй санаа тавьбал
3: гараан байн хугааж яхаарэ.
4: Хагаан бити дураараа хаяарэ.
5: За, энэ тэндгүй нолимж болдохгүй юм шүү.
0: Бид оршин амьдарч байх нийгэмдээ эрүүлэнх амар амгалан орчныг цогцлох болно.
3: Олон нийтийн ариун цэвэртэд бид бүхэн хариуцлагатай. Эрхэм таны дадгал баримтлал элгэн түмэнд аж тусаа хүртэх болно.

0: уулал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянг.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдод аа. Төв бараажуугийн эрин үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ төрөд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулли төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Төмрийн орчуулсанаар та бүхэндөө эхэлж сонсголоо. Үргэлжлэлээ маргаашийн дугаараар жалгаж сонсоорой. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, ханагч Бүрэн Өлжи. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.

Би ээж автайгаан элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элгэндэн бүүвэлж өсөгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддгүй юм. Аав ээж чинь хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеэн өрөөд ухаанаа жив авч явж хоёр хөгшнөөхөө мага найхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд мань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдаан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябаагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хужиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гээд ариг ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Ерөн амьд клан ап сонсголов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 сарын 4-ний өдөр Каргийн 6 бэлгэн үлрэлийн 5 сарын 20 үрэмжтэй үйлтэй 25-аас 32 градус.
1: Энэ цагаа та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
0: Шинжаан Тэнгэр уулын хурц сэлэм 2026 гэхэ сүрдүлгийн эсэргүүцэн сүрдүүлээс сэргээлх зэвшдэг хүчнээ сөрөлдө боловсрал эрхэлж Чэншожан сөрөлт боловсруулыг гайхна өснө хамт үхгээсэн.
1: Чэншожан архин тунаас дүмнүүд үсн эм норн усыг хөөж татах бэлгэлэн хэрэг мэдчтэн дарга. Ван аннанта уулсан.
0: Манурны өргөн болон намын гишүүн кадрчд Еренга Шужи Шижинпингийн хэлсэн чихэл үгийн зөрг санаагийн нарин хинмга суралцсан дүүршлүүлж улаар нь цаг үеэс олгосон төв чанга күнд үргийг үргэлж Боттагар ажлах ботта амжилт битэмжээр нь зам нэн эрхлэн үргэлжлэнэ гэж илэрхийлсэн.
1: Манур нүдгэсэлсэн ерөнх хэлсэн зам харилцааны зөвлөлтийн системийн байгуулалтыг төрөгдөх нь ахгүй болжээ. Олон засмын зам, төмөр замын төрөлжлэн битэм байгуулалтын шинэ ахстал болсон.
0: Онц хүчлийн өршөлгчийн масан цаглагны аж үйлдвэрийн хувь нийлүүлсэн хязгаартын компани Биандажи судлан нээсэн уурхан хэрэглэгэнэ хүчлэл өөрчлөлн цахалгаа цэнгэлэх нэг цогцчсан машин бөөмөр үйлдвэрлэхийг биелүүлж уурхан цахалгаан хөдөлгөржүүлэн цахалгаа цэнгэлэх гүчиртэй асуудлыг шийдвэрлсэн.
1: Дабанчингэн Такамахн, Хаврын Яманамахн, Тимана 9 зэрэг ерөнхийн 5 зүйлийн онцлогтой кодаж ах үгний үлдэх нь бикуусын нэрта онцлогтой чинэр сайтай шинэ кодаж ах үгний үлдэх нь нэрсэн чигсэл дурсан зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Дунодгор сарын 3-ны өдөр Шинжаан Тэнгэр уулын хурц сэлэм 2026 гэхэ. Нам заск зэрэг цагда өрхөн зэрэг ардын сүрдүүлэг эзэрхцэн сүрдүүлээс сэргэлг зэвэртгэжтэн сөрөлт боловсруулын хэлбэр эрхэлжээ. Бигшин янгын тогтворцлыг хамгаалах албаа гүшнө гүчрхэл сүрдүүлд хуулийн осор чанга цогтлолт өгчээ. Нийгэм тогтворцлыг ерс хамгаалах ерс чанга шийдвэр зөргийг гүйц сэлбэрүүлжээ. Сүрдүүлэг эзэрхцэж сүрдүүлээс сэргэлгийг нэгэлд жулаадах. Бүхэл цогцоорос сэргэлд нь эзэмдэх ба хамжилтсан шийдвэрлэх гэж шийдвэрийг улам нэг алхам дээшлүүлвэ. Еврон засгарын намын хураан шүүж, Бингтона намын хураан 1-р шүүж, 1-р улс төрийн гишүүн Чэн Шаожан, алс эзэмшлэр сөрөлт боловсруулыг гайхан үссэн хамт үхгэлвэ. Еврон засгарын намын хураан дээд шүүж, Еврон засгарын тэргүүлэгч Аркин Туниаз, Еврон засгарын ардын талаалагчны хурлын банкны хураан эрхлэгч Зумрат Уул, Еврон засгарын улс төрийн зөвлөгөө нат хэрэглэгч Нурлаа Найвал Мажин. Еврон засгарын намын хураан дээд шүүж, Бингтоны улс төрийн гишүүн Хэжун Юу гайхан өсгөтөөр хорлцгоо. Тусулагын зэвэгчдэг хүчнээ сөрөлт боловсруулыг тус бүрийн өрөмж, Елийн хашгар, Хотан дөрвөн газарт өрнүүлвэ. Эдийн амьдрал 10 цагт сөрөлт боловсруул эхэлвэ. Ерөнхий хот юуна төрөндө амгаралхай их хурл хийвэ. Дутаадыг хамгаалах онц цагда Бингтоны өргөн зэрэг сэвшт цагдаа дарга дайлагчдаар бүрлдсэн жисарын ин ава. Альва келварын зэвшгэ тонолмод сүр живхлантай гар мэрлэн жигсэж. Сүр живхлантай харагдана. Сөрөлт боловсруулын ин на тэмцэлэн зөрг бадрангу байж. Намдан юнинч шудрагу байх, артым дүйлчүлк, төв голчар хуул гэрэгжүлк, сахлбат чөвчан байх, ханхинум уран дүүн охтаруд цуурадва. Төвчан гэ зэдлэг буулгийг дахалдан, бүхгэ жуладагч дайлдагчад тэргэнд гарч хүрхшлан, зэвгстэгч нэ дайшлэл төрнүүлвэ. Дарайн, альвагадар төлвэлгийн осар дэс дарадагар сөрөлт боловсруул өрнүүлжээ. Эндэрлэгэн кил, боомтон гадар орн, хотын зэл зэрэг гадарт гэнт үйсэн олон нэдэн чинартай кэргийг шийдвэрлэх. Нискүр ара дайрч гэдрэг хэргэлх. Кэчэргэл сүрдүүлэн этхиадын кил давж хайлдлах хэгтэ цокл дэгг. Галты зэвшгэ урж ирх ба нэхмэн талдг кэчэргэл сүрдүүлэн хэргэн бих күчэн сүйлэг шийдвэрлэх зэрэг төрлзүйлэг хэрэгжүүлвэ. Бүхэл царангийн сөрөлт боловсруулын жулаадлагын эмх дараада тусгал гарахын тэргэн бэгэд ажилгын ээс шүүр хавааж.

0: Тогтворцлыг хамгаалж гентин гэргийг шийдвэрлэх цагаарсан чидвэр болон шилдэг суртлыг илрүүлж бодтой дайлдана чидвэрийг дээшлүүлж хэжрэгийг айлган сүрдүүлэх байдлыг бий болгов. Чэн Шожан сэрүүлтө боловсруулалтө уралдсан зэвэрдэг хүчин хэгэд үйлчлэг батламжин кимсас чин сэтгэлээс нь мен сурж байхаа нэлдэх ба тэрчхэлж хэлсэн юм. Энэ жил болбол дүмдэд улсны эв хамтлаан байгуулагдсан 105 жил нэв болох вэ гэдэг. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлт нь жил болохоор Шинжаангийн нийгмийн их талдан тогтворцлыг батлахын онцгой чихэл ач холбогдол та юм. Альва гадар альва салаа мэчээр нийгмийн тогтворцол ба өвтийгүүр нь амар төвчн ажлын ерөнхий харилцааг бат чангадах гэж нийгмийн тогтворцлыг хамгаалахыг хязаа төрөөм байрандаж тогтун байлгыг төрөөм байранд тавих талаар улам нэг алхам үзэл санаагаар нэгэлд оволгож, алхман нэгэлд оволгож, ажиллагаагаар нэгэлд оволгож, сүрдүүлгийг эсвэргүцэж тогтворцлыг хамгаалахыг хуулж улахуу кевнжүүлх ажлын тогтцыг өргөлжлөлтөнд төгөлдөржүүлжээ. Нийгмийн амар төвчнийг хамгаалах бүхэл цогцны сэргийлэлийн эзэнтгэл системийг бүрэншүүлэн кил хязгаарны хамьердны эзэнтгэл сэргийлэлийн шугамыг бат бэхжүүлжээ. Урчлан сэрэмжлүүлж илрүүлэх ба төргийн шийдвэрлэх гэж хэлбэрийг дээшлүүлж кендика айл төвшрийг битүүмстэй сэргийлэлийн арилгаж нийгмийн их талын өргөлжлөлийн тогтвортой утга хугацаагаар тогтвортой байхыг ерс хамгаалах хэрэгтэй. Хариуцлагыг боттааруулахыг чангадах гэж бием тоон ба уур нутг холбоолон хөдөлсөж сэргээр атхан хамтар хамьярхыг баримтлж аливаалгад гсэн эквайлог ба тусгай хүчин хэгэд олнаар нь сэргээлж олнаар нь засах хүчиг гүйцтэй ачилж тогтворцлыг хамгаалах альва зүйл нь арга хэмжээг боттааруулан өрөвтөмж болохыг баталж амар төвшн тогтвортой нийгмийн уршин тойрныг хамтраа бий болгох хэрэгтэй юм байна. Вандун Ванглин Ванган Евран засгийн холбогдлолтой утвардлага зэвшдэг цагаан Шинжаангийн Ерөн хангийн холбогдлолтой хариуцлах нь нөхөр. Евран засгийн шиг хора байцаа хороон гол хариуцлах нь нөхөр нар холбогдлолтой хэлбэрт оролцов.
1: Шинжаан нарад үйл хөлс хураан жиш маань Евран засгийн намын хураан шүүжи Чэн Шаожан Евран засгийн тэргүүлэгч Аркин Түнияз 7-р сарын 2-ны өдөр өрөмштөө Дондод улсын өмнөрнөө үсийг хөөж татах бөлөглөлийн керем мэдгчдийн дарга Ван Анантай уулзва. Еврэн засгурна намын хураан дээч шүүжи, бинг тана улс төрийн гэшүүн хөөжүн юу уулзалт оролцва. Чэн Шожан, Еврэн засгурна намын хураа, засгийн урдун болон бинг таныг төлөөлөн Ван Анан болон түйг дахсатыг байрлан үхтэж байх нь илтгэвэ. Тэргэлсийн Намын 18-р их хурласнаар Си Цзиньпин нөхрөөр голуулсан намын төв хураа Шинжаангийн ажлыг дээд хэмжээгээр шилжилж шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг тогтоож Шинжаанд бүхэлсийн бүх талд таван ихэд айлдах бодлогын байр тогтоолт болгож бүхэлсийн хүчийг дайшлан Шинжаангийн битэн байгуулалтыг хөгжлөлтийг тусалж Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлөлтийг хөтлөн дахуулж дэлхийн тахны анхаарлыг татсан чихэл ихе амжилт битэмж болва. Усны их баялаг болвол Шинжаангийн дээр яс чанартай хөгжлөлтийг тулаарлан батламжлах зангил голнэ. Шидрийн жил аснаар Шинжаан орны байдал усны байдалдаа зүйрлэн. Ус ариулах, ус хадгалах, ус тохируулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, усны их баялагын дээр битэмжтэй тохируулах ба зүйз өгстэй ашиглахыг өргөлжлөн акуулж, бүх нийгмийн ус гэрэглэхийн өр битэмж ба өр ашигыг улам нэг алхам дээгшлүүлвэ. Энэ орны усыг хөөж татах бөлөглөл Шинжаангта усны ашиглалтын курантик дайлт хурлын хамтралцааг нь өргөлжлөн гүнзгийрүүлж эдгээр ашигласан усны төрлийн байгуулалт декормсийн ус ариулан үр ашигыг нэмэгдүүлэх усны ашиглалтын инженерингийг бузрдлгоо оюунжуулан дэстэвшүүлэх цав газрыг системтэй засах гээд усны амхаг хамгаалалтын сэргээх зэрэгтэй байрлуулэн нэг хэсэг голдлогтой усны ашиглалтын төрөл зүйлийг хамтан ухаалаг төлөвлөн буттааруулж Шинжаан усны их байлгийг ариулан эрчимжүүлж дээр битэмжтэй ашиглах хэр хэмжээг дээгшлүүлэхдээ хүч нэмрэлхийг хүсэж байна гэвэ. Ван Анан Шинжаангийн утга хуцаанаас наар дунд улсын өмнөрнөө усыг хөөж татах бөлөглөлдө үзүүлсэн санаа өрхөлгө дэмжлэгтэй талархаж байхаа нэлтгэвэ. Тэр илэрхийлсэн бөлөглөлийн давулганд гүйц бадруулан гол хариуцлага гол ажилда сүйрүүлж Шинжаангийн өдгэжилсэн усны төрийн байгуулалтын идэвхтэй хүч нэмрэлнэ. Хоёр талгас

0: ашгал ихе усны ашгалтын инженерингийн эх урлуулалт битэн байгуулалтын эзэмдэлт. Одоогийн усны төрийн үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтэй зэрэг талтай байрлуулна. Хамтрал зэнэ хураагын үргэлжлэн өргөтгөж Шинжаан усны амар түвшнийг батламжилна. Дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулхдоо нэн ихе хүчин чадлаан өргөхийг хүсэж байна гэвэ. Жан Юнчэн, Хадан Кабин, Евран засхурна хулагдлалтай нэгцэн хариуцлагат нөхөр үйлсэлд оролцсоо.
1: Шинжаангийн радио телевизхранч мэн. 7-р сарын 2-ны өдрийн өдөнхөө нь Евран засхурна намын хураанд дээд шүүж Евран засхурна тэргүүлэгч Аркан Туниас Евран засхурна худалдаа эзэнхгүй орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлын агуулсан байдлын тохирлуултын хурлыг эрхлэн гээжээ. Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн дундад улсын эв хамтлан байгуулагдсан 105 жил нэг бэлгэлгэх их хурлыг хэлсэн чихэл үгэн зэрэг санаа ба худалдаа эзэнхгүй орчин тойрныг шилдэгжүүлэх тухай чихэл үглүүдийг гүнзгээ суралцсан туушлуулж юм. Евран засхурна намын хураан ажлын шаардлагыг бодтаарулна. Манурна худалдаа эзэнхгүй орчин тойрныг шилдэгжүүлэхгүй бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлын дакн байршуулт дакн байрлуулах юм. Хурлаас чихэлж хэлсэн Альва хадар альва салаа мөчөр улс төрөн зогссан үнэнхэд ээжтүүлж хариуцлагатай сэтгэлэг улам бачим тулгум сэтгэлэг ан улам нэг алхам чангатхиж яагж чихэлчилсэн ч өлүдөхгүй байх ил тод уур. Зөвхөн нэг сан гэж байхаас биш хамгийн сан гэж байхгүй барин шаардлагыг баримтлж худалд эзэнхгүй орчин төрн архаг гэм түүхт асуудлыг чөргийн шийдвэрлж Худалд эзэнхгүй орчин тойрныг шилдэгжүүлэхгүй бэрхшээл бий гэж шийдвэрлэх ажлын нэг их боттой өрөвдөмж олохыг агуулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас шаардсан эрхлэг шарт дөрөлдөх сахт дэлгүүр нь орчин тойрныг чирмэн байв болгож сахт дэлгүүрт зөв шар нь оруулахын далд хора саадыг эрсэтэж их байлгийн тохирлуулалтын дүмтгэ зүй зогсго кизгадлыг бүх талаар арилгаж Чаажсангүй болбол даруй уруулах шаардлагыг боттаруулж төв чигч хэв сурталдаа даашлалт зарлж даашлалт уралцах орчин тойрныг бий болгоё. Худалдаачдыг тач хөрөнгөмэн уруулах эмх дэглэмийг үргэлжлэн дүрмжүүлж засаг захиргааны эркан дураарын хэрглэж дөрлдэг адилхан болсон тусга хууль хэрэгжүүлтийг гүнзгий өрнүүлэх хэрэгтэй. Тэрэн бодлого тогтоох буумт нийтлэг боомт хэрэгжүүлэн гүйцэтгэх боомтыг сайнратах гэж ажхлуулд ашгүртэх төрөн бодлогын тухай эзэн нутгийн голц үзэн санан сонсхийг кевэнжүүлэх тогтцыг гэж чанга боддааруулна. Бих орны нэгдэлд төрөн бодлого нийтлэг тавцангийг төргөн сүлжанд гаргана ажлуулж. Ажхлуул төрөн бодлогыг хайх байсныг төрөн бодлох ажхлуулыг хайх болгоно.
0: 7-р сарын дундчаар биелүүлэхээр төлөж байна гэвэ. Тус гэлбэрийн шинэ үйлдэхнийн күштлийн өршөлт цаглгаа цэнгэлхийг нэг зогсжуулж 5 сая ватын чидэмжтэй байж хэдэн нарын энгийн цаглгаа цэнгэлх бахна нийлүүртэй тэнцэхгүй байгаад бас уурхан нурна нэм алдах акцийг дахчи ямар ч их цагт шилжүүлэн хэрэгжилж болдог байна. Онц күштлийн өршөлтч масан цаглгааны аж үйлдвэрийн хүн хилсэн хзгаарт компани Шинжаангийн хүчлэн өөрчлөгч нь үйлдвэрийн дунд дор хүчлэлтэй хурмал мэрэгжлийн кэлдсийн төрөн байрын зүрэн төвлөгч Хавэн Юан хэлэхтэй. Уурхан орно ямар уран бүстэй цахалгаа нөхрөлх чахалтай болбол түүгэд аруу тэнд шилжүүлэн хөргөж болох мөртэй. Энэ тоно төхөөрөмж 800-аас 1000 градусын тамнаас 6 жолаачко уурхан асана машин дэргэнд зэрэгдэн цахалгаа цэнгэлж Хагас цагаас нэг цагт даруй цэнгэлж зүүнээ 100% хэрэгж чадна. Уурхан цахалгаан хөдөлгөөрт күнд хэлбэр нь асана машин тэргэн. Цахалгаан хөдөлгөөрт автоугаар буулахгүй машин. Цахалгаан хөдөлгөөрт мал түр машин. Цахалгаан хөдөлгөөрт ачх машин митин эдгээр том хэлбэрийн шин энергийн барилгын машин тэргэнд бүр ажлын нагцгийн дагч. Эн тоно төхөөрөмжээр ямар ч их цагт цахалгаан нөхрөлж болно гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн ерөнхийсэн чимэн. Би интернет хүзтэрэн сунаа хуралдан сангилган шаттан орж. Альва шир тухайн тараалт цагийг амж натгаж машинчлан төөж хураахыг агуулж байна.
0: Шидрэ. Би интернет хөдөө жаах хөдөө тусахнаа товч тусгай мэрэгэлтнээ дугуйлангийг зохион байгуулж. Би интернет хоёрдугаар ширгийн

0: гуншдугаар тайна күзэг тарана. Зүүн мөгийн дээр гаралтай үлкэр үзүлхэд тарвлын газарт гарал тгийг хэмжиж шилгэн авах ажил өрнүүлж, комбайнар бүх тарвлын газрын күзэг тарааг буттай хурааж харгуулан тогтаасанд. Мөврийн дундч гаралтын 790 хуурцыг 98 кг хөрч, нэдин жилдхээс гүшин дөрвцээ 98 кг дээр болжээ. Гуштгоор тэнэ тараалан өөшүүгү нүтэг бэлчаар ба амахуғын хамгаалтын төвийн ажилтон. Лүүш ауян келихтэн. Дараалхамд бидэн тарилтын өрхийгэ жоладан тарибнын газарин гуурсандын тархийн мэргэлийн жоладалган ажлигий сайнар хээж. Бийн тэнэ хоэр тунна гаралта амбу тэнэ тарибнын газарин харалтыгий бийлүүлхийг батлана гэвэ. Бийн тэнэ табдгош шуанхо хотин тараана талвай нэгчин гаралтын түйгэн шин дээр тэндэлэлгэ үсгэжээ. Тусга мэрэлтнэ дугуулингаас 84 дугаар тойна 1 дугаар лиэнэ күзэг тараана дээр гаралтай үлкэр үзүлхэ тарвнын газарт буттай хураалтын гаралтыгий хэмсэнд мөврийн дундч гаралтын 841-ийг 92 кг хөрчээ. 5 дугаар шуанхо хотын зүүн мүү тарвнын газрын тараана талвай нэгчийн гаралтын хамгийн дээр тэмдэглэгийг шинтэхвэ. 84 дугаар тойна 1 дугаар лиэнэ намын үрийн дээд шүүж лиэнэ дарга Батчуулун келихтэн. Чинэр сайтай төрөлзүл төрүнэ шилдэг мэрэгжлийн гаралтыг нэмэгдүүлгүй үйлдэл шидрүүгийг гүйдс илрүүлж. Нэгэнт шүү хотын күзэг тарана дээр гаралтай тарилтын хэп дурал үлкэр хэп болва гэвэ. Энжилас нааро. Шуанха хот тарихтай мөрийгийн өөртүлін ишиг нь нэмэгдүүлгүй. Гол ишин тулгайлжи идэлгүй. Өтгөн тарж дээр гаралтай олхо тарж буужуулах мэрэгжлийг бүх орон төстөд дэлгэрүүлж. Тарана налан нунхыг эсэргүүцгэ. Хөөрэ халуун салхиг эсэргүүцгэ шидрүүг дээгшлүүлж. Бин тана 4 дугаар шигин 97 дугаар тойнд том келвайрын хаджи хураах машинаар сар сүлжилдэн ажиллаж. Хаджи хураах мөлтлөн цокко. Холцгийн цэвэрлэгийг нэг цогцлуулан бийлүүлвэ. Энэ жил 97 дугаар тойн 6 төвийн 1100 мөө күзэг тараа тарсан бэгэд кодаж ахуд холгохдох салам өчрө ажилтан ажилчныг хөтлөн жолаадж гуурсандын тархи ажил өрнүүлвэ. Тарилтын өрх лёв юн гэн келихтэн. Энэ жил би шиндун 92 дугаар номерт төрөл зүлэх тарвэ. Энгийн үеийн хамьяралд нэлээ сайн болснаас барагсалтар мүүбрийн гаралт 780 кг төхөрнэ. Хурааж болснаас хоор гуурсандын бүрэ амтайхан шиш тарна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаанг төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Лэмингийн медальсар болвол Күчэ хотын 3 өстөн сумна Юнко Тунгшин тосхонд Жожан мужин Нингбо хотын туслан байгуулсан Ойнч тараалынган ургамлын үйлдвэр Тэрэнэ тарх гэлбарыг авчирснаар барахгүй Нэгч гээд тосхны хамтарлын ааж ахуйг ихт хийж, тосхн ард нь тогтвортой ажиллаж гурлага нэмэгдүүлгийг авах болов. Күчэ хотын Юнко Тунгшин тосхноо ойнч тараалынган ургамлын үйлдвэрээр орохдоо Түйка нуган Тунхо цэцг Юмай нуган зэрэг аль төрлийн навчтуу нуган ургалт их сайн байж. Ойнсн тараалынган цуглуулгын машины яг күлэмжин доторх нарна тусалд дулаана кемжэн чигэн кемжэ зэрэг альва сүлэн гүйцэсгэ дууг абдуур байцан кемжэж байла. Үйлбэр Нинбогын төрөнө шорогогоор тарж буужлах мэрэгжил ба тоног төвчмжиг уруулна авчирж. Идиш нугаг байгаалг нэвцүүлдэг хизарлахдахыг шутлсна хамт ургалтын нээлдэн хугацааг нь их гар ахартах ба. Ургамлын үйлдвэрлэн хариуцлагат нь Ли Сунсун сурвалжлагчтайлахтай байна. Үйлдвэрд одоо 14 зүлэн навчин нугаа нь 6 зүлэн бөөл жиргэн байна. Манай эдиш нугаа нь өсөлт урсан төрөндөг хизаарлагдахгүй. Жилд 18-20 гуурсан эдиш нугаанд гэрчээ. Жилд үйлдвэрлэн хэмжээ 40 тоннад гэрч болна гэв. Энэ шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн төрөгдлөөр бэлхэм ургамлын үйлдвэр болвол Жожан мужийн Нингбо хотын системарын Шинжаанг туслах кеп дурал нь төрөл зүйл болно. Төрөл зүйл нь 90 кэх гуруултын нэг дүмшир төрөгдөж. Нэгдүгээр хугацаанд 2000 төмөн төргийн нэг гуруулж, 6910 хоёр тэгт ерлж метр талбайтай байж, 2023 онд бут таруулснаас наар тухайн газар нь уламжилт тараалынгийн агарын байдлаараа тармил тарх буумдлыг төйлөрсө шийдвэрлэв. Ургамлын үйлдвэрээ байгуулснаас тосхон ард болсог оорлогоо нэмэгдүүлвэ. Тэр үзэлд тосхноо хамтрал ажиглуулва тосхноо ардыг үйлдвэрсэн хамтар байж хэлбэр хэрэглэн гэдэл тосхноо сул байга эквайлгийг амнилж ур чөлөрн боловсруултыг кевэн жилэн өрнүүлж Шинжангийн туслахыг тэтгэж байсан Тенкарлку болгон хөөрүүлэхийг ахгуулва. Одоо үйлдвэртэн нэгэнд 20 өнгөр тосхон ард тогтвортой ажиллуулва. Ургамлын үйлдвэрн ажилчин Анвар Исмаил хэлхтэн. Бидэн тарх хами ярх өтөн хорхон Кёнелас Сергеалт мэт маш улам мэрэгсэл сурч авба. 4000 төгрөгийн тогтмол цалин авч байна мгива. Нингбохотын Шинжаан туслахгүй энэ фронтын жолаатх газар нь тусгай мэрэгжлийн ажилтан гоохан руу хэлхтэн. Нингбогийн шин төрөл зүйлийн шин мэрэгжил шин хэлбэрийг Шинжаан туслах арга замаар дамжин тухайн газартаа харилцсан уйлдуулжээ. Манай нэгэнсэн эхвайлгийг энд хуалцаж болно гэвэ.
0: Шинжаан нарадыг хилсхран сүргэжлэгчи Леймингийн медаснаар болвол. Шидрэ. Хэдэ жах хэдэ тусахна яамн бихул шин нэртэ онцлогтой чинэр сайтай шин хэдэ жахгийн үйлдэхтэй нэрсэн чигсайлтыг нийтэлвэ. Ерөмж хотын даваан чөнгийн такан махн. Ерөмж шана бийлж иргэн. Хаврын ямана махн. Темэна үсэн зэрэг 5 зүлийн онцлогтой тараалынгийн үйлдэхэн малын ашиг шим нэрсэн чигсайлт уржээ. Бихулсийн нэртэй онцлогтой чинэр сайтай шин кёда жахгийн үйлдэхнийг кёда жах кёда тусахна яамна кёда жахгийн үйлдэхнэ яч чинэр нь амар төвшнээ төвөөс магадлан тогтаахгүй гээд үйлдэхнийг илэрхэ газар урна онцлог ба өөрмөцс шим тежалын чинэр чин сайтай байхад шаардхын хамтуу зөвхөн үйлдвэрлэлийн кепчатай байхыг шаарддаг. Ерөмшэна чалтгаар тежэ нүржүүлхө тараашна тусга хуршана хуулийн кэмн. Мухят айдлхан 9 жил тежэ нүржүүлхүү үйлс эрхэлж тэмээ тежэ нүржүүлхүү кепчэн жил дараалд нь өргөдөж нэгэн жил зөөхөн тэмээнэ өснө бурлуултын мөнгнө тоон нэгзэн өнгөрө тэмд өргөдөх хөрчээ тэргэлэгтэн удаа тэмээнэ өс хулдан авах хөм улмаас улам уулширж байна. Манай урлах чихийн нэгэн жилаас ихсэн болов гэвэ. Шидрин жилаас наар Ерөмшэн тарж ургаахад тежэ нүржүүлхийг дэмжгэ төрөн бодлогыг буттааруулж, баримжаач гисэн тарж ургаахад тежэ нүржүүлхэ дөрмийг төгөлдөржүүлж, кёда жахгийн үйлдэхнийг бүх ёсдо эхэрэлтийг мөрдөж болохыг акуулж, үсгэлэнгийн цуглараан электрон худалдааны шууд нэвтрүүлбдэд төшөглөн буурлуултын арга замыг өргөдөхвэ. Шинжангийн Гуоян нэрмжтэй кёда жахгийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хасгаарт компани хариуцлагат Жангян 1 жилийн 11-р сард Ерөмшэнд Бөөлжиргэн төршин тарж 10 том хүлэмжийн 30 мөө газраас нэгтээ 90 тонна бөөлжиргэн хуражээ. Тэргэлэгтэн манай бөөлжиргэн энэ удаа нэртэ онцлогтой чинэр сайтай шин кёда жахгийн үйлдэхнээр үйлнөгснээн бидэнд нэг зөргөжил болваа. Ерөмж шин байгалыг нарны гэрэл хөршөөрэн давлагтаа болохоор бидэн эврэм мэрэгжлээр нь бөөлжиргэнэ чинэр чинсайг дахин дээгшлүүлж олонд нэг чинэр сайтай бөөлжиргэн хангана гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагчид Жангийнгийн медаль сургал бүл. Долоодугаар сарын 20-ны Евран сосгорны 3-р хугацааны ажил мэрэгжил нур чөлбөрийн мэрэгцэн цанжи хот төгсвэ. 3-р ширн дөрөл дэх дамжин 128 нуралцгч 35 мэрэгцэн төрөл зүлэн алтан медаль, мөнгө медаль, сес медаль улсна хамт мастер гэхэд түүнээс дээш ажил мэргэжлийн кирк юм буюу ажил мэргэжлийн ур чөлөрийн зэрэг дэсийг олсон байна. Хэмин аж үйлдвэрийн ерөнхий эзэмдэн дугуйлангийн алтын медаль кертгч Шинжангийн нэрсна мастерийн дээд сургуулийн багш Ван Лунжин хэлхтэн. Би бүх Шинжангийн гарамгаа мэргэжилтэн та мэрэцэж бас тусгай мэргэжилтэн заан жулаадлах кертвэ. Залгаад би улсын мэрэцэнд бих хүчээр нь бэлд хийж нэгэн сан кэр битэмж олохыг хүсэж байна гэв. Еврон засварын 3-р хугацааны ажил мэргэжлийн ур чөлөрийн мэрэцэн Делкан ур чөлөрийн мэрэцэн ба бикусын ажил мэргэжлийн ур чөлөрийн мэрэцэн дүрмар толгуулгыж үйлдэн кекба инженерингийн техник мэрэгжил сүрэг сан ба медэ хадалсана техник мэрэгжил зэрэг 6 нэг кюрата барилдуулан 35 мэрэцэн төрөл зүйлийг тохируулж зохам ойнгын боловсруулагч ойнлог үйлдэн кек ажилдрын интер сүлжэ хонмон нээлсэрг хошурлын мэрацана төрөлсөдөг шинасны юм ба. Карамай хотын мэрацанд уралцгч дундад усан чолон тусна Шинжангын чолон тусна инжидэрэнгийн хизгарт компаниг нь AI-гийн мэрэгжилтэн шимэн чиян гэлэгтэн. Мэрацан энэ харгасамыг ашиглан би бас ур чидүрэн талын маш улам мэдлгийг сурва. Би бас ойнгийн талын мэдлгийг манай компанидан хэргэлж манай машин хэмнэ дээгчлэлт нэг туларл болгоно гэв. Бикорна 59 төлөөлөгчдийн бэлгэмэн 1000 төгрөнгөс нь 15 оролцогч тус удаана мэрацанд оролцож Шинжангийн туслах 20 муж хот оролцогч тэмнэн мэрацанд оролцолжээ. Анхчууда Өзбекистан, Кыргызстаныг залж мэрацанд оролцуулна гайхны зүйл ба. Еврон зохсорны кинегчний эквайлгван Икүн Батламжин Тэнкмэн намын үдүртхэд дугулингэн шууж Тэнкмэн дэд дарга Чинжэ Жан хэлэхтэн. Бид нь ур чидвэрээр эрэгчээгийг эрэл төлхө боловсруулалтын ажилгаа гүнзгэ сайна гэрэгжүүлжээ. Нэг удан төлмөрчдийг ур чидвэрээр чидвэртэн болно хэмжээж ур чидвэрээр улсдаа зүтг замар замнахад сэрэгжүүлнэ гэв.
0: Шинжаң нарааны төлөс хорой ерэнхайсан чимээн. Энэ жил аснаар Бингтэн үйлчилгээний үйлсийн чидэмжиг өргөтгөн яс чинэргийн дэгжлүүлэх ажиллагааг бүхтэлэр хэрэгжүүлж нийгмийн төрөгийн үйлчилгээ соёлын зугаачлалын хэрэглээ зэрэг Курана дистэйшлэн өөрчлөхийг нэгдэлтэ төлөвлөн ахуулва. Төмөш хотын нэг сардас үхсдийн төвд хэдэн сардас уухт үйлчилгээ асрагчи нийлх бүхтгийг угааж харгалсах илүүх зэрэг тусгай сүлэлтийн ажил хийж баримжаажуулсан нарилгжүүлсэн үйлчлэгийн шин аав ээж болгосдын түүхтгийг асарх гүшигтэй асуудлыг шийдвэрлж байна. Гэр ахуйгийн үйлчлэгээний компани хариуцлагат нь Шайдан Юсуп сурвалжлагчдыг элэгтэн. Тус компанид удаа 19 ажилтан байна. Олонхин өөр иргэнэ сум болгоснаас ирсэн юм. Захаалган нэлээ тогтон байж, Заскын урднаас манай ажилтнад үн төлөргөөр үр чидвэрийн боловсролтой хийж, цэвэрлэгч Асрын сүлэгчийн зэрэг нь үр мэргэшил нэг тусгаажиж, хэрэглэгчдийн нэг клан танигдваа гэвэ. 2021 онд Төмөш хот тус газрын анхдагч гэр ахуйгийн ажил төрлийн нийгэмлэгийг байгуулж, удаа 47 гишүүн нэгстэй болж, ажил эрхлэгсэд 1500 төгрөг хэм болж, үр чидвэрийн боловсролтыг хэвэнжилэн өрнүүлжээ. Төмөш хотын гэр ахуйгийн үйлчилгээний нийгэмлэг нь намын үрэн шүүжи, юуди танцлын гэлэгтэн. Одоо хүртэл нийт 500 өнгөрийн хэмнүүдэд боловсролтой хүртэж 2000 өнгөрийн эмгтээчлийг дайшлан ажил олгов. Эврэн өртөгөөр үйлс бүтээхт заанжуулах үн төлөргөөр ажиллахлын хамьяралтын системтэй боловсролтой хийхээр дамжин үйлс бүтээхээр ажил олголтыг дайшилж үйлс бүтээж ажил олгох өлкөр зүлхэ кеп завгүрэг бий болгоо гэвэ. Үйлчилгээний үйлсийн чидэмжигийг өргөтгөн яс чанарын дэгжлүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж Бингтэн үнсэн хэрэгсэ шаардлагын төрлийн үйлчилгээг тасралтгүй шилдэгжүүлж, бомор хултах ба салган хултах үйлсийг шинийг үүсгэн хөгжүүлж, настайчдын асрамж ба найдан буужлах яс чанар ба өрөвтөмжийг дэгжлүүлж, нийгмийн төрөгийн үйлчилгээнэ нэн үлө арт дөкм зүүлж арт ашигтай болохыг ахуулва. Үнэ хамт соёлын зугаачлалын шилдэг эквайлгад төшөглөн, амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсэн дээр яс чанартай Олон янзчсан дөхөмжилсэн хөгжлөлтийг акуулва. Хуянха хот тоснуул гүчэн засмал замын эхлэлтийн цэгт өөрхөн байхуулахар халамжилтай үзмжин урамдаг өрхтөө өртэлгэ газар болно. Тухайн газар электрон хөдөлдөө амт тидэн гэрн нэдл хэрэгсэл машин тэргэнэ буурлуулдо. Хөдөлдөөнэ ерэнгэлсэн цогц зэрэг том хэлбэрийн хөдөлдөөнэ төргийг байгуулж онцлогтой идэн өмдөн Дээдэсэн гийчин буудлыг хэд олон ништи зугац ангилын эзэмлэлтийн хэлбэрийг төвлөрүүлж, зугацчдад бүх талын хэрэглэнэ үйлчлэгийг хангахулна. Хуянха хотын нэг гийчин буудл тусгайлан Шинжангийн гар бэлгийн тусгай лангвийг гаргажээ. Их тэнхмийн сакрал, юу сай яан хэлэгтэн, Шинжанг нь онцлогтой хөвн засал шимгэл, наадгай. Хөөнэ үссэн талхан болон тэмээнэ үссэн талхан болвол цөм маш төлөөлөгч чинэртэй Шинжанг нь онц гаралтай болно гэвэ. Тавдугаар шуанха хот сүйр тоно төхөөрөмжөнд өргөлжлөн төгөлдөржүүлж, худалдаа зэнхээ орчин тойрноо шилдэгжүүлж, цөгийн зах дэлгүүртээ уйлдуулсан хэрэглэнэ хэлбэрийг шинжилж, кино, идэн өмдөн, бара хултан авхо, суға цингал зэргэ эзэнгэлтэн хэлвээрэн үүсэлсэн хэгшхийг ахгүүлж, сөйгэн кэрлэгэна хангалгийг тасралдгүй байлгж улба. Сөйн болохту табдгоар шыргэн наистухар тэна юүй сөйгэн захтэлгүйр негөөдрэн хамгийн хэгжэнтэ цагмэчан үхтэн нэрүүлж, зүүн өнгэрүй баг дэлгсэгэ дээр дэгш зэгсээж, гүйн зүлон амдарлийн хэгжэнтэ байдлаар билэхна. Зугаасгчи, яңша гэлэхтэн, маш улан амтта идэн байна. Маш арин цэвэр мөртэн үүр амсхлын онцхай.

0: Аллахуэр нэмэгдвэ.
1: Дуладуғар сараның хоуэр нэдрэ. Еврэн засханындан бачын бәддэг харгцах хамээрлтэн тэнгэм. Гүлсэн энергэн бэдэгдэлэн шинжангэн хэмэн ажуэлдрэн кизгард компанд. Хоуэр мэнгэн хэрэн зургон оно айлта хэмэн бэдэсэн хамалалд гэхэ. Айлта хэмэн бэдэсэ алдарч түймэр үйсгэ хэргэн бачын бәддэг харгцах сөөрлэхэвэ. Аурын туслахуу уламгчийгэ төвдрүүлж, Бүгшинжангын 2000 өнгөрөө амар төвшин ажилд эрхлэгсдэг зохион байгуулж, Сүлжана ба Сүлжана бусар гайхан үзүүлж, олон шатан бачин байдлыг аргацааж, холбоолон хөдөл үзэсгүй тогтцыг битэмжтэй шилгэн байцаава.
0: Дуладуга сарын 3-ны өдөр Дундад улсын Күнд Көнгөн тамирын нийгэмлэгээс 2026 оны Айжир Мингүү үгийн Азиа төвийн биеийн тамирын цуглараана Күнд Көнгөн тамирын төрөл зүйлийн урал дандаа уралцахад тамирчдын нэрсийг илэр зарлахад тухай мэдгэлийг нийтэлвэ. Шинжангийн Зэрэнкан тамирчин Абдахэни Тургун, Шинжангийн 400 метрийн тамирчин Айшер Өмэр сунгадд оржээ.
1: Кызыл сууж үгийн 2 дугаар хугацааны амт дэдэн мэрэцэн 7 дугаар сарын 2-р өдөр явагдаж, үр чидүр мэрэцэн ажил төрлөн сололцоо. Амтты дана жүдгийг нэг сухчулн, амтты дана ажиүлсар харлж ахуулда соол зүгадсан уусулсан хөгчгэдэ чидэм жолгва.
0: Цагүрүн хуэрлтыйг цагимхтан ахаарья, нитүрлгийн адагда бүгшинжанг нь 16 хутын цагүрүн нүрчилсан мэдагаас уусахья.
1: Ерүмшт үйвэлда 25-нас 32 градус.
0: Алтады бүргүйг 21-ас 30 градус.
1: Тарвтады бүргүйг асан бах хурда 18-ас 28 градус.
0: Гулсту бүрхүгасын дүнзэргийн хуртай 18-аас 32 градус.
1: Буурталд бүрхүгасын дүнзэргийн хуртай 18-аас 32 градус.
0: Харамайда бүрхүгасын бах хуртай 23-аас 35 градус.
1: Гейтэнд бүрхүгасын бах хуртай 21-аас 34 градус.
0: Шхозда бүрхүг 24-аас 34 градус.
1: Цанжид үйлдэй 25-аас 33 градус.
0: Хамилда үйлдэй 29-аас 46 градус.
1: Турбанд үйлдэй 35-аас 49 градус.
0: Хорлд үйлдэй 32-аас 42 градус.
1: Ахсууд бүрхэг асан бах хуртай 26-аас 38 градус.
0: Атуушд бах хуртай 22-аас 36 градус.
1: Хашхалт бах хуртай 22-аас 39 градус.
0: Хөтэнд үйлдэйгаас бүрхэг 27-аас 39 градус.
1: Ерөмжд үйлдэй 25-аас 32 градус.
0: Өрөөнөө мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, Санжира Мэргэн Кинж, Буула Нарнхуя нэвтрүүлвэ. Клэн Апчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слушатийн хэрэглэгч нь үйлчлүүргий буулгаж олнаа.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битаалын сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсчэда тавикун сайн байцхан уу? Сонирн тэнчимиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань иккэллээ. Өнөөдөр болов 2026 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр гаргийн 6. Күндэс сонсчэда нэвтрүүлгийн иккэлт үгайсгийн Баттар Зохаж Баттаржийн дуусна амар мэндигт нас уяг ихэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсчдаа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханьхансан дуулал гэхээ ширс дүмүүдийн сонирхомжаар Кил хасгарын газар бүхэн жангнантай адилхан гэхээ дүүг сонсхъя.

Күндөс сонсогчдаа. Салгаад үгасгийн о полказ окаж батчолуна дуусан тост сайхан газар гэхэд үг сонсох болов.

сонсогч аннаара. Салгаад үгийгэн бапан зокааж айсигэн цагаан билэг зокаагаад бапан цагаан билгийн дуусан нарса шиг ав ээж гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүндө сонсмын сайн байцхан та. Синьцзян нарад телесхрон Монгол хэл нарадогн миний экулс. Миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн та нартайгаан мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгт бай баяр та болно. Эргэн гүндө сонсдаа. Тэхний нудаг нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн үсрэвдл дугаараар бидэн хамтаар бортар үгэн суйлугаас нь уссан хөвжлтийн арын амьдралыг ягж улмаас улам баян чинайлаг болгож байх тухай юулгая. Давхан урлсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар нүгчлэн хэлээр нь дээдээс нь көнгтөг машина усан дутаад нь онгодогч уйнлог үйлдрийн шүхмийн бэрэндаастаар ажилсан тухай юулгана. Гинзгнэр дугаараар бидэн ундуу Шинжаан цэцлэхүү замд дагхан мордогсон Нэдерлийн нуур цэцлэхүүс заслын тусгай мэрэгжилтэн Янжан шагны талцуулна. Чаадах нода миний кулс миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэнг гоглог хэлэн авсан сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжан нараад телесхран Solution шин зөвлөсрийн хэрэгсэл үйлчлэлтэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонораа. Дэлгэр зуна үнэрлдөө турпана айлсан заслын ерүүлжин сөйлд көгжанта үнэрлдан урсан байна. Шанхайгын зугаасгши Ванглин фи тусхаалн хумтаган элсан цэлийн үзімжин норндуу элсан заслан сөйрін азалдаг хөрчий элсан заслыг бийчин ойлгсан байна. Үйгүр эмэмлэгін элсан заслан дэгтай улсан дэсэн бэдсэн бусуу сойын нөвін тэлайл сэнтай төрөзвэлдүү сунгун орж жилбэрүүн зургадгоа сараас наймдага сар болтал элсан заслан көгжанта үнэрл байж гэм. Шидрэн хоор жилдээ жилбэд 30 тэмж ахуу кэн удаа зугаасад турпаанд хэрчий элсан заслыг бийчин ойлгж байна. Турпана агтагч элсэн засгийн тусгай цаг үүрийн өртэй шидр ашиглалт орж электрон том дэлгэцт газар дулаан агаар дулаан зэрэг тоо баримтыг цагдаарууд нь илрүүлж сугаасад хамгийн сайн элсэн засгийн цагийг оновчтой сунгатуу хавсарч хангаж байна. Кыргызстаны зугаасагч анжилт нь Иван Донис бичний ойлгосноо дараа хэлэгтэн. Тухайн газар нь онцлоо энэ хэрэглэл сүвэлтийн төрөл зүйлээр сугаасны элсэн хөгжилтийг дайлахыг итгэж байна гэв.

Сонсгонораа, шидэрхэн. Шинжаан 18 дахь ухаана сайр нуурыг төгөөлсөн. Олон улсын засмын замын хөлтэрэг нь уралдаан хийгээд дунд улсын хөлтэрэг нь биеийн тамирын хөлгөнө. Хөлтэрэг үнжи сугаалсго цуглараа. Нуурыг төгөөлсөн уралдаанаа хэсэг нь уралдаанаа дохана бу дугаар нь иклвэ. Усан дутаад гадаадын арын олон тэрэгч нь сайр нуурыг дагч хурц юрн уралдаж. Цинкэр нуур нь усан хэргэлдэг. Хөлтэрэг нь хөртө. Харилцан тусал тусч. Юзим бүрдүүлнэ. Уралдаанаа замын өнгө үзмжин зүрг мэт сайхан байла. Уралдаанаа урдсан зугаалсны эмгэлийн кемжаа битэмжтэй хөрүүлж уралдаанд оролцсод ба сонирхтыг өөр эргэнтийн зугаалс шин. Идан ундан хонд байрлах хэрэг цагийн дайжлан буутаар зүгэн хотын нэрэн хутсыг алдуршутнаар барахгүй нэг чим биеийн тамир улаад зугаалсны үсэлтийг шинжан зугаалсан цоошин хөлгөр болгосон байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсноо хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулах юм да. Хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэвгэн үчир явдал. Сонсгонараа удаа. Манай нутгийн шин сэвгэн үчир явдал дугаараар бидэн хамтаар буртал дүгэн, суулгаас нь улсын хөвлөлтөн, ард намдлаг ягч, улмаас улам баян чинайлаг болгож байх тухай ойлгоё. Сунар сайрын нуурд хөрөгтэй, зугаас нь өнгөс, нуурдуу хөрөгшилж, дурааг нисг нисгэл, уул уснаа бэк үзмжийг энган харахтуу. Тал нутгийн мэр танг нуурын хвагаар аруулх нь өнгөрч. Аливаа гадраас хөрөлсөн нисэн зугаас уул уснаа өнгөс үзмжтэй согтуурна. Бэрүү тасрахтуу, бурдалууд нь хорондоо, шимрин гэрэл гэлсэн, унстаа идан ундна, сэрэлсэн цугдраа маймаа, сүлдяады нэр гарсан, сөөнийн заг дэлгэр, кэрхэг янаар бэлэхнаа. Энэ хүзэн байдлын буртар дүүгэн бэхэ, урам бэс

Соёлын гас нь улсын хөгжсөн амьдрал дэрс байдал болно. Үзмжинд орноос хот хүртэл эдрээс сөв болтол. Бортар уяг цоошин арга хэлбэрээр сугаас нүлгэрийг ярьж байна. Сайхан үзмжин сугаасыг үлдээж, эзэнтэн хэлбэр нь сэтгэлийгээ дулаац болно. Удаа бортар жууд бэхэ уран бэсэн соёл зугаас нь ажилсан халамжлал өргөжлөн дээгшилж, эзэнтэн хэлбэр тасалдгаа баялагч. Тун тэмдэ

олон нэсти өрөө тохируулсан хамт арын цэврийн хамаарлт чанга адагч үйлчлэгээний шинэ сэнсхийг эргүүлэн дэгшилж байна гэв. Соёлоор зугаалцыг цогцолох уу? Зугаалцаар соёлыг илрүүлэн гүн зон соёлын агуулгатай айлын нэн халан дотно болов. Шинжаан туслах ус эдвтэй бих улсын онгодогч Кёльнг дэлгсэн ахар жижиг халамстаар нэвтрүүлсэн нэр гарсан юм. Жижигэн доторх үзмж сүйдэрсэн газар болно. Нутг нь амт идэнэ. Ашигтай байдлыг амжин сүлжэнэ. Халамсал цаг болсон байна. Бих ардны зүйлгэн тоглолт юм. Зэл гудамжийн нутгуурлагын хамтарсан тоглолт. Кэрэг осны ардын замгүйлэн хөдөлгөлийг ээлжин тоглолт. Олон гол тоглогч болж. Сугаас нь хамтар оролцох. Кэр Кёльнтаа соёо нөх байдал хотгодаг тархсан байна. Болтар бүгэн соёо зугаасл тамир араадад хэлбсэн сугаасн дувчаан нам дутгт гулынгийн бэрэлдэхэн. Болтар бүгэн сугаасн ажилсэн хөвгөлтийн тавин эрхлэгч Лүжан хэлэгдэн. Бидэн бедсмус соёл нэв амт идэн утгурлагын тоглолт үзмжинд орондо уруулахыг эрхлэн агуулж сугаас зу үзмжийг сонирхуулж соёлыг мэдрүүлж кэр хөгжандаа өөр амьсгалыг мэдрүүлвэ. Соёо зугаасн уулсэлсэн гүнзгэ хөвгөлтийн болтар бүгэн сугааслыг үзмж төгс уул уста болгоснаар баруха нэгч гүн агуулгантаа соёл та болгоо гэв. Биеийн тамир ба соёл зугаслыг гүнзгэн хулаалан хөдөлсөж уралдаанаа үрсэжин эргүүлэн зугаасны эмгэдэн хэмжээг болов. Сэр нуруу тугаасан засмын замын хөл тэргэн уралдаан би хорна ажилтна ажилтна удан бэмгэн шийдэр туралдаан зэрэг том хэлээр нь уралдаан салаагаар хөрнүүлж тамирчид ба сугаасны өөр эргэн хэлгээг дайцснаар баруха Бортар бүгэн хотын нэрэн хуудсыг нэн битэмчдаар алуршуулсан байна. Сол зугаасан хөгжантаа хөгжлөн ашиг тусан түн тэмн айл өргөдөй хүнэнг ашиг үрдайсан байна. Сугаасан үрцэг битэмчдаар ажилсан эмгэдэн хэмжээ болгон хөрүүлж. Кэда жахан улсдаа үйлдэхэн, гаруллын битагдэхэн, соёлын битайлж үйлдэхэн. Соёлын хөгжлөн ашигтаа байдлыг сах дэлгүртэй урж. Үйлүс тайж, ажил олохыг сабтокалыг хөрүүлжлэн хилэрүүлэ. Болтар бүгэн нэн олон ард болно. Гэринан хажууд сугаалсаар дамжин ашиг урлагаа нэмэгдүүлчих болсон байна. Зарим мохло ардын хуран сууцсан буудлыг хэрглэж, зарим мохло сугаалсан машин дэргэн ангид хурж, зарим мохло өврийн тарсан зэмс болно. Өврийн гэсэн гаруулын битагдхна сугаалсад борлуулна. Урлагаа нэмэгдүүлж, амьдралын явга тутам өөдөө болж байна. Зарим нуурын эргэн тойрно, малт хурна малжтын, цөөг мөсн удаа. Мал хариулахгүй болж, машин дэрэг жулаадн, сугаалсан зэмжин нуруу сонирхгүй. Машин дэргэж улаадн замлагч болж урлаг нь хөнгөрснээс нь хэд дах нэмтжээ амьдрын цоошин төрс байдалтай болсон байна. Уулын хөлсгөө талыг нөхрөлж бих уран бисэн зугаалсан дэрн уулд бэр хөгжанда булсан байна. Элэг байлаг цас мэснэ их байлагдад тишгэлэн бортлон жуу цасан дуу тишгэл талууртад тишгэлэн үйдн уулын цодон зугаалсан шугам замыг гаргаж зугаалсан уулын бэхэлдэг ухлаад хөлөртэй өвдөж Юуны үлдэлч утгын сангаар булсан байна. Лёжан хэлэгтэн энэ жил бортолж би горон бисэн зугаасан. Сул зугаасан уусэл. Үйлчлэгэний ясныг дээшлэгийг гэрүүлэн гүнзгаарлж 33 сүйлийн сул зугаасан. Эрүүлжил сүйлтийн төрөл сүйлийг энд барилгын ажлыг дуусгаж. Эрдэ ашиглалтын хорхийг төрөвтгөн ахуулж. Бедс мус сууйн нэв амтидан ур мэрэгжил. Утгурлагын тоглолтыг үзмжинд орондоо уруулах хайлыг гүнзгийрүүлж бортлол бүгэн сугаалсыг жирен дөрн үлэлдөө цэм унстаа болгоно гэв. Уул усын шилэглэг санаахыг илтгэж соёл зугаасны шин хуудсыг сургуулж. Сэр нуурын тунгалаг уснаас тал нутгийн мөртэй ангийн хон хүртэл бедсэн бус соёлын дэвэн уран нарлаг гар урлагын үлдэхнээс аваад ард уулаа чирээдэд тодорсон энэ амжигт хүртэл соёл зугаасны усын көлгөр болгосон төгжлэлтэн айлга бортлол бүгэн яг газарт яг явж чанаа.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмж тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнцээсүр бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Давк нурсын Шинжаң. Иргэн сонсда ода Давк нурсын Шинжаң дугаараар бидэн хамтар лугчлын хэлээрн дээдсэн көнтөг машина. Улсын дутаад нь онгтгш уйлэг өлрөн шхум бэрэн даасар ажилсан тухай ойлгоё. Шинжаң нүүдэл витамикл бинг тана 6 дугаар ши ужаачи хотто Шинжаң тэгэн ермжтэй удагийн кодаж авах гэн маш механик нь тунгадын хсгард компани үйдэрн дасгто лукштын хэлэрн дээдэсэн көнтөг машина улсын дотаад нь онгтгш уйлэг өлрөн шхум яг бэрэн даасар ажил байна. Энэ мөхлө би хүсн таран машин тунгалын грандкийг нэгэн зүйлэн шүвтлэн чинэртэй вирутал болно. Үйлэн дасгар урахту уйлэг өлрөн шхум тэргэн хурдсаар хадалж том дэлгэстэй будда цагийн туу баримтай хөлөнгөр шинтгч адобжилсан тоног тохирмж нарилаг оновчтаар хамжилсан ажилна. Шинжаң бинг тана онгоц хэсгэн 5 жил сүлжээгээр бэрэн залгсан уйлэг үйлдэрн нэгэн болсон хэвдэ тянга нэрмжтэй удагийн кодаж авах маш механик нь тоног нь хасгаард компани сүлжээна туу баримтын төв товчлор завсран бодолтын зангилган цэг Үйлдвэрлэлийн уйлдаг тоног тохиромжийн хамжилсан системийг шинээр үүсгэн байгуулж, уйлдаг үйлдвэрлэлийг байршилж, ясныг мөрдөх, бедс материалыг нарилаг оновчтаар тохирлон хөрөх зэрэг туучсан хэрэгэлтэр дамжин, судал нэг, үйлдвэрлэлэг хангалттай хэлгээс, борлуусна дарааг үйлчлэх зэрэг, гоцсана бэхэлдэ бэхтлээр нэвтрүүлж, амьдлэг хөдлөнгө, нарилагжсны үйлдвэрлэлийг

биелүүлсэн. Компанийн дээдэрэн казахлаа Янгжаннын тэмцэлэн хэрэгтэн. Туулсан системийн үйлдвэрлэлд уян ши их даргатай адилаар үйлдвэрлэлийн үүргийг ададар хуваарлаж юм. Үйлдвэрлэлийн байрлалыг цагдуурдан хинэн хэмжих, их файлгийг тохируултыг шилжүүлэх, үйлдвэрлэлийг нэг дээр юрашгатар хэмээрлтийг нэг унамжтай болгож чинь. Энэ бол уусан дотоод анх үүдгсэн лугчлан хэлбэрийн үйлдвэрлэлийн шугамын том хэлбэрийн хөнгө төг машин судлан дээг үйлэн ухсаг 36 сар байснаас нь 30 сар болгон огтгч. Бид ажилтнаа хөдөлмөрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ болоод сахалган хөлөө авах тушаа нэг чидрийг илэрхэд эхлүүлв. Одоо жахолны үйлдвэрлэлийн чидрийн ажилтны хэмжээ нь дээр критившнд хүрч юм. Үйлдвэрн хангалган хэрэгсайдан хөрөхгүй болж, зах дэлдэрн хангалган бүгш нарын батламжилж байна гэв. Тэгээ нэрмжтэй удагийн кодаж авах нь маш механик, машин тунгалын хасгаард компани B&D шинэ үсгийг баримталж, улан төрлөлд гол хүм мэрэгжлийг бөөмлөг эмчилж, твинэ B&D судлан нээсэн евро явах хэлбэрийн 6 мэраар буудлах уу, хөнгө төг машин, бикл машина B&D-асан хэмжээ нь сууна 28-д хүрч, 50 өнгөрөөс үйлэн улсын тусгай ашиг нь мэрэгжлийг хурамдуулж, сангилгын шидэмжин үсгийн тун дэлхэн тэрвинэ хэрэг хэмжээнд хүрч, улсын гадаад нь дээд дэсэн хөнгө төг машина утгуусана гагсаар эзэмшлийн амжилтаар хевцсэн байна. Үйлдэх нь бих улс нь Алайк, Кёнгэн Орондо, Борлог сайтан Мертэн бас Дунд Азиан Эмд Америка зэрэг гадаад нь сахтай гэрте БМР гаргаж дахан хөшчий байснаас нь давхуулан хөшчий болсон даруй энэ бодтой голлох мэрэгжил төшгснээс болсон юм. Нэг сүр хөнгөтг машин нэг өдөртө хэдэн зун муу хөнгөт хөж хураацх айлыг биелүүлж адн өрөвтөмжин гимнагшнай файлгас хол давсан байна. Зургаадугаар ши Ужаач хотын ажилтнал ба сүрэг зангилтын төвчэн хуурдгаа зэрэг нь хэрхлэгч ажилтна. Дун зохоо хэлэгтэн. Бидэн төрөн бодлогоор туслах уу? Хөрөн мянгаар шангуу нөхрөлх үү? Үйлчлэгээ худалдаачдаг уруулан авчирж, нарилаг унамжтаар хүйжлэх зэрэг талар ухлаа. Биг талар хүчилж юм. Ажаахлын уян жилт сүгэ Келаран хөрүүлхт бат жанг батлам чангаваа гэв. Сидэн жилаас нара Бин тана 6 дугаар ши ужаашиг нь уян жилэн хөрүүлэх туулсан келер зүгэн хөрүүлэхийг шикар ахуулж шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинэ гүйсгүй уламжлалт аж ахуйн дэстэй өвшгтө чидэмж болгож нэг хэсэг туулсан үйлдвэрийн тасгийг төрөлтгөн ботааруулж Тэа нэрмжтэй удагийн кодаж ахуйн машин механик нь тунгалын хасгаард компанида төлөөлсөн төрөвч аж ахуйн туулсан мэрэгжил болно боддоо цогцсон аж ахуйг гүнзгий хууслаар дамжин тараалан машин механик нь тунгалын үйлдэх Ажилтнаасын хэлхээсийг тасралтгүй гүнзгийрүүлэн тасралтгүй хүчрхүүлэн шилэгжүүлж шин шинэрний үйлдвэрлэлийн хүчнийг бэжүүлэн итгэж үйлдэн гэхийн үйлс нь дээр асимтаа хөвжлөг ахуулгад итгэжтэй коллекцч нэмэрлвэ. Нэг шурга хадаасаас нэг чи уянлаг систем хүртлээ нэг зурус үйлдвэрлэлийн шугамын бүрэн даасан айлгаагаас аваад нэг хэсгийг ажилтнаасын хэлхээсийн хүчээр хурамдуулан хөрнөлгө хөвж хүртэл бинг тана үйлдэн гэхийн үйлс яг өргөн удам шинжанг сагт хэлгэрдэ. Шинжангны газар та ажилтны дэстэй хүчлэн суушин хариултын хутсыг бичгэж байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

Эрдэнэ гүндэс онсны сайн байсган та. Би уухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хорон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баярлаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартаа. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлэн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжтэй бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лултус соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лултус соёлын яг нэг том англи мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Улан Лултус соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа өрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнцээсүр бидна цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг улан Лултус соёлыг бадруулан мандлуулж улан Лултус залгамжлая.
2: Гэрэлцэн нэр.

Эргэн үнэн соолдаа. Удаа гинзэхнээ дугаараар нь олон дуу Синьян нуслахуу санд дахин мордсон. Мэрдлийг урал цулахуу залтын тусгай мэрэглэтэн Инжан Шаныг танилцуулъя. Синьян нуслахуу хүйж канай хугсаа мохлаа шинэхэн дуусчи Жожандан бүссэн Инжан Шан шидар бас Синьян зүгэн эсгэ Селана эсгэлдэг гарсан байна. Энэхээр Жожан мужин Тэйжу хотын нэг дугаар ардын эмнийн хураан мэдрэлийн дотор салаана дээд эрлэгч эмч Дагныг удаа Жожан их сургуулийн Шоюфу эмнийн хураан ардын эмнийн хураад ирж уян халан чинэр таар Синьян нуслахуу алиг эхлүүлсэн байна. Тэр өвчнө үскү мессасл занжулаадху зан сурхгүй хэсэл урх зэргийг нэг сугсуулсан хаусан туслахуу айдаар дамжин тусамж хөртгөө газрын эмийн ухраан мэдрэлийн дотор салаана уралцуулахуу заслын дээд тусгаа мэрэглэн дэс тэвшгийг бигталаар дэмжиж

хил хязгаар газар урна. Ард тэмдэ. Гэрэнгийн хажууд дээр хэрэг хэмжээтэй мэдрэлийг оруулах уу? Заслын уншлын нэмэх үйлгийг хэлүүлсэн байна. Ин жангшаан утга загар гавлын доторхой нүксэн судлын найрсал. Кюзелан нүксэн судлын найрсал. Төргөн чимтэй тархина төгжрлийг адилхан зэрэг. Тарих цусны судлын дэвшнэ. Уралцуулах уу заслын эмчлэг эргэлж. Эмчлэг анаа бүлэг болоод шинэлэг анаа салаа. Байгуултан талар маш баялаг туршлах хуран дуулсан байна. Тус удаана уян хадан чинэр тагаар шиндангийг туслах уу тухсаанд тэр. Тусам төртгөө газрын эмгийн хураан мэдрэлийн дотор салаана голлог шивэлэн чиглэлтэй нэгтийн барил хэлнэ. Шинэ ухаанч байгаад абсолдонгой айлаа Теслан тогтоосон байна. Үйдний эмнэлдэй өвчнө үсэгтэй нь ин жангшаан элотерлийн тархина цусан судлын хэвчин тулгын эргэжиг толгой өвдөх тархина төгжрлийн хүндэгдэл гэмгээд айлэгтай шгсэн байцаах өвчнө кэлсэнгээр клон авчи эмнэх өвчнө төгхийг нэг нэгэр ухлаа нарин лавн асууж зург дэрсэн материалыг судлан магдалж өвчнө биедин таарсан юм уралцуулах засал хийгээд эрэвжлэх ба эргэн үсгийг нэг цогцулсан төсөл тогтааж өгдөг байна. Энэ амт олон тэмдэг тархинаас авч нас үрчлэн сэргээлэх архаг чинэртэй. Эвчнийг хамиарнизмт гээд мис засан дарааг хамиарлын мэдлгийг инэмчтэй тухаамжилж. Тарих цусны судлын эвчний үсг эквизлаасан багсгаар чирмэн халдсан байна. Эвчнээ унган алдартай хөрч эвчтаны зүлгүй яршиг тавигтай битэмжтэйгээр багтсан байна. Тухайн газар нь олон тэмдэг хэлэгтэй. Өнгөрсөн ийм тусгай мэрэгэлтнийг хайхтыг хэрэмждэг хэрэг буюу төвчлэн дутаргалцдаг хэрэг хэрэгтэй билээ. Удаа гэрэнгийн хажууд эвчнэрийн зүйлгүй болсон болохоор багусын замын зардыг хариулж нааран сарам гүйхийг багсгүй гизгэвэ. Нэг эвчнэ гэрэн хэм хэлэгтэн. Ин амч ясна дараа бидэн тишг дулаартаа болсон шиг санагдав. Тэр эвчнэ үсгтэн нарин хэнмга тайлрын ярхан тодорхой байж бидэн эвчнэ зүйлгтэй ихий санаамор хэм гэвэ. Кичрин хэмжээгээр дээр нэг удаана уралцуулах мессажлд шиглүүлэн ин жангшин мессажлыг хийгээсэн юм нэхэ нарин тодорхой өнөлд ба. Мессажтан дундгүй сангилгын мэрэгжлийн жолоодлог хийж аялгаанаа дүрмжил айл төгшрийн магадлаас хаваад бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэгийг хүртэл бих абстуу үлгэр зүйлж тусам чөртгөө газрын эмнгийн хураан мэдрэлийн уралцуулах заслын бэлэг мэн будлаан төвчнэн жишээг шийдвэрлэг итгэл зэрэг ба кир хэмжээг битэмжтэй дэглэсэн байна. Тэр бас өврийн хурамдуулсан элег баялаг эмчилгээний шатаг нь хуйлуулна. Лүксэн судлаар дамжин тархина цусан судалд уруулж уралцуулах засал гэх юм. Мэргэний сүйлчлэлтийг гүнзгээ байгаад ойлгомжтойар тайлулж тулгах үзэнэ хэсэг нь цусан судлын бэмгэнүүдийг тэлж хэлэржих мэрэгжил хийгээд тэлхэж аазыг уруулах уу мэрэгжлийн туршлага нь дүнэлтийг хуалсши. Салаласкын эмч сүйлэгчтэй улан гүнз ба үйлдэлгийн жулаадах ачлуудыг хавсраас нь эрдэмчилгээний хэсэл урсан байна. Мессасын тасгад тэр биен давхуулна зааж алхан бэрн айлгааг нарин нэгтэн задалж хатхгүй энцгээс аваад дамжуулах гуурсыг тэлхэн үргэлжлүүлэх хуудас хүртэл нэг нэг аруухаа голлогдаагаар тодорхой тайлбарлаж байв. Ярана тавцанд тэр улан жилэн эмэлхана уултан харамгав хаалдсан байгаад бусд улам жилэн зааж амралтын цагийн хүртэл тэнэг ухлаа тойрн асуулт асуух эмч нарыг ухлаа хэзэлдэг байв. Шинжаан туслахын ажиллагаа дуусгаад Жожандан бусдааны дараа Хин Жангшан тусламж хүртэх газрын эмнэлгийн хураан хөвлөлтийг хязаад анхаарсаар ирвэ. Тэ байн байн би чадар дамжин салаа дасгийн байдлыг асан лавулж алсаас хамтран уучлах нь эргүүлж нь ябл болсон байна. Нарин хэнгаа бодолсоны дараа тэр уян хадан чинэр таар шинжаан туслахаар ухлаа дахин гүйчилж арал духлаа буцхаар эрэс үрхаар шийдсэн байна. Хин Жангшан хэлэгтэн арал духлаа миний хоорд нутгмэн Энэ нут тохлоо дахин эрэхтэй би бас л сэтгэл дугдалж байна гэв. Энэ удаагийн уян хатан чинэр таар шинжаан туслахын айл ухлаа. Жожан Арлин эмнэг нь хамтар заана. Амьдлах үйлдэл болохоор барахгүй бас тусламж хүртэх газрын эмнэг нь хураана. Шинэгана салан байгуултыг чангалахч хэл ара хэмжээ болно. Тусгай мэрэгчтнийг үндсэн чадантай буулгахар дамжин кил хасаар газар урна. Эвчтэн дэв гэрэнгийн хажууд дээр кэр хэмжээтэй эмнэлгана вижлэг хүртэхээр барахгүй нэмч салатасгийг нарин будлаантаа. Тархицсан суулын эвчнийг уншлын нэмлэг хийгээд мессасны алгаан дүрмжил улан шилгээнаа салаан хамдалсаа зэрэг тал нь илэрхэд дээгшлээ болгоч шийдвэртнийг шатлаг эмнэлгээр хэмжүүлэх ба дээд тусгай мэрэгжлийн хөвлөлтөд идэвхтэй хөдөлгчч нэмрэл бай. Тэрүгээс арал хүртэл 4000 өнгөрийн километр алсаж ин жангшаан улан удаа алгаа барна эмчийн хариуцлагыг тайлбарлав. Тэл кил хэсгаар газар урна хэм биш боловч гээ. Хамгийн их кичиг хэсээр кил хэсгээр газар орнод зориулсан байна. Тэр арлын хэм биш боловч гээ.

харин эндхэн хурдгаар нутган болгосон байна. Тэр аг унтрсга шүмэр шигээр килгасаар урна. Тархицсан суулын дэвшнэ. Гүсэл эрэмшлиг нь замыг гэрэлт хэлвэн. Твийн өлгөрөн хэмст дахин нэржин шин ян услах уу? Нэгэн зүйлэн гүн сэтгэлгэ. Дахин эргэн ирхи. Нэгэн зүйлэн үйл хариуцлагыг тайлбарлав.

0: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арвч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнээ цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгээ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Эргэн мэнд сонсдоо. Энэ удаагийн миний экулс, миний гэрний төрлөг маань энэ хүрээд өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсхийхла та нар бас Слүштийн кэрдэгчний үчирийг бүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэлний нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлгэлд нь анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндөтө сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны хурамтай генералийн чол дэвшүүлэх ёстол явуулж, Ши Жинпин жарлаг нийтлснээ хамт чол дэвссэн чиргэн тушаалтанд баяр хүргэсэн.
2: Ши Жинпингийн дундад улсын өвхөмт ном байгуулагдсанаа жоо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх хийх хурлаар тавьсан ярааны тавхмалыг хөвлүүлсэн.
3: Ши Жинпингийн урилгаар бүгд найрамдах Намибиа улсын ерөнхийлөгч манай улсад төрийн айлчлалт хийхэр байгаа.
2: Дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жоо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх хийх хурлаар ерөнхий шүүзийн Ши Жинпингийн тавьсан чухал ярааг ил газрын кадр олон төмнөд дунд халуун тусгал гаргаж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
3: Төвөрөжгийн мэдээ. Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны хурамтай генералийн чолд дэвшүүлэх ёстол 3-ны өдөр Бээжингийн Баи Томасрт явагдсан байна. Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин чолд дэвшүүлэх ёстолд оролцсон. Өдний өмнө 10 цаг 30 минутад чолд дэвшүүлэх ёстол сүр жавхлантай бүгд найрамдах дундад ард улсын сүл дууны дунд эхэлсэн. Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны дэд тэргүүлэгч Жан Шинмин чолд дэвшүүлэх ёслолыг эрхлэн Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн гарын үсгэж урсан хурамтай генералийн чолд дэвшүүлэх жарлагыг уншин нийтлсэн байна.

0: Ши Цзиньпин хурамтай генералын чулд давсан төвийн чиргэн хөвдлийн хорооноо сахлах бат баачих хорооноо шүүж бөгөөд төвийн чиргэн хөвдлийн хорооноо хянан баачих хорооноо эрхлэгч Жон Шугуан агаарын чиргэн командлагч Ван Ганд жарлагын бичиг гард болж баяр хүргэсэн байна. Хурамтай генералын чулын тэмдэгж үсэн хоёр чиргэн тушаалтан Ши Цзиньпинд ёсолж ёслолд оролцсон бүх нөхдөдөө ёслоход талбай даяар нэгжгэнтэл алга тассан. Чулд төвшүүлэх ёстол нь дундад улсын ардын чулуулагч хэргийн дууны дунд өндөрлсөн байна. Жалгаад Ши Цзиньпин зэрэг удирдах нөхөд хурамдаа генералын чулд төвссөн хэргийн тушаалтантай хамтын зураг авахуулсан. Хэргийн эрдлийн хорооны байгууллагын эл салам өчр, хэрэг ангийн бэйжэнт суугаа хамаатай байгууллагын гол хариуцлагатан нөхөд чулд төвшүүлэх ёстолд оролцсон байна.
1: Төвөрөө жүгэмэдэ Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын төргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны төргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жуу бөгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх хийх хурал дээр ярьсан Ираны тохимолыг ардын хөвлөлийн хорооноос хөвлүүлэн бүх улсын Шинхуа намын дэлгүүр тарааж эхэлсэн байна.
0: Төв бараа жүг юм дэ. Улсын төргүүлэгч Ши Цзиньпингийн урилгаар бүгд наримтхан Намибиа улсын ерөнхийлөгч Нанди Дайтава 7-р сарын 5-наас 11-ний өдөр болтол манай улсад төрийн альчлалт хийх болно.
1: Төвөрөө жүгэмэд тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж чаг үеийн шалгалтын хуудсыг бичиглэв. Дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жуу бөгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх хийх хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ярьсан чухал Иран бүх улсын ил газарт халуун тусгал гаргаж төвхт мөн арт өмнө шин жамналд томчин урагшилж шин чаг үед гавья чөтгөл гаргахыг жоргожулжээ. Олон нарын илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал Ираны баялаг агуулгын хүн ба жоргоснааны мөн чанарыг гүнзгий өжимдэж тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж намын шилдэх ончлох шинжээ тасралтгүй бадруулж чаг үе ба арт өмнөд осолтгүй ажлын шин бүтэмжийг тасралтгүй чармайн бий болгоно гэж. Дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жуу бөгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх хийх хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухалчлагдан жуу бөгөөд 5 жилийн турш бидний нам ямагт дундад улсын арт өмнөд жол жаргал олгох дундадын үндэстэнөө сэргэн мандалтыг биелүүлэх тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан эрс сахиж чөчөлтгүй тэмчлийн явцад түүхэнд гялалтсан агуу их амжилт бүтэмжийг хүүдсэн байна гэж. Ерөнхий шүүжигийн эрч хүчтэй үг Иран хүмүүсийн сэтгэлийн хөвчийг чавхтаж сүр талаачтай эрэл хөглөн урагшлах хүчнийг нягтруулжээ.
0: Жанши мочин Жинганшин хотын Маупин болгосноо намын хорооны дэд шүүжи Ефэ илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн чухал яриа ба чин сэтгэлийн найдалыг сонсоод ихээр омгшин жоргожлоо. Жинганшин 2017 онд бүх улсад урдлаар ядуугаас ангаж ирч, ядуугаас ангажруулахж ангалгын ажлаас аваад хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэх болтол бид аж вилсийн чанар чансааг дээшлүүлэх, ардын амьдралын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, олон тумны орлогыг нэмэгдүүлэхийг лавтун баттай сайн хийж, үнэн баттай хэр бүтэмжөөрөө ховсголын хуучин суурны тухай ерөнхий шүүжигийн санаачрал ба хүнд найдлахад тусгал гаргана гэжээ. Ниншагийн Яргай хотын Жинфэн тойргийн Фэнхи нийгмийн хороолын суугаалард Маюлиан илэрхийлэхдээ жуу бөгөөд 5 жилийн чөхрөшгүй чармайлах нь дундад улсын ард түмний ирээдүйн ховж яах үндэснээс нь ховор боллоо гэж ерөнхий шүүжигийн ярихыг сонсоод би тойлоор догдолсон юм. Улс орон ядуужууд сул буураа байснасан агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр чармайж бай. Энэ нь олон түмэнд хамгийн илүү мэдрэгдэж байна. Өнөө хүүхэд сургуульд суух настай чууд өвчнөн гүжүүлэхэд бүр маш дүгэн болж гэр хорооллыг чечирлэг шиг байгуулж бай. Намын батчин удирдлага байгаа болохоор бид ирээдүйдэн итгэл дүүрэн байна гэж. Юннамочийн Нүүчангийн Лису үндэстний өртөн засгч уугийн Дүүлэнжан Шангийн намын хорооны дэд шүүжи Жамбин илэрхийлэхдээ дундад улсын өвхөнт намын батчин удирдлага дор манай хил хязгаар оронд тэнгэр газрын дунслахм ховролт гарсан. Дүүлэн үндэстэн уулын бадарлаг амьдралаасан тойлбартай салж түүхч нартай үсрэлтийг бийлүүлсэн. Бид ерөнхий шүүжигийн найдлагыг бат чэжлэн намын байгууллалтаар жолоодлог болгож онцлогт аж вилсэн хөгжүүлэн хөдөө тосхны хөгжилт үндэстний бүлгэмдэл ба хил хязгаар орноо чангатхан бэхжүүлэх элжвэлийн ажлыг лав дуунаар ахиулах болно гэж.
1: Жоу бүгөөд 5 жилийн турш дундад улсын үе үеийн өвхөмтчүүд дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж төмчлийн дунд гялалтсан амжилтыг тасралтгүй үүдлээ. Ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпингийн чухал яриа нь дундад улсын өвхөмт нам яагаад чадаж байхын жангалгийн шилдэг чанарыг гүнзгий харуулсан бөгөөд шинэ чамнал дээр дундад улсын өвхөмтчүүдийн итгэл бишрэлэн баттгаж чучалтгүй төмчихэд тодорхой шаардлага дурдсан юм. Хоёр шилдэх нэг тэргүүнээр саашаан хүүхийг хүлэгдсэн Либо илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпингийн чухал яриах тухайн талууртан сонсоод намын бүх талын удирдлагыг баримтлах бол аливаа хүчир бэрхийг ялан давхын үндсэн баталгаа болохыг би гүнзгий ойлголоо. Бид Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйлчлэлтнээр жилотлого болгож шинжилгээ судалгааны бомт шувтлах өмнө фронтод намын гишүүнээ хошуут жишээчийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг шалавтан байгуулахад шин гавья зүтгүүл хүжүүлэх болно гэжээ. Хоёр шилдэх нэг тэргүүнээр саашаан хүүхийг уулгадсан Ли Шиё илэрхийлэгтэн Өмнө шана уулархаг оронд би гачаа тусганы ховролт ба ардын аж амьдралын сайжралтыг нүдөөрөө үзлээ. Эдгээр ховролт нь манай нам бол нэр нэдэртэн тэнцсэн агуу их яруу алдартай жив оновчтай нам болохыг гүйчэд гэрчлэлээ. Бид 6 ямагтын шилдэг ончлох шинжийг сайтар жалгамжилж, сайтар бадруулж, тосгоны ардаан дагуулж, уулархаг орны ончлогт өндөр үр бүтөмжтэй тариаланг хөгжүүлж, тэдний амьдралыг улам сайн болгох болно гэж.
0: Чах хугацаа хүний хүлээггүй, түүх хүний хүлээггүй юм. Ерөнхий шүүчийн Ши Цзиньпингийн чухал яриа нь хүмүүсийг урамшуулан жоргжуулж, шин гялалтсан түүхийг чармайн бий болгохыг бүх намын хэвчээнд урайлсан байна. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн жангалхын фронтос өөрчлөлт нээлтийн өмнө игнээ хүртлээ. Годоо тосхны хөгжүүлэх өргөн уудам таран гажраас ардын амьдралыг сайжруулах үндсэн шатнаа 1-р фронт хүртлээ. Нөхөр Ши Цзиньпингэр гол болгосон намын төв хорооны батчин удирдлагдоор дундад улсын ард түмэн одоо яг итгэлтэй буян даасан буян даан хүчрхэгдсэн оборж осолтор нэн сайн сахан ирээдүй тишээ ургашилж байна. Төвийн жам харилцааны Тэнжин аяллын шугамын төвчөнөө Тэнхүн дэрэмжтийн судлан нэх инженери Янжин Жүн илэрхийлэхдээ. Ерөнхий шүүчийн Ши Цзиньпин жаахта. Шин чаг үеийн шин жамнал дэх намын үүр хариуцлагыг биелүүлэхэд дундад улсын өвхөмт намын бүх гишүүдийн итгэл жоргоон баттгаж үргэлжлэн тэмцхийг шаардаж байна. Бид өндөр төвчнээ шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн баян даан хүчрхэгжих үүр хариуцлагыг санаачилгасан үүрэглэн үүдэлт шинжилтийн санаачилгад хэрхэ хөгжлөлтийн санаачилгад хэрхэн эрс говьшху өөрийн гартаа атгаж нэн олон улсын дэсийн чухал инженеринг байгуулж дундад тэмцэнэ ахуй их сэргэн мандалтын төлөө хүчин зүтгэл өргөх болно гэж.
1: Төв ураж өгөө мэдэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Ли Чан 7-р сарын 1-ний өдөр төрийн явдлын хорооны намын удирдах дугуйлангийн хурлыг хөрхлөн хурлдуулж ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх хийх хурал дээр ярьсан чухал ярианы жоргоснаа ба Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйлчлэлтнааг суралчин туушлуулсан байна. Хурлаас жаахдан ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн бэлгэлэх хийх хурал дээр ярьсан чухал яриа нь шин жамнал дэх бүх дундад улсын өвхөмт намын гишүүнээ итгэл бишрэлэн баттгаж тэмчлэн үргэлжлүүлэхэд тодорхой шаардлага дурдж бүх намынханд төвхийн шин гялалтсан агуу их амжилт олохоор өрмхийлэн тэмцхийг хураалсан байна. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйлчлэлтнаа нь Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн намаан хүчирхэгжүүлж, улсаан хүчирхэгжүүлэхэд чухал их бодит аж ахуйгалттай ба алс хэтийн жолоодох аж ахуйгалттай юм. Төрийн явдлын хорооны намын удирдах дугуйлан ба төрийн явдлын хорооны улс саламж хэрэгхэн ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ярьсан чухал их жоргоснааг Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйлчлэлтнааг суралчин туушлуулахтай уялдуулан гол утгаснаа илүү баялах агуулгад хүм ба бодит үйлдэлхийн шаардлагыг гүнзгий ойлгож засгийн ордны ажлын явцад бүх талаар туушлуулах хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөж үг мэдээ. Бүх улсын ордын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлан 7-р сарын 3-ны өдөр хурл хурлдуулж дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ирсэн чухал ярианы жоргоснаа болон Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйлчлэлснааг суралчин туушлуулж туушд болон найдварж болох арга бодлогыг судалсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний банкны хорооны гишүүн, бүх улсын ордын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дарга, намын удирдах тугайлангийн шүүжи, жоглогжи, хурлын эрхэлж чухал яриа тавьсан. Хурлаас үүдэлтэй. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн ярьсан чухал яриа нь өндөрт жогсон

0: холыг баралж, үжил санаа нь гүн гүнжгэ, баялах агуулгах тунтай байж хүмүүсийг жоргож улсын. Энэ бол бүх нам, бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, шин жам нолтой давшин урагшилж, шин чаг үед үйлс бүтээх улс төрийн тунхах болон ажиллагааны хөтөлбөр байж, чухал их улс төрийн ач холбогдол, онлын ач холбогдол, үйлдвэрлэлийн ач холбогдолтой. Бид Ирана жоргоснаар гүнжгэ суралчин ойлгож, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын үйлдэл чадахгүй болон хариуцлагатай ойлдуулан нарийн хянамгай тууштуулан найдваржуулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас жахта. Намын жуу бөгөөд 5 жилийн гэрс сачрангуй жамнал болон агуу их амжилт бүтээлийг гүнжгэ таньж, нам байгуулсан агуу их жоргоснаар бадруулан өөрийн ажлын байрандаа суурлан дундад улсын маягийн одоогчлолтод оюун ухаан, хүтэн чадлан өргөх хэрэгтэй. Намын шилдэг онцлог шинжийн баялаг агуулгатхан цаг үеийн онцлог үйлдэлхийн шаардлагыг оновчтой ойлгон эзэмшиж, үүнийг бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажил болон намын байгууллалтын бүх явц бүх талд тууштуулж, хоёрын тогтоосны шийдвэрлэгч нартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгон, дөрвөн ухамсарын чангатхан дөрвөн итгэлээр баттгаж, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хингийн дурдсан 5 жилийг Жаавал биелүүлэх чухал шаардлагыг гүнжгэ тууштуул найдваржуулж, ардын төлөөлөгчдийн хурлын дүрмийг сайн баримталж, сайн төгөлдржүүлэн сайн ажиллуулж, ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын чанарлаг хөгжилтийг тогтуунаар ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Товорож хүмүүдэ дундад улсын өвхөмт намын улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны намын удирдах дугуйлангийн онлайн сурвалжлахын гол дугуйлангийнхэн 7-р сарын 3-ны өдөр дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх хийх хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ярьсан чухал ярианаа жоргоснааг сурвалжин туушлуулж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэлснааг сурвалжин туушлуулъя гэсэн гол зүгээр 2026 оны 3-р удаанаа хамтын сурвалжлах хийсэн байна. Дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн тавчгааны банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч, намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Ван Хүнин хурлыг эрхэлж өгүүлсэн байна. Хурлаас жаахдан дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жуу бөгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх хийх хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ярьсан чухал яриа нь өндөр төвчнөөс холыг гарч гүн гүнжгэ үзэлснаатай, илүү баялах агуулгад хүнтэй хүмүүсийн эрч зоргийг хөвчилсэн байна. Дараа шин чаг үеийн шин жамналд дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин ялалтыг төмчин олох улс төрийн тунхаг мөн. Тэр нь хүчирхэгийнх улс төрийн жолоодон дагуулах хүчин, онлын итгэн бишрүүлэх хүчин, төвхийн нөвтрхэ хүчин, үйлдэлхийн ахиулах хүчинтэй болохоор дундад улсын өвхөмтчүүд болон дундад улсын ард түмний жоргожуулан нийгэм журмт одоогчлсон хүчирхэг улсыг бүх талаар тууштай байгуулж, дундадын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг боловлуулах уугаа харалтын жүг өрөм хийлэн урагшилх нь лавтай юм гэж.
0: Төвөрөж үг юм те. Төвийн ба төрийн байгууллагын шилдэг өвхөмт намын гишүүн, шилдэг намын ажилтан ба үндсэн шатны тэргүүнээ намын жохон байгууллалтыг сайшаан хөвгүүлэхийг хурлыг 7-р сарын 3-ны өдөр Бээжинд явагдсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн тавчгааны банкны хорооны гишүүн, төвийн ба төрийн байгууллагын ажлын комиссийн шүүжи цайчи хуралд оролцсоны хамт яриа тавилаа. Тэр чухалчлагта төвийн ба төрийн байгууллагын эл шатны намын жохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүн ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн 7 сарын 1-ний чухал ярианаа жоргоснаах нарийн хянамгай суралчин тууштуулж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэлснааг суралчин тууштуулж, хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэгч нартай ач холбогдлыг чаашдаг гүнжгэ ойлгон, хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрөж үгэмэдэ намын төв хорооны улс төрийн тавчгааны банкын хорооны гишүүн, төвийн сахилга бат байча хорооны шүүжи Лиши 3-ны өдөр төвийн сахилга бат байча хорооны банкын хорооны хурлыг эрхлэн хуралдуулжээ. Тэр чухалчлагдан Сахлах бат байчаах хянам байчаах байгуулгынхан ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жуу бөгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх хийх хурал дээр ярьсан чухал ярианаа жоргоснаа ба Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэлснааг гүнжгэ суралчин туушлуулж, хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай аж холбогдлыг нэн гүнжгэ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэн итгэлэн баттгаж үргэлжлэн тэмчин сахлах бат байчаах хянам байчаах ажлын чанарлаг хөгжилтийг ахиулан дундад улсын онцлогтой авлигалыг эсэргүүцэх чамаар эрс говьшгүй жамнаж, улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллалт үндэстэнэ сэргэн мандалтын агуу үйлсэд бат бэх батлага хангах хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Улсын дэд тэргүүлэгч

0: жиж хостой системийн байгуулалтыг ахуулан дэлхий даханд эрхэм нандан тогтвортой чанар ба зөв эрч энерги хангасан байна гэж.
1: Тобаражуг юмдэ бодоцогчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжахта бодоцогчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодоцогчин аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлогой болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжлийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонны даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлжгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлжгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлжгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дэвшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлагаан гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дэвшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагуурын сэлж дээлэн одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дэвшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийгч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хүхийгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал ираа тавьж ажихтан. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлыг багтаа болгохыг ахуулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодн дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдлыг багтаа хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуб тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн

0: Энэ дижиталчлсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчлсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоц сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийг ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Төвийн чиргээ явдлын хорооно хөн чирэг ангийн дээд жиргэн удирдаг кадрчуудын хүмүүжлэх амаралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж үгэмэд, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин наад захын баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрджээ. Жансу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жиргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюигийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюигийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч өмгтэйгэн хамт амьдардаг болжээ. Шоуюу болон түүний нагч өмг хоёулих Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэнч Шоуюиг гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэнхлэгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүмэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодох 4 том 2000 хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жийл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жийлэн шинээр байцааж хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгааны баримжаа тогтунаар дэвшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгааны баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэ Вэн танилцуулагдав. өнчөн

0: хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөл зүйлийг идэх үетэй найдваржуулж, нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовтол амьдрал нь хүчрэхтэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд Ардын эвдлийн яам жирэг 27 салаа мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртээж, тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчлэгийг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж Мэнжи Чан илэрхийлэхдээ, нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнээ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгийг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Төвөр аж ахуйн мэдээ. Төвийн аж ахуйн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж ахуйн үүдэлт шинжилэлтэй гүнжигэ уусалчулан бодит шохчин аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөтөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Өнөх төвийн аж ахуйн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн аж ахуйн хамтарсан шохчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтаар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэд сургууль аж ахуйн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртө ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан байна.
2: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Хунчин Найрсаг. Алтан Түш та бүхний улам сонссон дээ. Баярлалаа.
3: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нөөчиг Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг онцолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар хүүхэд дүүнэр тань үлгэрийн ордон болон тохируулла. Дүүнэр минь радиогаас холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнаараа 5 өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

0: Хайртай дүүнараа, энэ удааны үлгэрийн ордон болонгоор та нартан Төв радиогийн Монгол хэлний нөвтрүүлгийн Ахмад нөвтрүүлэгч Уран Чимгийн ярьсан Алтан жагсны үлгэр болоод долоон бүхтэй тэмээ гэсэн хоёр сайхан үлгэрийг сонсгоё.
1: Алтан жагсны үлгэр А. Пушкин. Хөрсөд алтан дэлхийн хөвөө хижгаар нутагт хөх чингэр далайн эрг ирмэг гажарт эртээ урдн чахт өмгөн өвгөн хоёр айл болон амьдарч аж төрн суужээ. Харуулсан ундтай хад чулуун нөмөртэй гажрын авгай торогдож галын илчэд шүтэж 30 жил тэнж 40 жил суужээ. Өвгөн нь жагас барьж далайн хөвөө сайхан, өмгөн нь утас ээрж гэрийн мохор сайхан.

Өвгөн нэг өдөр далайн хөвөнд очоод тороон усанд тавиж жагас шүүж эхэлжээ. Анхан нэг шүүсэнд нэлчгэр жамх гарв, ахаад нэг шүүсэнд нойтон өвс гарв, адаг сүлд нь шүүтэл алтан жагас баригдажээ. Альваа жагснаас онч алтан жагас болбол адуус амтнаас онч хүний хөлий мэднэ. Эм авраа гэж алтан жагас гуйлаа. Өвгөн болсон ах минь өршөөж хайрл намайг, урх тороос мултлаж усанд бучааж тавина уу. Ам баян оронд айл дуртайгийн чинь өгнө, хайртаймын оронд хамаг хүссэний чинь өгнө ингэжээ. Энэ үгийг сонсоод өвгөн их сочлоо. Өссөн төрснөөс нааш өвгөн насан болтол эдий жилийн дотор жагас барьж амьдрахдаа жамх шүүж явахдаа үхэлэх жагсыг үдсэн удаа байхгүй. Яасан хачи юм, ямар чихтэй хэрэгв гэж ажиг сажиг төрж айж гайхахж ирэхчиж алтан жагсыг тавихдаа чиний өгөх юм надад хэрэг байхгүй, чиний үнэтэй бий надад олж болохгүй, алтан өнгөт жагас минь ариун далайд чингэж аль дураар амьдр ач тэнгэрд өршөөгдөж амар мэнд яваа гэж сайн үгэн хэлж сайхан ёроолон тавьжээ. Өвгөн тэндээс бочиж гэртэн харж ирээд өнөөх сони юман өмгөнтэн ярьж эхэллээ. Өнөөдөр би далайгаас нэг жагас барьлаа. Өнгө налт бөгөөд хүний хэл мэднэ. Ам буян аварж усанд тавихыг гуйж айл дуртай ямиг надад өгье гэхтэн айд сандраад би юуч авч чадсангүй. Хөөрхий тэр жагсыг тор шүүрээс мултлаж хөх далайд нь тавьчгаад буцаад ирлээ гэж гэнэ. Эргүү таних амтан гэж эмхэн өвгнөн чимэллээ. Алтан жагснаас юм авч чадсангүй чи мунхаг амтан, ядахтай модон төвш гойсон бол маш хэрэгтэй байхсан. Манай төвш хуучирж хагарж эвдрээд бүр хамхарж унах шахсан шүү. Өвгөн гэдрэг явж өнөх далайдан ирлээ. Далайн усан мэрэлжиж даант сайхан харагдлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа. Хүндэт өвгөн ах минь хүсэх хэлэх юу байна? Явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирв? Өвдөг нугалж мөргөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намай өршөө. Алтан жагснаас юм авч чадсангүй гэж манай эмгэн намайг маш ихээр буруушааж шин төвш хэрэгтэй гэж шүрүүн үхэлж байна. Эдлж байсан төвш маань өвдөрж унахад хүрсэн гинэ. Алтан жагс хэллээ. Ачит буурал өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгчин жовх юмгүй бүтнө. Эрхэт тэнгэрд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь өвдөрхөө муу төвш чинь шин төвшээр солигдно. Өвгөн гертэн эртэл өнөх жагсны өгсөн өнгөтэй сайхан төвш өмнө нь хөвдөж харагдана. Өмгөн дэргэдэн жогсоод элдвээр харах сонстов. Эргүү тэнэг амтан чи энэ төвшийг гуйсан уу? Төвшээр юу хийх юм? Дэмий имийг авч чи. Бас бучаад яв, байшин гуйгаад ир. Ингээлээ. Өвгөн гэдрэг бочиж өнөх далайдан ирлээ. Далайн усан нэлээд давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа. Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд ирвөө бас явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирвэ? Өвдөг нугалж мөргөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намай өршөө. Манай эмгэн уурлж маш их хөөрж имэлж хөгшин намай амраахгүй хөөж жагнаад болохгүй. Балай хэрүүлч эмгэнд байшин хэрэгтэй юм гэнэ. Алтан жагас хэллээ. Ачит буурал өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгчин жовх юмгүй бүтнө. Эрхэт тэнгэрд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь. Өвдөрхөө муу гэр өнөөх муу гэр нь оргүй болсон байжээ. Гэр байсан газарт нь гэгэн чагаа өнгөтэй гэрл өнөөх муу гэр нь оргүй болсон байжээ.

0: Гэр байсан газарт нь гэгэн чагаа өнгөтэй, гэрл орох чонхтой, царсан модон хаалгатай чагаан байшин харагдаж гинэ. Эмгэн чонхны дэргэд эрхэмсэг янжаар суугаад хамаг муу үгээр харааж яган ч байна гинэ.
1: Эргүү таныг амтан чи энэ байшинга гойсон уу? Загсанд бочаад оч, жал бочих гойгаад ир. Ядуу тариачин байхад ямар жаргал байх уу? Харч ээж гуран сольж тайж болохыг хүссэн, хар тариачин ам байж ноён болохыг хүссэн би.
0: Өвгөн гэдрэг бочиж өнөөх далайдан ирлээ. Далайн ус ихээр давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
2: Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирвүү бас? Явдал учир юу? Ямар хэрэгээр ирв?
0: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь, хайрлж намай өршөө. Манай эмгэн уурлаж, маш ихээр жимэлж, урдж ягнаснаас илүү улам ихээр харааж, хөгшин намай амраахгүй, хөөжж ягнаад болохгүй. Ноос эрдэг эмгэн маань ноён болох санаатайг нь тариачин ижгуран сольж, тайж болох хүсэлтэй гинэ. Алтан жагас хэллээ. Ачит буурл өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгчин жавах юмгүй бүтэн эрхэт тэнгэрийн өршөөлөөр өмгөн чин хатан болно. Өвгөнийг бучаад иртэл өндөр сайхан байшин өргөө сайхан ордон өмнө нь харагдаж гинэ. Энэ сайхан ордонд өмгөн нь морилж суугаад эрхэн булгийн дээлтэй өрөн хоргой малгайтай эрдэн совдаар чимгэлсэн эхнэр болоод байж байлаа. Утсаар угалж тавьсан улаан гутал өмсөд урдагч арчаан өшгөлж учиргүй их жаганж байлаа. Алтан булжигж үсэн 10 мойног хуруугаар аягч хүүхний үсийг атгаж аваад жодж байлаа. Өвгөн хурч ирээд өвдөг сөгдөж айлтглаа. Тайжийн эрхэм хатан тавтай морилж байна уу? Таны хүссэн зүйл таллын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаас итгэл амарв уу? Өвгний үжээд эмгэн өндөр дуугаар жандарч ахтын хашаа сахиж адуу харуулуулахаар явууллаа. Хэдэн хоног өнгөртөл хэрэг дахин гарлаа. Урдын хасаан эмгэн улам илүү дохширч адуучин муу өвгнийг авчруулж байгаад тушаалаа.
1: Жагсанд очоод мөрөг, жалбарч гуйгаад ир. Харч тариачин байгаад хамжилгадад хайж болсон юм. Хамжилгадад хайж ам болоод хаан болоход яад юм. Хатан хаан болоод хамгийн жахраг хүсэлтэй. Ингээжээ.
0: Өнөөх үгийг сонсоод өвгөн ихээр сочиж шуналт тэрэмгэнд шууд ингэж хэллээ. Ховдог санаа хэтэрч хоосон байснаа мартвуу, хооланд ихэж хадаж галжуу өвчин тусвуу. Тэгшиж өв алхаж чадхгүй юм өмгөн дээд хаан болж яаж чадах юм? Дэлхийн хүн амтны элэг доог болно. Бутэн үхэлж чадхгүй юм өмгөн богдийн хаан болж яаж чадах юм? Бүх олон амтны ичүүр сунжуур болно. Эмгэн ихээр уурлаж, элдв жилээр харааж, тариачин өвгний хачрыг тас хитэл алгадаад, сүрхээ янжаар харж, сүрдүүлж байгаад тушаав.
1: Тайж ижгэн урт миний таалал тушаан хоёрыг, жөнэг муу тариачин жүрчиж болдог юм уу? Дуртай дургүйг асуухгүй, тушааж байна чамд. Дуугүй яхгүй болвол, чирээд явуулна чамай.
0: Ингээлээ. Өвгөн арга ядаж өнөх далайдан ирлээ. Далайн ус харлаж давлгаалж чалгалж байлаа. Алтан жагсыг дуудсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа.
2: Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирвүү бас? Явдал учир юу? Ямар хэрэгээр ирвэ?
0: Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь, хайрлж намай өршөө. Уршихт муу эмгэн уурлж жагнаад болохгүй, харч тариачин байгаад хамжилгатад хайж болсон юм, хамжилгатад хайж ам болоод хаан болоход яадаг юм, хатан хаан болоод хамаг олны жахарна гэж ноён жиргэн голж, тайж ижгуран чамлж, эрх хүч тэгүүлдэр

0: эжин хатан болно гэж эмгэн жагнаад болохгүй. Алтан жагас хэллээ. Ачит буурал өвгөн минь жорж ирсэн хэрэгчин жовх юмгүй бутно. Өрхөт тангирд итгэж гэртэн хараа өвгөн минь эмгэн чин одоохон эжин хатан болно. Ингээлээ. Өвгөний бочаад ирэхэд өргөө олон таслахтай өндөр сайхан ордон өмнө нь харагдаж гинэ. Хааны ордонд эмгэн нь хатан болоод жаларж байлаа. Өрхөт хатан болоод эжиний ширээнд суугаад биир чаас барьсан бичгийн түшмөдээр тойруулж балд сүхэд алийсан баатар чиргээр хүрээлүүлж ноёдоор хундаг бариулж түшмөдээр сүн түшүүлж далайн чаанаас авчирсан дар суугаад наргэж байлаа. Ариун сайхан идэнийг амтлаж үжээд ярвэж байлаа. Өвгөн түүний хараад өөрийн эрхгүй сүрдэж аимшигт хатан хаанэ амрыг айлтгаж мөргөлөө. Эрхэд дээд хатан минь энх морилж байна уу? Таны хүссэн жийл таллын ёсоор болж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амарвуу? Эмгэн тэр өвгөнийг нүдээр ширвэж үжээд эргүүлж хөө гэж амар жандарч хэлээд
1: энэ муу өвгөн энд юунд ирв? Нүдэнд үл харагдах, чихэнд үл дуулдах, жах хол гажир жайлуулж явуул
0: гэж жарч олон хүнтэй жарлаг буулгаж тушаажээ. Олон чирэг түшмэт нь омхтой чангаар дугарч жагас ч юм уу өвгнийг жамдж барьж аваад урагш татан ухчирч уучин дээр нь нударч гадна гартал түлхэв гажир унтал өшгөлөв. Хаалгаар гарахын үед харуулын чагтаа тулгарч алмас сүхэн далигаад арай л чавчиж алсангүй. Ордноос дөнгөж гартал олон хүнээ инээлтхэн. Ям бутан ихстэй уулжих ямар хөрхтэй юм чи? Хирээ мэдэж яв, бараа мэдэж өрг. Хэрэг төвөг гарлагүй хэд хонжитал хөрүүлч муу эмгэнэ хөрчгийг нь бас хөдлөв. Эр нөхрөн ол гэж эмгэн жандарн тушаагаад ордны бараа болгочдыг олон тэшин явуулав. Элч чагдаамор доод өрж сурж олоод харч өвгнийг авчирч хатан хаант мөргүүлв. Эрхэт хатан хаан эжиний ширээн дээрээс өвгөн болсон нөхөртөн өндөр дуугаар тушаав.
1: Жагсанд очоод мөрөг жалмарч гуйгаад ир. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутуу байна. Эжин хаан болсон ч эрх ям банж хамлана би. Тангис данайг ажилж тэнгэр гажрээж яхран би. Алтан жагс өөрөн алвтаж арч минь болох. Яв гэсэн гажарт явж байг тэр. Жохс гэсэн гажарт жохсож байг тэр.
0: Өвгөн эмгнийг буруушаавч үхэлж чадсангүй. Тушаалий дагаж гүйчтгэхээр дууггүй гэдрэг явлаа. Далайн хөвөнд очивол давлгаан гэдэг учиргүй хар салах үлээж, харангуй шуурга тавьж, сүрхээ долгион чалгалж, сүйд болж байна гинэ. Алтан жагсы дууцсанд алтан жагс хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа. Хүндэт өвгөн ах минь, хүрээд ирвөө бас явдал учир юув? Ямар хэрэгээр ирв? Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд жагс минь хайрлж намайг өршөө. Өршихт муу эмгэн уурлж жагнаад болохгүй. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутуу гин, эжин хаан болсон ч өрх ям банч хамблана гин, тангис далайг эдлж тэнгэр гажрыг жахран гин, алтан жагас чамайг алвтж арчан болгоно гин, яв гэсэн гажарт нь явж байх хэрэгтэй гин, жохс гэсэн гажарт нь жохсож байх хэрэгтэй гинэ. Энэ үгийг сонсоод эрдэнэт алтан жагас хариу юу ч хэлсэнгүй хажуу тээшэн эргэж сүүлэн ганчхан шарваад гүүн далайд орчихов. Өвгөн хариу хүлээж утгатал жохсвч алтан жагас юр эргэж гарч ирсэнгүй. Хариу хүлээж ядаад харж өмгөндөн иртэл орд харшийн жүйл оргүй алга болж гинэ. Гайхаж бас ажгалтал гажир гэрн харагдаж гин өмгөн түүний үүдэнд өөрүүл амбараад суун өмгөний дэргэд бас өвдөрхөө төвшин хөвтнээ.

долоон бүхтэй тэмэ. Жимбагийн даш дондог. Энэ бол Монголын их говь, эргэн тойрон бүрэл элс мах. Тэр тэнд ганч айл харагдаж байгаа бичээ. Жарамдаан жиргэлгээнд олон давхар чимших үжигддэг. Тэр бол манайх. Энэ бол миний бутах. Том болоод унаарэ гэж аав надад ч үсэлж өгсөн юм л да. Тэгээд бас элсэн далайн хөлгөөнгөч чамайг гажир дуулахгүй шүү гэж хэлсэлдэ. Би үлгэрийн оронд очиж үжихсэн гэж дандаа мөрөөддөг. Гэхдээ хаа байдгийг мэдхгүй. Нэг өдөр бороо орлоо. Норсон гэрийг төмөн туслаараа бөмбөртөөд л ногоо суух ургана гэж аав ээж баярлаад л. Харин надад бол гэрт хашигдаж суух нь үетгартай. Ховчсаа норгочхон шүү миний хүү гэд ээж гарахгүй юм чин. Аав сур нохож ээж тогш ойно. Ах бойлж орж эгч бурантах тамна. Дүү унтаад өгчээ. Энэ удаад бол ээж биш бороо буу байсан бололтой. Манайх гэж ийм л айл. Доор доороо л ажилтай. Би юу хийдээ? Байж зург журдаг юм болов тэмээгээр явах гэж байна. Их л хол байдаг байх та. Гэсэн ч тэмээгээр явах гэж байна. Их л хол байдаг байх та. Гэсэн ч миний тэмээ хүргээд өгчих юм чинь. Одоо хаашаа явах вүлээ? Тэмээ маань эхлээд үлгэрийн орныг олж харах. Тэгэхээр хүчүүн урт байж таарандаа. Уулнаас дээш. Бүр үүлнээс дээш. Арай хөтөрчих үү? Үгүй юм аа. Алсын орныг тэр олж харлаа. Тээшээ явъя. За явъя. Байж байж ганчаараа явбол аав ээж араас жовно. Хамт явъя гэхээр бүхэд утаад байдаг. Одоо яадаг юм блэ? Нэмэдэж урчхий. Ер нь манайхан бүгдөрөө л үлгэрийн орныг үжиг. Ахад нэгийг, өгчд нэгийг. Өшгөө. Яасан олон бүх болчих ваа. Оо, дүү үлдчихжээ. Бас нэг бүх. Нэмжиж урсаар байтал. Тэмээ маань бүр долоон бүхтэй болчихлоо. Ямар гоё вэ? Үлгэрийн оронд бушуухан хөрх юмсан. Яарж байхад төмөний алхаа нэг л удаан санагдаад л байна. Ерөөсөөл хурдан морины хөлж орчихъя. Зурсаар байтал зөнтөө олон хөл. Арай олон болчих уу? За яах вэ? Хөл нэмэгдэх тусам хурд нэмэгдэх үежээ. Тийм ээ. Одооч хурдлаад байна да. Араас хөгч он. Аяа. Араа шүд нь арч ягаад амар байгаа бичээ. 1 2 3 Фуу. Ямар олон чон вэ? Оо. Эх юу байх вэ? Төмөндөө өвөрж урчхи. Урд чагт буганд хууртаад өврэн алдчихсан юм гэдэг.
одоо өвөртэй болсон хойно муу сайн чоннуудыг төс төс хэтлэн мөргөөд л аяа ёс тэм унтга. Одоо ч айх юу байх вэ? Пэ яна өмнө талд нэлийсэн чагаан далай. Ёстой л туурайт морь туулж гарамгүй торох шивүү нисэж барамгүй их ус. Яадаг үлээ? Оо, энгилдэ. Төмөндөө сэлгүр жураад л гүйчээ. Жагас шигс хэлээд гарчихна байж. Тэгнэ. Тэр яг л санснаар минь боллоо. Усан жами саатгүй туулаад чаашилтал нөвтрхийн араггүй битүү ой таарлаа. Тэмэн байтах вэ? Сүүлэнч шургах янжаалгаа. Ямар ч гэсэн нэг ухаан сийлхээс. Тэгсэн чинь миний гар яа хийхийн жуургүй тэмэг далавчтай болгочихлоо. Аяа, дивэд вэ? Дээшлээд вэ? Ухай ухай, нисчихлээ. Ямар гоё вэ? Нэг мэтгэлээр дуняарцсан их хөвчин шовтрог бололтой. Тэмээ маань доошсон доошсоор алгуурхан буулаа. Тэгсэн чинь үүлс нүүх чингэр алсад юу харагдсан гинэ? Өнгөнгөөр солонгорсон их гоё хат харагдсан шүү. Нөгөө үлгэрийн орон гэдэг нь тэр байхаа. Бид тээшэн гүйлдлээ. Хариугүй хүрдгийн даваан дээр тэнгэр онгойлоо гэсэн үг сонсдог байна шүү. Би ч зургаан орчход гүйн гарлаа. Ямар гоё вэ? Далайн өнгийн шатаа торгоор хийсэн бөмбөр өргөө бий болчихжээ. Тэр өргөө том бүмэн алтан баган дээр тогтсон байх шиг. Энд тэндгүй л исэн эрдэнэсээр уралсан юм шиг чичгэс. Их хуурын эгшгээр инг гонгонход түүний аялгаунд бутханд хойрж бүжгэлэн. Хөл нөчхөнгүй илтгэд гажир нь үүл дэвсчихсэн мэтэж өөлөн. Аяа, жинхэнэ үлгэрийн орон гэгч энэ байжээ. Солонгон өргөө жамхарн жамхарсаар алга боллоо. Гэсэн ч түүний шидэт долоон өнг говь нутагт минь шингэн үлдлээ. Нарны төмөн сачрал алтан толгодо дууслаа. Тийхүү говь үлгэрийн орн чигээрээ үлдлээ. Үлгэрийн орнд хүргэж өгсөн долоон бүхтээ тэмэгэн гинт санж гэртэн ортол. Хүй, аав яаж байгаа юм бэ? Миний төмөгийг балруулаад орнд нь том хүрэн атж урчихчээ. Ийм төмө байдаггүй юм. Хүн үжвэл миний хүүг мал мэдгүй гэж шоолно. Тамайг ангиж дурдаг юм шүү дээ. Аав ангиж хэлээд журсан жургаа надад өглөө. Миний бутаг үнэхээр аавын журсан шиг том сайхан тэмээ болно. Түүний эжин бол ховч надад би. Тэгээд солонг татсан говьдон өннудаан амар амгалан аж төрнө. Гүсэн ч би долоон бүхтээ тэмээгэн мартаж чадгүй. Яагаад гэвэл намайг төр үлгэрийн сайхан оронд хүргэж өгсөн юм шүү дээ.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 4-ний өдөр Каргийн 6-н Билгэн үлрэлийн 5-р сарын 20. Үрэмжтэй үйлтэй 25-аас 32 градус.
1: Энэ цаг та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
0: Шинжаан Тэнгэр уулын хурц сэлэм 2026-н гэхэ сүрдүлгийн эсэргүүцэн сүрдүүлээс сэргээлх зэвсдэг хүчнээ сөрөлдө боловсрал эрхэлж Чэншожан сөрөлт боловсруулагы гайхны өснө хамт үхгээсэн.
1: Чэншожан эркин тунаас думнад усны эм норн усыг хөөж татах бэлгэлэн хэрэг мэдгчтэн дарга. Ван аннанта уулсан.
0: Манурны өргөн болон намын гишүүн кадрчд Еренга Шужи Ши Цзиньпингийн хэлсэн чихэл үгийн зөрг санаагийн нарин хинмга суралцсан дүүршлүүлж улаар нь цаг үеэс олгсон төв чанга күнд үргийг үргэлж Боттагар ажилх ботта амжилт бүтэмжээр нь зам нээн эрхлэн үргэлжлэнэ гэж илэрхийлсэн.
1: Манур нүдгэсэлсэн ерөнх хэлсэн зам харилцааны зөвлөлтийн системийн байгуултыг төрөгдөх нь ахгүй болжээ. Олон засмын зам, төмөр замын төрөлжлөлийн битэн байгуултыг шинэ ахсаа болсон.
0: Онц хүчлийн өршөлгчийн масан цаглагны ажилбарын хүв нийлүүлсэн хязгаартын компани Биандажи судлан нээсэн уурхан хэрэглэнэ хүчлэл өөрчлөлт цахалгаа цэнгэлэх Нэг цогсчсэн машин бөөмөр үйлдвэрлэхийг биелүүлж, уурхаан цахалгаан хөдөлгөржүүлэн цахалгаа цэнгэлэх гүчиртэй асуудлыг шийдвэрлсэн.
1: Дабанчингэн Такамахн, Хаврын Яманамахн, Тимана 9 зэрэг ерөнхийн 5 зүйлийн онцлогтой кодаж ах үгний үлдэх нь бикуусын нэртэй онцлогтой чинэр сайтай шинэ кодаж ах үгний үлдэх нь нэрсэн чигсэл дурсан зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телевизорын шимэн. Дунодгор сарын 3-ны өдөр Шинжаан Тэнгэр уулын хурц сэлэм 2026 гэх нам заск зэрэг цагт өрхөн зэрэг ардын сүрдүүлэг эзэрхцэн сүрдүүлээс сэргэлт зэвсдэгчтэн сөрөлт боловсруулалтын хэлбэр эрхэлжээ. Бигшин янгын тогтворцлыг хамгаалах албаа гүшнө гүчрхэл сүрдүүлд хуулийн осор чанга цогтлөгчээ. Нийгэм тогтворжилыг ерс хамгаалах ерс чанга шийдвэр зөргийг гүйц сэлэрүүлжээ. Сүрдүүлэг эсвэргүцэж сүрдүүлээс сэргээлгийг нэгэлд жулаадах. Бүхэл цогцоорол сэргээлд нь эзэмдэх ба хамжилтсан шийдвэрлэх гэж шийдвэрийг улам нэг алхам дээгшлүүлвэ. Евран засгарын намын хураан шүүж, Бингтона намын хураан 1-р шүүж, 1-р улс төрийн гишүүн Чэн Шаожан. Алс эзэмшлэр сөрөлт боловсруулалт гайхын үснэ хамт үхгэлвэ. Евран засгарын намын хураан дээд шүүж, Евран засгарын тэргүүлэгч Аркин Туниаз. Евран засгарын ардын төлөөлөгчний хурлын банкны хураан эрхлэгч Зумрат Уул. Евран засгарын улс төрийн зөвлөгөө нат тэргүүлэгч Нурла Найвал Мажин. Евран засгарын намын хураан дээд шүүж, Бингтоны улс төрийн гишүүн Хэжун Юу гайхын үсгтөө хуралцгаа. Тусулагын зэвэгчдэг хүчнээ сөрөлт боловсруулалтыг тус бүрийн өрөмж, Елийн хашгар Хотан дөрвөн газарт өрнүүлвэ. Эдийн амьдрал 10 цагт сэрэлт боловсрол эхэлвэ. Ерөнхий хот юуна төрөнд ан гаргах их хурл хийвэ. Дутаадыг хамгаалах онц цагдаа Бингтоны өрхөн зэрэг сэвшт цагдаа дарга дайлагчдаар бүрэлдсэн жигсаалн ин ава. Альва келварын зэвшгэ тонолмод сэр живхлантай гар мэрлэн жигсэж. Сэр живхлантай харагдана. Сөрөлт боловсруулалтын энэ нэг тэмцэл нь зөрг бадрангу байж, намдан үнэнч шударга байх, ард юм дүйлчлэх, төв голчаар хуул хэрэгжүүлэх, сахал бат төв чанг байх, ханхинум уран дуун охтрууд цуураад ба. Төв чанг зэрлэг буулгыг дахалдан, бүх жулаадагч дайлдагчд тэргэнд гарч хөрөгшлөн, зэвэгсдэгч нь дайшлал төрнөлвэ. Дараа нь, Алва гадар төлөвлөгийн усаар дэс дараадаагаар сөрөлт боловсрол өрнүүлжээ. Эндрлэгийн хил, боомтон газар уурн, хотын зэл зэрэг газарт гент үйсэн олон нийтэн чинартай хэргийг шийдвэрлэх. Нискүрээр дайрч гэдрэг хөргөлх. Кучиргл сүрдүүлний этхиадын хил давж хайдлах хэгт цокол төгх. Галт зэвшгэ урж ирэх ба нийгмийн талд кичрхэл сэрдүүлэн хэрэг нь бүх хүчин зүйлийг шийдвэрлэх зэрэг төрөлзүйлийг хэрэгжүүлвэ. Бүхэл царангийн сэрэлт боловсруулалтын жулаадлагын эмх дараата тусгал гарахын тэргэн бэгэд ажилгын ээс шуур хавааж. тогтворжлыг хамгаалж гентин гэргийг шийдвэрлэх цагаарсан чидвэр болон шилдэг суртлыг илрүүлж бодтой дайлдана чидвэрийг дээшлүүлж хэжрэгийг айлган сүрдүүлэх байдлыг бий болгов. Чэн Шожан сэрэлтө боловсролтө уралдсан зэвэрдэг хүчин хэгэд үйлчлэг батламжин кимсас чин сэтгэлээс нь мен сурж байхаа нэлдэх ба тэрчхэлж байгаа юм. Энэ жил болбол Дүмдэд улсын Ев хамтлаан байгуулагдсан 105 жил нэв болох вэ гэдэг. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлт нь жил болохоор Шинжаангийн нийгмийн их талдан тогтворцлыг батлахын онцгой чихэл ач холбогдол та юм. Альва гадар альва салаа мэчээр нийгмийн тогтворцол ба өвтийгүүр нь амар төвчнө ажлын ерөнхий харилцааг бат чангадах гэж нийгмийн тогтворцлыг хамгаалахыг хязаад төрийн байрандаж тогтун байлгыг төрийн байранд тавих талаар улам нэг алхам үзэл санаагаар нэгэлд оволгож, алхман нэгэлд оволгож, ажиллагаагаар нэгэлд оволгож, сүрдүүлгийг эсвэргүцэж тогтворжлыг хамгаалахыг хуульж улахуу кевнжүүлэх ажлын тогтцыг өргөлжлөлтөнд төгөлдөржүүлжээ. Нийгмийн амар төвчнийг хамгаалах бүхэл цогцны сэргийлэлийн эзэнтгэл системийг бүрэншүүлэн, кил хязгаар нь хамьердны эзэнтгэл сэргийлэлийн шугамыг бат бэхжүүлжээ. Урчлан сэрэмжлүүлж илрүүлэх ба төргийн шийдвэрлэх гэж хэлбэрийг дээшлүүлж кэнд их айл төвшрийг битүүмстэй сэргийлэлд арилгаж нийгмийн их талын өргөлжлөлийн тогтвортой утга хугацаагаар тогтвортой байхыг ерс хамгаалах хэрэгтэй. Хариуцлагыг боттооруулахыг чангадах гэж бинтэн ба уур нутг холболон хөдлөлсөж сэргээр атхан

0: хамтар хамьярхийг баримтлжээ. Алуулгад гсэн эквайлэг ба тусгаа күчин хийгээд олон нарын сэргээлж олон нарын засах күчиг гүйц дайчилжээ. Тогтворжилыг хамгаалах альва зүйл нь арга хэмжээг бодгаар улан өрөвтөмж болохыг баталжээ. Амар төвшин тогтвортой нийгмийн оршин тойрныг хамтраа бий болгох хэрэгтэй гэв. Вандун, Ванлин, Ванган. Еврон зорны холбогдлолтой утгаарлого. Зэвшлийн цаадан Шинжангийн 90 кангийн холбогдлолтой хариуцлагын нөхөр. Еврон зорны шиг хора, байцаа хорон гол хариуцлагын нөхөр нар холбогдлолтой хэлбэрт оролцсоо.
1: Шинжанг нарадыг хэлс хоран чимэн. Еврон зорны намын хоран шүүжи Шэншаожан. Еврон зорны хэрэглэгчийн Аркан Түнёс. Дулаадгаар сарын 2-ны өдөр өрөмштө. Дондод улсын өмнөрнө усыгэ хөөж татах бөлөглөлийн кэрэг мэдгэжтийн дарга Ван Анантай уулзва. Еврон зорны намын хоран дээр шүүжи Бингтана улс төрийн гишүүн Хөөжүн Ю уулзалт оролцва. Шэншаожан Еврон зорны намын хоран Заскин ордон болон Бингтаныг төлөөлөн Ван Анан болон Түйг дахсыг баярлан нүхтэж байх нь илтгэвэ. Тэргэлсийн Намын 18 дугаар их хурлаас наар Си Цзиньпин нөхрөөр голуулсан намын төвх хураа Шинжангийн ажлыг дээд хэмжээгээр шилжилж Шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг тогтоож Шинжангд бүх улсын бүх талд таван нэхэд айлдах бодлогын байр тогтоолт олгож бүх улсын хүчийг дайшлан Шинжангийн битэн байгуулалтыг хөгжлөлтийг тусалж Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлөлтийг хөтлөн давхуулж дэлхийд тахна анхаарлыг татсан чихэл их амжилт битэмж болов. Усных баялаг болвол Шинжангийн дээр ясч нартай хөгжлөлтийг туларлан батламжлах зангил голнэ. Шидрин жиласнаар Шинжан орны байдал усны байдалдаа сүйрлэн. Ус ариулах, ус хадгалах, ус тохируулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, усных баялагын дээр битэмжтэй тохируулах ба зүй зохистой ашиглахыг өргөлжлөн акуулж, бүх нийгмийн ус гэрэглэхийн үр битэмж ба үр ашгийг улам нэг алхам дээгшлүүлвэ. Энэ нурны усыг хөөж татах бөлөглөл Шинжангтай усны ашиглалтын курантик дайлдах бодлогын хамтралцааг нь өргөлжлөн гүнзгийрүүлж эдгэшлсэн усны төрийн байгуулалт декормсийн ус ариулан үр ашгийг нэмдүүлэх усны ашиглалтын инженерингийг бүзэрлэлгүй оюунжуулан дэстэвшүүлэх цав газрыг системтэй засах гээд усны амхаг хамгаалалтын сэргээх зэрэгтэй байрлуулна нэг хэсэг голдлогтой усны ашиглалтын төрөл зүйлийг хамтан ухаалаг төлөвлөн бутааруулж Шинжан усны их байлгийг ариулан эрчимжүүлж дээр битэмжтэй ашиглах хэр хэмжээг дээгшлүүлэхдээ хүч нэмрэхийг хүсэж байна гэвэ. Ван Анан Шинжангийн утхуцанаас наар дунд улсын өмнөрнө усыг хөөж татах бөлөглөлд үзүүлсэн санаа өрхөлгө дэмжлэгтэй талархаж байхаа нэлтгэвэ. Тэр илэрхийлсэн бөлөглөлийн давулганд гүйц бадруулан гол хариуцлага гол ажилдаа сүйрүүлж Шинжангийн өдгэжилсэн усны төрийн байгуулалтыг идэвхтэй хүч нэмрэлнэ. Хоёр талгаас шихал ихе усны ашиглалтын инженерингийн эх урлуултай битэн байгуулалтыг эзэмдэлт. Одоогийн усны төрийн үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтөс зэрэгэ талтай байрлуулна. Хамтралцааны курагын өргөлжлөлийн өргөтгөж Шинжангийн усны амар төвшнийг батламжлан дээр ясч нартай хөгжилтийг акуулахдоо нэг их хүчин чиглэлээр өргөхийг хүсэж байна гэвэ. Жан Инчэн, Хадан Кабин, Евран засгорны хулгалттай нэгцэн хариуцлагатай нөхөр үйлсэлд оролцсоо.
0: Шинжангийн радио телевизоранч маань дулаадгаар сарын 2-ны өдрийн өдөнхөө Еврон засгорны намын хураан дээд шүүж Еврон засгорны тэргүүлэгч Аркан Түнёс Еврон засгорны худалдаа эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх биерхсэдвийг шийдвэрлэх ажиллагаанаа акулсан байдлын тохирлуулалтын хурлыг хэрхэн гээжээ. Ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн дундад улсын эв хамтлан байгуулагдсан 105 жилийн өмнө биелгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгэн зэрэг санаа ба Худалдаа эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх тухай чихэл үйлдвэрлэлийг гүнзгий сургалцсан туушлуулж юм. Еврон засгорны намын хураан ажлын шаардлагыг бодтаарулн мамнуурны худалдаа эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх биерхсэдвийг шийдвэрлэх ажиллагаанууд дахин байршуулт дахин байрлуулах юм. Хурлаас чихэлж үлсэн альвахадр альва салаа мөчөр улс төрөн зогссан үнэнхэд ийгшдүүлж Хариуцлагт сэтгэлг улам бачим тулгум сэтгэлг ан улам нэг алхам чангах гэж яаж чихэлчилсэн чиг өлүдөхгүй байх ил тод уур. Зөвхөн нэг сан гэж байхаас биш хамгийн сан гэж байхгүй барин шаардлагыг баримтлжээ. худалд эзэнхүү орчин тэрнэ архаг гэм түүхт асуудлыг чөргийн шийдвэрлжээ. Худалд эзэнхүү орчин тэрнийг шилдэгжүүлэхээ бэрхсээд би гэж шийдвэрлэхээ ажилгаан нэн хэгэ боттоо өрөвдөмж олохыг акуулах гэрэхтэй гэвэ. Хурлаас шаарцын эрхлэх шаар төрөлдөх сахтын элгүрэн орчин тэрнийг чирмэн байв болгож сахтын элгүртөө зөвшөөр нь оруулахын далд хөрө саадыг эрсэдэж их байлгийн тохирлуулалтын дүмтгэ зүйс огсго кизадлыг бүх талаар арилгаж чаажсангөө болбол даруй оруулах шаардлагыг боттааруулж төв чиг чиг хэв сурталда даашлалт зарлж даашлалт оролцох орчин тэрнийг бий болгож худалдаачдыг тач хөрөнгөмэн гоорулах эмх дэглэмийг үргэлжлэн дүрмжүүлжээ. Засаг захарганаа эркан дураарын хэргэлж дөрлдэг адилхан улсын тусга хуул хэрэгжүүлтийг гэнзгэ өрнүүлэх хэрэгтэй. Тэрэн бодлого тогтоох буумт, нийтлэг буумт, хэрэгжүүлэн гүйцэтгэх буумтыг сайнратах гэж ажахлуулд ашкүртак тэрэн бодлогын тухай эзэн нутгийн голц үзэн санан сонсхийг кевинжүлгэ тогцыг чанг боддааруулна. Бихорн нэгдэлд тэрэн бодлог нийтлэг тавцангийг тэргэн сүлжанд гарган ажлуулжээ. Ажахлуул тэрэн бодлогыг хайх байсныг тэрэн бодлог ажахлуулыг хайх болгон хөөрөх хэрэгтэй. Дээр бүтэмчтэйгээр нэг явдал битэхээр хөдлөм болгоёж Салам ичр алслын тоо баримтыг хамтар эдлэг төвжирлийн цэгийг нэвтрүүлжээ. Ирмшгүүгээр даруй шууд эдлэг. Ирмшмэгцэн мэн дураан эдлэгийн хамарх гэвчээг өргөт хийж, ажахлуул нь ололт сэтгэлийг гүнэнгэд ээжлүүх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чиглэлсэн. Ажахлуулд чирдүүлэн эрдсэн дансан мэн асуудлыг хүчлэн тэлж дуусхийж, Ажахлуулын хөрөн мөнгөний нийлүүлэх хэрэгсэл шаардлага болон банкан үйлдэхнэ хос чиглэлээр дамжуулах тогтцыг байгуулахыг ивгэдэгээр сүйгчүүлжээ. Ажахлуулын хөрөн мөнгөний нийлүүлэхэд хөчөрт хөрөн мөнгө нийлүүлэхэд энэ тавих асуудлыг гүчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дээр бүтэмжтэй дөхөм төргөн засгийн өвдлийн орчин тэрнийг төрөхөн байгуулжээ. Нэгэнт сүлжээнд гаргасан дээр бүтэмжтэйгээр нэг өвдөл битэх зүйлсийг Иргэн үзэж тухаалсан ажлын явцыг тасралтгүй шилдэгжүүлэн гэрэг явдал битэх төгөмжилсэн хэрэг хэмжээг дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Кинэлт хамьяруд нь хууль хэрэгжүүлдэг дүрмжлэг хэрэг хэмжээг дээгшлүүлэн код ширвж ажахлуулд урах өөрчлөлтийг зөрөгдөх нь аггүйж ажахлуулд холбогдсон хэргийг шийдвэрлэх цаган хязгаарын баримжааг төгөлдржүүлэн эзэн нутгийн гол цогцны хууль ёсны эрх ашгийг үнэнгээ хамгаалах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чиглэлсэн Зөв алын намжилтны үзэлтийг бий болгох нь үйлдвэржүүлэх суралцлага хэмжээлд ойлдуулжээ. Хариуцлагыг өрүүлжүүлэн чанга боддооруулж, асуудлыг илрүүлэх, асуудлыг тушаалн шийдвэрлэх, асуудлыг цэгцэн сайжруулах, шилгэн авч дугаар хасах, бүт цагийн тогтцыг төгөлдржүүлэн, шамдуулан байцааж киний шилгэхийг чангахж, удаан даамгаар зүтгэл чирмэл гаргаж, бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажилгаан боттой өр бүтэмж болохыг батлах хэрэгтэй гэв. Хурлд Бюкорн худалд эзэнхүү орчин тэрнийг шилдэгжүүлэх бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажилгаан акуулсан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсөж, холбогдлоо салам мэтрээс зах дэлгэр нь орчин тэрн, хүчин зүйл нь орчин тэрн, засгийн явдлын орчин тэрн, гуулаар засах орчин тэрн, Чилати улсхуу оршин тэрдэна акуулсан байдлыг хариу мэдүүлвэ. Жан Юнчун хурл оролцва.
1: Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн нөөгий бэлгэлээ. Синжанда радио тэлүүс хураан ерэнгайсан чимээн. Ерэнгай шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн нөөгий бэлгэлхий их хурлдаг хэлсэн чихл үгин. Манай өрнөө өргөн улан намын гишүүн кадрчдыг нийгэм журамтай идэгэжилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулахын төлөө эрэлхэлэн урагшлахтай урамшуулан зөргөжүүлжээ. Ерэнгай шүүжи Ши Жинпин 105 жилээс нар. Манай нам дундад улсын ард түмдэд зул жиргал олохгүй. Дундадын үндэснээ сэргэл мандлыг биелүүлэх анхны зөрилдөө өрг хариуцлагаан кисаад бас сагч. Цусралгүй тэмцлийн дунд түүхийн хуудсанд тэмдэглэгдсэн агуу ихий амжилт бүтэмжийг үүсгэвэ гэж чихэлжилвэ. Ерэнгай шүүжигийн хэлсэн үгин, Ахсуу аймгийн намын хураан Кёда тусахны ажлын алан гэрийн ерэнгайсан байсан сүрлэлтийн салаан дарга. Сүн шинэ эрчи зөргийг ихээр хөвчилжээ.

Тэр гэлэгтэн 105 жилийн салхин буураатай аянд намаас альвэ үндэснэ олон төмөгийг авахлуун тэнгэр газрыг өөрчилж Ахсу аймгийн Кёдаж ахуудуу тэнгэр газрыг донслохон хөөрөлт харва. Нэг намын гэшин кадр болсны хувьд хөөшт би анхны зөрилд үерг хариуцлагаа нь үргэлжлэн үйлдлэгж үйлж. Буттайгаар ажиллахаар дамжин Ахсугийн Кёдаж ахуугийн дээр ясч нартай хөвжөлтөө.

0: сэтгэл зөргөн улан батжва. Шинжангын эмэмлэгийн эрүүл хамгааллын ажил үйлс түүхтэй чанартай амжилт битэмжүүлж, шилдэг эмэмлэгийн их баялагийг өргөлжлөн үндсэн шаттай буулгасан юм. Намаагийн хүчрэг улсын битэн байгуулалтыг үндэснээ сэргэл мандалдаа ихтгэл төгөлдөр болгов. Би эмчин ажил хийх анхнаас өрөлтэй батсагч. Улсан хүчрэгжүүлэхдээ би байна гэх залуу насны андгаран буттай үйл ажиллагаар нь үйлдвэржүүлнэ гэвэ. Еринка Шужи Шижинпин. Дондод улсын Ив хамт нам 105 жилийн тэмцлийн дунд гэрэл засрангуй амжилт битэмжиг тасралтгүй үйлсгэж чадсан ба Түйх ба ард түмэн дондод улсын Ив хамт намгийн сунгаснаа үндэсийн. Манай нам бүсүүд төрийн нам ба улс төрийн хүч айс зүйрлэшгүй шилдэг онцлог шинжтэй байхад байна гэж зааж гаргав. Шинжангын инженерингийн дээд сургуулийн марксист нүслийн дээд сургуулийн профессор Жан Чан илэрхийлэхдээ Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санааг өргөжлөн гүнзгий сурулсан нарийн ойлгож, Еринка Шужигийн чихл үгийн зөрг санааг заан сургуультай шинжил ухааны судалгаанаа бүх явцтай бүх талаар үйлсэлсүүлж, Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санааг гүнзгий төвшлүүлж, нам байгуулсан агуулгын зөрг санааг өргөжлүүлнэ гэвэ. Еврейн засгуурнаа улс төрийн зөвлөгөөнөө алуун тэнхмийн алуун байгуулгын намын хураан тусгай тушаалтад дэд шүүжи. Сахлугад байсаахаа хураан шүүжи Лиян Келихтэн. Еринка шүүжигийн шихл үгийн зөрг санааг сурулсан төвшлүүлэхийг хүчрхгийг хөдөлгч хүчин болгон хөөрүүлж, кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, цог сүлтийг цогцлох талаар хошуужилж, их талд үйлчлэх талаар төрөндийн ажиллаж, дээр ясч нартай намын байгуулалтаар дээр ясч нартай тушаал харилцаан гүйцэтгэхийг хөтлөн давхуулна гэвэ. Зүүн жилийн их нам яг цог бадрангу байсаар Нам байгуулагдсан 105 жилийн өгийн чихэл ихий түүхийн зангилгын цаг үед Манурны өргөн нулын намын гишүүн кадрчд илэрхийлэхтэй. Цаг үеэс олгосон төв жанга күнд үргийг үргэлж, буттайгаар ажиллах буттай амжилт битэмжээр нь замнын эрэлхэн үргэлжилж, цаг үеийг өсөрдүүлэхгүй, түүхийг өсөрдүүлэхгүй, ард түмнийг өсөрдүүлэхгүй ажлын амжилт битэмжийг чирмэн үсэхнэ гэцгээв. Турпан хотын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн товчоогоос Гоучан районы яар балахсна шинжин шимэн тосхондоо суусан нэг дугаар шүүжи ажлын ангийн дарах ванви хэлэхтэй. Кэдэ тосхныг нэг баян чинэлэг, эмдэрлэг нэг сул жиргалтай. Кэдэ тосхныг нэг өсвөлмтэй сайхан болох Еринка шүүжигийн чин сэтгэлийн хүсэл найдвартай нэгт барилдвэлэн. Кэдэ жаху соёл зугаслын ажиулисыг хүчиргэжүүлж, орлог нэмдүүлэх арга замыг өргөтгэж Бүх намын гишүүн олон төмөнд нэгтэй төшөглөн бүлгэмдүүлж гахсгүй өрлөө үдшийг тэмцэж, шургуу хатвчлагаар ажиллаж, хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин аянд эрэлхэн ургашилж, шин цаг үед осолдохгүй хариултын хүдэсг чирмэн тушаана гэвэ. Баянгол жүгэн соёлын урдна дарах Жайха Ян хэлэхтэй. Би Еринка Шүүжигийн хэлсэн үгийн зөрг санаагаар үйл ажиллагааг жолоодуулж, баянгол жүгэн онцлогтой сүйрлж, Хүсхлийн дурсгалтай соёлыг гүн уудалж, алин цэнэ олон төмнө үзчих сонсоход дуртай хүсхлийн сэдэвт утхурлагийн битэлийг сэтгэл тавин зохион битээж, ардтай ашиг хүртээхэд соёлын хөдөлгөрийг кевинжлэн нөрнөвж, буттайгаар ажиллах буттай амжилт битэмжээр нь соёлын ажилтнаа намын төлөө күм күмжүүлэх, ардын төлөө цог сүлдийг цогцлох анхнаас өрлөлт ба үрэг хариуцлагыг үйлдвэржүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн ирэнгэлсэн чимэн. Шинжан өдгөө цэстэн ирэнгэлсэн зам харилцааны зөвлөлтийн системийн битэн байгуулалтыг төрөгтгөн ахгүй болж байна. Энхэс хугацаанд тэнгэр уулын энэ хөд биен олон засм зам, темир замын төрөл зүйн битэн байгуулалтад шинэ ахстал болгоо. Дулаадуур сарын 1-ний өдөр нь үдэн нэмэх 11 цагт G3T36 дугаар шугам асуугаас арал гэрхэ тэргэн хурцтай засм замын бэх шугамд жинхтэн машин дэргэн нэвтэрж зөөл хийжээ. Ахсуу хот гэхэд Бингтоны 1 дугаар ши Арал хотын хоорондох айлын цагийг ихээр ахартах гэж. Бингтомба уран нутгийн уусалцул гэхэд урамсан ажах үгэн хамжилсан дээр яч нартай гөгчгийг хүштаахгүй болов. Ээлх сар болвол. Ахсуу Арлын төргөн хурцтай засам замын бих хутын 130 шаху километр байжээ. Бингтоны анхдагч зурвас Биянд аж битэн байгуулсан төргөн хурцтай засам зам болохгүй гэдэг. Арл, Ахсуу хоёр газрын машин тэргэнэ айлх замыг нэг цаг урчин болгон ахартгсна хамт. Ахсуугийн хүмчипхон эсклэн буудл, Арлын таарн эсклэн буудлыг холбоо.

0: Арал хотын ард Вангови утга хуцаагаар хоёр газрын хооронд явдаг толго. Мартин тэргийн нэвтэрсэнд тэр сухсалтгүй магтж байлаа. Тэр гэлхтэн бид нь ахсуух хотдог хэрэгтэй зөвхөн нэг цаг өлөөг нь хэрэгсүүлж. Энэ нь бидний амьдралд маш их дөхм үзүүл байг юм. Чи 30 дугаар шугамын Лейнган хургасан тэргийн хурцтай засмын самын шин шин шагаас туйх күркийг хэсгэн өөрчлөн өргөтгөн байгуулах байдлаг нь төрөл зүйн битан байгуулалт. Одоо бид хурцаар сүйлгэрэх шатдуур ба. Улсын тутад нь дангуудаа ажлааны ихдүүлсэн замын утга гарна хамгийн утга. Тэргийн хурц дээр нь машин тэргийн замыг 8 машин тэргийн зам болгоны өөрчлөлт байдлаг болсноох үед тус төрөл зүйлийг байгуулж болоод машин тэргийн нэвтрүүлснээс хоор шинэгээр урж гарах гол зам нэвтрхэн өслийг төлөвлөртөө шилжүүлжээ. Нэвтрхэн үр бүтэмжийг их гарат ээжтүүлэх болно. Чи 30 дугаар шугамын Лейнган хургасан тэргийн хурцтай засмын замын өөрчлөлт нь өргөтгөн байгуулах байдлагын шин шин шагаас хамгийн хүрхэг хэсэг нь 1 дугаар даашлалтын хэсэг нь төрөл зүйлийн хилсэн ерөнхий инженер Ван Ичхан сурвалжлагч гэлэхтэн. Бид нэгэнт бүх бетон замын гадаргыг дэвсгэх гээд ихэнх мэргэлхэс сэргийг хэрсг тэмдэг пайзэрэг зам хадлцана амар төвчтэй байдлагыг биелүүлв. Одоогийн зам хадлцана амар төвчтэй байдлагын төгөлдржүүлэн засан дэглэг шатын ажил гэж байна. Бидний тус тараа надгар Шинжангар уурх хоорон машин тэрэгнээ замыг цоошин дөрөн машин тэрэгнээ зам болгон хөвөрүүлжээ. Үндсэн Шинжангаас гарах дөрөн машин тэрэгнэ замыг чиг битан байгуулалт нь нэгдсэн шаардлага ёсоор цаг даруудын барилгын ажил дуусгаж тушааж өгөхөөр төлөвлөж байна гэв. 6 дугаар сарын 30-ны өдөр Гулзаас Ахсуу Кюрк төмөр замыг бэхшүүмар ажил эхлүүлэн битан байгуулав. Тус төмөр зам нь Гулз дотороос эхэлж зам зууран Елжуу, Баянгол жуу гэхэд Бингтоны 2 дугаар шигээр Энгэрн Ахсуу Эртэнд хүрчээ. Бихүтийн бараг дулаанс нь 28 км байжээ. Нийт 22 тэргэн өртө тохируулна. Тус төрөл зүйлийг 2032 оны 12 дугаар сард байгуулж болоод тэрэг нэвтрүүлэхэд төлөвлөжээ. Бусууд шугам замдаа Шинжангын төмөр замын Том Төгалмын шугамыг бүрдүүлжээ. Энэхүү Шинжангын хооронд наар цар аялахд турбанаар эргэн явж байсан түйхийг бүрмсэн нэцлүүлнэ. Тухайн үед хэрэг Гулзаас Ахсуу Кюрк төмөр зам нэвтрэх цагийг 8 цаг урчим болгоно ахалтхна. Шинжангын төмөр замын Корлын битан байгуулалтын жулаатх гадрын барилгын хамьяалалтын хэлсэн дэд эрхлэгч Ли Чанжи хэлэхдээ тахтар замыг орлуулах дуу кендарлах халхавч тохируулж шуугааныг багсах барилгын ажлын бузар усыг шийдвэр стандартаа дахин ашиглах зэрэг арга хэлбэр гэрглэж барилгын ажлын зам дахгүйг нь амаахгүйг нь орчин тойронд үйлчлэх нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр басахна гэв.
1: Шинжаан радиод хэлэлцүүлэн сурвалжлагчи Гомон Хүйгийн мэдээснэр болвол шидрэ. Онц гүчлэлийн өрчлөгчийн машин сахлагын аж үйлбэрийн хүн илүүсэн хязгаартай компани B&H судлааны нээсэн 5 сая ваттын уурхайн хэрэглэнэ шилжмэл хэлбэрийн гүчлэлийн өрчлөлийн цахилгаан цэнгэлэх хөсмөл тогтмол гүйдэлтэй нэг цогцчсэн машин мэрэгжлийн бэрх сэдвгийг шийдвэрлж бэмэр үйлдвэрлэхийг биелүүлж уурхайн цахилгаа хөдөлгөржүүлэн цахилгаа цэнгэлэх хүчтэй асуудлыг шийдвэрлвэ. Энэ хоёр өдөр онц гүчлэлийн өрчлөгчийн машин сахлагын аж үйлбэрийн хүн илүүсэн хязгаарт компани онлог цахилгаан тоноглолын аж үйлсэн Куралингийн Аптер хэлбэрийн гүчлэлийн өрчлөгчийн тоожилсан үйлбэрийн тасгад 1-1 суур 5 сая ваттын уурхайн хэрэглэнэ шилжмэл хэлбэрийн гүчлэлийн өрчлөлийн цахилгаа цэнгэлэх хөсмөл тогтмол гүйдэлтэй нэг цогцчсан машиныг яг шамдан тоноглон өксөрж зөөврлөн явуулж байна. Одоо компанийхт дөрөнг хэсгүүдагийн 30 суур машина закаалгыг туссан байна. Онц гүчлэлийн өрчлөгчийн машин сахлагын аж үйлбэрийн хүн илүүсэн хязгаарт компани Шинжангийн гүчлэлийн өрчлөгчийн үйлдвэрийн Абдар хэлбэрийн гүчлэлийн өрчлөгчийн тоожилсан үйлдвэрийн тасгийн мэрэгжилтэн Маюн Чоо хэлэхтэн. Нэгт 3 хэсэг үйлдэхнээ үйлдвэрлэн үйлдэн гэх ажлыг биелүүлвэ. Өмнө 2 хэсгийн тоно төхөөрөмжийн нэгт амжилттайгаар тушаан хэрэглүүлж жинхнээр тухайн сарандаа хэрэглэвэ. 4 дугаар хэсгүүдагийн тоно төхөөрөмжийн бүгдийн шилгэн авч бараа явуулах ажлыг

0: хэргийг дулаадгуу сарын дундшаар биелүүлэхээр төлөж байна гэвэ. Тус гэлбэрийн шинэ үйлдэхнийн күштлээ өршилг цаглага цэнгэлхийг нэг зогсжуулж 5 сая ватын чидэмжтэй байж хэдэн нарын энгийн цаглага цэнгэлх бахнаа нийлүүртэй тэнсэх бөгөөд бас уурхан нуурнаа нэм алдах акцийг дахчи ямар ч их цагт шилжүүлэн хэрэгжилж болдог байна. Онц күштлээ өршилгч масан цаглагана аж үйлдвэрийн хүн илүүсэн хэсгаартай компани Шинжангийн күштлээ өршилгч нь үйлдвэрийн дунд дор күштлээ хурмал мэрэгжлийн кэлдсийн төрөн байрын зүрэн төвлөгч Хавэн Юан хэлэхтэй. Уурхан нуурнаа ямар уран бүстэй цахалгаа нөхөрлөх чахалтай болбол түүгэд аруу тэнд шилжүүлэн хэрэгж болох мэртэй. Энэ тоно төхөөрөмж 800-аас 1000 градусын 5-аас 6 жолачко уурхан асана машин дэргэнд зэрэгдэн цахалгаа цэнгэлж хагас цагаас 1 цагт даруй цэнгэлж 100-аас 100% хэрэгж чадна. Уурхан цахалгаан хөдөлгөөрт күнд хэлбэр нь асана машин дэргэн. Цахалгаан хөдөлгөөрт автоугаар буулахгүй машин. Цахалгаан хөдөлгөөрт мал түр машин. Цахалгаан хөдөлгөөрт ачх машин митин эдгээр том хэлбэрийн шинэ энергийн барилгын машин дэргэнд бүр ажлын нагцыг нь дагч. Энэ тоно төхөөрөмжээр ямар ч их цагт цахалгаа нөхрөлж болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио дэлгэцийн ирэн касан ч юм аа. Интернет күзүү таран суна хуралдан зангилган шаттан урж. Алуа шир тухан таралг цагийг амж натгаж машинчлан түйж хураахыг агуулж байна.
0: Шидрэ. Бингтана көда жаху көда тусхна топча, тусхан мэргэлтна дугулынгийг зокан байгуулж, бингтана хуурдгоа ширгин, гуштгоар тэна күзүүг тарана, зүүн мүгін дээр гаралтай үлкөр үзүлкө тарблин газарта, гаралтыгий кемжээ шилган ауха ажил өрнөөж. Комбайнар бүх тарблин газарин күзүүг тарагий боттай хурааж харгулын тогтаасанд. Мүвэрин дундаши гаралтын 720 хуурцэг 98 кг көрч, нэдин жилдхаас 90 дөрбцэг 98 кг дээр болжа. Гүштгоор тэнэ таралан өөшүүгү нүтэг бэлчар ба амахугын хамгаалтын төвийн ажилтон. Лүш ауян хэлэхтэй. Дараалхамд бидэн тарилтын нөрхийг жолаадан тарминин газарин гуурсандын тархи мэргэжлийн жолаадлагын ажлыг сайнар хийж, бийн тэнэ хоёр тонна гаралтай амбутана тарминин газарин харалтыг биелүүлэхийг батлана гэвэ. Бийн тэнэ тавдугаар ши шуанхан хотын тарааны талбай нэгчийн гаралтын түйхийн шин дээр тэмдэглэлг үүсгэжээ. Тусгай мэргэлтнэ дугуйлангаас 84 дугаар тойноо 1 дугаар лиэнэ күзэг тараанаа дээр гаралтай үлкөр үзүлхөө тарминин газарта боттай хуралтын гаралтыг хэмсэсэнд мөвөрийн дундчи гаралтын 800 дэшин нэгцэг 92 кг хөрч 5 дугаар шуанхан хотын зүүн мүү тарминин газрын тараанаа талбай нэгчийн гаралтын хамгийн дээр тэмдэглэлийг шинтэхвэ. 84 дугаар тойноо 1 дугаар лиэнэ намын үрийн дээд шүүжи лиэнэ дарга Батчолон хэлэхтэн. Чинэр сайтай төрөлзөл төрөнөө шилдэг мэрэгжлийн гаралтыг нэмэгдүүлэхгүй үйлдэл шийдвэрийг гүйцэлрүүлж. Нэгэнт шүү хотын күзэг тарана дээр гаралтай тарилтын хэв дурал үлкэр хэв болва гэвэ. Энэ жилас нар. Шонхо хот тарихтай мөрийн өөртөлн ишийг нэмэгдүүлэх. Гол ишин тулгайлж идэлх өтгөн тарж дээр гаралт олох тарж буужуулах мэрэгжлийг бүх орон нутгад дэлгэрүүлж тарана налан унахыг эсэргүүцэх хөөрэ халуун салхийг эсэргүүцэх шийдвэрийг дэгшлүүлж бингтана 4 дугаар шигийн 97 дугаар тойнд том хэлбэрийн хаджи хураах машинаар сар сүлжилдэн ажиллаж хаджи хураах мөлтлөн цокко холцгийн цэвэрлэгийг нэг цогсжуулан биелүүлвэ энэ жил 97 дугаар тойн 6 төмийн 1100 мөө күзэг тараа тарьсан бүгэд кодаж ахуту хологдох салаа мэчрэ ажилтан ажилчныг хөтлөн жолаадж гуурсандын тарих ажил өрнүүлвэ. Тарилтын нөрх Лёв Юнган хэлэхтэй. Энэ жил би Шиндун 92 дугаар номерт төрөл зүлэх тарьвэ. Энгийн үеийн хамьяралтай нэлээ сайн болснаас барагсалтар мүүбрийн гаралт 780 кг төрнэ. Хурааж болснаас хоор гуурсандын бүрэ амтайхан шиш тарна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Лэмингийн медаль сургуул. Күчэ хотын 3 өстөн сумна юнко тунгшин тосхонд. Жожан мужин Нингбо хот

0: туслан байгуулсан оинч тараалынгын ургамлын хэлдвэр төрөөнө тарх хэлбэрийг авч ирснээр барахгүй. Нэгжгийн тусгын хамтарлын ажиллах үеийг хийж, тусгын ард нь тогтвортой ажиллаж урлагаа нэмэгдүүлэхийг авах гоо. Күчэхэд энэ юнку тунгийн тусгын оинч тараалынгын ургамлын хэлдвэрээр орохдоо Түйка нуган, тунхо цэцэг, юмай нуган зэрэг аль төрлийн навчтын нуганы ургалтын их сайн байж. Ойнсон тараалынгын цуглуулгын машин яг күлэмжин доторхын нарна тусалд дулаана кемжан, чийгэн кемжа зэрэг аль сүлэн гэлсгэ дууг аптор байцан кемжиж байлаа. Үйлбэр нинбогын төрөнө шурагуугаар тарж буужлахын мэрэгжилва тонок төхрөмжиг уруулан авчиржээ. Идиш нугааг байгаалг нэвцүүлдэг хязгаарлагдхыг шубтлсна хамт ургалтын нээлдэн хугацааг нь их харахтахва. Ургамлын нээлбэрлэн хариуцлагт нь ли сүн сүн сурвалжлагчтайлахтай байна. Үйлбэрд удаа 14 зүлэн навчин нугаа нь 6 зүлэн бээл жиргэн байна. Манай идиш нугааны өсөлт урсан төрөндөг хязгаарлагдахгүй. Жилд 18-20 гуурсан идиш нугаанд гэрчээ. Жилд үйлбэрлэн хэмжээ 40 тоннад гэрч болно гэмээ. Энэхүү шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн төрөгдлөөр бэлхэм ургамлын үйлдвэр болвол Жожоо мужийн Нингбо хотын системарын шинжлэх туслах кептур алдан төрөл зүйл болно. Төрөл зүйл нь 90 кекуруултын нэг дүмшир төрөгдөж, 1 дугаар хугацаанд 20,000 төмөн төргийн кекуруулж, 6,910 хоёр тэгт өрлж метр талбайтай байж, 2023 онд бутааруулснаснаар тухайн гадарн уламжилтад тараалынгийн агаарын байдлаар тармил тарх буумдлыг төйлөвсө шийдвэрлэв. Ургамлын үйлдвэрийг байгуулснаас тосхон ард бас орлогоо нэмэгдүүлв. Төрөл зүйлд тосхноо хамтрал ажиглуулва тосхон ардыг үйлдвэрлсэн хамтар байж хэлбэрийг хэрэглэн гэдэг тосхноо сул байгаа эквайлгийг амнилж ур чөлөрн боловсруултыг кевэн жилэн өрнөж Шинжангийн туслахыг тэтгэж байснаас нь кенкарлык болгон хөөрүүлэхийг ахгүй болов. Одоо үйлдвэрт нэгэнд 20 өнгөр тосхон ард тогтвортой ажил болов. Ургамлын үйлдвэр нь ажилч нь Анвар Исмаил хэлэхдээ бидэн тарх хами ярх өтөн хорхон Канадаас Сергей Кмет маш олон мэрэгсэл сурч авба. 4,000 төгрөгийн тогтмол цалин авч байна гэв. Нингбохотын Шинжаан туслахуу эм фронтын жолаатх газар нь тусгай мэрэгжлийн ажилтан гоохаар руу хэлэхдээ Нингбогийн шин төрөл зүйл шин мэрэгжил шин хэлбэрийг Шинжаан туслах арга замаар дамжин тухайн газартаа харилцсан уйлдуулжээ. Манай нэгэн сан эхвайлгийг энд хуалцаж болно гэв.
1: Шинжаан радиод хилсхуран сүрүүлжилэгч Леймингийн медалснаар болвол шидэр Кэдэж ах хөдөө тусахна яамн бихул шин нэртэй онцлогтой чинэр сайтай шин кэдэж ахгийн үйлдэхнэ нэрсэн жигсаалтыг нийтэлвэ. Ерөмж хотын даван жингийн такан махна. Ерөмж шана бэйлж иргэн. Хаврын ямана махна. Темэна 9 зэрэг 5 зүлийн онцлогтой тараалынгийн үйлдэхэн малын ашиг шим нэрсэн жигсаалт уржээ. Бихулсийн нэртэй онцлогтой чинэр сайтай шин кэдэж ахгийн үйлдэхнийг кэдэж ах хөдөө тусахна яамна. Кэдэж ахгийн үйлдэхнээ ячиндэр нь амар төвшнээ төвөөс магдлан тогтоох бүгэд үйлдэхнийг илэрхэ газар урнаа онцлог ба өөрмөцс шим тежалын чинэр чин сайтай байхад шаардхын хамтуу зөвхөн үйлдвэрлэлийн кепчаатай байхыг шаарддаг. Ерөмшэна чалхаар тежэн үржүүлэх тараашнаа тусгай хуршанаа хуулийн кэм мухят айдлахан 9 жил тежэн үржүүлэх үйлс эрхэлж Тэмээ тэжээн үржүүлэхүй кепчээн жил дарааланд нь өрөгдэж. Нэдин жил зөвхөн тэмээнэ өснээ бурлуултын мөнгэнэ тоон. Нэгзүн өнгөрөө төмд өрөгдөг хөрчээ. Тэргэлэгтэн. Удаа тэмээнэ өс хулдан авахуу кэмн улмаас улам улширж байна. Манай урлах шигээ нэдин жилаас ихсан болоо гэвэ. Шидрин жилаас наар. Ерөмшээн тарж ургаахад тэжээн үржүүлэхийг дэмжгэ төрөн бодлогыг буттааруулж. Баримжаа чигсэн тарж ургаахад тэжээн үржүүлэхэд дөрмийг төгөлдөржүүлж. Кэдэж ахгийн үйлдэхнийг бүх явцтай эхэрлэлтийг өрдөж болохыг акуулж, үсгэлэнгийн цуглараан, электрон худалдааны шууд нэвтрүүлбэрт төшөглөн буурлуултын арга замыг өргөтгөвэй. Шинжангийн Гуоян эрмэжтэй кэдэж ахгийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хасгаарт компани хариуцлагат нь Жангян нэгэн жилийн 11-р сард үрэмшэнд бөөлжөргөн туршин тарж, 10 том күлэмжийн 30 мөө газраас нэгтэй 90 тонна

0: Бөлжүргэн хурааж. Тэр гэлэхтэн, манай бөлжүргэн энэ удаа нэртэй онцлогтой чинэр сайтай шин кодаж ахгийн үйлчлэгчнэр үнэлгэснийн бидэнд нэг зөргөжүүл болва. Ерөмчи шин байгалыг нарны гэрэл хөршөөрэн давлагтай болохоор бидэн эврэм мэрэгжлээрэн бөлжүргэнэ чинэр чинсайг дахин дээгшлүүлж олонд нэг чинэр сайтай бөлжүргэн хангана гэвэ.
1: Шинжангын радио телесурам сурвалжилэгчийг тангийнгийн медальсар болвул. Дуудугар сарын 2-ны өдөр Евран сосгорно 3-р хугацааны ажил мэрэгжил нурчид бүрийн мэрэцэн цанжи хот өгсвэ. 3-ны өдрийн ширн дөрөл дэх дамжин 128 нь оролцогч 35 нь мэрэцэн төрөл зүлэн алтан медаль, мөнгө медаль, зэс медаль олсна хамт мастер кикэд түүнээс дээш ажил мэрэгжлийн кирк юм буюу ажил мэрэгжлийн урчид бүрийн зэрэг дэсийг олсон байна. Хэмин ажилдрын ерөнхий эзэмдэн дугуйлангын алтан медаль кертгч Шинжангын нэрсэн мастерын дээд сургуулийн багш Ваң Лунжин хэлэхдээ би Бэг Шинжангын гарамгаа мэрэгжилтэн та мэрэцэж бас тусгай мэрэгжилтэн заан жулаадлах хүртвэ. Залгаад би улсын мэрэцэнд бих хүчээр нь бэлтгэж нэгэн сан кир битэмж олохыг хүсвэ анаа гэвэ. Еврон засхурны 3-р хугацааны ажил мэргэжлийн үр чидвэрийн мэрэцэн Деликан үр чидвэрийн мэрэцэн ба Бикулсны ажил мэргэжлийн үр чидвэрийн мэрэцэн Дюрмар толгол гэж Үйлдин Кекба инженерингийн техник мэрэгжил сураг сайн ба Медахадл санаа техник мэрэгжил зэрэг 6 нэг кюрата барилдуулан 35 мэрэцэн төрөл зүйлийг тохируулж Зокам ойнгийн боловсруулагч ойнлог Үйлдин Кек ажил үйлдвэрийн интер сүлж Хонмон нээлсэрэг хошуурлын мэрэцэнэ төрөлсөдөг шинэсний юм ба. Гарамын хотын мэрэцэнд уралцгч дундад усан чолон тосно Шинжангын чолон тосно инженерингийн хязгаарт компанийг нь AI-гийн мэрэгжилтэн Шимэн Чян гэлэхтэн. Мэрэцэн энэ харсамыг ашиглан би бас ур чидвэрн талын маш улам мэдлэгийг сурва. Би бас ойнгийн талын мэдлэгийг манай компанид дан хэрэгжилж манай машин хүмүүс дээгчлэлт нэг тулаарлал болгоно гэвэ. Бикорна 59 төлөөлөгчдөн бэлгэмэн 1000 төгрөгийн 15 оролцогч тус удаана мэрэцэнд оролцож Шинжангийн туслах 20 муж хот оролцогч тэмнэн мэрэцэнд оролцолжээ. Анхчуудаа Өзбекистан, Кыргызстаныг залж мэрэцэнд оролцуулн гайхны зүйл ба. Еврон зохсорны кинэгчний эквайлгван Икүн Батламжин Тэнкмэн намын өдөртөх дугуйлангэ шуужи. Тэнкмэн дэд дарга Чинж Жан хэлэхтэн. Бид нь ур чидвэрээр ирэгчийг эрэл төлхө боловсруулалтын ажиллагаа гүнзгэ сайнаа гэрэгжүүлж. Нэг удан хөдөлмөрчдийг ур чидвэрээр чидвэртэн болно хэмжиж. Ур чидвэрээр улстай зүтгэ замар замнахад сэрэгжүүлнэ гэв.
0: Шинжаан нарааны төлөс хорой ерэнхэлсэн чимэн. Энэ жил аснаар Бингтэн үйлчилгээний үйлсийн чидэмжиг өргөтгөн яс чинэргийн дээгшлүүлэх ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж, нийгмийн төрөгийн үйлчилгээ, соёлын зугаачлалын хэрэглээ зэрэг Курана дистэйшлэн өөрчлөхийг нэгдэлтэ төлөвлөн ахуулва. Төмөш хотын нэг сардас үхсдийн төвд Кэдэн сардас үхт үйлчилгээ асрагчи нийлх бүхтгийг угааж харгалсах, илүүхэ зэрэг тусгай сүвлэлтийн ажил хийж, баримжаажуулсан Нарилгжүүлсэн үйлчлэгийн шин аав ээж болгосдын түүхтгийг асархаг хүшртэ асуудлыг шийдвэрлж байна. Гэр ахуйн үйлчлэгэна компани хариуцлагатан Шайдан Юсуп сурулжилгчдэг хэлэхтэй. Тус компанид удаа 19 ажилтан байна. Олонкин өөр иргэнэ сум болгоснаас ирсэн юм. Сахалхан нэлэ тогтон байж, Заскын урднаас манай ажилтнад үн төлөргөөр үр чидвэрийн боловсролтой хийж, цэвэрлэгч Асрын сүлэгчи зэрэг нь үр мэрэгчлэл нэг тусгаажиж, хэрэглэгчдээ нэг клиент танигдваа гэвэ. 2021 онд Төмөш хот тус газрын анхдагч гэр ахуйн ажил төрлийн нийгэмлэгийг байгуулж, удаа дөшин долоон гишүүн нэгстэй болж, ажил эрхлэгсэд 1500 өнгөрийг хэмн болж, үр чидвэрийн боловсролтыг хэвэнжүүлэн өрнүүлжээ. Төмөш хотын гэр ахуйн үйлчилгээний нийгэмлэгийн намын үрэн шүүжи, юуди танцлын гэлэхтэн. Одоо хүртэл нийт 500 өнгөрийг хэмнудаад боловсруулалт өгтэйж 2000 өнгөрийн эмгтээчийг дайшлан ажил олгоо. Эвэрн өртгөөр үйлс бүтээхт заан жолаадах, үн төлөргөөр ажиллахлын хамьяарлын системтэй боловсруулалт хийхээр дамжин. Үйлс бүтээхээр ажил олголтыг дайшилж, үйлөс бітайжы ажил олғығы үлкір үзілгі

0: хэв завгүрэг бэ болгоа гэвэ. Үйлчилгэнэ үйлэсэн чидэмжиги өрөгтхэн яс чинэргэд эгэжлүлгүй ажилгаагий гүнзгай хэрэгжүүлж, бин тэн үнсэн кэрэгсэй шаарлгын төрлийн үйлчилгийгий тасралдгоо шилдэгжүүлж, бөмар хултах ба салган хултах үйлэсэгий шинийг үйсгэн хэгжүүлж, настайшдын асрамж ба найдан бүжилху яс чинэр ба үрөгтэмжиг дээгэжлүүлж, нийхмийн төргийн үйлчилгэнэ нэн үйлэ арта дэкэм зүйлж арта ашигтай болохыг ахуулва. Үйнэ хамту соёл зугаслын шилдэг экбайлэгтэ түшхлэн, амдэрлин чинэртай үйлчилгэнэ үйлэсэн дээр яс чинэртай олын янсчихсан дэкэмжилсэн хэгжлтэг ахуулва. Хуянхо хот тосон нүүл күчан засмал замын эхлэлтийн цэгтэй өөрхөн байхуулахар, халамжилтай үзэмжин урамдаг өрхтэй өртайлгэ газар болна. Тухан газар электрон худалдаа, амт дидэн, гэрэн нэдлэл хэрэгсэл машин тэргэнэ буурлуулдо. Худалдаанай ерэнгалсан цогцос зэргэ том келбарын худалдаанай төргийг байгуулж, онзлэгтай идэн өмдөн, дээдэсэн гийчин бүдл гэхэд олон нэштэй зугаа цэнгэлийн эзмэлтэн келбарийг төвлөрүүлж, зугаацгэштэй бүхталын кэрэлгэнэ үйлчилгүй хангахуулна. Хуянхо хотын нэг гийчин бүдл тусхалын Шинжангийн гар бэлгийн тусхай лангүй гаргажа. Их тэнхмийн закрал, юу сай яан хэлэгтэн, Шинжанг нь онцлэгтэй көвэн засал шимгэл, наадгай. Хэвэнэ үссэн талхан болон, тэмэнэ үссэн талхан болвол цөм, маш төлөөлгөө чинэртэй Шинжанг нь онц гаралдаг болна гэвэ. Тавдугаар шир Шуанхэ хот, сүйр тонуу төхөөрөмжөө үргэлжлэн төгөлдөрж үйлж, худалдаа зэнхөө орчин тойрноо шилдэгж үйлж, цөгийн зах дэлгүүртээ уйлдуулсан кэрэлгэнэ хэлбэрийг шинжилж, кино, идэн өмдөн, бараа хултан авах, зугаа цэнгэл зэргийн эзэмлэлтийн хэлбэр нь үүсэлсэн хөвчгийг ахгуулж, цөгийн кэрэлгэнэ хангалгыг тасралтгүй байлгаж үлвэ. Сөн болохдоо тавдугаар шигэн 89 дугаар тойно юуий сөгийн зах дэлгүүр нэг өдрийн хамгийн хөгжөөнтэй цаг мөчөнд өгтөн нэрүүлж, зүүн өнгөрөө баг дэлгсэгэ дээр дэгш зихсайж, гүн зон амьдралын хөгжөөнтэй байдлаар билэхнэ. Зугаасгч яншаг хэлэхтэн маш улан амттай идэн байна. Маш арын цэвэрмөртэн үр амьсгалын онцгой сайн байна гэвэ.
1: Еврон засгуудны салбарт байцах хураа кинэн байцах зөвлөл юм шиг маань. Тартарны намын хуран гишүүн тартар хотын намын хуран шүүжи ван дүншин. Сахлбат хуул цааж кинт ноцтой зөрсснээр сэжиглэгдэж, одоо яг еврон засгуудны сахлбат байцах хураа кинэн байцах зөвлөлийн сахлбатын кинэн байцалт ба кинэн байцах байцалтыг хүлээж байна.
0: Одоо тууч мэдэмдээ сонсхиа. Энэ жилийн дээр хагас шилдэ. Багту бунту килар урши гарах нийт 5,900 өнгөрө тэргэн удаагийн шилгэн явуулж, адил хусангаас сууна 59.46 хуваар нэмэгчээ. Килар урж гарах 12,400 өнгөрө хэмн удаагийн шилгэн явуулж, адил хусангаас сууна 57.57 хуваар нэмэгдвэ.
1: Дуладгур сарын 2 өдөр Еврон засгийн бачин байдлыг харгацх хамэрлэлтэн тэнхэм Улсын энергийн бодлогын Шинжангийн хэмн ажилтрын Кизгард компанид 2026 оны айлт хэмн бидсэн хамгаалалт гэхээр айлт хэмн бидсэн алдарч төмөр үйсгийг хэрэгэн бачин байдлыг аргацх сөрлөхийв. Аврын туслах улам гчиг төвдрүүлж Бэкшинжангийн 2000 өнгөрөө амар төвчнө ажил эрхлэгсдэг зохион байгуулж Сүлжана ба Сүлжана бусар гайхан үзүүлж Олон шатн бачин байдлыг гаргацаж, голбалын хөдөлгөөсхөд тогтцыг битэмжтэй шилгэн байцаава.
0: Тулаадгын сарын 3-ны өдөр Дундад улсын Күнд Көнгөн тамирын нийгэмгээс 2026 оны Айжи Мингуугийн Азиа төвийн биеийн тамирын цуглараны Күнд Көнгөн тамирын төрөл зүйлийн уралдаанд оролцох тамирчдын нэрсийг илэр зарлах тухай мэдээллийг нийтэлвэ. Шинжангийн Зэрэнкан тамирчин Абдахэни Тургун Шинжангийн 400 метрийн тамирчин Айшер Өмэр сунгадд оржээ.
1: Кызыл сууж үгийн 2 дугаар хугацааны амт дидэн мэрэцэн 7 дугаар сарын 2-ны өдөр явагдаж, үр чидрэн мэрэцэн ажил төрлөн сулулзаа. Амт дидэн үзүдгийг нэг сухчулн, амт дидэн ажилсара харалжа худалда, соёл зугаацлан уусулсан хөгчгэд чидэмж болгоо.
0: Цаг үрэн хуйрлтыг цаг юмхт анхаарья. Нийт төрөлгийн адагта Бэкшинжанг 16 хотын цаг үр нурчилсан мэдээгаас уусхъя.
1: Ирэмжт үйлдэ 25-аас 32 градус.
0: Алтайд бүрхэг 21-аас 30 градус.
1: Тарвтад бүрхэг асан бах хурдаа 18-аас 28 градус.
0: Гулсд бүрхэг асан дүн зэргийн хуртаа 18-аас 30

0: 20 градус.
1: Буурталд бүрхэг газ нь дум зэргийн хуртаа 18-32 градус.
0: Харамайд бүрхэг газ нь бах хуртаа 23-35 градус.
1: Гейтэнд бүрхэг газ нь бах хуртаа 21-34 градус.
0: Шхост бүрхэг 24-34 градус.
1: Цангид үйлдэ 25-33 градус.
0: Хамилд үйлдэ 29-46 градус.
1: Турбанд үйлдэ 35-49 градус.
0: Хорлд үйлдэ 32-40 градус.
1: Ахсууд бүрхэг газ нь бах хуртаа 26-38 градус.
0: Атууштү бах хуртаа 22-36 градус.
1: Хашхалт бах хуртаа 22-39 градус.
0: Хөтэнд үйлдэгаас нь бүрхэг 27-39 градус.
1: Ерөмжт үйлдэ 25-32 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж Санжира Мэргэн Кинж, Буула Нарантхиа нэвтрүүлвэ. Хүлэн авчи сонссонд баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слушатин хэрэглэгч нь үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг уул тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдэ нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдэ нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдэ нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтхийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэнгийн сонсогч минь сайн байна та. Синьцзян нарадад хэлсэн Монгол хэл нарадогийн Кёдо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн та нартай ган мэндсэн зулглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр тавлна. Эргэнгийн сонсогч та технологийн нэвтрүүлгээр Актишэн кийтэн сэрэн газар дургдаг. Мянган тэмн төөргөн үйлдэхэн өртөгтэй. Улаан гонгор өвсгий тарс гаргасан. Порталот нь чиндэл болгосна, шаврта тусна, ардын зөвлөлийн эрхлэгч шингэвэн тусна, ардыг дутна хэмнэн болгосон. Гул содон тусна ард Авлиз Жумахан тэмээ тэжээн үзүүлж баялын замаар замсан. Чапчаа сэнэ 25 тэмүү тараг эхлэн хад шураасан зэрэг авлагыг байршлаа. За удаатлын нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлаг план ав сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжаан Арадад төлөсхөрөн Solution шин зүйлтрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлөө сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг би толор ахгуулхтаа. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодонотыг бүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсох нараа. Эхлээд энэ дөрөнгө кодод оснаар иргэн явж цэцгэлэг төглөг өсгөх дугаараар нь агч санаа, гарч сумна, булан тосхна, улаан гонгор хөвсөн, тарилтын сүрэн газардаг хөрч. Улаан гонгор хөвсөн ургалтын байдлыг ойлгоё. Шидрэ тэнгэр шинхэн гигаргт агч санаа, гарч сумна, булан тосхна, улаан гонгор хөвснэ, тарилтын сүрэн газардаг яарал байдал илэрнэ. Тосхнаардаг тарилын газарт сүлжилдэн нург бахилгын хөлмөрч нэг нэг сүр нилгчгийг кесан булгаамж тагаар нүүлгэн тарж байлаа. Эм боглоод хон газар нь аванх удаа улаан гонгор хөвсгийг их хэмжээгээр төлөрөөр нь нүүлгэн тарж байгаа явал болохгүйгээд баялан гүсэнгийг ацаалсан улаан гонгор хөвсн яг тэнгэрүүлэн өмн хурмаад эндэсл нь хургаж байна. Гарчи сум далаан дүйснаас дундаж хоёр мянган хуурсан метр өргөдөж хэрэггүй хугацаанд ахра өдөр шөнө дулаанаа зөрэн маш их болохоор уламжлалт тараалангийн тарилт урт хугацаагаар хязгаарлагч байв. Харин хийдэн сарын уур амьсгалын арын цэвэр хөрс сураад яг сайхан жинкний хитэд эминсэ болох улаан гонгор өвсөн ургалтын нөхцөлд нээсдэг. Тухайн газар их байлган байгалаг давлагсан сүйрүүлж кэрэлцгэ талыг давлаг тал болгон хөрүүлж улаан гонгор өвснэ. Аз үйлсэн келарын хөрүүлэхийг агуулхын шүвтлэн цаг болгоч. Аз авахын тэргэн байрны тавих бузурлгүй хөгжүүлгүй цэцгэл хөгдийн шин замаар сонва. Кийтэн сарын уур амьсгал нэг файлгийг амьдлагаар ашиглах нь зангилгын чиглэлийн онмштай хайжулгад байна. Гараас сумна намын хураан шүүж, нам нэр ба тус нардын зөвлөлийн нам гэсэн гол өвчнийг давхулн тэрвчлэн арга замыг сөвгшилж, нарилаг онмштайд хуллаашдаг тач шинэ ухаанчаар төлөвж өлгөх, шинэ ухаанчаар чидэмж олгохоор дамжин. Булан тосгонд өмнөх байнаар 350 мө баримжаалсан нэлгчг бийжүүлэх сүрэн газар болно. 1800 мө Питагорын тарилтын сүрэн газрыг байгуулж үрчг тарж байжулах үе кепч ажилд тарих үе ам охин урлагыг нэмж болох үе бүх келгасаар хөгжүүлэх үе уулсгад арга замыг төрөлдөөлвэ. Эндэрлэгтэй нэлгч байжулах үе мэрэгдэн өнгөрсөнд хамгийн нэгийг харшил болж байжээ. Уур амьсгал тогтургүй амьдр кемжан дуру яс шинрийн жигт бус зэрэг байдлын хөгжилд нь улан жил харсаар ирсэн байна. Булан тосны нам нь хураан шүүж айлбеки эсэн тэнцэн хэлэгтэй. Сүрэн газар уламжлалт бодлыг хэлбараан тагдчих юм. Эмдэг хэрлэх бүрэлдэхнэр дээр. Өвчнээ сүрэг шиндраа чанга бэгэд. Дээр гаралтай сарга улаан ган нур. Өвснээ шинэр сайда. Ширэс төрөл зүйлийг урдаар сунгаж. Төрөл зүйлийн хулцсан эквистаас нь хөргөл бай. Удаа нэгийж том зурвслэг тарилын газрын тарилтар гол усн. Бөөжлөх тавгт нэлгч бөөжлөхт хавсрын болгосон. Баримжаалагдсан системийн дээр өвчмөд адилж юм. Уйндгаар услах уу? Хурс нарны гэрлийг халахлан дулааныг эзэмдэх тоног тохиромжийг бэрэнгүйц тохируулж тэнгэрийн чирэг халааж нийлгч бийжүүлэх байдлыг төлөвлөрдө хөрүүлвэ. Нийлгч бийжүүлэх ширэн газарт бикапсд бузурлгүй тарилтын баримжааг хэрэгжүүлж бикапсын эзэмд болох мөрдөн мөрдөж болохыг биелүүлэгвэ. Нийлгч бийжүүлэх ширэн газар мэрэгжилтэн ажилтэн лиг тофон танилцуулан хэлэгтэй. Сүрэн газар нэг жилийн дотор нийлгч бийжүүлэх нийлгчг нь уржин тойронд сугцуулан идэржүүлэн ургулах уу. Баримжаад хөрсөн нийлгчгийг нийлгчг нь Куралингаас гаргахгүй бих үелийн хугацааг хүлээж. Жилдан хертэнгэсэн үрчгээс хуурмын дөрөнсөн тэм сүрэг авчи. 4000 мугаас дээш том тарилын газрын нийлгч хэрлэх хэрэгцээ шаалгыг тогтвортой хангана. Энэ агцсамда улан гонгор өвснэ. Үрчгийн боглоо нэгтэй. Эрэн хангаах уу? Биян даажи эзэмтгийг биелүүлсэнийг харуулж байна. Адахан хэвчээж гсэн баримжаалсан хөвлөлтөө эквивалент нь өнөс сүрийг бат бэхжүүлэх юм. Баримжаажуулын нэлгч бийжүүлэх нь хэвчээжүүлэн тарихт сүйр талбиж дүрмжийн хамаарх нь ажилс нь үйлдэл шидрийг хөвжөөв. Нэмгэн намзам уу бүтээгтэн тарилтын сүрэн газар туу төр зүйлийг нэгдэлтэй болгож баримжааг нэгдэлтэй болгохгүй хамаар нь хамгаалахыг нэгдэлтэй болгохгүй төв шрахыг нэгдэлтэй болгохгүй борлуултыг нэгдэлтэй болгохгүй тавыг нэгдэлтэй болгохгүй хамаардын хэлбэрийг хэрэгжүүлж юм. Газар шран гаралтын хэмжээ ба эмизэг нь яс шинэрийг битэмжтэй дээгшил бай. Удаа тухайн газар яг тэммүүд эсэн баримжаажсан тарилтын үлхэр зүйлх урныг бүх чарам байгуулж байна. Бих ажуд эсэн юрашкар эцтэн олон тэмдэ урлагыг нэмдүүлнэ. Улан гонгор өвснэ бих ажуд эсэн келгасын жилийн турш тус газар нь 150 өнгөрүү олон тэмнийг тогтурдаа дайчил нь өөр эргэндин

ажил болгож байна. Тус удаа төлөрөд нь үлгэн тархи хугацаа нь 15 өдөр байжээ. 100 өнгөрөө тусна. Ардаг хэсэг нь ажиллах хэлэгжээ. Өдөр өрн дундши урлаг нь 150 төгрөг юм. Тусан нарда багтур тогтаахан баярлан хэлэгтэн. Гэрийн хажууд мэн голжи. Гэр харгалз сэтгэх мэр тамаас гэр бүлийн сарлаа нөхрөл болно. Энэ бохлын нар үнэн бодтаа сан ажилс олва гэвэ. Газар шарааны эзэнтний эрхийг шилжүүлэх, ажиллах хүн хэх, экоруулна, ашкуаху зэрэг, улан нэст, ашиг тусыг хололуусан тогтцоод шилэн, айлэр бургам, ажиллас нь ашгийг хамтар хэдэлж байна. Булан тосна тарилтны зүйрийг зогсаасангүй, төвчлэн будснаар, улан гангар өвснаа, төрөв зүйрийг, 2026 онд бэхталар төлөрүүлэн, үйлөрлөгч дүрийн кемжаадыг көрөгснаас хуру, үрч бөөжүүлх, бэхтагтг нэмийг сээ борлуулху. Аан фолсролжи нэмэлт эрдэгтэй болохгүй зэрэг гурван давхар урлагыг нэмдэлгэ арга замыг хөрөлдүүлж бараг салдар. Жилийн үйлдэхний өрдөх нь нийгмийн хуурд нь тэм төрөгдөх хэрэг болно. Дараа алхамдуу тосгоноос улан гонгор өвснө. Уух цай бие сүйлдэн эрүүлжилэн үйлдэхэн. Эрэл мэндийн сүйлдэн соёл угаасан шин эзэнгэлтэн хэлбарыг идвхатаас үгшилж бүгд чарна. Агч нь улан гонгор өвснө. Унсагт нэрдэ тэмгийг нэр алдуршуулна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Хөтрөн харагдах уултай, хөвсөн нүрсэх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс

Эрдэнэ сонсдоо удаа баялын зам бий гавшхана дугаараар нь улан дуу борталоод нь чиндэл болснаа шавар та туснаа ардын сэвэл нэргэлжээ. Шинг өвнө туснаар дэн дутна хэмс болсон үлгэрийг хиарж өгье. Шидэр бортлоод нь чиндэл болснаа шавар та туснаа ардын сэвэл нэргэлжээ. Шинг өвнө сэмс болон амьдралын эдвэс авчи. Яб тассан замаар нь 73 настай ганцаарн сууж байгаа нас нь. Гүлмаш хан тогтдон гэрд хэрч насныг эргэн үзвэ. Хоорон 24 нуунд эвгэн нас барснаас хооро гүлмаш хан ганцаар мөхлөө амьдраа ирсэн байна. Шингүвэн хизад түнд санаа өргөж эргэлж хуяса мянга гаргаж гуур доторг тус хэрэгж бас түндэ хавсарн зэмд кимзнэ. Энэ л болоод хамгийн дур амьдралын батамжи кертхи уламжиг эрмш өгч. Насны сондны саадтай байгаад шидэр бас сонсгорт энэ баахан гэмтэл гарснаас шингүвэн хажууд нь өөрдч их дунаар үг хэлвэ. Явах үйдэн гүлмач хаан твинэ гарыг адхан таалгаж байгаа сэтлэн илтгч твинэг ухлаа их үйднаас гар гүртлэн мөхлөө гэргсэн байна. Энэ өдөр шингүвэн хуяс мөхлөө мянг гаргана сэмс сэргий эдвэдсэн хулдан авч айл өрхөөр дараалан туснаа өнчин байлвсан нас таашд болно кичрэлтэй улан тэмнэг эргэн үзвэ. Тэр улан дуу хайр халамжиг хэрхэн даху сууг дэлгэж улна батамж кичрч санаачж кисвяхус үлэг тэмдэглэж байва. Шаурта гэдэг мөхлөө Монгол үгэнд ухлаа шавуу шаратаа газар гэсэн утга тавигаад бас бурдал хутаас барга 7 км сайта улан өндс нь төлөрн суурсан тусан болно. 56 настай шингүвэн шаурда тусанд төрж 9 юм. Кэдад тусанд 9 байсан болохоор кэдад тусна кимсэн амьдралын байдал хамгаас хүлэн мэддэг. Хуурмун 18 онд туснаардын зөвлөлийн эрхлэгч тушаалыг өрөснөөс хууруу тэр айл өрхөр иргэн явж байдлыг илгэхийг өдөд тутан ажиллан болгов. Кенангийн хүчтэй байх, Кенандын хөдлмөрийн хүчин дутгч байх, Кенандын ажил алдсан хэм байх зэргийг тэр ухлаа бүр дэвтэртэн тэмдэглэж сэтгэлдээ бодсон явдаг байв. Кенанг надаахын талаар хүчтэй байх, нас таш насрамжин даатхална, мянгад шаачдахгүй болглаа, тэр урдар ухлаа, урлан төлнө. Кенангийн гэрн тугал усна хоол хагарсан байхлаа тэр, ураа болсон чи бүр тухан царангдан гэрч шийдвэрлэж өгдөг. Тосна газар шарааны эзэнхний эрхийг шилжүүлсэн дараа өлөх хөдлөмрийн хүчнийг уулширж улан тууна тусна ард гэрбэл нь харгалзахдуу дэхэн болгон төлөө. Өөр эргэндээ ажил олохыг боддог болжээ. Энэ бухлабын чи твэнийг ухлаа хамгийн санаачрахын явдал болсон байна. Шингүйн бурталуутан мэрэгжлийн ажилд нь сургуультай ухлаа санаалгаас нь адлаан залуулж тусан дуу цахлан гондор муучин сэлмэн зэрэг болсорт нангийн эрхэлжээ. Тосгон нардын нэг үл ашгэрцэн ябл ухлаа Шинжангийн төрөн нэрмжтэй соёлын ажилсан хөгжлөлтэн Скарт хариуцлын компани Балгасан дуу сүйрсэн ябл болно. Монгол гэрэ бариа гэрүүлээд гэрний эдл хэрэгсэл үйлдвэрлэх янаж авахул. Хөгжлөлтөд 50 хэдэн ажилтны

чи юунд амбаса дару тус тусна 15 кэм байг байгаад кэм бэр дунд шара сарн урлаган дэрмэн төвөртөг хөрдөг байна. Шингүвэн ажил танилцуулахаар гүйж гэрбэн амьдрал мохлог хүчтэй туснардаг гарал сурах тухлаа танилцсан байна. Туснардаа юнисэ ясанжан мохлог дару тэдсэн дотрых нэгэн болно. Тэр үгэн боглоо захлан гагнуурчин байсан болохоор шингүвэн тэнэг боглоо компанид гөрч Монгол гэр гагнан барих мэрэгжил сурахтуу танилцуулжээ. Удаа когжант үйл болох хөрөө юнис компанид адилж сар бүрийн хурлган 7000 төгрөгөөр төрөлтөй хүрчээдг байна. Хуурмын 25 нууны экара тусна ард Момонжан дува нэгэн хөдлөмөр үйлчлэгэна компанид байгуулах санаатай боловч талур газаргүй компанид байгуулах явцыг мэдвгүй болохоор шингүвэнийг хайж одсон байна. Шингүвэн тусна кадртаа зөвсөнөөр дараа тусна ардын зөвлөлийн нэгэн сул байсан алан гэрийг султан гаргаж тэвийн тухлаг хэрэглүүлснэ хамт бас эзэнтэн үлнийг хавсран битааж бурдал утны шаварда тусна хөдлөмөр үйлчлэгэнэ гсгард компани байгуулагдана эзэнтэн эхлүүлсэн байна. Шингүвэн Момонжанд хүсэлтэд тусна ардын ажил хайхт үлвийнх нь хавсран булаараа гэж загсан байна. Момонжан эрс бат хэлэгтэн эрэгч намааг итгэсэн дан хэлж байгаа болохоор би лавда. А заахан талар хүчтэй тусгын ардыг хавсарна ажил олгоно гэв. 46 настай тусгын ард Аблити сайд 3 күгтэй байгаа твэнэ ихнэр моглоо. Нэг нь урсан дээр нь цэвэрлэн ажилтан байж урлаг дур байв. Хуурмын 23 нуунд Томас ана машин дээр жолооч байсан тэр тэргнээндлаас болоод хөлн моглоо шаргатчи. Квин дайл хэчдэгөө болснаас гэрбэл амдрал моглоо нэн хүчтэй болсон байна. Ингээд шингүвэн твэнэг моглоо мэмин жанда тань сүлж. Шидэр нэг жилээс наар тохирмста ажил байдаг мөхлө. Момонжан бүр твэнийг охло урдаар бодголч. Абла чирвэл хөдмөр үйлчлэг компаниас танилцсан. Ажил авах гэхдээ тийм. Урлаг хуур гурван тэм төргөнд нэмэгдсэн болно. 8 жил тусна ардын зөвлөлийн нэрхэлс болсон шингүвэн. Том явдал хэж өнгөрсөнгөө боловч. Өдөр болгон айл өрхөр иргэн явж байдал ойлгохыг баримтлана. Тусна ардын дутна хэмнэн болгож. Улын өдөр дутмын амьдрал нь ахарчгэр явдал бүхнийг санаачсаар хэрвэ. Тэр хэрэгтэй. Би энд өссөн болохоор энтгэн хүмс юм. Миний гэрэн хүмс болно гэвээ.

0: нэн олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцго памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкө хийж ин даруу ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа залгаад олондо. Гул судан ташгориг сумна, ташгориг тусгна арда. Авлиз жумаахан, темай тэжанэр жүсін үлгірг хяржуге. Шидар гул судан ташгориг сумна, ташгориг тусгнадо, үсін далхан үлдірін, темайна үсі хулдан аухан нэгэн машин дэргэн, темайна үсігі кейтнар хадылха, нэгэн сүйр. Машин аажуғдо тогтан сақтан зоғсши, шинхэн саасын, темайна үсі яга. Дамжуул хуулар кейтнар хадылха, саунду урсан дуржи. Улсрах үйлдэрдэв зөвөрлөн хэрэгээр ухлаа бэлгэж байна. Энэ нэг сав тамайн авсан яг тухайн газрын тусна ардын урлагаа нэмэгдүүлэн баяжгүй урлаг нь эрэлт болж байна. 14 жил дэм тусна ард авлиз жумаахан худ айлынаа зөрөг жилээр тамай тажаа нөлөхөө замаар замсан байна. Ташгар сунаа намын хураа засгын урд нь энэх байдлыг ойлгож мэдсэнээс хуур түүнийг хавсран арму газрын тажаа нөлөхөө хураа зогсвол нь көсөлж өгснөр баруга бас түүний хавсрын тогтурдаа бурлуултын арга замыг нэн өгч түүний итгэлийг уламны алхам хөвжүүлсэн байна. Аулиз хэлэгтэн манай худайл хургас яндыг тусгаалан тэмээд хэжээдэг болохоор тэд нь надду юзан санана айл хэж намааг давхулна тэжээ нөлхүү замаар замдолба. Анхагстан би арай дулаан аймхан тэмээдэй байлаа. Бодхан тэжээгэд өсгнээс хуур хулдж дахин бидэн тэмээ хулдж авч удаа нэгтэй 30 гэдэн тэмээтэй боллоо гэвэ. Тэжээд үлхий сүрэн газраар урах туу тэмээ болгон бэрэ цог живхаа төгөлдөр байлаа. Авлийн санчилэн гэлэгтэн. Элбусын нэг нэ өснө гаралтын багус зэрэтэй юм. Хамгийн сайн нэг нэс өдөрт 5 кг өсөн цаадаг. Энгийн байдлахлаа хуураас 3 кг өсөн гардаг. Тэмээний өснө чинэ чинсхий батлахын тэлээ сүрэн газраас хос арга замаар бурлуулахыг хэрэгжүүлвэ. Дару. Өрнөө саасан шин сургаг үсгийг энэ төрөнд дуглаа. Өрэргэнэ тархаг хэрэглэжтэй хангаж. Салон хултхгүй хүнийн килограмм бүртэн 50 дөрг юм. Үлдсэн шин сургаг үсгийг цаг дарууд мохлоо хуураас 3 градусын кейднер хадгалах машин дуглаа хэмэрглэн хадгалж. 3 өдөр сургаар байлгаж болох бэ гэд бас килограмм бүргэн 40 дөрг юм бэмар хултхгүй хүнээр тус газрын 9 талхна үйлрлөө хангадаг гэв. Энэ мөхлө мана тэмэнэ үсэндэ химийн задалт кекква тусахын байхгүй байгаад бас хэр тэнгснийг нь хурааж хэр тэнгсэнгүйг нь хурааж авахгүй гэв. Чанг баримжан мөхлө тэнэ тэмэнэ үсийг кэрлэлсний итгэлийг нэнгэл улах болгосон байна. Одоо сүрэн газар нь өдөр бүр нь үснэ гаралтын дунд шараа 125-аас 130 кг төрчи. Дан өдөр нь урлаг нь хуурмаг 500 төгрөг нь орчмодо тогтворж байна. Энэ амт сүрэн газар бас дэрн тоснаадаг дайчлал нь гэрэнхийн хажууд ажил болгож. Гэрэн харгалспа Мэнголхыг хуурагын садаако болгоо. Иргэчин төлөвжилгэн тухай ярагт Авлизи итгэл төгөлдөр байла. Тэр хэлэгтэн. Будхыг нэгжил хийж ахлаа 5000-аас 5500 төгрөгээр хулж болно. Бидний энгийг утгасаагаар сааж болох байгаад ашиг орлогын бас нэг тогтвортой юм. Удаагийн төрөн бодлого ийм сайн. Би энэ жил бидэн тэмээнэ, тууг ухлаа, мянга төгрөгөнд өргөдөх гэж тавилгаж байна гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьвч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авч өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, хэвэлсэн мөрсөх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн мөнөө сонсдоо. Удаа кёда жаху, кёда досхон, тараажна тухай мэдээгэ сонсгээ. Удаа чапсай сэнэ, хэрн тау мүү тараа бигдалар болсулху, болсулж, хадшураху хүхтандан урж, тараажна өдгэ, чилгэр тунгулуг өдэрэг амжуулн. Хадшураж, сунахур алтан айдал бигдалар эхэлвэ. Чапсай сэнэ, сунжи сиру балагсна, сунжи сиру тусхна тарилтын дэрэгэ, тарилтын азарту комбайн, наран саран сүлжилтан ажилж, тарааг хадшураху, цайлаг. Исвэрлэг нь өөрмөлсэргэ, айдалын явсыг нэгэлдор бийлвэж, тарана мэхлэгэгэ. Амбута гарахгүй амсраар шүд амбутаг зөвлөх машин дэргэндэ ачиш бих явсту машинчлан ажилуулахыг бийлэлвэ. Тарилтны өлкө лоожинжэ хэлэгтэн. Энэ жил би хуурамг нөнгөрөм үү гүч дараа тарилаа. Энгэс газар ухлаа дээр барин бэд тарилан газар болнаа. Энэ жил тарана нөхөрн мөө бүрэн хуурны 25 төрөгтэй хөрвэ. Хуралдаг үсгтэй энэ жил норлог их сан болно гэвэ. Суна хуралдан айдал дээр бидэмжтэй байгаад эм тараада ахуултахыг батламжлах нь тэлээ. Чапчаа шэн. Кэда жаху кэда досна топча. Нэр нэмбэ зухан байгуулжи. Нэрлэг унавчта арг бодог хэрэг жүлжи. Тараалан машина их байлгийг нэгэлтай тавилгаалын шилжүүлэн тогруулжи. Уран наслан айлху арг замыг саадуга нэвтрүүлжи. Хад шураху айлын эмг тараада юугдхийг бүг талар батламжилва. Чапчаа шэн. Кэда жаху кэда досна топчан. Тараалан машина алан гэрн тараалан машин дэлгэр өлши. Чүнжүнжин таньчулын хэлэгтэм. Чапчаа шэн кэда жаху Кэда досон топша, нэгзэн исэн сүйр комбайныг зохан байгуулжи. Бас, томинг дэрэнзүн хорин сүйр бусуд машин механикийг зохан байгуулн. Энжилэн зуна хуралтан хайлда. Кэрэлсна хамта, бас, өөр эргэнэ. Шан хутаас бучин сүйр комбайныг шилжилэн тогруулжи. Бас, зуна хуралтын айлдэг хэргэлжи. Энжилэн тарана мэхлэг бүйрэг кэмрэгдүү хорулхийг батлуа гэвэ. Сонсгонара хутбишэнэ өкөр нажилсан крайлэнгдэ ерэн кекуурултын нэг нүмшүр 9800 төмдэрэг кэрсэн. Шинжанг төм саалын өкөрин сүйрэн газрын төрөн зүйлэм битай байгалд дуладуга сарды байрлаг найлаан дуусгана. Эм бухлаа нэг нь тэжан нөжүүлэх арал жалах тэжан таруулуулхыг нэг цогс үүсэн бих ажилсан хэлгээсэн төрөн зүйл болна. Энд дээр шидэсэн дээр гаралта төм саалын өкөрин тэжан нөжүүлэх сүйрэн газар. Үгэн тэйн өв тэж аварин арал жанаа зах дэлгэр болно. Үгэн тэгэн хөхөрхөө тэжан тарлуулах тэжан нөжлөхий сүрэн газар багтана. Үйн дээр шитийсэн дээр гаралтаа төмөн саалын нөхөр тэжан нөжлөхий сүрэн газар та. 51 км замыг шинээс засчи. Бузруусу шийдвэрлэх цахалгаан торыг дэс дэвшлэх зэрэг тунаг тохиромжийг ийж бүрдүүлэн байгуулж. Өдгөөчлсөн маш талбааг байгуулна. Үгэн тэгэн өв тэж аварин арал жанаа зах дэлгэрт көмөрг Үйлхэн асар зэрэг сүйр тонг тохиромжийг байгуулж, ажилст арал жанаа тавцан хангах болно. Үгэн тэгэн хөхөрхөө тэжан тарлуулах уу, тэжан үзүүлэх сүрэн газрын дутаадын замын хор булаад, усан цахалгаанаа бузурдал байдсыг гадаглах системийг төгөлржүүлж, баримж ажилын тэжан тарлуулалт уу, тулаар л хангана. Сонсгонараа, Янгэс хугацаанд турхан одоо Трайтик эдвхайдаар зохан байгуулж, үзвэн намши, тасан төвж, гадаад гаргаж байна. Зөвхөн дэдэн жил хоор дөнгөрөө тонна, турфана давсан үзвэн намшиг гадаад гаргасан байна. Шидэр бичан шана, хужа мард тусхна, үзвэн багсту, кюркөг жанта байна. Тусхна ард, үзвэн сэгэн дуру, сүлжидж, кэс-кэсгэ шин сург, ном ногаан үзвэн намшиг, төргөн шалангаар тасан төвж, сүлэ сэвэгтэй тэр дэгшиг, уалан талина. Тоснард аалам намсгын хэрэгтэн. Гэрэг түрксэрэг улсту кюмс давсан үзмэн навчаар цугулсан хуул итгэ дуртай байдаг. Эм бухлаа тэднэ гэрбилаар нь хамтар хуулху уламжилт идэм болна. Эндхэн үзмэн навсан нэмгэн мэртэн жуэлэн байжи. Англи мэндэр хангалжи кюмс нь ухлахыг ихар улж байна гэвэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалтаа, нэн чулаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эртний мэнэ сонсда, энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн ол навлыг сонсэхлаа, та нар бас сүл үрхтийн кэрлэвчний үчрийг буулгын сонс болна. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр та хөлний нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагийн тавцан.
2: Утхурлагийн тавцан.
1: Утхурлагийн тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагийн тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагийн тавцан.
2: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр гаргийн 6. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн чожа зоо нима царин зокаж айсигийн утхаа зокаагад утхаан дуусна бусд нурмын сайн байна уу гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсогч таа. Залгаад Тэнгэр үлийн өмнө хот биеийн шин дуулал дугаараар дундад усын гүслэнгийг хамтаар биелүүлэх гэхэд хөсгөл сонгодог дуу сонсох болов уу?

хүндэс сонсогчдод аа. Нэвтрүүлгэн үгийн махсуутхан зока жайсигийн даму аул хажин зокагад арнаан хас гэлээ дуусан дундад үсэн гүслэн гэхэд дуугаар өргөжлөөлөө.

Гүндэс сонсогчдоо. Салгаат үгийн идэмж зохаж айсгийн цэрэн зохага дала Чолонбат цэрэн оюутнарын дуусан Килин цэргийн магтаал гэхэд үг сонсох яа.

хүндэс сонсогчдоо. Тэвэл удаа үгийн гоожаашаан сухаач айсигийн цоодор сухаагад урнаан дуусан буцхан марцан хүн гэхэд үг сонсох яа.

Өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур төшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

намын 100 жилийн тэмцлийн чухлыг амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгын дүгнэгтэн ховсонгуй бодос зүйл ба түүхийн бодос зүйлийн аргын онлыг баримтж боттой бөгөөд түүхийн босдож бөгөөд бүх талын холбооны бөгөөд хөгжилтийн үжилтээр намын түүхийг үзэх хэрэгтэй. Зөв намын түүхийн үжилтийг баримталж хам түүхийн үжилтийг бий болгож намын түүхийн хөгжилтийн гол сэдв, гол шижим, гол урсгал мөн чанарыг зөв оновчтой эзэмшиж намын урагшлалтын зам дээр өнгөрүүлсэн алдаж ба нугралд зөвөр хандаж амжилтын дундаас туршилгын шингэн авч алдашийн дундаас сургамжийг хүлээн авч элэлт тээшээ урагшлах замыг тасралтгүй нээх хэрэгтэй. Түүхийн үгийсгэх үжилийг тог тэмдэг тодорхойгоор эсэргүүчэж үжил санаагаар хөдлөн жолоодох ба онлоор ялган задалгаан чангатгаж намын түүхэн дээрх зарим чухал их түүхэн асуудлын тухай балархай танилт ба өрөөсөл ойлголтыг тодорхой болгож үндэснээс нь нэн сайн чигчлэн засах хэрэгтэй гэж намын төвхөрөө үжиж байна. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрийн туурам бичгэд намын төвхөрөө доорх хэдэн зүйлийг чухалчлан сайтар эзэмших хэрэгтэй гэж тодорхой шаардсан юм а. 1-дүгээрт намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгын дүгнэхэд анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Манай нам урд хожид хоёр түүхэн шийдвэр тогтоож өнгөрчээ. Нам байгуулагдсанаас өөрчлөлт нээлтийн эхний үе болтлох намын түүхэн дээрх чухал их зөв буруугийн асуудлыг энэ хоёр түүхэн шийдвэр үндсэндээ чөм шийдвэрлж үндсэн өгүүлэлт ба дүн одоо болтол мөн тохирж байна. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааши намын ажилд хэдийгээр эдий тэдий асуудал гарч өнгөрсөн боловч ерөнхийд нь хэлбэл нам ба улсын ажил бүсийн хөгжилт урагштай байж урагшлах чиглэл зөв олсон амжилт бүтэмж дэлхийн тахны анхаарлыг татсан юм а. Үүнд суурлан энэ удааны бүгд хурлын шийдвэр хүчлэгчгэн намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгын дүгнэхтэр тавьж байгаад бүх намын оюун ухаанаа нэмэгдүүлэх бүлхэмдлэн жужаатгах итгэл жаргаан баттгах тэмцлийн жаргаан чангатхыг ахиулна. 2 дугаарт Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын шин цаг үе гэх энэх голдлогыг товойлгоно. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд шин цаг үед нам ба улсын ажил бүсийн олсон түүхэд чанартай амжилт бүтэмж үүссэн түүхэд чанартай ховсолт ба хурамдуулсан шин соргох туршилгын голдлогтой дүгнэн. Үүний гол бодол хэлэл гэвэл намын шин арчилсан ховсголын үе, нийгэм журмт ховсгол ба бүтээн байгуулалтын үе, намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас намын 11-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурл хүртэлх түүхийг өмнө хоёр түүхэн шийдвэрт нэгэнд системтэй дүгнжээ. Өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын шин үеийн

0: намжилдаг бүтэмж ба туршилгыг намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурал хуралцсан 20 жилийн ой. 30 жилийн ойгийн үед намын төв хороо чүм нарийн хямгай дүгэнч би өөрчлөлт нөлөөлт хийсэн 40 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх ярандан бас системтэй дүгэнсэн юм а. Иймээс намын 18-р их хурлаас өмнөх түүхэн үеиг энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрт нэгэнт гаргасан дүгнэлт ба дүнгийн суурин дээр тоомчлон өгүүлнэ. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин цаг үе гэх энэх голдлогийн товойлгох нь бүх намын хөтлөн жолоодож, итгэл жаргон улам нэг алхам баттгааж, маны яг хийж байгаа ажил явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж байгаад нэн чог бадрангүй дүрс байдлаар шин аян зам дорж шин цаг үед гавья байгуулахад ашигтай юм а. 3 дугаарт чухал их хэрэг явдал, чухал хурал, чухал хүмүүсийг үнэлэхтэй намын төв хорооны нэгэнт гаргасан дүнтэй жолголдуулахыг чухалчилна. Намын 18-р их хурлаас өмнөх намын түүхэн дээрх чухал их хэрэг явдал, чухал хурал, чухал хүмүүсийн тухай өмнөх хоёр түүхэн шийдвэр намын аль олон чухал тулгуур бичигт чүм их хэмжээний өгүүлэлт хийж төв чангаар дүн гаргаж өнгөрчээ. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрт эдгээр үндсэн өгүүлэлт ба дүнг баримталнаа. Намын 18-р их хурлаас нааши би Дундад улсын өв хамтдан байгуулагдсан 95 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл, Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 90 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл, бүгд найрамдах Дундад ард улс байгуулагдсан 70 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл, ялангуяа Дундад улсын өв хамтдан байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл зэрэг чухал их хурл дээр намын түүхэнд чүм дүгнэлт ба өгүүлэлт хийж өнгөрсөн юм. Энэ нь намын 100 жилийн тэмцлийн тухай намын төв хорооны шин танилтыг илрүүлсэн байна. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд эдгээр шин танилтыг харуулна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад усад дорн дахин сүнгэрдэн эрин үеийн дундад усад дэлхийн дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвал, хянагч Болдбаатар. Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, күч, күч, күч.
1: Өтгөө.
0: Квандан, квандан, квандан.
1: Өтгөө.
0: Су, су, шва, шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг болоод суман галт тэрэг.
2: Наяа донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
3: 20 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэргүүл миний гадарч шиг гарахад төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрүүл 2 цаг гар аялал бол хүрчихнэ.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
0: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төвний жишээ.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
0: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвөрөгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өчигдрийнхөө нэвтрүүлгээр жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулллий төв телевизийн Монгол сүлжээнээс сэтгүүлч Чахуур Түмрийн орчуулснаар та бүхэндөө эхэлж сонсгосон юм. Өнөөдөр энэхүү найруулллий жалгаж сонсхий хүлэн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бум үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.

0: 6. Либагийн уугул нутагт би хөл тавиаггүй ч гэсэн очих юм сан гэж дандаа хүсдэг. Бодох үдөр Кыргызстаны хойд хэсэгт орших ус часнай шимтэй уур амьсгалын тохиромжтой Токмок хотын Яктан улсын үед байсан тэрхүү дэлхийд хосгүй ганган хөгөнчөр төрх аль хэдийнэ алга болж одоо Төв Аз хийгээд Оросын хөв нам босолсон хот болж ховорсон байх. Гэтэл хан үди хана үед энэ газар нутга хан улсын эзэмшилд оржээ. Он толлын 7-р жууны үед нэр нь Сүйе болон өөрчлөгдөж Козина, Шүлэ, Ютента, Яктангийн Аншигийн дөрвөн балгад гэж нэрлэгдэж байлаа. Тэр үед баруун хижгарын нүүдэл элсний дунд энэ дөрвөн балгас хараа бараандаа харилцаа холбоотой байсан юм. Энэхүү гайхалтай газарт 90 хяруу мөт гэрэлцэн үгөө эрдний сэлэн бий. Мөнгөн эмээлтэй саарл морь бий. Бас жүүдэнд морилдог одон мэчдэж бий. Тэр од нь шуграа од. Бас алтан од гэдгээ. Одоо бид түүний үүрийн чолом онгож нэрлж байна. Тэнгэрийн хамгийн тод од бөгөөд гэрлийн хэмжээ нь 15 тэнгэрийн нохой одтай тэнчин. Энэ одыг эртний грекчүүд ба румчууд хайр дурлал болон гоа үжигслэнгийн даган болох Афродите болон Винасийн нэрээр тус тус нэрлж байжээ. Дэрчүүд нь Либагийн ээжийн хинчүүд. Шин тангийн бичигт байгийн төрсөн яну ээж нь шугра одны жүдэлснээ учраа тэгж нэрлж өхий хэмээн тэмдэглэж бий. Өөрөөр хэлбэл ээж нь түүний төрөх үед үүрийн чолмны жүдэлсэн болохоор Либай хэмээн нэр харилсан ажгүй. Тиймээс Либай Чанган хотод хүрэхэд Хөөжи Жан энхүү жалуу жохолчийг Чанган хотын Зүжи гүн ордонд тосон жолгоод Тэнгэрийн хүн хэмээн сочин гайхаж Хөвгүнчи тоосод ертөнч дур буусан арш болай гэж үх хайрлалгүй найр тавьсан гэдэг. Уулын Либай бол хүний ертөнцид гэрэлтсэн үүрийн чолмон байж. Үүзэтэн төрийн өрх барьсан Яктан хаант улсын үед Либай 5 насыг хүрчээ. Өнөөх жил нь Үүзэтэн таалал төгсөв. Тан Жүнзун хаан ор сууж Либай эчгэн даган Сүйегээс шүүхийн газраа хүрч 20 жилийнхэн дараа гэрээс гарч ганчаар сэлэм суурж алсын аянд дөрөөлж аажмар бид бүхний танил тэрхүү Либай болсон юм а. Тэр үед Тан улсын Тан Шүнзун хаан хаанчлан сууж байлаа. Жам харилцаа хөгжөөгүй тэр чагаранд Либайгийн хийсэн аялал нөө бидэнд мөн ч гайхалтай. Эннээс бид Либайгийн шүлгэн дотор идэрэх хөндлөн чиглэлийн хажгааргүй орон зам мэдрэмжийг ойлгож болно. Тэрээр тунгалах сарын тэнгэр уулна мандран тунран хөвөлжих үүлэн далай дур бүртэлж мэ гэж бичнэ. Бас Ланлингийн амтад сарахад алтан жул чичг шиг анхлан мөнөртэй хас ундагд мэлтгэнсэн дарсы догтлон хүнтэрвэс ховын тунгалаг гээ Галисхийн сачармой гэж бичнэ. Хэрв Либай киноны удирдаач байсан бол ямар ч чадварлаг гэрэлж урагч гисэн түүний олж харсан агшны гүйчэд буулгах боломж байхгүй. Бэлгийн мэлмий хийгээд оюуны мэдрэмжээр тэлэгдсэн тийм уудам орон жаг би урд нь Оросын уран жохол толстой энэ төргийн нэв Достоевскийгийн бүтээлөөс амтархан хүртэж байсан билээ. Гэхдээ тэд 19-р зуунд амьдарч байсан юм. Татаж хэлэхэд 1000 гаруй жилийн өмнө иймэрхүү асар уудам сэтгэлгээний оронж дунд дулсын уран жохоолд нэгэнт оршиж байсан бүлүүгэ. Нэг удаа Руранаар аялснаа санахуя. Баян булгаас өмнө шон Такалимакан элсэн чөлийг туулан явхад өөрийн бие минь тэнгэр газрын хооронд яламгүй өчүүхэн болон жижигэрсэнэн ухамсарлахад миний хараанд ийм алсын уудам оронж хичээч харагдаж байгаагүй. Тэгэхэд нэгэн найжи маань надад ярьсан үг санаанд орвэ. Хэрв чи дэлхийн ертөнч гэдэг хэр их уудам байдгийг мэдэрдэг бол айсын салхинаа тоо томшгүй нуучнууд гайхалтай сургаг жангнууд өөрийнхөөрөө улбаалагдаж байдгийг хүн бодис тэнгэрийн хооронд ямар хэрэгэн хижээ үссэн бол ямар нь бидний мэддэг эсгүүл эс мэддгийн нуучи ухах болно. Дүү фүүч насаараан танилцуулсан нэгэн гэтэл Либай бол мянган газрын хяруунай дээр түмэн газрын салхинай дунд төрсэн шүлэгч юм а. Түүний амь насны уудам орон жайд Козина бүжигд өвхөрч, Шилянгийн аялгууд ханганж бас Гуаншан уулнаа саран гэрэлтэж, Янгуан бомбтнаа часан чайрж байдаг бүлүүгээ. Тэр улалжин бүрх намрын салхин дур хийсэгдэн нурснаас болж гундахгүй нь түүний амьдралд чөхрөл тулгараагүй дан биш, харин энэ нь Либайгийн ховд тоож харахгүй жижиг хэрэг юм а. Тэр дүүфүү шиг ёс журманд хүлэгддэггүй. Либай романтик бас аля наргаанч чагрын түнээр тоглох үед тэр харин хариутан чагрны даажган чаддаг. Тэдгээр чаг, тэдгээр хэрэг явдал түүнд авч хэлбэл бүгд тун өчүүхэн санаанд анч авдаггүй. Яруу найрах танч бичдэггүй юм а. Тиймээс Мин улсын Жан Янке Шветогийн шүлгийн шүгэмжид Ли Чин Лен болвас баясангүй хүн бүлүүгэ сэтгэл догтлон баярлах байдур битсэн шүлэг туран уу эрхэм хээнчэргүй үг үсэг гэж үгүй булаа. Дүү Шолин болвас ядуу шүлэгч нэгэн насан тур сайн явдал үл тахаа бай. Дунд ануу чирэг дайнаа самуун дэвжэн өсөж даран өтөлж өвчилж үхвэ. Энэ яноу бүр түүний үнэн өнгөрлт булаа. Туулсан жовл гунаг бүхэн яноу түүний шүлэг тур бичигдвэ. Ийм учир Шолингийн шүлгийн уншваас Шолингийн намтрын мэдэж чадмай гэж бичсэн байдгаа. Либайд ч гачигдал ямагт тохиолдож байсан. Үл жалгах юмгүй үедэн хүртэл миний Лян улс төр аялсан хийгээд Күнз Чэн улс төр аялсан лугаа идэл. Хөдөө хээр тэнүүчлэн хэдэн өдөр хэлэн төр юм ус хөрөг байхмэн шүлгэлж байжээ. Бар өтөлбөч эрэнэрэн, үхэр өтөлбөч эвэртэгэрэн гэдгээр амьдралдаан мухардаж чөхрөнгөн барсан ч Либай мөн л ам хатуу хэвээрэн. Өөрийгөө өсөглөн жаралсан Чэн цай, долоон хоног хоол идээгүй Күнз лүгэ вилтгэж богд мэрэгт тур мөрс ачуу явжээ. Яланд чүлэгцэн нь Либайгийн амьдралын хамгийн доройтсон үе байж магадгүй. Гэтэл түүний шүлгээс улалжин бүрх намрын салхин дур хийсэгдэн нурсан мэтийн бохондол харагддаггүй. Түүний бичсэн Өглөө байдийн хотоос морцсон гэдэг шүлгийг бид хархан багдаач хэжилсэн. Харин энэ шүлгийг Либай Яланд чүлэгдэх үедээ бичснийг хүмүүс бүр мэдгүй. Тэр жил Либай 58 настай бүлүүгээ. Байдигийн өнгөтүүл Жанлингийн мянган газар нь Либайг аглах хязгаарт чүлэгдсэн гуних чухалдлын гүнд унагаггүй. Харин салхуруутан дарбуул хийсгэн аялах ахшнай таашаалыг бэлгэлсэн мэт авэ. Ярангуй энэ нь түүнээ ялыг хэлтрүүлсэн тань холбоотой. Гэтэл 3 хавчлын 700 газрыг туулах гэж ёстой хойхын ус босом аимшигтай. Санаа сэтгэл тайван байхын аргагүй юм. Үл итгэх бөхөөс бид Лидо Юна битсэн усан жамын тайлбардах төрсөллөөс харсгүй. 3 хавчил 700 газрын хооронд 2 эргэр януу өндөр уул үргэлжилж дунд ануу тасарсан гажиргүй булаа. Жарим үйдөр өглөө байдгаас гарваас үдэш жанглын дур хүрмээ. Жам ануу 1200 газар. Мөр унэн салхи хөлгөлбөч ийм хурдан бус булаа. Бороон арилж тэнгэр чилмэх юм уу? Намрын хариу унах өглөө ширэн гой өндөр уулсын гүндөр сэрүү татан нам жим болмоо. Хаяа жарим халил хатан дур мичин өндөр дуунаар орилж дуу ануу тасралгүй үргэлжилж живүүх хүргэмөө. Тэр чарлах дуу ануу хад дамжин чуураадах бөгөөд энэ лил гунихтай тэр дуу удтал эс жамхармөө. Ийм учир тус нутгийн жагсчдын дуун дур Баатунгийн 3 хавчлын өшөө хавчил хамгийн урт амь. Мичнээ жижигэнсэн дуун дур дотор живүүчхүүе хачрын нулимс ханчиг норгомэ хэмэн дуулдаг бүлүүгээ ингэж тэмдэглэж байгаа юм. Лидо Юна битсэн 3 хавчлын тухай дүрстэл сэтгэл живүүчүүлмээр. Гэтэл энэ нь Либайгийн нүдэнд бол тоглолтын тайсны үжимж бүхий л дэнгийн гэрэлд тодорхой мэт харагдаж, альбом мичнээ ойрлох нь хүртэл аялгуу хөгжим эхшиглэх мэт сонсогддог байжээ. Марилцсан үлсэд байдгийн хотноос өглөө эрт мордрон мянган гадрын жанглын хотноо нэг л өдөрт хүрвэ. Хөвөө дагуу мичнээ дуун жижигэнж жогсошгүй. Хөнгөн жав түмэн улсын нэгэнтэш шувтлан гарч ухаа. Энэ бадах шүлгийн тангийн шүлгийн долоон үгийн тасархай бадгийн оройлсон бүтөөлхмэн эрдэмтэд үнэлтгэ. Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Долоо. Либа элэгж өрхгүй хүн бишээ. Хөгжил жичгэлэлтэй төр гүрний ард богшиж байгаа бохондол өсөглөн хилэгнэл хүйтний Либагийн шүлгээс уншиж болно. Жишээлхэд шүүгийн зам бэрх хэмэх дуулал хийгээд явах зам бэрх хэмэх дуулалд имерхүү санаа чохолчж байдаг. Түүний шүлгийн бадаг мөрн үнэндээ бэлвсэн бүсгүйг бус өөрийгөө бичиж байгаа хэрэг юм. Хас бишгүүрийн дуун уйралтай мөгшмэй. Чинэ жүүдэн дундаан сэрхүй дур чин овогтын асрын дээр тал саран гэрэлтмэй. Чин овогтын асар дээрх тал саран жил бүр гүүрийн хөвөнөө чив чинхэр удны өнг балин гүүрийн дээрх гонихт хагчли бодмой. Лөө юу юна уйралтай намрын баярын өдрийн алсаас бараалах уя. Шин ян дур нэвтрэх эртнэ жамын жаха сург аль хэдийнэ тасарж ухаа. Жаха сург аль хэдийнэ тасарж ухаа. Баруунаас үлэх салхин жаргах нарны туяаг жөөлөн илэмвэ. Харах нүднээ өмнө яну хан улсын онгон булш хийгээд орд харш. Либагийн шүлгэн дотроос ий чин ээ дуулал нь надад илүү таалагддгаа. Тим чихүүн бөгөөд уйралтай. Тим нүсэр бөгөөд холхохийн. Бүх шүлгийн сүг сүнсэн тэр нэг мэхшми хэмэх үгэнд би. Одоо үеийн дуулал жохоогч Маузэ дүнч Либад хайртай нэгэн. Харин Маузэ дүнгийн дуулал дотроос ий чин ээ дуулал Лувшан бомбтд нь би хамгийн дуртай. Тэсхэм хүйтэн салхин баруунаас хүчтэй үлэмэй. Хяруу унсан үрийн хилтгий сарны гэгэн дур нүүдлийн галууд ганганалдан өнгөрмөй. Хяруу унсан

үүрийн хэлтрэх хий саран ахт мөрдийн төврөгөн хэсэг бусах сонсохтгүй дур бүрэн дуу мэхшмэй. Лушан бомбти төмөр мэт бэхлэх хэмээн хилээд яамай. Өнөөдөр манайхан чирэг морон дахин чөгчлээд урагшлан даммай. Чирэг морон дахин чөгчлээд урагшлан даммай. Хөхөмтөг уулс далайн мэт чинкрэлмэй. Жаргах нарны улаан туяа чусан мэт харагдмай. Маоцзе дүнгийн энэ дуулалд Либайгийн бичсэн Ичин нэ дуулалын мөрс үдр харагдаж байна. Хоёр бүтөлд бүр адилхан мөхшми гэдэг үсэг бий. Тус дуулалын хамгийн гайхалтай гихцэн нэг үсэг ийхүү илэрсэн нь санаандгүй тохиолдлоо. Эсвэл Маоцзе дүн шүтэн биширдэг шүлэгч Либайдан хүндэтгэл дэвшүүлснээ учруу бүүмэд. Гэсэн ч Либай энэ жиргийн гунаг жавлдур сэтгэлээр ундах хүн биш, харин алсыг харж холыг жорсон нэгэн. Ямтайд гарсан бичээсэндэн уул өндөр усан урт хэрэг бодсдур төмөн ховрол бий гэж бичсэн мэт ямар ч хэрэг явдлыгэд түүний мухааж чадахгүй. Либайгийн дотоод сэтгэлгээнэ бахтаамж бол мянган гажар түмэн жилээр нэгч болгосон байна. Тэрээр салхийг бичгдэн 8 сарын догшин салхин хууган эсгэрч навтхар байшингийн улалжин дээври 3 давхар шаалвай гэж дүрсэлдэггүй. Тэр өчүүхэн улалжин дээврийн 3 давхар түүний бэлгийн нүдэнд өртдөггүй. Либайгийн бичдэг салхин бол алсын салхин намрын галуудын төмөн гажартур хүрэгвэ. Адвас сайхан энэ үжимждүр сэтгэл тогтолж өндөр асартур сархад балгасан салхан мөн. Хатан гол хеди гүн аваач шороо битүүлэн бөгөлж болмой. Хахчиж салхын хорсол умартын салхан час бороо мэт гажар дэлхийг бүрхсэн салхан мөн. Дүүфүүгийн жорог санаа бол тодорхой жорлогтай дараа улс ардынхаа төлөө санаа ширдах жогсолт бат күнзийн сургалт найс үсэгтэн болно. Либайгийн үжил санаа бол күнз бомб Моц шүүмжлэн өгүүлэгчийн үжил баримтлалын аль алиг багтаасан хүртээмжтэй байдгийма. Юу ч бүр би янтайд гарсан бичээсэнд битсэнтэйгэн адил хэрэг бодис тур түмэн ховрол бий. Би урд нь Юнхэгийн 9-р онд тэгж нэг согт байд ингэж бичсэн. Күнзийн сургалтнаа сургалт хамгийн нажгай бөгөөд жоолн тал бий. Тэрэн дараа бодит нийгэмд тулгарч бай асуудлыг шийдвэрлэхэд хэтэрхий анхаардгаас нэгт нэм бай нийгэм улс төрийн нэг талт сургал болон хөгжиж асуудлыг гүнжгий жадалж хариулах талаар дутмаг болсон байна. Гэвч бомбын сургалтан энэ дутагдлыг хэдийнэ нөхөж үжил санааг байгаль орчлон тээш хөтлөн күнзийн сургалтнаа тухайн үед гүйчдэг хөгжүүлж чадаагүй хүмүүнч чанар болон оюун билгийн гүн ухааны бий болгож хүний жүйл жүйлийн бодтой будлаантай бодтоос улмаар хижгаардмал хэсэг талын хэрэг явдал дундаас ангижруулан гаргаж бүх талын хижгааргүй хийсвэрлэхүйд хүргэнэ. Күнзийн сургал хийгээд бомбын сургал нэг нь бодит байдалд нөгөө нь алс хэтэд оршиж бие биен товойлгон нүпрэлж бидний соёл боловсны амжилтын хүчнтэй болгож өнөөх хүргэсэн юм. Гэтэл нэг хүн дээр күнзийн сургал бодом бомбын сургал өв нэгдэн оршиж байсан нь холон биш. Ли байвал яг иймэрхүү сонгодох бүтээгдэхүүн юм а. Тиймээс хаад ноёд түүний оршихуйн орон жайг битүмжилэхэр оролдоход тэр харин өөртөө улам илүү том орон жайг нээж өгсөн байна м.

0: дуулал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга
1: бэрэн үеийн сэхэрэл бом үеийн бадрал
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг
2: Найма Хэнан нутгийн Дүүфүүгийн сэтгэхүйн жайлшгүй Жүнвэнэ соёлоос бүрэлдсэн болохоор тариалах соёлын ёс суртахуундаа тушигдаж

ийм мултлж чадаагүй юм аа. Гурван төшмөл гурван хагчилж үлэхт түүний анхаарч бичдэг нь гэр бүл газар тариа төрвлс эгэл ард хүнд чихмай мөртөн агуй их. Гэтэл Ли байвал Европ Азийн их газраас ирсэн болохоор түүний хараа хижээдэл тунгалах саран тэнгэр уулна мандран тунар хөвлний далай дур бүртэлчгүй. Уулын судас төвшин хээр дурш ингэж мөрний ус их талдур шингэхгүй дээр бичиж байдаг билүүгэ. Чивэр тунгалаг бөгөөд алс хэтийн либайд гэртэй шүлэг арх морьвол түүний гэрн мөн. Иймээс түүний шүлэг гайхалтай зүйлээр дүүрэн байдгаа. Тэргээл өвснөө соргог усны тунгалгийг дагаж нүүдэлдэг малчин шиг амьдралд нь гайхалтай үйл хэрэг мөрлөн жогсоод морилж ирэхийн хүлээж байдаг ажгүй. Түүний жан чанарт нүүдэлчин малчдын дуулж бүжгэлж наргадаг санаагаараа байдаг шинж бий. Тавн хүү болон умарт үеийн улмарч харагдаж байна. Либайгийн оюун санааны ертөнч олон өнгөтэй байдаг нь олон элемент олон орчийг холж гайхамшигт сайхан тангийн гурван өнгийг гэрэлтүүлсэн тан улсын мөн чанартай улам ойртно. Яг энэ төрийн үед Шэнзан ганчарж орчиж их тангийн баруун хижгарын тэмдэглэлээ бичсэн. Чусан улаан туяатай шингэх нарам мэт тангийн сүүлчээр Дуанчинши түмэн газар аялж бүх арш бурхан хүн жөтгөр хачин сонсгол жигтэй хэргийн өмгтгэж Юу Янгийн элдв тэмдэглэл химэх сонирхолтой номыг бичжээ. Ли Байгийн үед Суута Жураач, Удоц нэр дуран бичлэгтэн Янжин Чин алдарт шуумлж Ян Хуйж нар нэр чуутай амьдарч байлаа. Гэтэл Ли Байвал их тан улсын ертөнцидөр хөвөн сахдаггүй нэгэн чухам төрөл тангийн үе Ли Байг бүтөөж чадсан байнам. Хэрвээ Мингийн үед амьдарч байсан бол Дүүфү үхэн үхэхтэн бүрч харсалтай үхэн. Гэтэл Либай яадаг юм бол Либай солиорно. Жанви Либай болон тан улсаар харилцан шашиг болгож болно. Тан улсын Либай, Либайгийн тан улс. Гэтэл Дүүфү бол ямар ч чаг үед хараалгадж чадах нэгэн ингэж хэлсэн билээ. Миний бодхоор Дүүфүд иш ёсны ухаан мандсан сүн мин улс илүү жохорно. Тэр ноёдын давхаргын чигч урсгал болно. Эсвэл нэгмсэн дүнлийн нам болчихно. Дүүфүгийн гэмэрхэл бол бодит бас шийдвэрлэх боломжтой. Хэрв соёл мэдлэгийг хүндэтгдэг дарга таарвал улалжин бүрхтэн халуун дулааны хүргэж тохинолох мөнгөн гардуулна. Эсвэл дүүфүүд төрийн явдлын хорооны онч нөхөрийг хүртэнэ. Тэгвэл дүүфүгийн амьдралын гачигдал нь доороо шийдвэрлэгдэх нь тэрэ. Либайгийн гэмэрхэл бол дүрсэт бус гүн ухааны шинжтэй. Хүнээ уух чавчин оршгойтой холбогдох хүн хэрхэн орчин тойрон нөхчил шалтгаан дүрм тогтоол ойлгохт хүн зэрэг гадаад шалтгаанаар шийдвэрлэгдэхгүй, жахрахтгүй, эжимшигдэхгүй, нөлөөлөгдөхгүй байх. Өөрөөр хэлбэл эрх чөлөөний асуудал болно. Энний бодтой байгаа төрийн бодлого болон арга хэмжээ шийдвэрлж үлч чадна. Тэр хүнээ байгаллах шинжийг хамгаалахын төлөө нийгэмч чанарыг таяхт харж үтгдэг. Өөрөөр хэлбэл орчлон ертөнцтэйгөө ижилсэн нэгдэж чадманжин сая жинхэнэ утгаараа хүн болж чадна. Энэхүү үйл явцыг туулахад жовж шаналх нь жайлшгүй юм. Бас сүудрээсэн өөр ханигуй явах ганчаардалд дасах хэрэгтэй. Цоцогийн хаяагүй далайг ширцэн нь Ваншижигийн Лантингийн орчлоосч бүр алс холын бөгөөд асар удам чах хугацаа орон жанэ систем дотор нэгэн хүн наран сарантай ярилцаж саран дур согтуурж чичгэн дур төрж явхад өмг төшиггүй ганчаардал сэтгэлийн гүнд нь дааварлахгүй гэж үү. Либай чичгийн дунд нэгэн ховн арх чилмийн сууж ганчаар архт мой бий. Гэгэн сарны хундаг өргөн урхуулаа гэрэл сүудэр гурван хүн болсноос гэмрэхчээ. Либайгийн ганчаардал бол ондон ганчаардлаа. Түүний эмэг нэлч бас өөр эмэг нэл юм. Галвын ёсон хөхтөнгөр мэт ганч би явах замгүй болсон эмэг нэл юм. Буурал үсэн минь 30,000 алдуурт. Бодол сэтгэлийн гуниг жоволч буурал үстэй минь адил урт болсон эмэг нэл юм. Ээж аав тунгалах толноо буурал үснээхэн төлөө эмгэнмэй.
өглөө

0: амьдрал ямар ч утгагүй, эрмжилгүй, бүр урамгүй, түшиггүй мэт санагдах үе байдаг. Харин та яагаад гэдгийг бодож байсан уу? Магадгүй сэтгэлийн тэнх, оюуны тэжээл дутснаас. Магадгүй биеийн чигчилж, амьдралаа жив авч яваагүйгээс болов уу?
1: Энэ бүхний даван туулах агуугаа их хүчтэн бол ном юм. Та ном бичгийг илүү уншиж, эрч хүч, энерги аваарай. Амьдралын гэрэлгэгэ, эрэм бараан бүхний ном чамд таниулна. Хүн тунгааж эргчүүлэх, жишин харьчуулах, ургуулан сэтгэх ухаан санааг ганч номоос хураан жоглуулдаг. Хүн мэдэх тусам мэддэггүйгээ ухаардаг. Тийм учраас цаг хугацаа хором ахшин бүрий үлвэрэж амьдралын алтан хуцаан номын гэгээ мөрөөр дүүргээрэй. Судар номын бурханчлан тахдаг сууд дээдсийн хэн гэгээн ухаанд шүтэж ном судраан торгоор баримтхалдаг Монгол төмнөө эрхэм ёсын дээдлэн номдор мөргмөө.

0: дуулал өшүүлгээр ихшиглэх долгом хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Төвбаражуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либэ гэсэн найруулли төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Төмрийн орчуулснаар та бүхэндөө жалгаж сонсоглоо. Үргэлжлэлээ маргаашийн дугаараар жалгаж сонсоорой. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш хянагч бүрмөлжээ. За сайн байцгаана уу? Сайн дурчуудын боловсрол орчиж байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна.
2: Нүдэн таглах ах шинтэл айдас. Нүдэн таглах ах шинтэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангуй ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэг болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтны тэрэг унаа шуугаад би эгэл ангид ганчаараа байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
3: Хас харамхгүй гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Сад төгшөр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ванч мэдгүй. Аниргүйд живж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
2: Хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал гор тасарсан төгшүрийг хэлдэг юм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлхв?
3: Жимдэг буураган гадуурхалгүй жөөлн сэтгэл эрэгтэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараа бидэн харангуй

0: Бээжийн цаг 16.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөх динэн өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсынан халуун өртгө энке тулан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гүн сонсох мэйсэн байцхан та. Синжанг нарады телесхран, Монгол хэл нарадогын миний хулс, миний гэр нэвтрэлэг маан эргэн танартаган мэндэсэн золголаа. За, би ухлаг хөтлөгт бай баяр тавлно. Эргэн гүн сонсдаа. Тэхний нудаг нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн үсрэвдэл дугаараар бидэн хамтаар бортар дүүгийн суйлугаас нь үссэн хөвжлөлтийн арн амьдралыг ягж улмаас улам баян чинайлаг болгож байх тухай юулгая. Давхан урлсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар нөхцөлтэн хэлээр нь дээдээс нь көнгтөг машина усан дутаад нь онгодогч уйнлог үйлдрийн шүхмийн верендаастаар ажилласан тухай юулгана. Гинзэгнэр дугаараар бидэн онд Шинжаан туслахуу самд дахин мордогсон Нэдерлийн нуур цулхус заслын тусгай мэргэжилтэн Янжан шагны талчилна. Чаадах нууда миний кулс, миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэнг оглог хэлэн ап сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжан нарадад хэлэс хуран, Сүлүштин, Шинзуулсэрэн кэрлэсний үлчэртэ сэргээ нэвтрэлнэ. Сонсчид минь эргүлэн сонсч болнаа.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг үндэлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таун нэгэн торгон утсан шигээр дундудын үрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонороо. Дэлгэр зунаа үнэрлдөө турпана айлсан заслын ерүүлжил сөвилдэ. Кэгжанта үнэрлдан урсан байна. Шанхайгын зугаасгши. Ванглийн фи тусхаалн. Хумтаган нэлсан цөлийн үзімжин дурнду. Элсан заслын сөйрін азардыг хөрчий. Элсан заслыг бичин ойлгсан байна. Үйгүр эмэмлэгін элсан заслын нэгтай улсан дэсэн бидсэн бусуу сойын нөвін төлайл сэнтай төрөзвэлдөө сунгун оржи. Жилбэрүүн зургадгоа сараас 8 сар болтол элсан заслын кэгжанта үнэрлдөө байж. Шидрэн хоёр жилдээ зэрбэр 30 тэмж ахуй хэм удаа зугаасад турпаанд хэрчим. Элсэн заслыг бичнэ ойлгож байна. Турпаан агатгч элсэн засцын тусгаа цаг үүрийн өртэй шидр ашгал турч. Элертон том дэлгэстэй газарн дулаан, агаарн дулаан зэрэг тоо баримтыг цагдарууд нь илрүүлж. Зугаасад хамгийн сайн элсэн засл гэх цагийг унамжтай сунгатуу хавсарнж хангаж байна. Кыргызстаны зугаасагч анжилт нь Иван Донис бичнэ ойлгосноо дараа хэлэгтэн. Хон газар нь онцлоо энэ хэрэглэсэн төрөл зүйлээр зугаасны хэлсэн

Сонцгонараа шидэрхэн. Шинжаан 18 дахь ухаана сайр нуурын төгөөлсөн олон улсын засам замын хэлтэрэг уралдаан хийгээд дунд улсын хэлтэрэг нэ биеийн тамирын хөдөлгөөн хэлтэрэг үнжи сугаасу цуглараан. Нуурыг төгөөлсөн уралдаанаа хэсэг нь уралдаанаа духанаа бүү дугаар нь нэг л байна. Усан дутаад гадаадын арын олон тэрэгч нь сайр нуурыг дагч хурц юрн уралдаж цинкэр нуур нь усан хэргэлдэг хэлтэрэг хөртө харилцан тусал тусч юм бүрдүүлэн. Уралдаанаа замын өнг үзмжин зүрг мэт сайхан байла. Уралдаанаа урдсан зугаалсан нэмгэлийн кемжа битэмжтэй хөрүүлж уралдаанд уралцсад ба сонирхтыг өөр эргэнтийн зугаалс шин. Идан ундан хонд байрлах хэрэг цагийн дайжлан буутаар жүүгэн хотын нэрэн хутсыг алдуршутнаар барахгүй нэг чим. Биеийн тамир улаад зугаалсан үүсэлтийг шинжан зугаалсан цоошин хөлгөр болсон байна.

0: Амбатаг арилын гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустаагаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнаа цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлдгийг хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлэг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнсээс өр бидний цогц үлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэвгэн үчир явдал. Сонсгонараа удаа. Манай нутгийн шин сэвгэн үчир явдал дугаараар бидэн хамтаар буртал дүүгэн соёлгаас нь улсын хөвлөлтөн ард намдлаг ягч улмаас улам баян чинайлаг болгож байх тухай ойлгоё. Сунар сайрын нуурд хөргөтэй зугаас нь өнгөс нуурдуу хөргөсөлж дурагар нисг нисгэл уул уснаа бэк үзмжийг энган харахту тал нутгийн мэр танг нуурын хвагаар аруулх нь өнгөрч аливаа гадраас хөрөлсөн нисэн зугаас уул уснаа өнгө үзмжтэй согтуурна. Бэрүү тасрахту бурдалууд нь хурандо шимрин гэрэл гэлсэн унстаа идан ундан сэрүүлсэн цуглараа маймаа сүлдяанд нэр гарсан сөнийн заг дэлгэр кэрхэг жанаар билэхнэ. Энэ хүзэн байдлын буртан дүүгэн бэхэ уран бисэн суулгаас нь улсан хөгжсөн амьдаг дэрс байдал болно. Үзмжин орнаас хот хүртэл эдраас сөө болтол буртан дүү яг цоошин арг хэлвараар сугаас нүлгэрийг ярж байна. Сайхан үзмжин сугаасыг үлдайж эзэнтэн хэлвар нь сэтгэлийгээ дулаад сулна. Удаа буртан дүүд бэхэ уран бисэн суулгаас нь ажилсан халамжил өргөжлөн дээгшилж эзэнтэн хэлвар тасалдгаа баялагч Хон төм нэрхтээ аж гүрдэгч юм. Бигжүүгэн зугаас нь урн нэгтэй. Гурн төм нөнгөр болж. Синаас байгуулж байх. Өргөлдөн байгуулж байх. Улан гичин бүдл битэн байгуултыг төрөгдөгч юм. Кланаа ухуч хэлвэр нь өргөлдөн дээгшилж байна. Буртан ирүн ян гичин бүдлийн ерэнхэ захлаа. Жан шуудан тэнсэн хэрэгтэй. Манай гичин бүдл зугаас нь хэрэгшээ шаалгатаа нарилаг унавчтаар залгуулулж. Күг даган хундху хөрэ. Үзм сонорху хөрэ. Хангс гэлгэнэ өрөө зэргээ улан дэсти өрөө тохируулсан хамт. Арын цэврийн хамаарлт чанга атгач. Үйлчлэгэнэ шинэ сэнсхэг эргэлэн дээгшилж байна гэвэ. Соёлоор зугаалцыг цогцолох уу? Зугаалсаар соёлыг илрүүлнэ. Гүн зон соёлын агуулгатан. Айлын нэн халан дотно болов. Шинжаан туслах ус эдэвтэ. Бих усан онтгоч. Кэлнэг дэлгсэн ахарж үжиг халамжтаар нэвтрүүлсэн. Нэр гарч. Жижигэн доторх үзмж сүйдэрсэн газар болно. Нутг нь амт идэнэ. Ашигтай байдлыг амжин сүлжэнэ. Халамжил цаг болсон байна. Бикардны зүйлгэн тоглолт юм. Зэл гудамжийн нутгуурлагынд хамтарсан тоглолт. Кэдосны ардын замгүйлэн хөдөлсөлгийг ээлжин тоглолж. Улан гол тоглогч болж. Сугаас нь хамтар оролцох. Кэр кэгянта соёо нохо байдал хот гэдэг тархсан байна. Бултар бүгэн соёо зугаас л тамир. Араадад хэлбсэн. Сугаас нь дувчаан нам дутгуулынгийн бэрэлдэхэн. Бултар бүгэн Сугаас нь ажилласан хөгжлөлтийн төвн эрхлэгч Лүжан хэлэгдэн. Эдэн бедсмус соёл нэв амт идэн утгурлагын тоглолт үзмжинд орондо уруулахыг эрхлэн агуулж сугаас зу үзмжийг сонирхуулж соёлыг мэдрүүлж кэр хөгжанда уур амьсгалыг мэдрүүлвэ. Соёл сугаас нь үсэлсэн гүнзгэ хөгжлөлтийн портал руугийн сугааслыг үзмж төгс уул уста болгоснаар барахгүй нэгч гүн агуулганта соёл та болгоо гэвэ. Бийн тамир ба соёл зугааслыг гүнзгэн хулаалан хөдөлсөж, уралдаанаа үрсцгийг өргөжлөн зугаас нэмгэдэн хэмжээг болов. Сайр нуурын тугаасан засмын замын хөл тэргэн уралдаан. Бик урна ажилтна ажилтна, удан бэмгэн шийдэр туралдаан зэрэг том хэлээр нь уралдаан. Залаагаар хөрнүүлж, тамирчид ба сугаас нь өөр эргэнэ, хэлгээг дайлснаар барахгүй. Буртар дүүгэн хотын нэрэн хуудсыг нэн битэмчдаар алуршуулсан байна. Сол зугаасан хөгжиндаг хөгжлөлтөн ашиг тусан тун тэмн айл өргөдөй энэнх ашиг тас мэнэ. Сугаас нь үрцгийг битэмжтэр ажилсан нэмгэдэг хэмжээ болгоно хөрүүлж. Кэдэ жахын унсда үйлдэхэн гарлын битэгдэхэн соёлын битэлж үйлдэхнэ. Соёлын хөгжлөлтөн ашигта байдлыг зах дэлгүртэй урж. Үйлс тайч ажил олохыг савтокалыг хөрүүлжлэн хилэрвэл. Болтар үгэн нэн олон ард олон гэрэнэн хажууд сугаалсаар дамжин ашиг урлага нэмгдүүлждэг болсон байна. Сармохло ардын уран суучин буудлыг эргэлж. Сармохло зугаасан машин тэргэн ангид хурж. Сармохло өөрийн тарсан сэмс болно. Өөрийн гэсэн гаруулын битагдах нь зугаас нь борлуулна. Урлага нэмгдүүлж амьдралын явах тутам өөдөө болж яана. Сарн нуурын эргэн төрнө. Малт хурна малчтын. Цөөг мөс нь удаа. Мал хариулахгүй болж. Машин дэрэг жолоод нь зугаас нь зүмд нуурын сонирхгүй. Машин дэрэг жолоод нь замлагч болж. Урлаг нь өнгөрснээс нь. Хэд дах нэмгдэж. Амьдралын цоо шин дэрс байдалтай болсон байна.

борлоор бүгэн сугаалсыг жирен дөрн үлэрдөө цэм унстаа болгоно гэвэ. Уул усын шилгэлэг санаахыг илгэчээ соёл угаасын шинх үдсийг сургуулжээ. Сэр нуурын тунгалаг уснаас тал нутгийн мөртэй ангийн хонх хүртэл бедсэн бус соёо нэвэн уран нарлаг гар урлагын үлдэхнээс аваад ард улаан чирээдэд тодорсон инэмцгэл хүртэл соёл угаасны услын көлгөр болгосон көгжилтэн айлгаа бортлаар бүгэн яг газарт яг явж чанаа.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин менте тустагаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа?
0: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио. Хоторгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгтэй.
1: Цагаан дарааг тарих.
0: Хоторгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгтэй.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг могол цэг памдур соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгтэй.
1: Нэг нөхө жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрөнгөө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Гэхдээ сохромд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд зүйсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

ダウクノルス先進じゃん。ер мөн сонсда ода давк нурсан шинжаан дугаараар нь бидэн хамтар лугчлын хэлээрн дээдэсэн көнгдөг машина улсын дутаад нь онгдгч уйлэг өлөрн шхум бэрэн даасар ажилсан тухай ойлгоё. Шинжаан нэвдэл витамикл бинг тана 6 дугаар ши ужаачи хот шинжаан нь тэгэн нэрмжтэй удагийн кэдэ давхаг нь маш механик нь тунагдан хасгаард компанийн өлөрн дасгад лугчлын хэлээрн дээдэсэн көнгдөг машина Улсын дотоод нь онгдох шиг уйлэг үйлдвэрийн шүхм яг бүрэн даасар ажиллаж байна. Энэ бохлоо би хүснэ таран машин тоноглын крандкийг нэгэн зүйлэн шүвтлэн чинэртэй өрөвтал болно. Үйлэн дасгар урахту уйлэг үйлдвэрийн шүхм тэргэн хурдсаар хадалж том дэлгэстэй буддаа загийг туу баримтай кэлэнгар шиндэгч адобжилсан тоног тохромж нарилаг оновчтаар хамжилсан ажилна. Шинжаан бингтана онгдох хэсгэн 5 жил сүлжээгээр бэрн залгсан. Уйлэг үйлдвэр нь нэгэн болсон хэвдэ. Тянган нэрмжтэй удагийн кодаж авахын маш механик нь тунаг нь хасгаард компани. Сүлжээна тухай баримтын төв товчлор завсран бодолтын зангилган цэг. Үйлдвэр нь уйлэг тоног тохромж нь хамжилсан системийг шинээр үүсгэн байгуулсан. Уйлэг үйлдвэрлэг байршилж ясныг мөрдөх. Бэдэс материалыг нарилаг оновчтаар тохирлон хөрөхс эрг туучсан хэрэглэлтэр дамжин. Судал нэг үйлдвэрлэг хангалтын хэлгээс Орлуусна дарааг үйлчлэг зэрэг гугцаана бэхэлдэй бэхтлалаар нэвтрүүлж амьдлэг хөлөнгө нарилагжсан үйлдлэг биелүүлсэн байна. Компанийн дээдэрэн казахрла Янгжанин тансилэн гэгтэн. Туулсан системийн үйлдрэн уян чи их дарагтай адилаар үйлдрлийн үүргийг ададар хуваарлж юм. Үйлдрэн байдлаг цагдурдан кинэн кемжгэ эг файлгийг тохируултыг шилдэгж үйлэх. Үйлдрлэг нэг дээр юрашгтаар хэмээрлтийг нэг унамштай болгож шинэ. Энэ бол уусан дотоод анх үүдгсэн лугчлан хэлбэрийн үйлдвэрлэн шугамын том хэлбэрийн когнитив машин судлан нэг үйлэн ухсаг 36 сар байснаас нь 30 сар болгон огтгч. Бих ажилтнаа хөдөлмөрийн үйлдвэрийн хэмжээлэлд сахалган хөлөө авах тушаа нэг чидрийг илэрхэд эхлүүлвэ. Одоо жахолны үйлдвэрлэн чидрийн ажилтны хэмжээ нь дээр критившнд хүрч Үйлдвэрн хангалган хэрэгцээтэй хэрэггүй болж, заг дэлдэрн хангалган бүгшнаар нь батламжилж байна гэв. Тэр нэрмжтэй удагийн кодаж авахын маш механик, машин тунгалын хасгаард компани B&D шинийг үсгийг баримталж, улан төрлийн гол хүм мэрэгжлийг буумлыг хэмжиж, твинэ B&D судлан нээсэн өөрөө явах хэлбэрийн 6 мэраар буудлах уу, когнитив машин, бүхэл машина B&D-асан хэмжээнд сууна 28-д хэрч, 50 өнгөрөөс үйлэн улсын тусгай ашигын мэрэгжлийг хурамдуулж, зангилгын шидэмжин гүйцэтгэх тухайн дэлхийн тэрвэнэ хэрэг хэмжээнд хүрч, улсын гадаад нь дээдсэн көнгдөг машина утгуусана гагсаар эзэмшлийн амжилтаар хэвцсэн байна. Үйлдэх нь бих улсын Алайк көнгөн орондоо бурлал сайтан мэртэн бас Дундазен Эмд Америка зэрэг гадаад нь сахтай гэртээ БМР гаргаж, дахан көчжи байснаас нь давхуулан көчжи болсон даруй энэ боттой голлох мэрэгжил төшгснээс болсон юм. Нэг сүр хөнгөтг машин нэг өдөрт хэдэн зун муу хөнгөн төвж хурааж айлыг биелүүлж адын өрөвтөмжин гимнагшна эквайлгас хол давсан байна. Зургаа дугаар ши ужааж хотын ажилтнууд ба сүрэг зангилтын төвчэн хуурлага зэрэг нь хэрэглэгч ажилтна. Дунзхоо хэлэгтэн. Бидэн төрөн бодлогоор туслах уу? Хөрөн мянгаар шангын нөхрөлх үү? Үйлчлэгэн худалдаачдыг уруулан авчирж, нарилаг оновчтаар хүйжлэх зэрэг талархлаа. Бүх талаар хөшилж юм. Ажаахлын уян жилт сүгэ, килограмм хөрүүлэхт батжанг батламж хангаваа гэв. Шидэн жилаас нараа. Бинг тана 6 дугаар ши ужаа шүгэн уян жилэн хөрүүлэх туулсан килограмм зүгэн хөрүүлэхийг шикэр ахуулж, шинэ ухаан техник мэржлийн шинийг үсгэ уламжилт ажаахлын дэстэй хөшгдө чидэмж болгож, нэг хэсэг туулсан үлдэрэн тасгийг төрөлтгөн ботааруулж. Тэгэхээр нэрмжтэй удагийн кодаж авахын маш механик нь тунгалын хасгаард компанида төлөөлөлсөн төрөвч анжаа авахын туудсан мэржил болно. Буддаа цогцсон анжаа авахын гүнзгий хууслаар дамжна. Тараалан маш механик нь тунгалын үйлдэх ажилласан хэлгээсийг тасралгаа гүнзгийрлэн тасралдах хэвшрүүлэн шилдэгжүүлж шин шинээр нь үйлдэрнэ гүшнэг бэжэд нэгтгэж үйлдэн гэхэ үйлсэн дээр асимтаа хөвжлөг ахуулгатуу итгэжтэй көлөгчгч нэмэрлвэ. Нэг шүрг хадаасаас нэг чи уйлэг систем хүртэл нэг зурус үйлдвэрлэн шугам ин бүрэн даасан айлгаагаас аваад
нэг хэсгий ажуу лисэн хэлгээсэн гэчан хурамдуулан хөрнөлгүй көгж гүртэл. Бин тэнэ үйлэн гэхүй үйлэсэн яг өргөн удам Шинжаан сахт хэлгэртэй. Шинжаан нэг газар тэ ажуу лирэн дэстэвчилсэн суушин хариултан худсыг бичгэл байна.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

Эрдэнэ гүнээ сонсны сайн байсган та. Би улаа Шинжаангын Арада Тэлүс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчэл байгаад тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дам. Арада өгөн алтан дулгааныг Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арадагаан хэрэгжлэн. Анхааран сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаад сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл бол

0: Кемин төрлөктөн оюун ухаана үрб таймын, түйк асу хурунд нь үлдэж ирсэн эркэм дэнд нь өв көрінгімэн. Кэр болуул бидна үнд сийсүр, бидна цох сүлдийм, дондудын шилдэг үлумжулта сойлыг бадруулын мандлуулж үлумжулын залгумжалыя.
1: Гэлэлсцэн нэрэн.

Эргэн үнэн сонсдоо. Удаагийн зэхний дугаараар нь ондоо Синьян бүслэхүй санд дахин мордсон. Мэрдлийг урал цулхуу заслын тусгай мэрэгжлийн Инжан Шаныг танилцуулъя. Синьян бүслэхүй хүйлж кана хугсаа моглаа шинэхэн дуусчи. Джожандан бүссэн Инжан Шан шидр бас Синьян зүгэн эсгэ Селана эсгэлдэг гарсан байна. Энэхээр Джожан мужин Тэжу хотын 1 дугаар ард нэмгийн хураан мэдрэлийн дотор салана дээд эрлэгч эмж Дагныг удаа Джожан их сургуулийн Шоюфу эмнэгэн хураан ардын эмнэгэн хураад ирж уян халан чинэр таар Синьян зүлхүү алиг эхлүүлсэн байна. Тэр өвчин үскү Месасл Занжулаатху зал зүрхэг хичээл урах зэргийг нэг согсуулсан хавцан зүлхүү айдаар дамжин тусамж хөртгөө газрын эмнэгэн хураан мэдрэлийн дотор салана уралцуулхүү заслын дээд тусгай мэрэгжлийн дэс дэвшгийг бигдалаар дэмжиж кил хязгаар газар урна ард тэмдэ гэрэнгийн хажууд дээр хэрэг хэмжээтэй мэдрэлийг уралцуулах уу заслын уншлын нэмлэх үйлгийг хэлүүлсэн байна. Инжан Шан утга загар гавлын доторх нүксэн судлын найрсал Чүзэна нүксэн судлын найрсал төргөн чинтэй тархина төгжрлийг ариглас эргэ тархицсан судлын дэвчнэ уралцуулах уу заслын эмчлэг эргэлж эмчлэгэн үйлдэл болоод шинэлгээнаа салаа байгуултан талар маш баялаг туршлах хуран дуусан байна. Тус удаана уян хадан чинэр тагаар Синьянгийг туслах уу тухсаанд тэр тусам чөртгөө газрын эмгийн хураан мэдрэлийн дотор салаана голлог шөвлөлтөн чиглэлтэй нэгтийн барил хэлн шинэ ухаанч байгаад абсолдонгой айлан төслөн тогтоосон байна. Үйд нэмэлдэй өвчин үсэгтэй Ин Жангшан элотерлийн тархина тусан судлын хэвчин тулгай эргэжий тулгай өвдөх тархина төгжрлийн хүлэгдэл гэмгээд айлэгтай шигсэн байцаах өвчнэ кэлсэнгээр клон авчи эмдэх Эвчтэн төгөгий нэг нэгэр ухлаа нарын лавлан асууж зург дэрсэн материалыг судлан багдалж Эвчнэ биедин таарсан юм уралцуулах заслаг хийгээд эрэвжүүлэх ба эргэн үсгийг нэг цогцолсон төсөл тогтааж өгдөг байна. Энэ амт голын тэмдэ тархинаас авч нас үрчлэн сэргээлэх архаг чинэртэй Эвчнэг хамернизмд хийгээд мис заслан дарааг хамерлтын мэдлгийг инэмжтэй түгээмжилж тарих цусан судлын Эвчнэг үсгэ эквизлаасан багсгаар чирмэн халдсан байна. Эвчнэ өнгөн газртай хөрч эвчнэний зүлгүй яршиг төвөгтэй битэмжтэйгээр багтсан байна. Тухайн газар нь хулан тэмдэг хэлэгтэй. Өнгөрсөн ийм тусгай мэрэгжлийн хайгдгийг хэрэмждэг хэрэг буюу төвчлэн дутар газдаг хэрэг хэрэгтэй билээ. Удаа гэрэнгийн хажууд эвчнэний зүлгүй болсон болохоор багусын замын зардыг ариулж нааран царам гүйхийг багсгаа гизгэв. Нэг эвчнэ гэрэн хэм хэлэгтэй. Ин амч ясна дараа бидний тишг талаартаа болсон шиг санагдав. Тэр эвчнэ үсгтэн нарин хинмга тайлрын ярхан тодорхой байж бидний өвчнө зүлэгтээ их санаамор юм гэв. Кичрин кемжагаар дээр нэг удаана уралцуулах мессажлд шиглүүлэн Ин Жангшин мессажл хийгээсэн юм нэхэ нарин тодорхой өнөлд ба мессажлын дүндхөө сэнгэлгэн мэрэгжлийн жолоодлог хэж айлгана дөрмжил айл төвшрийн магдлаасаа хаваад бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх хөртлөг бих абстуу үлгэр зүлж тусам чөртгөө газрын эмгийн хураан мэдрэлийн уралцуулах заслын бэлгэмийн Будлаан төвчнэн шишээг шийдвэрлэх итгэл зэрэг ба кэр хэмжээг битэмжтэй дэглэсэн байна. Тэр бас өврийн хурамдуулсан элег баялаг эмчилгээний шатаг нь хуйл болно. Лөгшин судлаар дамжин тархина цусан судалд уруулж уралцуулах засал гэх юм. Мэргэний сүйлчлэлтийг гүнзгэ бэгэд ойлгомжтойар тайлбарлаж тулгах үзэнэ хэсэг нь цусан судлын бэмгэнүүдийг тэлж хэлэржхийн мэржил хийгээд тэлхэж азыг уруулах уу мэргэжлийн туршлагын дүнэлтийг хуалсши салалаас гинэмч сүйлэгчтэй улан гүнзба үйлдэлгийн жулаадах ачаалбыг хавсраас нь эрдэмшлэгэнэ хэсэл урсан байна. Мессасын тасгад тэр биен дахуулн зааж алхан бэрн алгааг нарин нэгтгэн задалж хатхгүй энцгээс аваад дамжуулахгүй гүрсийг тэлхэн үргэлжлүүлэх хөдс хөдөл нэг нэг аруухаа голлогтаагаар тодорхой тайлбарлаж байв. Ярана тавцан тэр улан жилийн эмлэхэнэ уултан харамгав хаалцсан байгаад бусд уламжлан зааж амралтын цагийн хүртэл тэнэг ухлаа тойрн асуулт асуух эмч нарыг ухлаа хэзэлдэг байв. Шинжанг цэцлэхүү айлан дуусхад Джожандан бусдана дараа Ин Жангшан тусамж хөртгөө газрын эмнэгийн ухраан хөвдөлтийг хязаад анхаацаар ирвэ. Тэ байн байн би чадар дамжин салад асган байдлыг асан лавулж алсаас хамтран уншлахын эргэлжин явбал болсон байна. Нарин хэнгаа бодолсана дараа тэр уян хадан чинэр таар шинжанг цэцлэхээр ухлаа дахин гүйцэлж арал духлаа буцхаар эрэс үрхаар шийдсэн байна. Ин Жангшан хэлэхтэй арал ухлаа миний хөөрдс нутмын Эн нут тохо дахин эрэхтэй би бас л сэтгэл догдолж байна гэв.
Энэ удаагийн үеийн хатан чанар таар Шинжаан төслийн аль болохлаа. Жожан Арлин эмнэг нь хамтарч заана. Амьдлах үйлдэл болохоор барахгүй бас тусламж хөтлөх газрын эмнэг нь хураана. Шинэгана салан байгуулдаг чангалахч хэл арга хэмжээ болно. Тусгай мэргэжилт нэг үндсэн чадантай буулгахаар дамжин кил хасаар газар урна. Эвчтэнд гэрэнхийн хажууд дээр кэр хэмжээтэй эмнэлгээ бичлэг хөрдөхөөр барахгүй. Нэмч салаа тасгийг нарин будлаантай. Таригдсан сүлийн эвчнийг уншсан эмнэг хийгээд мэс засан алгаан дүрмжил улан шилгээ салаа нь хамдалсаа зэрэг тал нь илэрхэ дээгшлээ болгоч шийдвэрт нэг шатлаг эмнэгээр хэмжээлх ба дээд тусгай мэргэжилтэн хөвлөлтэй идэвхтэй хөдөлгчийн нэмэрлвэ. Тэрүүгээс арал хүртэл 4000 өнгөрийн километр алсаж Инжангшен улан удаа алгаа барна эмчийн хариуцлагыг тайлбарлав. Тэл кил хэсгаар газар урна хэм биш боловч хамгийн их кичиг хэсгаар кил хэсгаар газар урнад үз зориулсан байна. Тэр арлын хэм биш боловч харин эндх нь хуурдгаар нутгаан болгосон байна. Тэр агу унтаршгаа шүмэр шигээр кил хэсгаар урна таригдсан сулын дэвшнэ гүслэ эрмчлийг нь замыг гэрэлт хэлвэн. Түүний өлгөрөн хэмэст дахин нэржин Шинжаан үслэх үү нэгэн зүйлэн гүн сэтгэлгээ дахин эргэн нэрхий нэгэн зүйлэн үйл хариуцлагыг тайлбарлав.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоолох болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн миний эх болсон. Миний гэднийх төрөл маань энэ хүрээд өнөрлөх боллоо. Та бүхэн эхлэн сонсон баярлалаа. Нэг ол ноглогийн сонсгла та нар бас сүлвчтийн кэрдэгчний үчирийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр таглах нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлгэлд нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр Каргийн 6-нд Билгэн үлрэлийн 5 дугаар сарын 20-нд үрэмжтэй үйлтэй 25-аас 32 градус.
1: Энэ цага та нартан сонсохгүй зүйл болвол
0: Шинжаан Тэнгэр уулын хурц сэлэм 2026-н гэхэ сүрдүлгийн эсэргүүцэн сүрдүүлээс сэргээлх зэвсдэг хүчнээ сөрөлт боловсрал эрхэлж Чэншожан сөрөлт боловсралыг гайхан өснө хамт ивгэсэн.
1: Чэншожан эркэн тунянс дүмнүүд усн эм норн усыг хөөж татах бэлгэлэн хэрэг мэдэгчтэн дарга. Ван аннанта уулсан.
0: Манурны өргөн болон намын гишүүн кадрчд Ерэнгаа шүүжи Шижин Пингийн хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг нарин хинмга сурулсан дүүжлүүлж улаар нь цаг үеэс олгсон төв чанга күнд үргийг үргэлж боттагаар ажиллах бот амжилт бүтэмжээр нь зам нээн эрхлэн үргэлжлэнэ гэж илэрхийлсэн.
1: Манур нүдгэсэлсэн ерөнх хэлсэн зам харилцааны зөвлөлтийн системийн байгуултыг төрөгдөх нь ахгүй болжээ. Олон засмын зам, төмөр замын төрөлжлөлийн битэн байгуултыг шинэ ахсаа болсон.
0: Онц хүчлийн өршөлгчийн масан цаглагны ажилбарын хүн нийлүүлсэн хязгаартын компани Биандажи судлан нээсэн уурхан хэрэглэгэнэ хүчлэл өөрчлөлт цахалгаа цэнгэлэх нэг цогцчихсан машин бөөмөр үйлдвэрлэхийг биелүүлж уурхан цахалгаан хөдөлгөржүүлэн цахалгаа цэнгэлэх гүчиртэй асуудлыг шийдрүүлсэн.
1: Дабанчингэн такан махан хаврын ямана махан тэмээнэ үсэн зэрэг Ерөмчин 5 зүйлийн онцлог тохиолд ажих үгэн үйлдэх нь бикуусн нэрта онцлог та чинэр сайта шинэ код ажих үгэн үйлдэх нь нэрсэн чигсэл дурсан зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхиа.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Долоо дугаар сарын 3-ний өдөр Шинжаан Тэнгэр уулын хурц сэлэм 2026 гэх нам заск цэрэг цагда өркөн цэрэг ардын сүрдүүлэг эсвэргцэн сүрдүүлээс сэргэлг зэвэртгэжтэнэ сөрөлт боловсрлын хэлбэр эрхэлжээ. Бигшин янгын тогтворчлыг хамгаалах албаа гүшнэ кичрхэл сүрдүүлд хуулийн осор чанга цогтлөгчээ. Нийгэм тогтворчлыг ерс хамгаалах ерс чанга шийдвэр зөргийг гүйц сэлрүүлжээ. Сүрдүүлэг эсвэргцэж сүрдүүлээс сэргэлгийг нэгэлд жулаатах. Бүхэл цогцоор сэргэлд нь хизмтэх ба хамжилтсан шийдвэрлэх гэж шийдвэрийг улам нэг алхам дээшлүүлвэ. Евран засгарын намын хураан шүүж, Бингтона намын хураан 1-р шүүж, 1-р улс төрийн гишүүн Чэн Шаожан, алс эзэмшлэр сөрөлт боловсрлыг гайхан үссэн хамт үхгэлвэ. Евран засгарын намын хураан дээд шүүж, Евран засгарын тэргүүлэгч Аркин Туниаз, Евран засгарын ардын төлөөлөгчний хурлын банкны хураан эрхлэгч Зумрат Уул, Евран засгарын улс төрийн зөвлөгөө нат хэрэгүүлэгч Нурлаа Найвал Маажин. Евран засгарын намын хураан дээд шүүж, Бингтоны улс төрийн гишүүн Хожун Юу гайхан өсгөтөх хорлцгоо. Тусулагын зэвэгтгчнээ сөрөлт боловсрлыг тус бүрийн өрөмж, Ели Хашгар, Хотан дөрвөн газарт өрнүүлвэ. Эдийн амнык 10 цагт сөрөлт боловсрал эхэлвэ. Ерөнхий хот юуна төрөндө анд гаргах их хурл хийвэ. Дутаадыг хамгаалах унц цагда Бингтоны өркөн зэрэг сэвшт цагдаа дарг дайлагчдаар бүрлдсэн жисарын ин ава. Альва келварын зэвшгэ тонолулмад сүр живхлантай гар мэрлэн жигсэж. Сүр живхлантай харагдана. Сүрлт боловсрлын ин на тэмцэлн зөрг бадрангу байж. Намдан юнинч шудургу байх. Артем дүйлчүлкө, төв голчар хуул хэрэгжүүлкө, Сахалбат төв чанг байх, Ханкинум уран дуун охтруд цуурадва. Төв чанг зэрлэг буулгыг дахалдан, бүхө жуладагч дайлдагчд тэргэнд гарч хөргөшлөн, зэвэгтэгч нь дайшлал төрнүүлвэ. Дараа нь альва гадар төлөвлөгийн усаар дэс дараадагаар сөрөлт боловсрол өрнүүлжээ. Эндэрлэгийн хил, боомтон газар уурн, хотын зэл зэрэг газарт гент үйсэн олон нийтэн чинартай хэргийг шийдвэрлэх. Нискүрээр дайрч гэдрэг хөргөлх. Кичрхэл сүрдүүлэн этхиадын хил давж халдлах хэгт цогтлөх. Галт зэвшгэ урж ирэх ба нийгмийн

0: Алдаг күчүркүл сүрдүлдің хэргін бүй күчин сүйлігі шейдбүлгі зэргэд хөрүл сүйлігі хэрэг жүлба. Бүхүл царынгын сүрлдө болусүрлін жоладлғын эмих дарада, тусхал гарахгын түргін бөгәді ажлғайн ес шуғыр хавайжы. Тохтүржілік хамғалжы гентін кергіг шейдбүлгі цағарсын чейдбүр болын шелдіг сүрстлігі елірүлжы. Бұдда дәлдана чедүрігі дейшілүлж күчіргекі айлғын сүрдүлгі байдлик бейгонуға. Чэн Шаожан сөрілді болусүрілді орылдсан зөвішді күчін кігәді. Үйелчілгі батлымжын күмсәсі чин сэтгіласын мен сүрж байхан нилдігі ба. Терчихыл жасын. Эн жыл болуылы дүмді дүлсін еуханптынан байгүлігцін негізуын таун жылын нөй болуғы бөгәді. Арун табдығар таун жылын ехтілтін жыл болғар. Шинжанғын 2000-2000-дан тортбүржілігі батлығын 10 цыға чихыл ачуолу бұлдайым. Альва гадар альва салам өчірін 2000 тоқтур жыл ба ұхты егүрін амыр дөвіштін ажылын ерінгі қарылдег батчан ғатқыйж. 2000 тоқтур жылыг хамғалқы кезе түрін бәрін дәлж. Тоқтун бәліққыйге түрін бәрінді дәуқталар ғулым нег алқым үзі санаган негіл дауылғыйж, алқымман негіл дауылғыйж, ажылғаган негіл дауылғыйж, сүрділдег есіргөтсіж тоқтур жылыг хамғалқыйге қол жылқу кевін жылқы ажылын тоқтысы күргіл жылдың төгілдір жөлже. Нейкман амыр төвшінегі хамғалқы бүкіл цоқцының сергалдың езіндгі сестімегі бүйрін шөлін, кел кезғарының хамиярдың езіндгі сергалдың шоғымегі бат бек жөлже. Орчылының серімділілжі елдірілік ба, түрген шедірілікі четбірек дейшілілжі. Күн дейкі айл төвшерегі бетімізді сергалдың әрілгіж. Нейкман ихталдың үргіл жылын тоқтурда, ұтқуқ цагар тоқтурда байқығы ерс хамғалық керекті. Харуцылғығы бұттар ұлғығы чаңғытқыжы бейінтуан ба орын ұтық қолуалын көділілсіж, сергар атқын қамттар хамиярғығы бәрімділжі. Әлбатлығысын екбайлығы ба тұсқа күчін кекәді. Олынарын сергалжы олынарын засқығы күчік күйтісті әчілжі. Тоқтүржілік хамғалық әлбәзілдің арық кемжәгі бұттар ұлын өріптім жолғығы батылжі. Амырт үшін тоқтүрттан 2000 оршын түрінек қамтыра бей болғық керектен ейбә. Вэндун, Ванлин, Ванган. Еуран зұсқырының холуғдылда ұтырдылығы. Зевішті садан Шенжанғын ерін кәнгін холуғдылда хәрүцілгін өкірі. Еуран зұсқырына шүй қора, бәдзі қораның қол хәрүцілгін өкірінар холуғдылда көділірді орылсуа.
1: Шенжанғын арады түліс қоран чимән. Еуран зұсқырына намын қоран шуғы Чэн Шаожан. Еуран зұсқырына тергілікші әркін тұныяз. Толадыға сарын қойырны өтірі үрімшті. Дондод улсын өмн орна үсгийг хөөж татах бөлөглөлийн кэрэг мэдэгчдийн дарга Ван Аннантай уулзва. Еврэн засгуурна намын хураан дээч шүүжи, Бингтана улс төрийн гэшүүн Хөөжүн юу уулзвалт оролцва. Чэн Шаожан, Еврэн засгуурна намын хура, засгийн урдун болон Бингтаныг төлөөлөн, Ван Аннан болон түйг дахсыг баярлан нүхтэж байх нь илтгэвэ. Тэргэлсийн, Намын 18-дгаар их хурласнаар Си Цзиньпин нөкрөөр голлуулсан намын төв хураа Шинжангын ажлыг дээд хэмжээгээр шилжилж Шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг тогтоож Шинжангд бүх улсын бүх талд таван ихэд айлдах бодлогын байр тогтоолт олгож бүх улсын хүчийг дайрлан Шинжангийн битэн байгуулалтыг хөгжлөлтийг тусалж Шинжангын аж ахуй нийгмийн хөгжлөлтийг хөтлөн дахуулж дэлхийд тахна анхаарлыг татсан чихэл их амжилт битэмж болва. Үсін ех байлығы болуыл Шинжанғын дейір ясчындыртай көгжілдігі туларылын батлымжылғы зәңгіл қолына. Шидрин жыл аснары Шинжан орына байдыл үсіне байдылдан сүйірілін. Үс әрүлхі, үс хадғылхі, үс тоқырулхығы негділдай төлөлж. Үсін ех байлығын дейір бітімштай тоқырулх ба зүйз оқсыдай ашкілхығы үргілжілі нақуылж. Бүхін екмін үскергілгі үр бітімч ба үр ашкігі ұлым нег алқым дейгішілі бә. Өмін орнай үсігі хөөш татхы бөліглөл Шинжанғда үсін ашқылатын күрәндгі дәлтіқ бодылғын хамдарылзаған үргілжілін гүнзгі әруілж. Өдгәшілсін үсіне тұрғын байғылылды. Бүкорым бүсін үс әруілін үр ашқығы неймді өлкі. Үсіне ашқылатын инженерінгіг бұзырдылғы ойын жолын дестеу шүлкі. Сау ғазырығы сестімді засқығығад үсіне әмәхуғы хамғалын зіргәкі зірікті бәрілді өлін. Некесі қолдылықта үсіне ашқылатын төрі зөлігі хамптан ұқалын төлілін боттар өлж. Шинжан үсіне их байлгийг әрүлдің ершім жүйлж, дейір бітімштай ашкілғы кір кемжаг дейгшілүлгдүй күш немірлгий күсчөнегі бә. Ван Аннан Шинжангийн утхуцанаас наар дунд дүүлсийн өмнөр нь үсийг хөөж татах бөлөглөлдөө үзүүлсэн санаа өркөлгөд дэмжлэгдээ талархаж байхаа нь илтгэвэ. Тэр илэрхийлсэн бөлөглөлийн давулганд Гүйц Бадруулын гол хариуцлага гол ажилда суурилж, Шинжангийн өдгэжилс нь усны төрийн байгууллагын идэвхтэй хүч нэмрэлнэ. Хоёр талгас шихал ихе усны ашилтын инженерингийн эх урлуутай битэн байгууллагын эзэмдэлт. Одоогийн усны төрийн үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтөс эргээ талтай байрлуулна. Хамтрал зэнэ хураагын үргэлжлэн өргөтгөхөж, Шинжангийн усны амар түвшнийг батламжилна. Дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулхдоо нэг ихе хүчин чидлэн өргөхийг хүсэж байна гэвэ. Жан Инчэн, Хадан Кабин, Евразийн засгаарны хулгалттай нэгцэн хариуцлагатай нөхөр үйлсэлд оролцсоо.
0: Шинжангийн радио телевизоранч мэн. 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн үдэн хойно. Евразийн засгаарны намын хураан дээд шүүжи. Евразийн засгаарны тэргүүлэгч Аркан Туниас. Евразийн засгаарны худалдаа эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх биергсэд бигийн шийдвэрлэх ажиллагаанаа агуулсан байдлын тохирлуулалтын хурлыг хэрхэн гээжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын эв хамтлан байгуулагдсан 105 жилийн өмнө биелгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгэн зэрэг санаа ба худалдаа эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх тухай чихэл үгдүүдийг ГНЭС-ээс сурвалжсан туушлуулж юм. Еврон засгарны намын хураан ажлын шаардлагыг бодтаруулна. Манурны худалдаа эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх биергсэд бигийн шийдвэрлэх ажиллагаанууд дахин байршуулт дахин байрлуулах юм. Хурлаас чихэлж үлсэн Альва хадар альва салаа мөчөр улс төрөн зогссан үнэнхэд ийгчлүүлж, хариуцлагатас сэтгэлэг улам бачим тулгум сэтгэлгэн улам нэг алхам чангах гэж. Яагж чихэлчилсэн чиг өлүдөхгүй байх ил тод уур. Зөвхөн нэг сан гэж байхаас биш хамгийн сан гэж байхгүй барин шаардлагыг баримтлжээ. Худал дэзэнхүү орчин төрн архаг гэм түүхт асуудлыг чөргийн шийдвэрлжээ. Худалдаа эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх биергсэд бигийн шийдвэрлэх ажиллагаан нэг ихе боттой өрөвдөмж олохыг агуулх хэрэгтэй гэв. Хурлаас шаардсан эрхлэх шарт дөрөлдөх сахт хэлбэр нь орчин тойрныг чирмэн байв болгож сахт хэлбэртөө зөв шар нь оруулахын далд хөра саадыг эрсэдэж эх байлгын тохирлуулалтын дүмтгэ зүй зогсго кизгадлыг бүх талаараа арилгаж чаажсэнгөө болбол даруй уруулах шаардлагыг боттааруулж төв чигчиг хев сурталдаа даашлалт зарлж даашлалт уралцах орчин төрнийг бий болгоё. Худалдаачдыг тач хөрөнгөмөнг уруулах эмх дэглэмийг өргөлжлөн дүрмжүүлж засаг захиргааны эркан дураарын хэрглэж дөрлдэг арилгах нь болсон тусга хуул хэрэгжүүлтийг гинзгэ өрнүүлэх хэрэгтэй. Тэрэн бодлого тогтоох буумт нийтлэгэ боомт хэрэгжүүлэн гүйцэтгэх боомтыг сайнрах гэж ажихлуулд ашгүртэх төрөн бодлогын тухай эзэнлэлтэн гол цогцон санан сонсхийг кевинжүүлэх тогцыг чанга боддааруулна. Бихорн нэгдэлд төрөн бодлого нийтлэгэ тавцангийг төргөн сүлж анд гарган ажлуулж ажихлуул төрөн бодлогыг хайх байсныг төрөн бодлого ажихлуулыг хайх болгон хөөрөх хэрэгтэй. Дээр битэмчтэйгээр нэг явдал битэхээр хөдлөмж болгоёж. Салаа мөчөр алслан тоо баримтыг хамтар эдлэг төвжирлийн цэгийг нэвтрүүлж. Ирмшгүүгээр даруй шууд эдлэг. Ирмшмэгц мэн дуран эдлэгэн хамрах гэжээг өргөт хийж, ажахлуул нь ололт сэтгэлийг гинэнгэд яжлуулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чихэлжилсэн. Ажахлуулд чирдүүлэн эрдсэн дансан мэнгэн асуудлыг хүчлэн тэлж дуусгиж ажихлуулын хөрөн мөнгөний нийлүүлэхийг хэрэгсэл шаардлага болон банкан үйлдэхнэ хос чиглэлээр дамжуулах тогтцыг байгуулахыг идэвхтэйгээр сүйгчүүлж ажихлуулын хөрөн мөнгөний нийлүүлэхэд хүчтэй хөрөн мөнгө нийлүүлэхэд энт байх асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дээр бүтэмжтэй дөхөм төргөн засгийн өвдлийн орчин тойрныг төрөхөн байгуулж нэгэнт сүлжээнд гаргасан дээр битэмжтэйгээр нэг явдал битэх зүйлсийг эргэн үзэж тухайн ажлын явцыг тасралтгүй шилдэгжүүлэн хэрэг явдал битэх дөхмжилсэн хэрэг хэмжээг дээжлүүлэх хэрэгтэй. Кинэлт хамьяруд нь хууль хэрэгжүүлдэг дөрмжлөг хэрэг хэмжээг дээжлүүлэн код ширбэж ажихлуулд урах өөрчлөлтийг хэрэгтэх нь аггүйж ажихлуулд холбогдсон хэргийг шийдвэрлэх цагийн хязгаарын баримжааг төгөлдөрж өгнө. Эзэнлэлтэн гол цогцны хууль ёсны эрх ашгийг үнэнхээр хамгаалах хэрэгтэй гэв. хурлаас чиглэж ялсан. Зөв алам намжилтны үзэлтийг бий болгон үйлдэлг жилгэн суралцлог хэмжилт үйлдүүлжээ. Хариуцлагыг өрүүлжүүлэн чанг бодлооруулж, асуудлыг илрүүлэх, асуудлыг тушаал нь шийдвэрлэх, асуудлыг цэгцлэн сайжруулах, шилгэн авч дугаар хасах, бүт цагаан тогтцыг төгөлдөржүүлэн, шамдуулан байцаач хинэн шилгэхийг чангахж, удаан даамгаар зүтгэл чирмэл гаргаж, бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажилгаан бодтой үр бүтэмж болохыг батлах хэрэгтэй гэв. Хурлд Бүкорно худалд эзэнхүү орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрхсэдвийн шийдвэрлэх ажилгаана акулсан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсөж, хологдлоо салам учраас зах дэлгүүр нь орчин тойр нь, кичин зүйл нь орчин тойр нь, засгийн явдлын орчин тойр нь, гуулаар засах орчин тойр нь, чилати улсах орчин тойр нь акулсан байдлыг хариу мэдүүлвэ. Жан Юнчун хурлд оролцов.
1: Дундад улсын эв хамтнаан байгуулагдсан 105 жилийн нөөгийг бэлгэлээ. Синжаанд радио телевиз хураан ерөнхийлсэн чимээн. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн дундад улсын эв хамтнаан байгуулагдсан 105 жилийн нөөгийг бэлгэлхий их хурлдаг хэлсэн чихэл үгин. Манай өрнөө өргөн улан намын гишүүн кадрчдыг нийгэм журамт эдгэж ажилласан Синжаангийг бүтээн байгуулахын төлөө эрэлхэлэн урагшлахдаа өрөмжлөн зөргөжүүлжээ. Ерэнгай шүүжи Ши Цзиньпин 105 жилаас нар. Манай нам дундад улсын ард түмдэд зул жиргал олохгүй. Дундадын үндэснээ сэргэл мандлыг биелүүлэх анхны зөрилдөө үүрэг хариуцлагаан кисаад бас сагч. Цусралдгүй тэмцлийн дунд түүхийн хуудсанд тэмдэглэгдсэн агуу ихий амжилт бүтэмжийг үйсгвэ гэж чихэлжилвэ. Ерэнгай шүүжигийн хэлсэн үгин. Ахсуу аймгийн намын хураан Кёда тусахны ажлын алан гэрийн ерэнгайсан байсан сүрэлтийн салаан дарга. Сүншина эрчи зөргийг ихээр хөвчилжээ. Тэргэлэгтэн 105 жилийн салхин буратай айнд. Намаас альвэ үндэснэ олон төмигэд ахулуун тэнгэр газрыг өөрчилж, Ахсуу аймгийн Кёдаж ахууд тэнгэр газрыг донслох нь хөөрөлт харва. Нэг намын гэшин кадр болсны хувьд хөөшт би анхны зөрилд үүрэг хариуцлагаа нь өргөлжлөн үйлдлэгжүүлж, буттайгаар ажиллахаар дамжин Ахсуугийн Кёдаж ахуугийн дээр ясч нартай хөвжөлтөө Аливаа нэгэн олон төмнөө урлагыг өргөлжлөн нэмэгдүүлэхдээ хүчин чадлаан өргөнө гэвэ. Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 1-р хариатын эмнэлгийн хураан Яс Чиндрын хамьяралтын салаан дэд эрхлэгч. Хавдрын 3-р өвчнө өрнө дэд эрхлэгч. Шая Махат хэлэхтэй. Намын зүүн өнгөрөө жилийн тэмцлийн өнгөрлөлтийг эргэжүүлэхдээ эгэртний намын үгийг сонсч намдаа наашлан таалархаж намаан тахч явах итгэл зөргөм улан батжва. Шинжаангийн эмэмлэгийн эрүүл хамгааллын ажил үйлс түүхтэй чанартай амжилт бүтэмжүүлж, шилдэг эмэмлэгийн эх баялагийг өргөлжлөн үндсэн шаттай буулгасан. Намаагийн хүчрэг улсын битэн байгуулалтыг үндэснээ сэргэл мандалд итгэл төгөлдөр болгов. Би эмчин ажил хийх анхны зорилттой батсагч. Улсын хүчрэгжүүлэхэд би байна гэх залуу насны андгаараа буттай үйл ажиллагаар нь үйлдлэгжүүлнэ гэвэ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин Дундад улсын эв хамтнаам 105 жилийн тэмцлийн дунд гэрэл засрангуй амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үйлсгэж чадсан ба түүх ба ард түмэн дундад улсын эв хамтнаамын сунгаснаа үндэсийн. Манай нам бүсүд төрийн нам ба улс төрийн хүч айс зүйрлэшгүй шилдэг онцлог шинжтэй байхад байна гэж зааж гаргав. Шинжаангийн инженерингийн дээд сургуулийн марксист нүслийн дээд сургуулийн профессор Жан Чан илэрхийлэхтэй. Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үзэл санааг өргөлжлөн гүнзгий сурулсан нарийн ойлгож, ерөнхий шүүжигийн чихэл үгийн зөрг санааг заан сургуультай шинжилханаа судалгаанаа бүх явцтай бүх талаар үйлсэлүүлж, Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үзэл санааг гүнзгий төвшлүүлж, нам байгуулсан агуу ихийн зөрг санааг өргөлжлүүлнэ гэвэ. Еврейн засгуурна улс төрийн зөвлөгөөнө алан тэнхмийн алан байгуулгын намын хураан тусгай тушаалт дэд шүүжи. Сахлугат байсаха хуран шүүжи Лиян хэлэхтэн. Ерэнгай шүүжигийн шихл үгийн зөрг санааг сурулсан төвшлөлхийг хүчрхгийг хөдөлгч хүчин болгон хөөрүүлж, хүмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, цог сүлдийг цогцлох талаар хошуужилж, их талд үйлчлэх талаар төрөндийн ажиллаж, дээр ясч нартай намын байгуулалтаар дээр ясч нартай тушаал харилцаан гүйцэтгэгийг хөтлөн давхуулна гэвэ. Зүүн жилийн эхном яг цог бадрангу байсаар Нам байгуулагдсан 105 жилийн өгийн чихэл ихий түүхийн сангилахын цаг үед Манурны өргөн болон намын гишүүн кадрчд илэрхийлэхтэй. Цаг үеэс олгосон төв жанга күнд үргийг үргэлж, буттайгаар ажиллах буттай амжилт бүтэмж

харин замнын ярилхлын үргэлжилж цаг үеийг өсөрдүүлэх гоо түүхийг өсөрдүүлэх гоо ард түмийг өсөрдүүлэх гоо ажлын амжилт битэмжиг чирмэн үүсгэнэ гэцгээвэ. Турпан хотын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн товжоогоос Гоучан районы Яар балгасна шинжин шимэн тосхонд суусан 1 дугаар шүүжи ажлын ангийн дарга Ван Ви хэлэхтэн. Хэдэ тусахныг нэн баян чинэлэг

хо сог тэлэгч уулна бачимч гүсэрч санаачж гүсвяхгүй зүйлэг тэмдэглэж байна. Шавуртаа гэдэг нь болохоо Монгол өнгө тухлаа шавуу шаратаа газар гэсэн утга тавигаад басна. Бурдал хутаас бараг 7 км зайтай. Уулын өндөс нь төлөрн суурсан тусан болно. 56 настай шөнгөв нь шавуртаа тусандаа төрж өссөн юм. Кэда тусандаа өссөж байсан болохоор кэда тусна кимсэн амьдрын байдал хамгаас хүлэн мэддэг. Хуурмун 18 онд тус нардын зөвлөлийн эрхлэгч тушаалык вируснаас нь хуурав. Тэр айл өрхөр иргэн явж байдлыг өдөр тутмын ажиллан болгоо. Кенандын хүчтэй байх, Кенандын хөдлөмрийн хүчин дутгч байх, Кенандын ажил алдсан хэм байх зэргийг тэрхлээ бүр дэвтэртэн тэмдэглэж сэтгэлдэн бодж явдаг байв. Кенанг надаахын талаар хүчтэй байх, насааш насамжин даатхал мэнгэд шаачдаггүй болглаа. Тэр урдар баглаа, урлан төлнө. Кенанг гэрн тугал усна хоол хагарсан байхлаа тэр. Ураа болсон чи бүр тухан царангийн гэрч шийдвэрлэж өгдөг. Тусна газар шарааны эзэнхний эрхийг шилжүүлснээр дараа илүү хөдлөмрийн хүчнийг уулсэрж улан туунаа тусна ард гэрбэлн харгалзахту дэхэн болгон тэлээ. Өөр эргэндээ ажил олохыг боддог болж байна. Энэ бохлобын чит хэнийг бохлоо хамгийн санаасрахын явдал болсон байна. Шингүй нь бурталуутан мэрэгжлийн ажилд нь сургууль тоглоо санаалгаас нь адилан залуулж тусан дуу цахалхан гондор муучин сэлмэн зэрэг болдолт нанги эргэлжээ. Тосгон нардын нэнгэл ашгэрцэн ядлуухлаа Шинжангийн төрөн нэрмжтэй соёлын ажилсан хөгжилтэн Скарт хариуцлын компани Балгасан дуу суурьсан ядл болно. Монгол гэрэ бариаг яруулаад гэрний эдл хэрэгсэл үйлдвэрлэх янаж авах юм. Хөгжантаа үйлдэлдэн 50 хэдэн ажилтны хэсэгч юундан бас даруу тус тусна 15 км байх бэ гэд. Кэмээр дунд шара сарн урлаг нь 40000 төгрөгтэй хүрдэг байна. Шингүвэн ажил танилцуулахаар гүйж гэрбэн амьдрал мохлог хүчтэй тусгын нардыг гарлуу сурах тухлаа танилцсан байна. Туснард юнисэ ясанжан бохлоо даруу тэдсэн дотрых нэгэн болно. Тэр үгэн бохлоо захлан гагнуушин байсан болохоор шингүвэн тэнэг бохлоо компанид гөрч юм. Монгол гэр гагнан барих мэрэгжил сурахтуу танилцуулжээ. Удаа хөгжаантан үйл болох хөрөө юнисэ компанид адилж сар бүр нь хорлогно. 70000 өнгөрө төрөлтөй хүрчээд байна. Хуурмын 25 нууны экара тусна ард момонжан дува нэгэн хөдлөмөр үйлчилгээний компани байгуулах санаатай боловч талур газаргүй компани байгуулах явцыг мэдэхгүй болохоор шингүвэнийг хайж утсан байна. Шингүвэн тусна кадртаа зөвсөнөө дараа тусна ардын зөвлөлийн нэгэн сул байсан алан гэрийг султхан гаргаж тэвийн тухлаг хэрэглүүлснэ хамт бас эзэнтэн үлдэг хавсран битааж бурдал утны шавардаа тусгана. Хөдлөмөр үйлчилгээний гсгард компани байгуулагдан эзэнтэн ихлүүлсэн байна. Шингүвэн момын жанд хүчлээ тусна ардын ажил хайхт илүүхэн хавсан булаарай гэж загсан байна. Момжан эрс бат хэлэгтэн эрэгч намааг итгэсэн дан хэлж байгаа болохоор би лавда. А жоохон талар хүчлээ тусна ардыг хавсарна ажил болгоно гэв. 46 настай тусна ард аблити сайт 3 күктэ байгаа твэнэ ихнэр моглаа. Нэг нь урчин дээрнээ цэвэрлэн ажилтан байж урлаг дур байв. Хуурмын 23 онд Томас ана машин дээр жолооч байсан тэр тэргний эндлаас болоод хөлн моглоо шаргатч Күн дайлд хэчдэг болснаас гэрбэл амьдрал мохлоо нэн хүчлээ болсон байна. Ингээд шингүвэн твинг ухлаа маймын жанд тань сүлж юм. Шидр нэгжлээс наара тохирмта ажил байдаг мохлоо момын жан. Тэр твинг ухлаа урдаар бодголч. Абла чирвэл хөдмөр үйлчлэг компаниас талцсан. Ажиллах хэрэгтэй шүү. Урлагын хуур гурван тэмтөргөнд нэмэгдсэн болно. 8 жил тусна ардын зөвлөлийн эрхлэгч болсон шингүвэн. Том ядал хэж өнгөрсөнгөө боловч. Өдөр болгон айл өрхөр иргэн явж байдал ойлгохыг баримтлал. Тоснардын дутна хэмнэн болгож. Улны өдөр дутмын амьдралын ахчгэр явдал бихнийг санаачсаар хэрвэ. Тэр хэрэгтэн. Би энд өссөн болохоор энтгэн хэмсэм. Миний гэрэн хэмс болно гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхтэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустагаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авч өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхтаа. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа залгаад олондо. Гул судан ташгориг сумна, ташгориг тусгана ард авлиз жумаахан тема тэжанэр жүсэн үлгэрэг харж өгье. Шидар гул судын ташгориг сумна, ташгориг тусгандо, үсэн далхан үйлдэрэн, темайна үсэ хулан авхан нэгэн машин дэргэн, темайна үсэгийг хийднар хадгалха нэгэн сүйр. Машин аажуудуд тогтон цагтан зогсши, шинхэн саасан, темайна үсэ яга. Дамжуул хуулаар хийднар хадгалха савнду урсан дурж. Улсрах үйлдэрдэв, сэвэрлэн хэрэгкар ухлаа бэлгэж байна. Энэ нэг савд, темайна үсэн яга, тухан азрын тусан ардын, урлагаа нэмэгдэлэн баяжху, урлагын эрэлт болж байна. 14 жил дэм тусгын ард авлиз жумаахан худ айлынаа зөрөг жилээр тэмээ тэжээ нөлөхөө замаар замус байна. Ташгар суна намын хураа сасган урд нь энэх байдлыг ойлгож мэдсэнээс хуур твиний хавсран арму газрын тэжээ нөлөхөө хураг зогсвол нь көсөлж өгснөр барахга бас твиний хавсран тогтурдаа бурлуултын арга замыг нэнэ гэж твиний итгэлийг уламны олон хөвжүүлсэн байна. Аулис хэлэгтэн. Манай хүүд айл хургас янд тусгаалн тэмээд хийж яадаг болохоор тэр нь надд юу санана айл хийж намаг давхулн тэжээ нөлхий замаар замдлаа. Анхагстан би эрэ дулаан аймгийн тэмээтэй байла. Бутхан тэжээгэд өсгнээс хоор хулдж дахин бидэн тэмээ хулдж авч удаан нэгтэ 30 гэдэн тэмээтэй боллоо гэвэ. Тэжээ нөлхий сүрэн гадраар урах туу тэмээ болгон бэрэ цог живха төгөлдөр байла. Аулис сэнчүн хэлэгтэн. Эдбусын нэг нэ, үсна гаралтын багус зэрэгтэй юм. Хамгийн сайн нэг наасан өдөрт 5 кг үсэн цаадаг. Энгийн байдлахлаа хуураас 3 кг үсэн гардаг. Тэмээний үснэ чинэс чинсхий батлахын төлөө сүрэн гадраас хус арга замаар бурлуулахыг хэрэгжүүлвэ. Даруу. Ернэ саасан шин сургуй үсэг энгийн төрөнд дуглаа. Ерэргэнэ тархаг хэрэглэжтэй хангаж. Салгын хулдах үнийн кг бүртэн 50 төгрөг юм. Үлдсэн шин сургуй үсийг нь цаг даруудан мохлоо хуураас 3 градусын хийднэр хадгалах машин дуглаа хэмэрглэн хадгалж. 3 өдөр сургаар байлгаж болох бэ гэд бас килограмм бэргэн. Дэшин дөргөн бэмар хулдах үнээр тус газрын 9 талхнаа үйлдэлдэв хангадаг гэвэ. Энэ мохлоо мана тэмэнэ үсэндэ хэмин задалт кекква тус охин байхгүй бэ гэд бас хэр тэнгснийг нь хурааж хэр тэнгсэн гог нь хурааж авахгүй гэвэ. Чанг баримжан мохлоо тэмэнэ үсийг кэрлэлшний итгэлийг нэнгэлүү улах болгосон байна. Одоо сүрэн азрын өдөр бүр нь усна гаралтын дунд шараа. 125-аас 130 кг төрчээ. Дан өдөр нь урлаг нь хуурмаг 500 төгрөг нь орчмодо тогтворж байна. Энэ амт сүрэн азар бас дэрн тусгана ардаг дайчлал нь гэрэнхийн хажууд ажил болгож. Гэрэ харгалсба Мэнголхыг хуурагийн садаако болгоо. Иргэчин төлөвжилгэн тухай ярахт авлизи итгэл төгөлдөр байла. Тэр хэлэгтэн. Будхыг нэгжил хийж ахлаа 5000-аас 5500 төгрөгөөр хулж болно. Бидний энгийг утгасаагаар сааж болох вэ гэд ашиг орлогын бас нэг тогтвортой юм. Удаагийн төрөн бодлого ийм сайн. Би энэ жил бидэн тэмээнэ, тууг ухлаа, мянга төгрөг нь өргөдөх гэж төлөвлөж байна гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөржүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, хэлсэн нүрсэх уултай, хэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, хэдэн нутгтөө төслөнгөө эргэлхэл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ мөн сонсдоо удаа кёдаж авах уу? Кёдад осхон тараасна тохоо мэдээгээ сонсгоё. Одоо цапсаа сэнэ 25 муу тараа биг доллар уусрах уу? Уусралж хадшрах хугацаанд нь уурчээ. Тараасны өдгө чилгэр тунгалаг өдрийг амжуулна. Хадшрааж сунахур алтан айл биг доллар эхэлвэ. Цапсаа сэнэ сунжи сэрүү болгосна. Сунжи сэрүү тусгна тарилтын дэрк. Тарилтын азартуу комбайн. Нааран саран сүлжилтэн ажилжээ. Тарааг хадшрах уу? Цайлах уу? Исүрлэг нь өөрмөл сэргээ. Айлын явцыг нэг л дор биелүүлчээ. Тараана мэхлэгээ. Амбуда гарахгүй амсраар шууд амбудаг зөвлөх машин дэргэндээ ажиш бих явстуу машинчлан айлуулахыг биелэлвэ. Тарилны өлкө луужинжээ хэлэгтэн. Энэ жил би хуурамгийн дөнгөрөм үү гүчг дараа тарилаа. Энгэс газар ухлаа дээр барин бят тарилны газар болно. Энэ жил тарана нөхөр нь мөө бүрэн хуурзын 25 төрөгтэй хэрвэ. Хуралдаг хүсгтээ энэ жил норлого их сан болно гэвэ. Суна хуралтын айлын дээр бидэмжтэй байгаад эм тарата ахуултхыг батламжлахын тэлээ. Чапчаа шин. Кэдэдаху кэдэдосны топча. Нар нимбэ зохан байгуулжээ. Нарлаг унавчтаа арга будаг хэрэг жүлжээ. Тараалан машина их файлгийг нэгэлтэй тавилгаалын шилжүүлэн тохируулжээ. Уран наслан айлах уу арга замыг саадга нэвтрүүлжээ. Хад шураху айлын эм тарата явуулахыг бүх талаар батламжлав. Чапчаа шин. Кэдэдаху кэдэдосны топча. Тараалан машина алан гэрн тараалан машин дэлгэр өсшээ. Чүнжүнжин таньчлаг хэлэгтэн. Чапчаа шина кэдэдаху Кэдэдосон топша нэгзний 9 сүр комбайныг зохион байгуулжээ. Бас Томинг дээр 120 сүр бусад машин механикийг зохион байгуулна. Энэ жилийн зунах хуралд нь хайлда. Хэрэгсэн хамта бас өөр эргэнэ. Шанх хутаас 30 сүр комбайныг шилжүүлэн тохируулжээ. Бас зунах хуралд нь ажилд хэрэгжилжээ. Энэ жилийн тарана мөхлөг бүрэг хэмрэгдүү оруулахыг батлаа гэвэ. Сонсгонраа. Хутбишэнэ өкөр нажилсан крайлэнгдэ. Ерэнгэкөрүлтэн нэг нүмшүр 9800 төмдөр өкөрсөн. Шинжанг төм саалн өкөрин сүйрэн газрын төрөл зүйлэм битэн байгалд. Дулаадуга сард барилган айлаан дуусгана. Эм бохсаа нэгэнд

тэжээн үзүүлэх арал жаалах тэжээн таруулгыг нэг цогц суусна бих ажилласан хэлгээсэн тэр үзүүл болно. Энд дээр шидэсэн дээр гаралтай тэмэн сал нөхрийн тэжээн үзүүлэх сүрэн азар. Үгэн тэйн өв тэжээврэн арал жаанаа зах дэлгэр болно. Үгэн тэгэн хөрхө тэжээн таруулгуулах тэжээн үзүүлэх сүрэн азар багтана. Энд дээр шидэсэн дээр гаралтай тэмэн сал нөхөр тэжээн үзүүлэх сүрэн азар та. 51 км замыг шинээс засчи. Бузруус шийдвэрлэх цахалгаан торыг дэс дэвшүүлэх зэрэг тунаг тохиромжийг иж бүрдүүлэн байгуулж. Эдгээрчлсэн маш талбайг байгуулна. Үгэн тэгэн өвс тэжаврын арал жанаа зах дэлгэрт көмөрг үйлхэн асар зэрэг сүйр тунаг тохиромжийг байгуулж. Ажилст арал жанаа тавцан хангах болно. Үгэн тэгэн хөрхө тэжаан таруулах уу? Тэжаан үзүүлэх сүрэн газрын дутаадын замын хор болоод усан цахалгаанаа бузрдал байдсыг гадаглах системийг төгөлржүүлж. Баримж ажил нь тэжээн тарлуулалт тулаар л хангана. Сонсгодраа энэ хэсэг хугацаанд турхан одоо трафик эдвокатаар зохион байгуулж, үзвэн намч тасан төвж гадаад гаргаж байна. Сөвхөн дэдэн жил ховор дөнгөрөө тонна турфана давсан үзвэн намчиг гадаад гаргасан байна. Шидэр бичэн шана хужаа мард тусахна үзвэн багсту кюркөг жанта байна. Тусгнаард үзмийн сагин дур сүлжидэж кескеске шин сург ном ногоон үзмэн намшиг төргөн шалангаар тасан төвж сүлөөс эвэгт тэр тэг шиг уалан талина. Тусгнаард аалам намсгэн хэрэгтэн. Гэрэг түрксэр улсд кимс давсны үзмэн намчаар цугулсан хоол итгэ дурта байдаг. Эм охла тедна гэрбилэр нь хамтар хоолох уламжилт идэм болно. Эндхэн үзмэн намс нь нэмгэн мөртэн жийлэн байж, ангны мэндэр хангалж, кимс нь ухлахыг ихэр улж байна гэвэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертал. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжанг гартан байна.
1: Эртний нас олста, энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энд крад өнөрлөх боллаа. Та бүхний хүлэн сонсон баярлаа. Нэн ол навлыг сонсоглаа, та нар бас сүл үртийн кэрлэвчний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр та хөлний нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Самбасхан охин сонсогч та. Шинжангийн радио телевизгараа Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм наартаг мэндчилэн зоолгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогч та. 2025 онд манай улсын эмин зүйлийн эмчилгээний туршилтын данслалт 5000 зүйл ассад авсан. Найсын сала улсын эмэмлэгийн анги төр нэмчилгээ ажилла өрнүүлхэр байх. Нэг дэвтэр номара Кэлине Сэрэн даруул бол шагаан үеийн мөлсцэнээс болсон үлдэгдэл гэмигээ сайжруулж болно уу? Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа. Кэлин авц сонсогчдод баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевизгаран Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний хүчлөөртэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэр бүлэн сонсч болно.

Шагнад сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони медаль төргөн дамжуулах дугаараар эмэмлэгийн тухай 3 медаль сонсгоё. Шидра улсын эмин зүйлийн хинэлт хамьяралтын төвчана. Эмин зүйлийг хинэн үнэлэх тавиас 2025 оны манай улсын шинэ эмиг дамжуулсан эмчилгээ наа туршилтын байдлыг систем тагаараа эмгтгэнд хэлж. Дундад улсын шинэ эмиг дамжуулсан эмчилгээ наа туршилтын акцийн 2025 оны мэдүүлэлтийг найруулан турвж нийтлвэ. Мэдүүлэлтээ зааж гаргасан юм. 2025 онд манай улсын эмчилгээ наа туршилтын дансалтын ерөнхий хэмжээ анхудаа 5000 зүйлээс давж 2020 онд хас 2 дахин нэмэгдвэ гэж. Шидра улсын эрүүл хамгааллаа эрүүл мэндийн зөвлөл улсын гитэд эмэмлэгийн топч хамтран 2026 оны улсын эмэмлэгийн ангийн төр нэмчлэх ажил өрнүүлэх тухай мэдэгдлийг нийтлвэ. Мэдэгдэлд тодорхойлсноор 89 улсын эмэмлэгийн ангийг зохион байгуулна. Эмэмлэгийн анги төмөлөх альва эмэмлэгийн хураа 11-р сарын наадгаас өмнө төр нэмчлэх ажиллагаа дуусгахын хамт биелүүлсэн байдлаа мэдүүлэн дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж. 89 сала улсын эмэмлэгийн анги дунд баруун орны эмэмлэгийн үйлчилгээний чидвэрээр уян бүрээ шин улсын кадад тосох нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх голдлогтой хавсган туслах шин цойхон тоотын төстөнө төвлөрнө сүйрсэн шин хил газгаар уран ба төвсглийн хуучин сүйрэн газартаа гүнз гарч гурван гаргаас дээгш төр нэмчлэх ажил өрнүүлэхийн хамт буттаг хэрэгцээ шаардлагыг нь төслөн төр нэмчлэх удаа ба цагийг нэмэгдүүлэх болно.

Улсын нэмэмлэгийн батлах хэмжээнд товч анаач шимаг өндөсөлбөл 2025 онд бүх улсын ажилтны ажилчны нэмэмлэгийн даатгалын удаа бүрийн эмнэлэгтэй хэвтсэнэ дундуурч зардал 1,150 төгрөг жирэссэнэ мөнгө. Суугалардын нэмэмлэгийн даатгалын удаа бүрийн эмнэлэгтэй хэвтсэнэ дундуурч зардал 7,338 төгрөг дэвшсэн мөнгө болж тус бүр 2024 онд касса зуна дэрв цагаа 73%, зуна тэг цагаа 94% урагшилж, олон төмнө өвчин үзүүлэхэд дараасан улам нэг алхамаа хөнгөрч, эмэмлэгийн даатгалын төлөх арга хэлбэрийн өөрчлөлтийг боттаруулж өрөвтмж олва. Улсын эмэмлэгийн батламжийн товчоо танилцуулснаар даатгалд оролцсон өвчтнэ хувь хүмүүс төлөх дараасан хөнгөрсөн эмэмлэгийн даатгалын төлөх арга хэлбэрийн өөрчлөлт тас болов. Уламжлалт эмэмлэгийн даатгалын төлөх арга хэлбэр болбол төрөл зүйлээрээ зардал төлж, эмийн зүйл, хорогдлын материал, үйлчилгээний төрөл зүйлийг кедвигийг хэрэглэвэл тедвиг дүнгэн бодч, өвчтнэ өвчнээ байдлын хэрэгсэл шаардлагаас маш хара давуулан жур бичгэ. Эмэмлэгийн байгууламжаас өвчтөнд өвчнө байдалтай холбогдлого эскла оролж болох давхсан дэд дэсний байцаалтаа хэксэрэг кетертэл эмнэх үйл ажиллагааг амархан үсгдэг. Улсын эмэмлэгийн батламжийн товчоо 2019 оноос эхлэн өвчнө төрлөөр зардал төлхийг хэрэгжүүлж эмэмлэгийн батламжийн салам учраас өвчнө байдлын өөрлцөө эмнэх арга хэлбэрийн адлептер эмнэлэгдэ кептэх өвчнэ жишээг нэг дугуйлан болгон нийлүүлж өнгөрсөн тоо баримтаар дамжин нэгдэлтэй зардлын баримжааг бодж гаргаад зардлыг нийлүүлэн эмнэлгийн хураад зардал төлнө. Үүнэ зорилгын эмнэлгийн даатгалын суур мөнгийг сүүзогста дүрмжүүлэн хэрэглэхийн талаа юм.

Ахна сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Кевин Бассны нейрон орлын эдийн ягаад эсэргүүцэл тавилтгүй. Одоо эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэндээ ойлгуулъя дугаараар юу надад хойлгоё. Хоолоо хасч багцар ицсэн боловч бас л эцэхгүй. Шигэр жижиг өвчин говайтал харин үргэлж ядарж таймирдэн. Арвинг улам асулам арабтха зэрэг эдгээр үсгт холбодлого багас үдлийн үнэн дэнэ бодисын солилцооны асуудалтай холбодтой байж мэднэ. Тэрийн даруй нөөрийн арлын эдийнэс үргэлжлэл болно. 1. Нөөрийн арлын эд гэж юу вэ? Нөөрийн арлын эдийнэс үргэлжлэл гэж юу вэ? Нөөрийн арлын эдийнээ яаж ажилладаг вэ? Бид нөөрийн арлын эдийг нэг тусга түлхэр гэж тасаалан бодч болно. Бие цогцны нэсийн гадаргын клякч бий болбол даруй зогцонго үйднээ суулна. Хоол ицсэнэ дараа цусны шигрээд экшилж нөөрийн булчирхайны нөөрийн арлын эдийг яшүүрүүлнэ. Энийн нэ түлхэрийн эсийн нэвтэр

Гэзамигийн нэгтээ цусны дотор юзми шкриний эс дотор орж энерги болон хөвөрж цусна шкриний тахалдан дөрөгшөлж кюмна биеийн үндсэн солилцааны тэнцвэрийг баталдаг. Нэрийн нарлын эдийн эсэргүүцлийн ямар байдал тавья? Дөкмар гэлвэл даруу нэрийн нарлын эдийн дока дамжуулах үр өтөмжийн икара дөрөгшлөнө. Элк, бүлчин, эх зэрэг нэгдсэн нэрийн нарлын эдд болсон седимтгэ чинэрийн бүрж, нэрийн нарлын эд үзмин шикрийг үргэж дагара эс дотор оруулж чадахгүй болж, шикрийн цусан дотор үлдээд гүйцэд задрын ашиглахдахын аргагүй болдог. Цусна шикрийг тогтворжуулж, солилцааны дутагдлыг нэкрүүлэхин тулд нэрийн бүлчирхаа арга бус үргэлжлэн нэрийн нарлын эдийг ариун шүйрүүлж, үүнээ улмаас дээр нэрийн нарлын эдийн цусан гэмиг үсгэнэ. Маш олон хүмүүсийн бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтга өлн үеийн цусна шикрийн тог хэмжигдлийн кевин байдаг боловч бие махмуудын алертэ нэрийн нарлын даацас хэтрэн ажиллах байдалд оршсон байдаг. Энимийн чиг цусна шикрийн кевин боловч нэрийн нарлын эдийн эсэргүүцэл оршиж байхын үргэлж тохиолдох шилтэн болно. Нэрийн нарлын эдийн эсэргүүцэл болбол бие цогцны солилцааны самруулын эх нөхцөнө илэрл болохоор цаг даруудын эчхэлжлах хэрэгтэй. 2. Бие цогц эрүүл байтал ягаад нэрийн нарлын эдийн эсэргүүцэл үүсдэггүй? Нэрийн нарлын эдийн эсэргүүцлийн төрөлхийн бие махмуд ба хожимны эрүүл ус амьдралын дадгалаас хамтар үсгдэг. Мариалах болбол үсг чихэл шилтэн болно. Холбогдлоо судалгаанд илрүүлснээр биеийн өөхийн кедүү дээр болбол нэрийн нарлын эдийн эсэргүүцлийн кемжайны тэдүү илэрхэй байж, гэвлийн кэлбарийн мариалгийн нөлөөйн нэнгэ тоон байдаг. Дотор эргэтэн хажуу эргэнд хурамтсан өөхийн эрүүлслийн факторыг үргэлжлэн илгэрүүлж, нэрийн нарлын эдийн дока дамжуулахыг харшлана, нэрийн нарлын эд үзүүлэх эссийн тусгалыг бүрүүлнэ. Үүнэ хамт өөхийн бие цогцын үзмийн шикрийг хорогдуулах чадварыг бүрүүлдэг болохоор мариалахын нэрийн нарлын эдийн эсэргүүцлийг хөндрүүлэн нэрийн нарлын эдийн эсэргүүцлийн нэн амархан өөхийг хурамдуулах орчлыг амархан бүрдүүлдэг. Утга цагаар зогсго иж жуухын эрхтнэ чидэмжийг хэтэртэл хорогдуулна. Нарлаг боловсруулсан шигээр тосон довслосон өөх их дайлч их дайдаг байн дахин итхэн нэрийн нарлын эдийн эсэргүүцлийг өсг гол болох идан унтна хүчин зүйл болно. Кэтэртэл иж уух 3 цагийн хоол итэх ба ажилж амархын самрах хоолоо ишкара хасч итгэнэ багсгасна дараа биеийн күндийн дахин күндөрх зэргийн бүрэ цусна шикрийн кэлбэлзэлт ба нэрийн нарлын эдийн шүүрэлтийн айжимыг самруулж солилцааны тэнцвэрийг алдахыг төрөгтгэнэ. Удаан суугаад хөдлөхгүй бүлчингийн хэмжээг хөрөлцөхгүй болбол нэрийн нарлын эдийн эсэргүүцлийг хөндрүүлнэ. Утга цагаараа удаан суух биеийн тамирын боловсрол дутагдвал бүлчинг алдагдж бүлчингийн үзмийн шикрийг хорогдуулах шийдвэрийн дөрөгшлж үлүүцэн шикрийн цусан дотор хурамдж нэрийн нарлын эдийн шүүрэлтэн дараасыг нэмэгдүүлнэ. Утга цагаараа сонжин суух ажилж амархын самархын дутаад шүүрүүлийг самруулж нэр хөрөлцөхгүй болгоч эдэрс тонгоруу байдалд орвол кюмна биеийн солилцааны кемнэлийг самруулж нэрийн нарлын эдийн сэдэмтгэ чинэрийг бууруулахын хамт шикрийг дээгшлүүлэх гормоныг дээгшлүүлж удаандаа намархан нэрийн нарлын эдийн эсэргүүцлийг үүсгдэг. Төрөлхийн удамшил насжил гэхэд бүсүүдэд нэлээх хүчин зүйлийн удамшлын зөгөх нэлээтэй байдаг. 2 кэлбарийн шикэр шижин өвчин солилцааны нийлэлг гэмийн төрлөксаны төвхтэй хэмсэн нэрийн нарлын эдийн сэдэмтгэ чинэрийн төрөлхийн бүрэ байж өвчлөх айл твшрийн нэн дээр байдаг. 35 наснаас хоор олон хэмсэн солилцааны хурдцын аажмаар удаашорж нэрийн нарлын чидүрийн аяндана мөөдөж эсэргүүцэл юуск бол цайны бахан дэгшлэнэ.
Утга цагаараа оюун санаанаа дараасан их байх ба кэске хормоноо төрлийн эмтэ бедсэ

олон үүт энд гэвчийн нийл гэмине бас нөөрийн нарлын нээдийн эсэргүүцлийг үсг буюу хөндрүүлдэг. 3. Нөөрийн нарлын нээдийн эсэргүүцлийн ямар нөлөө тавь? Гэвлийн хэсгийн амархан эцхгэ болж өөхийгэ бүрүүлха хүчрийн кемжаа их хардэгшлэн. Бие махмуудын дотор кетрика шүйрүүлсэн нөөрийн нарлын нээдийн цусна шикрийг тэн шарвилкас газаваас өөхийн нийлгийг ахуулж өөхийн задралтыг хориглон илэн уяа дотор эргэтэн гэвлийн хэсэгт өөх намархан хурамддаг. 2 хэлбарын шикэр шижинг өвчнө өвчлөх аялал хөшрийг аажмаар дэгшлүүлнэ. Эхний хугацаанд нөөрийн булчирхааны нөөрийн нарлын нэдийг өвлөхөн шивүүлэхээр дамжин уралж цулсна шикэрийг тогтон байлгадаг. Гэвчгээ уут хугацаагаар даац ас гэтэртэл ажилласнаас цохоороо нөөрийн нарлын бета эсийн ажиллагааг аажмаар гэмтэж орлох шийдвэрийн бүүрнэ. Нөөрийн нарлын гүйцэтгэл хэмжээнэ нөөрийн нарлын нэдийг илрүүлж чадахгүй үед цусны шихрийн үргэлжлэн дэгшилж шихрийн даац кевин бус байснаас сана аажмаараа 2 кэлварын шихр шижин өвчнө болон хөндөрдөг болохоор нөөрийн нарлын нэдийн эсэргүүцлийн бас олон их тоона 2 кэлварын шихр шижин өвчнө өмнөх хугацаанаас суур болно. Цусна даралтаа дээр цусна шигэр дээр цусна өөхн дээр зүрх дарахын цусны судлын өвчин өвс айл төгшрийг нэмэгдүүлнэ. Нөөрийн нарлын нэдийн соёл цас амрахын зөвхөн цусна шигэрийг нөлөөлөхөр барахгүй бас цусна өөх цусна даралтын соёл цаг аршилна. Нөөрийн нарлын нэдийн дээгшилсэн байдлын цусны судал авчих цусна даралтаа дээгшлэхтэй амрахын сэтэлтөгч элхнэ Калцерт 3 эстер болон цусны гун алкоголын нийлгийг акулж цусны өөх дээгшлэх, эх өөхлөх, тула өвчнө өвчлөх тохиолдомж дээгшлүүлнэ. Уут хугацаанд цусны судлын гэмтлийн лугшин судлын өөх чадвархийг төрөгтгөж зүрхнө булчинга бүтэрнэгчгэ тархины төгжрлөөсха дал дайл төгшрийг нэмэгдүүлнэ. Дотоод шүүрэлтийг харшилж бие цогц эвг болох Альба зүйлийн байдлыг өсгөнө. Эмгтаачд авч хэлбэл нөөрийн нарлын нэдийн эсэргүүцэл болбол олон хтана дутаад шүүрлийн солилцааны чанартай өнд гүвчийн нийл гэмиг өсгөх сангилгын шилтан болно. Сарын хэрэ самрах өндөг гадагшлахын кевин буссо болох байн дахна бусра гарч өс нунх жирэмслэхтэй хүчиртэх зэрэг асуудал амрах нэлэрнэ. Солилцааны тэнцвэрэн алдвал бас кюмиг өргөжлөнө ядруулж Маншруулын унтулж анхаарал төвлөрөхгүй болгоч гүйцтэй цаг үндсэнчгээ таймирдах байдлыг намдуулахтай хүчээр давуулдаг. 4. Нөөрийн нарлын нэдийн эсэргүүцлийг эдгэж болдог. Иймээс эртх нэмнэлэх хэрэгтэй. Эхний хугацаанд нөөрийн нарлын нэдийн эсэргүүцлийг амьдралын арга хэлбэрээр хөрвүүлэхээр дамжина сайжруулж болно. Эртхэнэ тэн шаруултаа хэвэл нэн их ашиг гөрч чадах байгаад тэрийнэ эдэгж болшгүй өвчнэ хөвөрлт биш. Зөвхөн би цогцас дамжуулсан солилцааны сэрэмжийн докат хэдүү юм. Энийнэ биднийг өдөр тутмын дадгалана цаг даруудын тэн шаруултаа сануулж байна. Нарилга боловсруулсан шигэр тосондо буцлагж боловсруулсан идэг шингэн авахыг багсах гэрхтээ. Жими оста кэдлэгэ кэхийг баримтэлж ут хугацаагаараа удаан суухаас залсгэх хэрэгтэй. Гүйцтэй нөөртэй байхыг баталж бүслэрийн кемжаба биеийн күн дангас гарлана. Эдгээрэ дөхм кмөртэна амархан баримтэлж болох амьдралын тэн шаривалттай болвол нөөрийн нарлын нэдийн эсэргүүцлийг сайжруулах хамгийн сүр бүтэмжтэй арга хэлбэр болно.

Жагнас осчтаа. Нэг дэвтрийн номара Колин Сэрэн даруулбол шагааны үеиг мөрснэс болсон үлдгдэл гэмийг сайжруулж болно. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар үүнэ тухай ярья. Өнөөдөр олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг болбол Келена Мулши яг Эдгар Алтины хугацаанд байгаа найз нартаа зориулсан нэг арга болно. Шагааны үеана мөрснэ Эдгар Алтины хугацаанд өдөр бүр суугаад телевизсөсгө видеон нэг Зузан номиг шархцсан Колин Сэр дээр 10 минут даруулна. Өдөр бүр 2 удаа гинэ. Мулж шархцснаа дараа зөвхөн амралт авч хөдөлгөө кекко болвол шагааны үеийн өөр эргэнтэк шүрвсийн агш хатураад байн дахна Колина мулчих болно. Ном дэвтрийн күндин хэмжээйн Келине Сэрт тогтортой байгаад үргэлжилсэн Мориха даралтыг хангаха байгаад эвлэгээр сунгааж үй гэшвэн кэшгас сэргалг үлдэл тавиадаг. Кек аргын сугаад барга 500 грамас дэгш Зузан номиг Келине Сэр дээр тэгшхэн тавьж Келин Сэрийг дарагдуулах төрөгдөл тавиулна. Келине хургийг дарж болохгүй хэрвээ өвдвөл нэг давхараа алчуура дэвсч эвтхэ төрөгдлийг намдуулна. Мулж шархцсана дараа харимха бюссара боловсур хас газаваса ном дептрара даруулна дарал төгч болно. Энэ нэг ундгалагдсана баг хөдөлгөөний таныг байн дахин чинэртэгээр Келена мулчих го болно. Эркмент сонсогчдаа энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав их нөхлөө сонссонд баярлалаа. Нэг олноо голгийг тавас слуштин гэрэглэгч нэвчлэрэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ катал нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн Мишель.

0: Инкрафт тавьчих найз нараа сайн байна уу? Шинжаангийн Ароди телескоп Монгол хин Ароди үгин цомрлог мишал нэвтрүүлэн клан авч сонсох өгтөж байна. Би хөтлөгч бо юм билэгэ. Одоо цомрлог мишал нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ароди телескоп аа Слушитин шин зуулшдрын хэрэгдэгчний үштарт Сергей нэвтрүүлнэ. Сонсогчт мань эргүүлэн сонсч чулнэ. Бичих найз нар мань аав яштайгаа хамтан анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан авлага байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Шидэр 2026 оны үргэлжлэлээр багшд гэх Кучахотын аатгар хугацаанаа залуушд багшдын саадаг харуух магна шилгэрүүлэх уралдаан жинкнэр эхэлвэ. Бүхотын дунд баг сургуулийн оролцогчдөө уралдааны талбарт хамт цуглуун нэг тайзд мураацж саадгийн уралдаанаар дамжин танилцсан найжилж уралдаанаар сөргөн кевчилж Биеийн тамир ба сургам хөмжлөгийг уусуулцуулах гээд Бюкардарын биеийн чирэгжүүлэх амжирлын күчиг көгжаава. Уралдааны саадгаар дамжин гүслэн анги хөчлөдөн багштын сөргөн

хөвжилж, бүлхэмд нь тэмцэн үргэшүүлж цог живхагийн бадрал гикар улсэд булгаж, үргэшлаарын багшд гэхээ залуушд багштын биеийн тамирын ажиллагаанаа шаардлагатай нэгт баримтдуулна. Уламжлалт харуултын урлагийн соёлыг удаавийн урлаанаа саадаг харуултай уусулцуулан хөвжилхийг акулва. Урлаана талуурт багшд нургаан гэдийлгэн гоз өгсөж, лавдунаар мориацж, күчлэг айзам гэхэд харуултын заг нарилаг унавчтайгаар эзэмдэж, удаа болгон харахтуу пайгийн гол тусч бүг дараа нь тухайн царгийн тасралтгүй өргөлж өссөн магтал шашаалыг улва. Уралдаанд уралцөгчөө дуаншин яв гэлхтэн. Саадуг харуухын миний тесвэр тэвчээр ба анхаарлаа төвлөрүүлэхийг давтан боловсруулба. Уралдаана талбартаа би хамт сурагчтайгаа нь үрэн мэрэгчлэн харилцсан сулулцэж, улаараа нь чиби гэж илгэсэнгөө. Нэг удаа хамт сурагчтай саадуг харуух энэ хөдөлгөөнд дүр багтаа болохыг хүсэж байна гэвэ. Уралдаан уралцсад болвол бэр Күчаа хот сурулсч байгаа дунд бах сургуулийн сурагчтай болно. Уралдааныг наснаа шатар дуглан илгэлэг нарин хувааж, саадгийн эсэргүй Морономын Көк Көгчин улаан дуглан гэхэдэ саадгийн нийлмэл номын эрэхтэй мэта уралцах дуглан улаан дуглан гаргаж 30 метр 10 метрийн хөөкмнэ байрын жигсаалтын уралдаан, шигшигтэл уралдаан, велкмийн уралдаан гэхэд эрэхтэй эмхтэй уралцах 2 км уралдаанаа төрөн соёлыг хаан гаргаж, адил бус насны шатын залуучд багштын уралдааны хэрэг хэмжээд тохируулж, олон дис дохургийн тусгаашсан залуучд багштын саадүг харуух өрөө мэрэгчлэн гайхлах тавцан байгуулжээ. Уралдаан уралцөгчөө Хүүжин Рэй Келхтэн. Саадаг харухаар дамжаад би лабдуунаар баримтлахыг сурваа. Нас сацу маш олон бичгэн айж нартайгаа хамт нэг тайст мөрөөцвэ. Миний скар имиркүй калорийн онцгой утхаулахтай юм гэвэ. Тусуудаана залуушд багштын саадаг харуху манглаа шилгуруулах уралдаан болвол Күчаа хоту биеийн тамир ба сургун көмжний уус уцлыг гүнзгариулж, уламжлалт байрын өдрийн ойноо соёлын хангалгыг баялагч явуулна. Залуушд багштын биян чирэгжүүлэх ажиллагааг боттар уусан шинийг үсгсэн үйлдэлэг болно. Тусуудаана уралдааны тус газрын залуушд багштын тусгай мэржлийн саадаг харуух уралдаана кэрэлцэхгүй талыг нөхрүүлж, саадаг харуух хөдөлгөөнө үр чидрийг түгээмжилж, харуултын урлагийн соёлыг дамжуулан уламжилсна хамт бас тус газрын саадаг харуух бэтгэл чидвэртнийг системтэйгээр уудлан хөмжилж, нэг дээр дис дахургын уралдаанд шилдэг салуушд багшд оролцогчийг хөргөх болно. Күчаа хотын нийгмийн биеийн тамирын заан судлах төвийн кадр Жүви Цун Келхтэн. Тусуудаана уралдаан болвол манай хот урагшлаарын багшд гэхээ залуушд багшдын биеийн тамирын ажиллагааг боттаруулж, биеийн тамир ба сургун көмжний уусулцуулыг акулах зангилгын гард суулна. Дараалхамд бидэн саадуг харуух төрөл соёлыг сургуулийн гранд оруулахыг акулж, Кецалийн дарака биеийн тамирын бэлхэм байгуулж, залуушд багштын биеийн тамирын дуралдааг кевинжүүлэн эрхэлж, биеийн тамирын бэлхэл чидрнийг өргөлжлөн уудлан, альва төрлийн биеийн тамирын хөдөлгөөнд түшиглэн, альва үндэснэ залуушд багштын явуулцаа, сулулцаа, уусулцааг акулж, бүх хотын залуушд багштын биеийн тамирын хөдөлгөөний үндэс суурийг өргөлжлөн баттахна гэвэ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсийн энтийн хачин сонин ёбдулчи үчирин мана думдачуд эдлэхэ самар самху дурта хари тана амиркачу үрүүдху самар самху дурта гэжээ.
1: Зунгнайша өгау нанжинд түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунг пин исэн астаадан үсэн дунбах мэргэжилыг нэгэнд бүлүсрүнгүй эзэмшиж, түнчэдүн жалинжо мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлүн гаталж читх болгсан байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтаарын олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Өнөөдөр олонтай үйл уйллаар гайхамшигтай думаг үлгэрийг бичгэлсэн нэг төвд эмхтэй Ламоу Янжунгийн үлгэрийг хуалцъя. Кёкнур төвдийн өндөрлөгийн Сүнхөт Кэскин, Кёкнур мужийн Хайнана төвд Эрен Засхчуугийн Гүйнэн Шана далайн төвшнээс 3100 метр өргөгцөн цаст уулк хайта Белчарын хооронд үйл уйлдлаар гайхамшигтай дуумаг үлгэрийг бичгэлсэн нэг төвд үндэснэ эмхтэй байдаг. Түүгэ Ламоу Янжун гэдэг 2026 оны 5 сарын 1-ээс өмтөкнө. Тэр төй хураан ухаарлах хэлс. Бекусын ажилчнаа Яринка Эвлаас хамтран нийтэлсэн. Хамгийн гарамга ажилтанд 90 алдартайгаар сунгагдчих. Тус удаанаа шилгэрүүлэлт Кёкнурын өрийн гагц Энкүд нэрсэн жигсаалт ургасууд болсон байгаад бас ч Кёкнурын Энкү 90 алдрыг хүртсэн анхдагч бодисын бус соёлын үеийн төлөөлөгч нартай уламжлан залгамжлагч болжээ. Мингасын 1986 онд Ламоу Янжун, Гүйнэн Шана, Шаогу Сумна, Дэмэн Тусхна төвд хатхмын сурвалжилт гэрт төржээ. Гүйнэна төвд хатхмыг бас Гүйнэна үйл үйдл гэдэг гол дэж Гүйнэна тараалхурна урчмар уламжлагдэж төвд хатхмын чихэл аймаг бүлэг болно. Тэр хархан багасаан эмэг ээж, ээжан дахч хатхмын үрэн мэрэгчлэг судлан боловсржээ. 16 настай тэр жил гэрийн амьдралын хүчрэлдэгээс болж аавын түүг Чэндууд кэргэж ажиллах үг хэлэгчээ. Чэндуугийн музейд гайхамсайхан хатхмын танка зургуудын түнэ сэтгэлэг икар донслогчээ. Игад тэр үгийн төвд хатхмалд бас ийм гайхамсайхан битал байдаг юм байна гэж боджээ. Тус удаанаа өнгөрлөлтөөс болж тэр төвд хатхмыг бадруун дэлгэрүүлэхээр сөрөгшөөчээ. 2006 онд тэр Хоолонгер эрхлэг Күслэнган Оркич нутгтан бус хийж Авинан компанид орж төвд хатхмын амьдралаа эхлүүлсэн байна. Төвд хатхмын уламжлалт торгон нутсын дулаан аймхын зүйлийн өнгөтэй байж хатхмын кэгуусыг хатхиж гаргахдаа төвийн нэг хэсэг гаралтай байваа. Ламоу Янжун Бекусар эргэн явж тохромштой торгон нутс хайж эцэстэн Сужугас мянган өнгийн гүрийн ширхгийг нь утсыг хайж олж, кэргэлж болох өнгийг хөрөн хэдэн зүйл болгон өргөтгчээ. Тэр бас идүкадагар газаран гарч явж, хунанай хатхмал, сужугийн хатхмал зэргээ үр мэрэшлэг сурчээ. Түйнай чирмайлгийн үдлгүй амжилт бүтэмж олсан байна. 2010 онд Шагжамуни гэкпиталийн Томдод усын бодисын бус соёлын өвийн өсөглөнгийн цуглараанд зис медаль олжээ. 2014 онд 1000 моторт 1000 нүттэй хомшин бодиствагийн пүтэлийн олон усын соёлын ажилтны өсөглөнгийн арлжана цуглараанд Томдод усын үр мэрэгшлийн өрөн сүргийн соёлын пүтэлч сэтгэмжийн шангыг гүрцсэн байгаад 11-р дүрийн банчнэрн их багштай хуран хадгалагдчээ. 2017 онд түнэ биян дааш судлуун нээсэн төвд хатхмын үнэрт үүт төвд хатхмын өлгөлмөл эд сэрэг соёлын битальч үйлхний өсөн сайхан кокнорын зугааслын таваараа мурацанд мөнгө медаль олж мужийн дотор газар борлуулт сайта болсны хамт алс хол газад борлуулт өгчээ. 2019 онд 1000 газрын хувь байрлал гэкпиталийн газад явдсан яамна Кёкнурын бүх бомирцгийн таймцлогын төлөвөрд дэлгэнэсүүлж олон улсын нөхөрс комиссийн сан үнэлтийг икаруулжээ. 2019 онд Ламоу Янжун Тосхна маш олон гертэн үлдсэн эмхтэйчд газаран гарч ажиллах үг хэрэгт бэрх байхыг анхаарлаа навч игад тэр төвд хатхмын компани байгуулж компаниг тарааш нөрхтө үйлдүүлэх хэлбэрийг хэрэгжилж, ядуу хүчирдэлдээ тараачин малчинд ажлын байр хангаасан буюу хулдан авах суйлцаар тогтлосчээ. Тэр хэлэхдээ өнгөрсөндөө төвд хатхмал болол зөөгн
хөрмийн хувснаас засалж хэмдэл тэдв байсан юм уу? Одоо тэрийн болол бид нэ ач төрхө гар урлуулулнэ гэвэ. Шидрэн жил мутту компанаас боловсруулт күртайж ажил уулсан коммунити нийгмийн өнгөр коммунудад күрчээ. Ажлын байрдан байгаа жирэн кедн хатхмалшна сар бүрийн думдыш орлогын баргы 4500 төгрөг болш. 80 кедн гертан байж ажлах хатхмалшин гэрасан салгагар даруу үйлтний хатхиж гэрийн сардалдан хэргэлдэг байжээ. 300 өнгөрөө эмхтайштын көмөн бүрийн думдыш жилийн орлогын нэмэгдлийн 200 төгрөгөөс давжээ. Ламау Янжун келхтэн. Эдгар хатхмалчтай нэг сүлийн уран мэрэгжил эзэмшитнаар барахгүй Юг яра үйл хөдлөлийн чигээ хуйрлт гарч тэд нь явах тутам өврийн бийдан итгэл та болва гэвэ. 2018 оноос эхлэн Ламау Янжун Аптаган гэсрийн төвд хатхмлын үт эхмлийн төрөл зүйлийг эхлүүлжээ. Эмтэл өргөнөөрөө 1 метр утаараан бараг 240 метр сүйлэрийн 228 метр болгон утдахж тусгай мэрэгжилтник залж судлан нэгт оролцуулж зурагшник дахуулна хоорсны өнгөрийн хувь зураг сурч 50 гэдэн хатхмалчник цуглуулна хатхмал хатхахт оролцуулжээ.

чинэрийг батлахын тулд Бэлкменкийн ормор үлдэхгүйгээр шигтгэн салгах мэрэгчлэг судлуун нээсэн байгаад үйлдэлтийн тусгай ашигын эрхийг эрэмшижээ. 2021 онд Гуинана төвд хатхмыг улсын дэсийн бодисын бус соёлын өв нэрст оруулва. 2024 онд Ламау Янжун Бекусын 5 сарын 1-нд төлөмрийн медалийг гүртвэ. Одоо тэр бас үлэн экс үеийн биеийн гаралтай болов. Даруй 2026 оноо Бекусын хамгийн гарамга ажилтан болно. Тэр хэлэх тань. Өндөрлөгийн нэмэгт таштай хоёр гараараа нь Украин үссааж шартус гэж чадхаар барахгүй. Бас гоо сайхныг үсгэн битэж чадна гэдгийг бидэн Делка Даканд үсөлөх хэрэгтэй гэвээ.

Кит Бомбигд ки илаж дүргээд гараан сулусна дараа дураараа нисдгэ. Энийн ямар күч күрцнаас болвай. Бишг нааш нараа. Бүгдараан лапта бэрэр Кит Бомбигар наадж өнгэрсэн байхэ. Зөөлвэрийн өнгтай Кит Бомбиг жөөлөн байж көнгөгін үлаймэгц гүдийгаад Бомбиргүн бичгэн гом Бомбиг болдог. Эм болуул бидна хамгийн дуртай бичгэн тоглаан болны. Тэгүүд Олараа нэг сонорхолтой үзэгдлийг найрын киногоо ажиглаж өнгөрсөн юм гоё. Бид нь Кит Бомбигд Килаш дүргээд Улак амсрыг нь чанга чимхэх үед тэрийг бид наа гартал байдаг. Гэтэл бид нь гараан сулул мөгц Кит Бомбигийн мендуураа нь их дөргөн хурдуцаар агаар дураараа нисч дотор гагарын бүгдээрэн гарч дуусах тусай аажмар буужирдаг. Бид нь түүг төлөхсөнгөө хайсанга байтлаа. Гараан сулулахдөө Кит Бомбигийн ягаад Эвран их төргөн хурдсаар нисдэх вэ гэж улаараа ийм нэг бах асуултыг сэтгэлдээ бутцаар ирсэн юу. Маш олон бичгэн ажа Кит Бомбиг Йели хуурч чадах юм уу? Эсвэлэ салхин түүг төлөхч нисч байгаа юм уу гэж үздэг байх. Үнэн дээр бүр биш. Үүнд нэг гайхамшигтай шинжил ухааны баг нууснууг гэж байна. Нүдэн дэсгдэхгүй гарт барихдахгүй нэг зүйлийн гайхамшигтай күч нь Кит Бомбигийг төлөвч байдаг. Улаан бодж үзээрэй. Гүдийсэн Кит Бомбиг дотор юу нүг тэш байх вэ? Гэвэл дотрын биднээ улааж оруулсан ки байх юм. Бид нь Кит Бомбигийн амсрыг чимхэх үед агаар дотрын бүтэмжлэгтэйч ки зулахгүй юм. Гэтэл амсрыгийн султах мөгц Кит Бомбиг доторхоо агаар даруй төргөмөгөд күштэйгээр газаран сулдаг. Тэгвэл киз уулахын Кит Бомбиг дураараа нисэхтэй ямар хулгалтай бай? Үгийн эх байгаалны гайхамшигтай жим ёстой. Даруй күчиг бэр харилцсан күртэйдэг. Кит Бомбигийн агаарыг күштэйгээр хойш төлгөж гаргахдаа Газак агарын гэдэрган Кит Бомбигд их төлгөх күчөөгч. Кит Бомбигийг төлгөж эсрэг чиглэлээр төргөн нисэхдэг. Эндгүй нүдэн төсөгдөхгүй онцгой хүчин болвол даруй алдарт тэр хүчин болно.

Гүнээ сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тосодагийн томборлог машаа нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхэн бэлэг хөтлөө нэвтрүүлвэ. Та бүхнөөхнөө сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Бээжин цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонирхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр болов 2026 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр гаргийн 6. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Үгайсгийн Баттар Зохаж Баттаржийн дуусна амар мэндэгт нь асууя гэхэд үг сонсхъя.

Күндіс сонсчыда. Салгаад тэнгэр үлийн ханькэнсэн дүүлгэгэ ширэс дүмүдийн сонирхамжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнантай адилхан гэгэ дүүг сонсхья.

сонсох чаннаара. Салгаад үгийгэн бапан зока жайсигэн цагаан билэг зока гад бапан цагаан билгийн дуусан нарса шиг ауэж гэхэд үг сонсох яа.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн Мишель.

0: Инкрафт тавьчих найжнараа сайн байна уу? Шинжаангийн Ародын телесхрон Монгол хин Ародын үгин цомбролог Мишель Нептрюлан Кулановч сонсох хөвгтэйш байна. Би катлөхш бо юм билгээ. Одоо цомбролог Мишель Нептрюлгийг Шинжаангийн Ародын телесхрон Солушитийн шин зуулшдрын хэрэгдэгчний үштартай Сергей Нептрюлнэ. Сонсогчт мань эргүүлэн сонсч юулнэ. Бичих найжнар мань аав яштайгаа хамтан анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан авлага байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өвчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Шидэр 2026 оны үргэлжлэлээр багшд гэх Кучахотын аант хор хугацаанаа залуушд багшдын саадг харуух магна шалгуулах уралдаан жинкнэр эхэлвэ. Бүхотын дунд багш сургуулийн оролцогчдөө уралдаанаа талбарт хамт цуглуурн нэг тайзд мураацж саадгийн уралдаанаар дамжин танилцсан найжилж уралдаанаар сөргөн ковчилж Биеийн тамир ба сургам хөмжлөгийг уусуулцуулах гэхэд Бюкардарын биеийн чирэгжүүлэх амжирлын гүчиг Кокжава. Уралдааны саадгаар дамжин гүслэн анги хөчлөдөн багштын сөргийг ковчилж бүлхэмд нь тэмцэн үргэшүүлж Цогжи хагийн бадрал гэхээр гол сэдв болгож үргэлжлэлийн багшд гэхэ залуушд багштын биеийн тамирын ажиллагаанаа шаардлагатай нэгт баримтдуулна. Уламжлалт харуултын урлагийн соёлыг Одоогийн уралдаанаа саадаг харуухтай уусуулцуулан төвжилхий акулва. Уралдаанаа талуурт багшд нургаан гэдэлгэн гоз оксиж, лабдунаар мурацж, гүчлэг айзм гэхэд харуултын цаг нарилаг оновчтойгоор эзэмдэж, удаа булган харуухт пайгийн гол тусч, бүгд дараа нь тухайн царгийн тасралтгүй өргөлж өссөн магтал шаашаалык улва. Уралдаанд оролцогчөө дуаншин яв гэлхтэн Саадг харуухын миний тесвэр тэвчээр ба анхаарлаа төвлөрүүлэхийг давтан боловсруулба. Уралдаанаа талбарт би хамт сурагчтайгаа өрөм мэрэгчлэн харилцсан сулулцэж, улаараа чиби гэж илгэсэнгөө. Нэг удаа хамт сурагчтай саадг харуух энэ хөдөлгөөнд дүр багтаа болохыг хүсэж байна гэвэ. Уралдаан оролцох бол бүр Кучах хот сурулсч байгаа дунд бах сургуулийн сурагчтай болно.

Уруулааныг насна шатар дуглон илгэлэг нарин хувааж. Саадгийн эсэргүй морономин көк көхчин улаан дуглон кэхэдэ. Саадгийн нийлмэл номин эрэхтэй мэта оруулзах дуглон улаан дуглон гаргаж 30 метр 10 метрийн хой комна байрын жигсаалтын уруулдаан шигшигтэл уруулдаан Вэлкмин уруулдаан кэхэд эрэхтэй мэта оруулзах 2 комна уруулдаанаа төрөн соёлыг хуан гаргаж Адил бус насна шатын залуучд багштын уруулдааны кэрэг хэмжээ тохируулж олон дис дохургын тусгаашсан залуучд багштын саад өх харуух өр мэрэгчлэн гайхлах тавцан байгуулжээ. Уруулдаан оролцогч Хүүжин Рэй Келхтан саадг харуухаар дамжаад би лабдуунаар баримтлахыг сурваа. Нас цацу маш олон бичг найж нартайгаа хамт нэг тайст мөрөөцвээ. Минискара имэрхүү калорийн онцгой утгаулахтай юм гэвэ. Тусуудаана залуучд багштын саадг харуух мангла шилгуулах уралдаан болвол Күчээх хот биеийн тамир ба сургам комчны уус уцлыг гүнзгийрүүлж уламжлалт байрын өдрийн ойноос сойлн хангалгыг баялаг чуулна. Залуучд багштын биян чирэгжүүлэх ажиллагааг боттар уусан шинийг өсгсөн үйлдэлг болно. Тусуудаана уралдааны Тус газрын залуучд багштын тусгаан мэржлийн саадг харуух уруулдаанаа хөрөлцөхгүй талыг нөхрүүлж, саадг харуух кодлогоо үр чидрийг түгээмжилж, харуултын урлагийн соёлыг дамжуулан уламжилснаа хамт бас тус газрын саадг харуух бэлтгэл чидвэртнийг системтэйгээр уудлан хөмжилж, нэн дээр дис дахургын уруулдаанд шилдэг залуучд багшд оролцогчийг хөргөх болно. Күчээхотын Нийгмийн биеийн тамирын зан судлах 50 кадр Жуви Цункелхтэн Тусуудаана уруулдаан болвол манай хот урагшлаарыг багшдаг залуучд багшны биеийн тамирын ажиллагааг боттоорулж биеийн тамир ба сургам хэмжний үүс уцуулыг ахиулах зангилгын гардас суулнэ. Дараалхамд бидэн саадг харуух төрөл сөүлийг сургалын грант оруулахыг ахиулж Кецалин дарака биеийн тамирын бэлхэн байгуулж, залуучд багштын биеийн тамирын дуралдааг кэвэнжүүлэн эрхэлж, биеийн тамирын бэлтгэл чидрнийг өргөлжлөн уудлан, альва төрлийн биеийн тамирын кодлогоо түшхлэн, альва индснаа залуучд багштын явуулцаа, сулулцаа, уусулцааг ахиулж, бүх хотын залуучд багштын биеийн тамирын кодлогийн өндэс суурийг өргөлжлөн батлахна гэвэ.

0: Жоо ирэн касаад ярч сандралгаагаар намслэн хэлсин энтим хачин сонин ёбдлчи учрин мана думдчот эдлхэ самар самхуудурта хари тана амиркачу урудху самар самхуудурта гэжэ.
1: Зунгнаншай өг ау нанжин түрдя. Энэ үскүлэн сайхан хотюн.
2: Мэндунпин исэн астадан үсэн домбайх мэргэжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдүн жалинжа мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлэн гаталж читх болгсан байна.
3: Бичгэн найснара, хамтарын олдар сүүтай күмсэн үлгүрийг сонсия.

Өнөөдөр олонтай үйл уйдлаар гайхамшигтай домог үлгэрийг бичгэлсэн нэг төвд эмхтэй Ламоу Янжунгийн үлгэрийг хуалцъя. Кёкнор төвдийн өндөрдгийн Сүнхөт Кэскин, Кёкнор мужийн Хайнана төвд Эрэн Засахчуугийн Гүйнэн Шана далан төвшнаас 3100 метр өргөгцөн цаст уулг хайта Белчарийн хооронд үйл уйлдлаар гайхамшигтай дуумаг үлгэрийг бичгэлсэн нэг төвд үндэснэ эмхтэй байдаг. Түүг Ламоу Янжун гэдэг 2026 оны 5 сарын 1-ээс өмтөгнө. Тэр төй хураан ухаарлах хэлс. Бекусын ажилчна Яринка Эвлаас хамтран нийтэлсэн хамгийн гарамга ажилтанд 90 алдартайгаар сунгагдчих. Тус удаана шилгэрүүлэлт Кёкнорын орын гагц Энкү нэрсэн жигсаалт орхсод болсон байгаад бас ч Кёкнорын Энкү Иралдрик Кёрцэн анхдагч бодисын бус соёлын үеийн төлөөлөгч нартай уламжлан залгамжлагч болжээ. Мингасын 86 онд Ламоу Янжун Гүйнэн Шана Шаогу Сумна Дэмэн тусахна төвд хатхмын сурвалжуулт гэрт төржээ. Гүйнэнэ төвд хатхмыг бас Гүйнэнэ үйл үйдл гэдэг гол дэж Гүйнэнэ тараалхурна урчмар уламжлагдэж төвд хатхмын чихэл аймаг бэлэг болно. Тэр хархан багасаан эмэг ээж ээжан дахч хатхмын өрөм мэрэгчлэг судлан боловсржээ. 16 настай тэр жил гэрийн амьдралын хүчирдэлдээс болж аавын түүг Чөндөд кэргэж ажиллахгүй хэлэгчээ. Чөндөгийн музейд гайхамсайхан хатхмын танка зургмуудын түүнэ сэтгэлэг икар донслогчээ. Игад тэр үгийн төвд хатхмалд бас ийм гайхамсайхан битал байдаг юм байна гэж бодчээ. Тус удаана өнгөрлөлтөөс болж тэр төвд хатхмыг бадруун дэлгэрүүлэхээр сөрөгшөөчээ. 2006 онд тэр Хоолангэр Эркэлг Күслэнган Оркич нутгтан бусэж Авинан компанид орж төвд хатхмын амьдралаа эхлүүлсэн байна. Төвд хатхмын уламжлалт торгон нутсын дулаан аймхын сүйлийн өнгөтэй байж хатхмын кэгуусыг хатхиж гаргахдаа төлийн нэг хэс гаралтай байва. Ламоу Янжун Бекулсар эргэн явж тохромштой торгон нутс хайж эцэстэн Сужугас мянган өнгийн гүрийн ширгийг нь утсыг хайж олж кэргэлж болох өнгийг 20 хэдэн зүйл болгон өргөтгчээ. Тэр бас идүкадагар газараан гарч явж хунанаа хатхмал Сужугийн хатхмал зэрэгэ өрмөрчлэг сурчээ. Түүнээ чирмайлгын удалгүй амжилт бүтэмж олсан байна. 2019 онд Шагжамуни гикпиталин Домдод улсын бодисын бус соёлын өвийн өсөхлөнгийн цуглаанд зэс медаль олжа. 2014 онд 1000 моторт 1000 нүттэй хомшин бодиствагийг бүтээлийн олон улсын соёлын аж үйлсний өсөхлөнгийн арлжаанаа цуглаанд Домдод улсын үр мэрэгшлийн өрөн сүргийн соёлын бүтээлч сэтгэмжийн шангыг гэрчсэн байгаад 11-р дүрийн банчин эрдэн их багштай хуран хадгалагдчаа. 2017 онд түүнэ биян дааш судлуун нээсэн төвд хатхмын үнэрт үүт төвд хатхмын өлгөлмөл эд сэрэг соёлын битальч үйлчлэхний өсөлт сайхан кокнорын зугааслын таваараа мурацанд мөнгө медаль олж мужийн дотор газар борлуулт сайтай болсны хамт алыс хол газат борлуулт өгчээ. 2019 онд 1000 газрын хувь байрлалга гикпиталигийн газад явдлын яамна Кёкнорын бүх бомирцгийн таймцлогын хөлөрд дэлгэнэсүүлж олон улсын нөхөрс комиссийн сан үнэлтийг икаруулжээ. 2019 онд Ламоу Янжун тосхна маш олон гертэн үлдсэн эмхтэйчтэй газаран гарч ажиллахгүй хэрэгтэй бэрх байхыг анхаарлаа навч игад тэр төвд хатхмын компани байгуулж компаниг тарааш нөрхтөө үйлдүүлэх хэлбэрийг хэрэгжилж, ядуу хүчирдэлдээ тараачин малчинд ажлын байр хангаасан буюу хүлэн авах зөвлсээр тогтлосчээ. Тэр хэлэхдээ өнгөрсөндөө төвд хатхмал болол зөвхөн
хөрмийн хувснаас засал чимдэл тэдв байсан юм уу? Одоо тэрийн болол бид нэ ач төрхө гар урлуул болно гэвэ. Шидрэн жил мутту компанаас боловсруулт күртайж ажил уулсан коммунити нийгмийн өнгөр коммунудад күрчээ. Ажлын байрдан байгаа жирен кэдэн хатхмалшна сар бүрийн думдыш орлогын барг 4500 төгрөг болш. 80 кэдэн гэртан байж ажлах хатхмалшин гэрасан салгагар дару үйлхний хатхиж гэрин сардалдан кэргэлдэг байжээ. 300 өнгөр эмхтайштын көмөн бүрийн думдыш жилийн орлогын нэмэгдлийн 2000 төгрөгөөс давжээ. Ламау Янжун келхтэн. Эдгар хатхмалчтэ нэг сүлийн уран мэрэгжил эзэмшитнаар барахгүй үг яра үйл хөдлөлд инчгэ хуйрлт гарч тэд нь явах тутам өврийн бийдэн итгэл та болва гэвэ. 2018 оноос эхлэн Ламау Янжун Аптаган гэсрийн төвд хатхмалын үт эвхмлийн төрөл сүлийг эхлүүлжээ. Эмбитал өргөнөөрөө 1 метр утаараан бараг 220 метр сүлийн 228 метр болгон утгахж тусгай мэрэгжилтник залж судлын нэгт оролцуулж зурагчник дахуулан хоёрсны өнгөрийн хувь зураг сурч 50 гэдэн хатхмалчник цуглуулан хатхмал халахт оролцуулжээ. Яс чинэрийг батлахын тулд Бүлхминкийн ормор үлдэхгүйгээр шигтгэн салгах мэрэгжлийг судлын нээсэн бэгэд үйлдэлтийн тусгай ашигын эрхийг эрэмшижээ. 2021 онд Гуйнана төвд хатхмыг улсын дэсийн бодисын бус соёлын өвнөрсөд уруулва. 2024 онд Ламау Янжун Бекусын 5 сарын 1-нд төлөмрийн медалийг гүртвэ. Одоо тэр бас үлэн нэг сүлийн биеийн гаралтай болва. Дараа 2026 оноо Бекусын хамгийн гарамга ажилтан болно. Тэр хэлэхтэн. Өндөрлөгийн эмхтээчтэй хоёр гараараа нь Украин үс сааж Шартус гэж чадхаар барахгүй бас гоо сайхны үйсгэн битэж чадна гэдгийг бидэн Делка даканд үйсөлөх хэрэгтэй гэвэ.

Кит бомбогдө ки илаш дүргэд гаран сулусна дараа дураараа нисдэгэ. Энийн ямар күч күрцнас болов. Бишг наашнараа. Бүгдараан лапта бэр кит бомбогар надж өнгөрсөн байхэ. Сөөлвэрийн өнгта кит бомбог жөөлөн байж көнгөкн үлаамэгц гүдийгад бомбогн бичгэн гом бомбог болдог. Эм болол бидна хамгийн дуртай бичгэн тоглаан болна.

тэгвэл удаараа нэг сонирхолтой үзэгдлийг Найрын киногаа ажиглаж өнгөрсөн юм гоё. Бид нь Кит Бэмгдө Килаш дүргад Улак Амсрыг нь чанга чимхэх үед тэрийн бид наа гартал байдаг. Гэтэл бид нь гараан сулулмөгц Кит Бэмгийн Мендоран их дөргөн хурдуцаар агаар дураараа нисч дотор гагарын бүгдээрэн гарч дуусах тусай аажмар буужирдаг. Бидэн түүг төлөхсөнгөө хайсанга байтал гараан сулулхтуу Кит Бэмгийн ягаад Эвран их дөргөн хурдуцаар нисдэх вэ гэж улаараа ийм нэг бах асуултыг сэтгэлдээ буцаар ирсэн юу. Маш олон бичгэн ажа Кит Бэмбигэ Ели хуурч чадах юм уу? Эсвэл салхин түүх төлөвч нисч байгаа юм уу гэж үздэг байх. Үнэн дээр бүр биш. Үүнд нэг гайхамшигтай шинжил ухааны баг нууснууг гэж байна. Нүдэн дэсгдэхгүй гарт барихдахгүй нэг зүйлийн гайхамшигтай хүчин Кит Бэмбигийг төлөвч байдаг. Улаан бодж үзээрэй. Гүдийсэн Кит Бэмбиг дотор юу нүүг тийш байх вэ? Гэвэл дотрын бид наа үлааж оруулсан киши байх юм. Бид нь Кит Бэмгийн амсрыг чимхэх үед агаар дотрын бүтэмжлэг тийж кизулахгүй юм. Гэтэл амсрыгийн султах мөхцө Кит Бэмбиг доторхөө агаар даруй түргэн бүгэд күштэйгээр газараан сулдаг. Тэгвэл кизулахын Кит Бэмбиг дураараа нисэхдээ ямар хулгалт та бай? Үгийн эх байгаалны гайхамшигтай жим юустай. Даруй күчиг бэр харилцан күртайдаг. Кит Бэмгийн агарыг күштэйгээр хойш төлгөж гаргахдаа газак агарын гэдэрган Кит Бэмгд их төлгөх күчөгч. Кит Бэмгийг төлгөж эсрэг чиглэлээр түргэн нисгдэг. Эндгүй нүдэн төсөгдөхгүй онцгой хүчин болвол даруй алдарт тэр хүчин болно.

Гүнээ сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Төсөдагийн томборлог машаа нэвтрүүлэг маань энд крад өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхэн бэлэг хөтлөө нэвтрүүлвэ. Та бүхнөөхнөө сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулнаа.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууц.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гүндө сонсмын сайн байцган та. Синьцзян нарада телесхран Монгол хэл нарадагын миний экулс. Миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгтэй баяр та болно. Эргэн гүндө сонсдаа. Эхний удаагийн нэвтрэлгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн үсрэвдл дугаараар бидэн хамтаар буртар үгэн суйлугаас нь үссэн хөвжлтийн арын амьдралыг ягж юу. Улмаас улам баян чинайлаг болгож байх тухай юулгая. Давхан урлсын Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар нүгчлэн хэлээрэн дээдээс нь көнгтөг машина усан дутаад нь онгодогч уянлог үйлдрийн шугамын бэрэн даастаар ажилласан тухай ойлгоно. Гинзэгнэр дугаараар бидэн ундуу Шинжаан туслахуу замд дахин мордогсон Нэдерлийн нуурын цулхус заслын тусгай мэрэгдэлтэн Янжан шагныг талчилна. Жаадах нуудаа миний гулс, миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэнгоглог хүлэн авсан сонсголу. Нэвтрэлгийг Шинжанг нарадай телесхуран, Слүштин, Шин зөвлсөрин кэрлэшнэл үлчвтэв, сэргаа нэвтрэлэна. Сонсчид минь эргүлэн сонсч болна.

0: Мөн дүдэн болуусан утуудаа нуулмжлахдаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонороо. Дэлгэр зунаа үнэрлдөө турпана айлсан заслын ерүүлжил сөйлд кэгжанта үнэрлдан урсан байна. Шанхагийн зугаасгши Ванглин фи тусхаалн хумтаган нэлсэн цэлийн үзэмжин дурандуу элсэн заслан сөрөн азардыг хөрчий. Элсэн заслыг бич нь ойлгсан байна. Уйгур эмэмлэг нь элсэн заслан нэгта улсан дэсэн бедсэн бусул соёын нөвн тэлайл сэнтэ төрөзөлдөө сунгон орж. Жилбэрүүн 6 дугаар сараас 8 дугаар сар болтол элсэн заслан кэгжанта үнэрлэл байж. Шидрэн хоёр жилд зэрбэд 30 тэмж ахуйх нь удаа зугаас турпанд хэрч юм. Элсэн заслыг бичнэ ойлгож байна. Турпан агтагч элсэн засцын тусгай цаг үүрийн өртэй шидр ашиглалт орж. Электрон том дэлгэцт газрын дулаан, агаарын дулаан зэрэг тоо баримтыг цагдаарууд нь илрүүлж, зугаасд хамгийн сайн элсэн заслыг цагийг унамжтай сунгатуу хавсарч хангаж байна. Кыргызстаны зугаасгийн анжилт нь Иван Донис бичнэ ойлгосноо дараа хэлэгтэн. Тухайн газрын онцлогоо энэ хэрэглэл сүвэлтийн төрөл зүйлээр зугаасны хэлсэн хөгжлөлтийг дайжлахыг итгэж байна гэв.

Сонсгонораа, шидэрхэн. Шинжаан 18 дахь ухаана сайр нуурыг төгөөлсөн. Олон улсын засмын замын хэлтэрэг нь уралдаан хийгээд дунд улсын хэлтэрэг нь биеийн тамирын хөдөлгөөн хэлтэрэг үнжи сугаалсах цуглараа. Нуурыг төгөөлсөн уралдаанаа хэсэг нь уралдаанаа духанаа бүү дугаар нь иклвэ. Усан дутаад гадаадын арын олон тэрэгч нь сайр нуурыг дагч хурц жирн уралдаж цинкэр нуур нь усан хэргэлдэх хэлтэрэг хөртө харилцан тусал зүч юм бүрдүүлнэ. Уралдаанаа замын өнг үзмж нь сүрэг мэт сайхан байлаа. Уралдаанаа урдсан зугаалсны эмгэлийн кемжаа битэмжтэй хориулж уралдаанд уралцсад ба сонирхтыг өөр эргэнт нь зугаалс шин. Идан ундан хонд байрлах хэрэг цагийн дайжлан буутаар зүгэн хотын нэрэн хутсыг алдуршутнаар барахгүй нэг ч биеийн тамир улаад зугаалсны үсэлтийг шинжан зугаалсан цоошин хөлгөр болсон байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустагаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг яраандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Цаанд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл
0: 790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 1300
0: цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 1320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн бичир бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

манай нутгийн шин сэвгэн үчир явдал. Сонсгонораа удаа. Манай нутгийн шин сэвгэн үчир явдал дугаараар бидэн хамтаар буртал үгэн суулгаас нь үлсэн хөвлөлтөн ард намдлаг ягч улмаас улам баян чинайлаг болгож байх тухай ойлгоё. Сунар сайрын нуурд хөрөгтэй зугаас нь өнгөс нууртөө хөрөгшилж дурааг нисгэ нисгэл уул уснаа бэк хэмжээг энган харахту тал нутгийн мэр танги нуурын хвагаар аруулх нь өнгөрч аливаа гадраас хөрөлсөн нисэн зугаас уул уснаа өнгө зэмжтэй согтуурна. Бэрүү тасрахту бурдалууд нь хорондоо шүмрин гэрэл гэлсэн унстаа идан ундна сэрэлсэн цуглараа маяма сүлдяадыг нэр гарсан сөнийн заг дэлгэр кэрхэг янаар билэхнэ. Энэ хүзэн байдлын буртар дүүгэн бэхэ гурам бэсэн сул зугаас нь улсан хөгжсөн амьдаг дэрс байдал болно. Үзэмжин орнаас хот хүртэл эдраас нь сөө болтол буртар дүү яг цоошин арг хэлвараар зугаас нь үлгэрийг ярж байна. Сайхан үзэмжин зугаас нь үлдайж эзэнгтэн хэлвар нь сэтгэлийгэд улаа цулна. Удаа буртар дүүд бэхэ гурам бэсэн сул зугаас нь ажилсан халамшил ергэжлэн дээгшилж эзэнгтэн хэлвар тасалдгаа баялагчжээ. Хон төм нэрхтээ аж гүрдэгч юм. Биг жүүгэн зугаас нь урн нэгтэй. Гурн төм нөнгөрөй болж. Шинаас байгуулж байх. Эргүүлэн байгуулж байх. Улан гичин бүдл. Битэн байгуултыг төрөгдөгч юм. Клан авах хүч дүрэн эргүүлэн дээгшилж байна. Буртан ирм ян гичин бүдийн ерэнхэ захлаа. Чон шуудан тэнцэн хэрэгтэй. Манай гичин бүдл зугаас нь хэрэгжээ шаалгатаа нэрлэг унавчтаар залгуулулж. Күг таган хондхоо хөрөө. Үзм сонорхоо хөрөө. Тангс гэлгэнэ өрөө зэргээ улан дэсти өрөө тохируулсан хамт. Арын цэврийн хамаарал тэ чан гадагч. Үйлчлэгэнэ шинэ сэнсхийг эргүүлэн дээгшилж байна гэвэ. Сойлоор зугаалцыг цогцолох уу? Зугаалсаар сойлыг идэрүүлнэ. Гүн зон сойлын агуулгах нь та. Айлын нэн халан дутна болва. Шинжаан туслах ус эдэвтэ. Бих улсан онгодогч. Кэлнэг дэлгсэн ахарж ижиг халамстаар нэвтэрүүлсэн. Нэр гарч. Жижигэн доторх үзмж сүйдэрсэн газар болно. Нутгийн амт идэв. Ашигтай байдлыг амжин сүлжэнэ. Халамжил цаг болсон байна. Бикардны зүлгэн тоглолт юм. Зэл гудамжийн нутгуурлагын хамтарсан тоглолт. Кэдосны ардын замгүйлэн хөдөлшлгийг ээлжин тоглолц. Уулын гол тоглогч болж. Сугаас нь хамтар уралцах. Кэр кэгянта соёон ах байдал хот гэдэг тархсан байна. Бултар бүгэн соёо зугаас л тамир. Араадад хэлбсаа. Сугаас нь дувчаан нам дутх тугуулгын бэрэлдэхэн. Бултар бүгэн Зугаас нь ажилласан хөвгөлтийн төвн эрхлэгч Лүжан хэлэгдэн. Бидэн бедсмус соёл нэвэ амт идэн утгуурлагын тоглолт үзмжийн орондоо уруулахыг эрхлэн агуулж зугаас зу үзмжийг сонирхуулж соёлыг мэдрүүлж кэр хөгжиндээ өөр амсгалыг мэдрүүлвэ. Соо зугаас нь үсэлсэн гүнзгэ хөвгөлтийн портал бүгэн зугааслыг үзмж төгс уул уста болгоснаар барахга нэгч гүнд агуулгантаа соёл та болгоо гэвэ. Биеийн тамир ба соёл зугааслыг гүнзгэн хулаалан хөдөлсөж, уралдаанаа үрсэж, эргүүлэн зугаас нэмгэдэн хэмжээг болов. Сэрнүүр төгс

Засмын замын хөл тэргэн уралдаан. Би хурна, ажилтна ажилтна. Удан бэмгэн шийдэр туралдаан зэрэг. Том келаар нь уралдаан. Салаагаар хөрнүүлж юм. Тамирчид ба сугаасны өөр эргэнэ. Келгаг дайлснаар барахгүй. Буртар дүгэн хотын нэрэн хуудсыг нэг битэмчдаар олоршуулсан байна. Сол зугаасын хөгжантаг хөгжилт нь ашиг тусын түн тэмн. Айл өргөдөй энэнг ашиг дайсан байна. Сугаасны үрцгийг битэмчдаар ажилсан нэмгэдэн хэмжээ болгон хөрүүлж. Кэдаж ахын унсда үйлдэхэн. Гарулын битагдхэн. Суйлын битайлж үйлдэхэн. Суйлын хөгжилт нь ашигта байдлыг сах дэлгүртэй урж. Юйлүс тайж. Ажил олохыг сабтокалыг хөрүүлжлэн хилэрүүлэ. Болтар үгэн нэн улан, ард улан, гэринан хажууд сугаалсаар дамжин ашиг урлагаа нэмгдүүлчдэхэ болсан байна. Зарим мохло ардын уран суучин буудал эргэлж. Зарим мохло зугаасан машин тэргэн ангидүү хурж. Зарим мохло өврийн тарьсан зэмс болно. Өврийн гэсэн гаруулын битагдах нь зугаасдаа борлуулн урлага нэмгдүүлж. Амьдралын явга тутам өөдө болж байна. Зарим дурн эргэн тойрно. Малт хурна малчтын. Цөөг мус нь удаа. Мал хариулахгүй болж. Машин дэрэг жулаад нь зугаасан зэмс нурган сонирхгүй. Машин дэрэг жулаад нь замслагч болж. Урлаг нь хөнгөрсөн асна. Хэд дак нэмгдэж. Амьдралын цоошин төрс байдалтай болсон байна. Уйлын хөрлөсгөө талыг нөхөрлж би гурван бисэн зугаалсан дэрн уйлдэ бэрэ кэгжанда булсан байна. Элэг байлаг цас мэснэ их байлагд тишглэн бортлон ч цасан ду тишгэ талурд ду тишглэн үйд нуулын цодон зугаалсан шугам замыг гаргаж зугаалсан уйлын бэхэлдэг ухлаад хөлөртэй хэвдэж үйд нуулын ч утгу сангаар булсан байна. Лео жан хэлэгтэн энэ жил бортлж би гурван бисэн зугаалсан суул зугаалсан уусэл үйлчлэгэн ясын нэг дээшлэгийг гэрүүлэн гүнзгаарлж 33 зүйлийн сой зугаалсан эрүүлжил сүйлтийн төрөл зүйлийг энд барилга нь ажиллагд дуусгаж байна. Эрт ашиглалтын хорхийг төрөгдөх нь ахуулж бедс мус сойн нэв амтидан ур мэрэгжил утгуурлаг нь тоглолт хийгээ. Үзмжин норондоо уруулах ажлыг гүнзгаарлж бортлор бүгэн сугаалсыг жирен дөрн үйлдэл цэм унстаа болгоно гэв. Уул усны шилэглэг санаахыг илтгэж сой зугаалсан шин хуудсыг зургуулж. Сэр нуурын тунгалаг уснаас тал нутгийн мөртэй ангийн хон хүртэл бидсэн бус соёлын нэвэн уран нарлаг гар урлагны үйлхнээс аваад ард улаа чирээд тодорсон инэмцгэл хүртэл сувзгаасны уурслын көлгөр болгосон төгжлэлтэн айлга буртлаар бүгэн яг газарт яг явж гэнэ.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинэ жил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Шинэ жилийн радио телевизор хоран Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нундыг өрөнкай хийхин даруу ик хэмжана цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлъя.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтмол ба, гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лулто

0: Монгол соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том англи мантаа цаашиг байж, өвөгтэйдсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбтэлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнцээсүр бидний цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Давк нурсусын Синжан. Иргэн сонсдоо. Ода Давк нурсусын Синжан дугаараар бидэн хамтар лугчлан хэлээрн дээдэсэн көнтөг машина. Улсын дотоод нь онгдгч уйлэг илрэн шүхэм бэрэн даасаар ажилсан тухай ойлгоё. Шинжаангийн үйлдвэр тамаглах бий тана 6 дугаар ши ужаачи хот шинжаангийн тэгэн нэрмжтэй удагийн кодаж авах гэн маш механикын тунгагдсан хсгард компанийн үйлдвэрн тасгад лугчтын хэлээр нь дээдэсэн көнтөг машина улсын дотоод нь онгдгч уйлэг илрэн шүхэм яг бэрэн даасаар ажиллаж байна. Энэ бохлоо бих усан таралан машин тоноглын крандгийг нэгэн зүйлэн шүвтлэн чинэртай өрөвтал болно. Үйлэн дасгар урахтуу уйлэг үйлэн шухам тэргэн хурдсаар хадалж том дэлгэстэй буддад агийг туу баримтай кэллингар шиндэгч адобжилсан тоног тохирмж нарилаг оновчтаар хамжилсан ажилна. Шинжаанг бийн тана онгод шисхэн таван жи сүлжаагаар бэрн залгасан уйлэг үйлэн нэгэн болсон хэвдэй. Тэнгэн нэрмжтэй удагийн кодаж авах маш механикын тунгагд хсгаард компани сүлжанаа тухай баримтын төв төвчлөр завсран бодлын зангилган цэг үйлсэрн уйлэг тоног тохирмжийн хамжилсан системийг шинээр үүсгэн байгуулж уйлэг үйлдвэрлэгийг байршилж ясныг мэртэх бедс материалыг нарилаг оновчтоор тохирлон хөрөх зэрэг туучсан хэрэгэлтэр дамжин судал нэг үйлдвэрлэх хангалтын гэлгээс борлуусна дарааг үйлчлэх зэрэг гогцана бэхэлдэг бэхтлээр нэвтрүүлж амьдлаг хөдлөнгө нарилаг жисний үйлдвэрлэгийг биелүүлсэн байна. Компанийн дээдэрэн казахлаа янгжанын тэнцэлэн гэгтэн. Туулсан системийн үйлдвэрлэнд уянч их дарагтай адилаар үйлдвэрлийн үүргийг ододор хуваарлаж юм. Үйлдвэрлэн байрлаг цаг дурдан кинэн хэмжих их файлгийг тохируултыг шилэгжүүлэх. Үйлдвэрлэг нэг дээр юрашгатар хэмэрлтийг нэг унамчтай болгож чинь. Энэ бүх уусан дотоод анх үйлдэгсэн лугчлан хэлээрийн үйлдвэрлэн шугамын том хэлээрийн көнтөг машин судлан нэг үйлэн ухсаг 36 сар байсаас нь 30 сар болно агтгч. Бик ажилтнаа хөдөлмөрийн үйлдвэрийн хэмжээвлаад сахалган клан авах тушаа нэг чидрийг илэрхэ дэвшлэл бай. Удаа жахолны үйлдвэрийн чидрийн ажилтан хэмжээ нь дээр критившнд хөрч. Үйлдвэрийн хангалган хэрэг сайдан хөрөхгүй болж зах дэлдэрийн хангалган бикш нарын батламжилж байна гэв. Тэгэ нэрмжтэй удагийн кодаж авах гэн маш механик машин тунгалын хсгаард компани B&D шинэ үсгийг баримтлаж улам төрлөлт гол хүм мэрэгжлийг буумлаг эмчилж твинэ B&D судлан нээсэн еврон явах хэлээр нь 6 мэраар буудлах уу көнтөг машин бикл машина B&D-асан хэмжээ нь сууна 28-д хүрч 50 өнгөрөөс үйлэн улсын тусгай ашиг нь мэрэгжлийг хурамдуулж зангилгын шидэмжин гүйцэтгэх тун дэлхэн тэрвэнэ хэрэг хэмжээнд хүрч улсын гадаад нь дээдсэн көнтөг машина утгуусана гагсаар эзэмшлийн амжилтаар хевцсэн байна. Үйлдэх нь бих улс нь Алайк Көнгэн Орондо Борлол сайтан мэртэн бас Дундазен Эмд Америк зэрэг гадаад нь сахтэлгэрт БМР гаргаж дахан көлчжи байснаас нь давхуулан көгчөг болсон даруй энэ боттой голлох мэрэгжил төшгснээс болсон юм. Нэг сүр көнтөг машин нэг өдөрт хэдэн зун муу көнтөж хурааж айлыг биелүүлж адны өрөв тэмжин Кимнагшнай файлгаас хол давсан байна. Зургадугаар ши ужаач хотын ажилтнууд ба сүрэг зангилтын төвчэн хуурдгаа зэрэг нь хэрхлэгч ажилтна. Дун зохоо хэлэгтэн. Бидэн төрөн бодлогоор туслах уу? Хөрөн мянгаар шангуун нөхрөлх үү? Үйлчлэгээ худалдаачдаг уруулан авчирж, нарилаг оновчтаар хүйжлэх зэрэг талар ухлаа. Биг талар хүчилж юм. Ажаахлын уян жилт сүгэ келаран хөрүүлхтэ бат чанга батлам чангаваа гэв. Шидэн жилаас наара бинг тана 6 дугаар ши ужаашиг нь уян жилэн хөрүүлх туулсан келар зүгэн хөрүүлхийг шикар ахуулж шин ухаан техник мэржийн шинэ гүйсгүй уламжилт ажаахлын дэстэй өвшгтэй чидэмж болгож нэг хэсэг туулсан үлдэрэн тасгийг төрөлтгөн ботааруулж. Тэа нэрмжтэй удагийн кодаж авах нь маш механик тунгалын хсгаард компанда төлөөлсөн төрөвч ажаахлын Хоцсон мэржил болно. Буддаа цогцсон ажаах үгэн. Гүнзгаа хууслаар дамжин. Тараалан машин механик нь тунгалал үйлдэх. Ажилсан хэлхээсийг тасралгаа гүнзгаарлан тасралгаа гүсэргүүлэн шилэгжүүлж. Шин шинэрний үйлдэрнэ гүшнийг бэжүүл нэгтгэж. Үйлдэн гэхийн үйлс нь дээр асимтаа хөвжлөг ахуулгад итгэжтэй көлөгчөж нэмэрлэв. Нэг шурга хадаас асан нэг чи уйлдэг систем хүртэл нэг зурус үйлдэрнэ шугам ин. Бэрэн даасан айлгаагаас аваад
нэг хэсгий ажуулсан хэлгээсэн гүчэн хурамдуулан төрнөлгөө көгш гүртэл бин тана үйлэн гэхи үйлсэн яг өргөн удам Шинжаан сагт хэлгэртэй Шинжаан нэг газар та ажуулрын дэстэвчлэн суушин хариултын хутсыг бичгэж байна.

0: Амбатаг Арвин гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустагаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арвч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээний цаг күч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

Эрдэнэ гүнд сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэнэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан долгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаанг нарада тэлс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэрэлцэн нэр.

Иргэн гүн сонсдоо. Удаагийн зэхний дугаараар нь онд Синьян нуслахуу самд дахин мордсон мэрдлийг урал сулхуу заслын тусгай мэрэгжлийн Инжан Шаныг танилцуулъя. Синьян нуслахуу хүйжгэнэ хугсаа моглоо шинэхэн дуусчи Джоджандан бүссэн Инжан Шан шидр бас Синьян зүгэн эсгэ Селана эсгэлдэг гарсан байна. Энэхээр Джоджан мужин Тэйжу хотын 1 дугаар ард нэмгийн хураан мэдрэлийн дотор салаана дээд эрлэгч эмж Дагныг удаа Джоджан их сургуулийн Шоюфу эмгийн хураан ардын эмгийн хураадай ирж уян халан чинэр таар Синьян нуслахуу алиг эхлүүлсэн байна. Тэр өвчин үскү мессасл занжулаатху зал зурхгүй хэсэл урах зэргийг нэг согсуулсан хавцан туслахуу айдаар дамжин тусамж хөртгөө газрын эмийн ухраан мэдрэлийн дотор салаанаа уралцуулахуу заслын дээд тусгай мэрэгжлийн дэс дэвшгийг бигталаар дэмжиж хил хязгаар газар урнаа ард тэмдэ гэрэнхийн хажууд дээр хэрэг хэмжээтэй мэдрэлийг уралцуулахуу заслын уншлын эмнэлгээ үйлхийг хэлүүлсэн байна. Инжан Шан утга загар гавлын доторхой нүксэн судлын найрсал, Кюзюлан нүксэн судлын найрсал, төргөн чинэтэй тархина төгжрлийг ариглас эргэ, тархи цусны судлын дэвчнэ уралцуулахуу заслын эмчлэг эргэлж, эмчлэгэнэ үйлдэг болоод шинэлгэнэ салаа байгуултан талаар маш баялаг туршлах хуран дуулсан байна. Тус удаана уян хадан чинэр тагаар Синьянгийг туслахуу тухсаанд тэр тусам чөртгөө газрын эмгийн хураан мэдрэлийн дотор салаана голлог шөвлөлтөн чиглэлтэй нэгтийн барил хэлнэ. Шинэ ухаанч байгаад абсолдонгой айлан Теслан тогтоосон байна. Үйдний эмнэлдэй өвчнө үсэгтэн Инжан Шан элотерлийн тархина цусан судлын хэвчин тулгын эрэгжиг тулгай өвдөх тархина төгжрлийн хүндэгдэл гэмгээд айлэгтай шигсэн байцаах өвчнө кэлсэнгээр клон авчи эмнэх өвчнэн төгхийг нэг нэгэр ухлаа нарин лавлан асууж зург дэрсэн материалыг судлан магдалж өвчнө биедин таарсан юм уралцуулах засал хийгээд эрэвжүүлэх ба Иргэн үсгийг нэг цогцулсан төсөл тогтааж өгдөг байна. Энэ амт улан тэмдэг тархинаас авч нас үрчлэн сэргээлэх архаг чинэртэй. Эвчнийг хамиарнизмт гээд мэд сасан дарааг хамиарлтын мэдлгийг инэмчтэй тухаамжилж тархи цусны судлын эвчний үсг эквизлаасан багсгаар чирмэн хадлсан байна. Эвчнээ унган алдартай хөрч эвчтэний зүлгүй яршиг тэмдэгтэй битэмжтэйгээр багтсан байна. Тухайн газар нь улан тэмдэг хэлэгтэй. Өнгөрсөн ийм тусгай мэрэгжлийг хайхдаг хэрэмждэг хэрэг буюу төвчлэн дутаргалцдаг хэрэг хэрэгтэй билээ. Удаа гэрэнхэн хажууд эвчнэрийн зүйлгүй болсон болохоор багусын замын зардыг ариулж нааран царам гэрэнхийг багсгүй гэцгээв. Нэг эвчнэ гэрэн хэм хэлэгтэй. Ин амч ирснэ дараа бидэн тишг дулаартаа болсон шиг санагдав. Тэр эвчнэ нүсгтэй нарин хинмга тайлрын ярхан тодорхой байж бидэн эвчнэрийн зүйлгтэй их санаамор хэм гэв. Кичрин кемжагаар дээр нэг удаана уралцуулахуу мессаслд шиглүүлэн Инжан Шан мессаслыг хийгээсэн юм нэхэ. Нарын тодорхой үйлөлд ба

засалтан дундгүй зангилган мэрэгжлийн жулаадлаг гэж юм. Аялгаанаа дүрмжилн, айл төвшрийн магадлалаас хаваад бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэгийг хөртлөгөө. Пик апстуу үлгэр сүлжээ. Тусам чөртгөө газрын эмгийн хураан мэдрэлийн нуралцуулах уу заслын бэлг мэн. Будлаан тавьшна жишээг шийдвэрлэгээ. Итгэл зэрэг ба кирк хэмжээг битэмжтэй дэглүүлсэн байна. Тэр бас өврийн хурам дуусан элег баялаг эмчилгээний шатаг нь хуйл болно. Лөгшин судлаар дамжин тархина цусан судалд уруулж уралцуулах уу засал гэх юм. Мэргэний сүйлчлэлтийг гүнзгав гэд ойлгомжтойар тайлбарлаж тулах үнэ хэсэг нь цусан судлын бэмгэнүүдийг тэлж хэлэржхий мэрэгжил хийгээд тэлхэж азыг уруулах уу мэрэгжлийн туршлагын дүнэлтийг хуалсш салаласк нэмч сүйлэгчтэй улан гүнз ба үйлгийн жулаадах ач холбогдлыг хавсраас нь эрдэмчлэгэнэ хэсэл урсан байна. Мэс салсан тасгад тэр биян давхуулн зааж алхан бэрн алгааг нарин нэгтийн задалж хатхгүй энцгээс аваад дамжуулах гуурсыг тэлхэн үргэлжлүүлэх хөдс хөдөл нэг нэг аруха голлогдагаар тодорхой тайлбардаг байв. Ярана тавцан тэр улан жилэнд эмэлхана уултан харамгав хаалцсан байгаад бусд уламжлан зааж амралтын цагийн хүртэл тэнэг ухлаа тойрн асуулт асуух эмч нарыг ухлаа хэзэлдэг байв. Шинжаан цэцлэх ажиллаа дуусгаад Жожандан бусдаан дараа Хинжаан шин тусламж хүртэх газрын эмнэлгийн ухраан хөвлөлтийг хязаад анхаарсаар ирвэ. Тэ байн байн би чадар дамжин салаа дасган байдлыг асан лавулж алсаас хамтран уучлахын эргүүлжин явбал уусан байна. Нарин хэнуга бодолсанаа дараа тэр уян хадан шинээр таар шинжаан цэцлэхээр ухлаа дахин гүйцэлж арал дохлоо буцхаар эрэс үрхаар шийдсэн байна. Хинжаан шин хэлэгтэн арал ухлаа миний хөөрдс нутгмэн Энэ нут тохлон дахин эрэхтэй би бас л сэтгэл догдолж байна гэв. Энэ удаагийн уян хатан чинэр таар шинжаан туслахын айл ухлаа. Жожан Арлин эмнэгийн хамтар цаана. Амьдлах үйлдэл болохоор барахгүй бас тусламж хүртэх газрын эмнэгийн хураана. Шинэгана салаан байгальтык чангалахч хэл арга хэмжээ болно. Тусгаа мэрэгжтнийг үндсэн чадантай буулгахар дамжин кил хасаар газар урна. Эвчтэнд гэрэнхийн хажууд дээр кэр хэмжээтэй эмнэлгана вишлэг хүртэхээр барахгүй. Нэмч салатасгийг нарин будлаантаа. Тариг цусан судлын эвчнийг уншсан нэмлэг хийгээд мессасны алгаан дүрмжил улан шилгээнаа салаан хамдалсаа зэрэг тал нь илэрхэ дээгшлээ болгоч шийдвэртнийг шатлаг эмнэлгээр кемжүүлэх ба дээд тусгаа мэрэгжлийн хөвлөлтөд идэвхтэй хөлөгчөжийн нэмрэл байна. Тэрүүгээс арал хүртэл 4000 өнгөрийн километр алсаж Инжан шин улан удаа алгаа барна эмчийн хариуцлагыг тайлбарлав. Тэл кил хэсгаар газар урна кем биш боловч гээ. Хамгийн ихээ кичиг хэлсээр кил хэсгээр газар орнод зориулсан байна. Тэр арлын хэм биш боловчгүй харин эндх нь хуурдгаар нутхан болгосон байна. Тэр агу үндэршгүй шүмэр шигээр кил хэсгээр орно. Тархицсан судлын дэвшнэ гүсэл эрмчлэгийн замыг гэрэлт хэлвэн. Твийн үлгэрийн хэмс төв дахин нэржи шинжан уцлах уу нэгэн зүйлэн гүн сэтгэлгээ дахин эргэн ирхи нэгэн зүйлэн үйл хариуцлагыг тайлбарлав.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн миний эх улс, миний гэрний төрөл маань энэ дөхрөд өнөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн олон авлагын сонсгоо та нар бас Слүштийн кэрдвшний үчирийг бүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэл нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлгийн анхаалаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод аваргийн мэдээ. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан ав сонсох уу? Энэдр бол хуур 2026 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр Гаргийн 6-нд урдараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сугас маамдэр өдөртөл Хээд Шинжангийн Барамби, Тарбтай аймаг, Карамаа хот болон Алтай аймаг, Шихас хот зэрэг газрын хэс газарт багур урна. Хээд Шинжанг, Эмин Шинжангийн Барамби, Зүйн Шинжанд баран хөдөөс 5 зэрэг орчмын салхитай. Салхи намын газрын салхины өвч нь 9-10 зэрэг гүрнэ. Эмин Шинжанг, Зүйн Шинжангийн тал газрын ихэнх газар ба Цанжиргийн хэс газарт 35 градусаас 37 градусны их халуун уур амьсгал илэрч. Баянгулжуу Тупан хот, Хамин хотын хэс газарт 45 градусаас дээш гүрнэ.
3: Үрэмштэй энэ сүйгээс Мандар өдрөг хүртэл үйлдэ 22-28 градус.
2: Энэ цагаа та нартай сонсох гэж болвол
3: Иран засгийн намын хураан байнгу хураа хурал гэж Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгийн зөрөг санааг сурлсан төвшлүүлж дундад улсын эв хамт намын төв хураан улс төрийн товчлана хурлын байрлуултыг төвшлүүлэн ботааруулж үйрээ сэргээж ган хураата тэмцэх ажлыг судлан ярилцсан.
2: Манорны эргэн улан намын гишүүн кадр олон тэмэн Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл үгийн зэрэг санааг боттоо ажлын дундад хурдлан боттааруулж нийгэм журамд эдгэжилсэн Шинжангийн их чирмэн битэн байгуулна гэж илэрхийлсэн.
3: Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлэх гол сэдэвт дүү хөгжмийн тоглолт өрөмжтэй явагдсан.
2: Бингтон Биян даачи эзэнсэн анхдагч Алсталан зөөлт найдлын шугам жингтэр нэвтэрсэн.
3: Бөхшинжангийн анхдагч машин кимнээ 9 айс дэлгэрийн төрөл зүйлийг өрөмжтэй барилгын ажил эхлүүлэн битэн байгуулж байх.
2: Энэ жил нь анхдагч дундад улс дунд Азийн соёл иргэншлийн сугаалсан Сирана гал дэргэнэ. Шианаас алимт гүркискэн гал дэргэн гурвсан тэмэр зам буумтар дамжин килас гарсан зэрэг агуулгуулна.
3: Ода дэлгэрэнгийн агуулгыг сонсхья.
2: Шинжангийн радио телевизийн чимэн. Евран засгорын намын хураан байнгын хураа 7 дугаар сарын 3-ны өдөр хурл хийвэ. Евран засгорын намын хураан шүүж Чин Шаожан хурлыг эрхэлвэ. Хурлд Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн дунд улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгэн зөрг санааг нарийн хинэм гасруулсан дуушлуулва. Хурлаас чихэлж хэлсэн. Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн чихэл үгэн гэрэл затрангуу түүхэн өнгөрлөдгийг эргэцүүлж Намын шилдэг онцлогийг тайлбарлаж, гиган сорол иргэжиг бараалж, бүх агуулгад манан намын анхна зөрилд үүрэг хариуцлагыг төвшлүүлж, марксны үзлэн эний осна гэрэл гэлбайг затруулж, шин цагий, шин айнд намын гол үүргийг бийлүүлэхт улам нэг алхам чиглэлийг тодорхойлж, журмнул хангава. Бидэн хоорийг тогтоосно шийдвэрлэгч чинарт ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хоорийг хамгаалахыг эрсгүйцтгийж, Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл үгэн зөрөг санааг сурвалжсан туршлуулахыг чихэл улс төрн үүрэг болгон чанга гатах нь боттоогоор атгийж. Ши Жинпин намын байгуулалтын эзэн санааг гүнзгий сурвалжсан нарын ойлгож лавдун хэрэгжүүлэн нам байгуулсан агуу их зөрөг санааг бадруулж итгэл зөрөг амбатах нь үргэлжлэн чирмэн тэмцэж нийгэм журамд эдгэжилсэн Шинжангийн чирмэн бүтээн байгуулах гэрэгтэй.

Сүрүүлсэн ухаарлахуу ундыг тодорхойлон тайлхын чанд хийж, удирдах кадрчд төрөвчлөн үлгэр үзүүлэхийг баримталж, сүрүүлсэн туушлуулах халуун нэрнэлтийг бий болгож, ухааруулан тайлруулах ажлыг олон тал, олон хараас гүйн дэсэгургаагаар хөрнүүлж, өргөн олон намын гишүүн кадрчдыг үүрэг тушаалаан гисангүлэн гүйцэтгэж, эрэглэн ширмааж, сүйтгэл ширмаал гаргадаг хөдлөн жулаадах гэрэгтэй. Туушдуулан боттаруулахыг хүйнэнх сайнаар атгаж, шин хөгжилтэнд ойлгохын ба шин цаг үеийн намын Шинжаанг засгаар бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүх талаар туушлуулж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүүр нь амар төвшин ажлын эрүүнг харалтыг бат жан атгаж, дундад энэ нэснэ хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5 нэг дайлдах бодлогын байр тогтоолыг нөлөөлж, Кэвжилт ба амар төвшнийг нэн сайнаар нэгэлдэ төлөвлөж, үтээгүүр нь амар төвшнөд холбогдох үндсэн чинартай, сүйэр чинартай, алс холдон чинартай ажил нэн их агстаа болохыг агуулах гэрэгтэй. Намын бүхтаалар чанга засгийг удаан даамга баримтлан агуулж, намын улс төрийн байгууллалтаар ерөн калын жулаадуулж, намын аливаа талын байгууллалтыг чангадахыж, хугацаа сулахтаа уйлдуулан аливаа шатны удирдах багт шилдэгийг нь сунган чангыг нь тохируулж, намын суртал ариун шигсэр заск явуулах болон илжирэн доратхыг эсвэгсгэд тэмцлийг үргэлжлэн гүнзгий харуулж, төвчгч хэв сурталтаа улс өрн амаахгүй бэ болгож, аливаа шатын намын зохион байгуулалтыг нэн эрс чан күштө болгон давтан боловсруулах хэрэгтэй гэв. Хуралд 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн Дүмнэд улсын Эв хамт намын төвх хураан улс төрийн төвчнө хурлын зориг санааг нарийн хилэмгээс сурулцсан төвшдүүлж хэлжилсэн. Намын төвх хураан нь удаагийн үйрээс эргэлж ган хүйрээтэ тэмцэж байгаа байдал гэсэн задлалт судлалт магадлалтыг гүнзгий эзэмшиж, ард түмнээ амь насны амар төвчнийг хизаад төрийн байранд тавьж, сүйэр шугамын сэтгэв, төйлшрлэн сэтгэв чангадахыж, Күштэ арх кемж авч үйрээ сэргэлж ган хүйрээтэ тэмцгэ, аюул гамшгаас аврах альва зүйл нь ажлыг сайнар гих гэрэгтэй. Хурд үндсэн байдал усна байдлыг нарилаг оновчтой кинийн кемжих ба урчлан сэрэмжлүүлж урчлан медаль гих чангадах гэж, уулын үйр гадран гамшгийн сэргэлтийг сайнар гэж, голдлогтой сав гадрын үйрээ сэргэлний эзэнтгийг чангадах гэж, Аливаа төрлийн талд айлба төвшөрт байдаг цагдаардын дараалын байцаан арилгаж, ерөн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг баталж, ерөөс сэргэлж, ган хүйрээтэ тэмцгийг хоёр талаар автахыг баримтлж, ган хүйрээтэ тэмцэж ус хангахыг батламжуулах ажлыг нэгдэлтэ төлөвлөн сайнар гэх гэрэгтэй. Ерөөс сэргэлж, ган хүйрээтэ тэмцэх хариуцлаганд юрмийг чанга буттааруулж, аливаа шатын намын хураа заскын ордон, Еврон зосхорны үйрээ сэргэлэн ган хүйрээтэ тэмцэх ерөнх ажулаатх газар, аливаа ажил төрлөн саламэчэр тус тусын тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, хамжилтсан күчилж, гамшгаа сэргэлж гамшгийг багсах, гамшгаас аврах аливаа зүйл нь арга хэмжээг буттааруулан үр бүтэмж болохыг агуулж, аливаа нэснээ олон тэмнээ амь нас эдгэрэнг нь амар төвшин ба нийгмийн их тал товтвортой байхыг бүгх чар нь хамгаалах гэрэгтэй гэв. Хуралда ерөнх шүүжийн Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цугал үрийн зэрэг санааг гүнзгий сурлуулсан туушлуулж, Дүмнэд улсын Эв хамт намын төв хураан улс төрийн төвчнө байнгүй гэшвэн, тэрийн өдлөн хураан дэд ерөнх сайд Дин Шэшангийн Шинжаанд байцаан судлалхийх үедиг хэлсэн чихэл үгийн таардлагыг туушлуулан боддааруулахыг судлан ярилцваа. Хурал ас чихэлжилсэн. Шин хөгжилтэн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүх талаар туушлуулж, намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5 нэг дайлдах бодлогын байр тогтоолыг нөлөөлж, давуулаг онцлогийг хуваалгаж, шин хөдөлгөгч энергийг буужуулах нэгт хийж, аж ахуй нийгмийн дээр ясны нартай хөгжилтийг төрөлтгөн агуулах гэрэгтэй. Нийгмийн тогтворжилыг хамгаалахыг хизаад төрийн байранд тавьж, нийгмийн их тал тогтвортой сайжрах байдлыг уламныг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн 3 сүйрэн газар нэг нэвтрэх замыг төрөлтгөн байгуулж, энерги нэхвалыг нь бузурдалгүй дуур нээрсдрэгчтэй зүгийг хэлбар анх өөрөлдөн хөгжихийг агуулж, бикусны энерги нэхвалыг нь дайлдах бодлогон батлах.

0: Хүмжин суурин газрыг байгуулах хэрэгтэй. Дээр ясны нарт сургам хэмжилэн системийг байгуулж, сургам хэмжил шинжилх ухаан техник мэрэгжил шийдвэртнийг нэг цогцлон хөгжүүлэхийг акуулж, Шинжанг нь онцлогтой давуулахтай эдгээр ачилсан аж үйлсэн системийг нэгэн сайнаар тулаарлан байгуулах хэрэгтэй. Нэг бүс нэг замыг хамтар битан байгуулах улс муттай болсон орон нутгийн хоорондох хамтрал цагаан гүнзгийарулж, харилцан холбоолн, харилцан нэвтрүүлэх хэрэг хэмжээг бүр талаар дээшлүүлж, дээр хэрэг хэмжээдээ газаадаа чөлөөтэй улсхийг өргөлжлөн нэрэгдэх хэрэгтэй гэв. Хуралд Еврон засгийн загтал зөрүлгөн Крана тусгай ажлын агцсан байдлын хариу мэдээлүүлдэг сонсч ичхэлж хэлсэн. Альва шатын намын хураа болон засгийн орд нь гол цогцны хариуцлагыг хийрс үүргэлж, загтал зөрүлжилгын ажлыг хуулжуулахыг гэнзг акуулж, загтал зөрүлжилгын асуудлыг төвлөрлөн засгийг лавдуу нэрнүүлж, эк юслэсийн урчлын сэргээхва эхнээ хугацаанд нь арилгыг чамдахж, гурвыг сайнаар боттаруулж, нэгийг шийдвэрлэх шаардлагыг нарийн хэдимга боттаруулж, үнэн боттагаар шийдвэрлэхийг лавдуу нахгүйлж, зэрслэг үнэнхий эхлэн илэрх байдлын шийдвэрлэж, үнцэн шаттай арилгыж, аливаа үнсэнэ олон төрнө хууль ёсны эрх ашгийг нээн сайнаар хамгаалж, нийгмийн их тал, эв зохицуултаа тогтвортой байхыг акуулах хэрэгтэй юу. Хурлд бас бүс үйлсийг судлан яарлцва.
1: Шинжангийн радио телесоран чимээн. 7 дугаар сарын 4-ны өдрийн үдийн өмнөө Еврон засгуурнад хэрэглэгч Архин Туниас, Еврон засгуурнаас засгийн урднаа байнгын хурлыг эрхлэн гэж, Еренкай шүүжи Ши Жинпингийн дунд дуулсан эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлг их хурлд хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг нарин кинга сүрлсэн төөшлүүлж, Еврон засгуурнаа намын хураан байршуултын ёсоор шинийг үсггүй эмийн зүйлийн Шинжангийн туршилтын тасгийг байгуулахыг судлан ярилцаж, 2025 оны Еврон засгуурнаа хамгийн дээр шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шагнуулын шагнуул кертгсүүд ба шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шагнуулын шагнуул кертсэн үр өгтэйг шагнах тухай тогтоол, Еврон засгуурнаа газар шинжилгээний орчин тойрны хамгаалтын дүрэм зэрэг дөрвөн орон нутгийн чанартай хууль тогтоолд засвар оруулах ба Еврон засгуурнаа байгалийн хамгаалтын орно хамяарлын дүрэм зэрэг хоёр орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг хүчингөө болгохгүй тухай зөвлөсөн кинүүлэх эх нүрэг зэргийг кинэн зөвлөлдөж батлава. Хурлаас зааж гаргасан Еренкай шүүжи Ши Жинпингийн дунд дуулсан эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлг их хурлд хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг нарин кинмга сурлсан ойлгож гүнзга төвшлүүлэн ботааруулахыг Ши Жинпинг намын байгуулалтын үзэл санаа болон Еренкай шүүжи Ши Жинпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг, чихэл заавар, цохол үрийн зөрг санааг сурлсан төвшлөгтө уйлдуулж хоёрыг тогтооснаа шийдвэрлэх чанар таач болгодлыг улам нэг алхам гүнзгэ ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй. Шин ковжилтын ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засгарга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэх оновчтой бүх талаар төвшлүүлж нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг кизад төрөн байранд тавьж, дундуудны үндэснэ хамтын цогсон үзлэг ухаамсрыг бат бэхжүүлгээр гол шугам болохыг баримтлан, тав нэгхэ дайлт хуудлагын байр тогтоолтыг нүдэлж, ковжилт ба амар төвшнийг нэгдэлдээ төлөвлөх чидрээн тасралтгүй дээшлүүлж, ажаахуй нийгмийн дээр яс чанартай ковжилтийг лавдуунаар акуулах хэрэгтэй. Засгийн урднаа системийн намын байгуулалтыг тасралтгүй чангатгаж, намын суртал ариун чигчээр засаг явуулах байгуулалт болон илжирийн дураатахыг эсвэргүүцэх тэмцлийг эрс холдуулдгүй акуулж, дээр ясч нартай хөвжөлт бат чанга улс төрийн батламж хангах хэрэгтэй гэв. Хурлд 2025 оны Еврон засгуурнаа хамгийн дээр шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шагнуулын шагнуул кертгсүүд болон шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шагнуулын шагнуул кертсэн үр өгтэйг шагнах тухай тогтоолыг кинэн зөвлөлдөж батлав. Хурлаас чихэлж хэлсэн. Чидүртнээ ажлыг тован байранд тавихыг баримтлж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр өгтэйг хуурлах өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлнэ. Тоо хэмжээ гүйц, бүтсэн зогстой, цаг үетэй зэргээр үргэлжүүлсэн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн залуу чидүртнээ игнаг байгуулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас шаардсан. Шинийг үсгүй эмийн Шинжангийн туршилтын тасгийг дээр эхлэлтэн цагаас төлөвжүүлнэ. Дээр баримжаагаар бүтээн байгуулахыг баримтлж, чихэл ихэ үергийн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ба мэрэгжлийн үр өвтэйг

0: хөдөлгөхийг төрөгтгөх нь акулж тус туршилтын тасгийг нэг бис нэг замын олон нийтийн эрэл хамгааллын хамтрал санаа зангилган тавцан болгоно байгуулах гэрэгтэй гэвэ. Хурлд Евран засгуурнаа газар шинжилгээнаа орчин тойрноо хамгаалтын дүрм зэрэг дөрвөн орон нутгийн чанартай хууль тогтоолд засвар оруулах. Евран засгуурнаа байгалийн хамгаалтын орноо хамяарлын дүрм зэрэг хоёр орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг күчингө болгох тухай зөвлөсөн киноох их нүргийг кинэн зөвлөлдөж батлаа. Хурлаас зааж гаргасын аливаа газар аливаа салаа мөчөр бүгд найрамдах дүмдүүд ард улсын амаах үгийн орчин тойрноо хуулийн бичгийг гүнзгий сурлсан төөршлүүлж хуулаар засах сэтггүй хуулаар засах арга хэлбэрийг хэрэглэн бузурдалгаа хөвжилтийг акулах үзэл санаанаа ухамсараан үнэнгүй чангатгах хэрэгтэй. Төв хураан амаах үгийн орчин тойрноо хамгаалтын кинэн байцаалд нь цэгслэн сайжруулахыг хизээд чихэл их улс төрийн үүрэг болгож цэгслэн сайжруулах хариуцлагыг чанга боттааруулж сунгун байсаах харгуулан байсаахыг чангатгаж цэгслэн сайжруулах ажил боттай үр өсөмж олохыг батлах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн нийгмийн тогтворлыг хамгаалахыг кезад төрөн байранд тавьж сүрдэрлийг эсвэргүцэж тогтворлыг хамгаалахыг хуульжуулах кевин жилк альва зүйлийн арга хэмжээг боттай нарилаг боттааруулж нийгмийн их талын эв зохицуул тогтворлыг эрс хамгаалах хэрэгтэй. Олон тэмнээ арлиг сэтгэл тавина хайр сэтгэлгтэйгээр күчлэн сайнар гэж загтал сурвалжуулгын дарагдмал хэргийг хууль тогтоол ёсоор шийдвэрлж үнэн боттагаар шийдвэрлэхийг лавдуунаар акулж зөрчлийг үнэн күйгээр эхлэн үйсг байдлын шийдвэрлж үндсэн шатд арилгах хэрэгтэй. Айлгой үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга боттааруулж аливаа үндэснээ олон тэмнээ ам нас нь эд хөрөнгөний намар твшнийг бүх хүч арын хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бус зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинжангийн радио телесхураанч маань дундад усын эв хамт нам төв хураан зөвш ярилаар Дигон Нөкөр Шинжангийн уйгур өврэс усхурны намын хураан гишүүн Бангу гишүүнээ тушаал үүргэлвэ.
0: Шинжангийн радио телесхураан ерэн кайсан чи маань Кэдэн өдрөөс наар манай орноо өргөн олон намын гишүүн кадр олон тэмэн ерэн кай шүжи Шижин Пингийн Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн нөөг бэлгэлэх их хурлд келсэн чихэл үгийг нарин кинга сүрлсэн төөршлүүлж байна. Улнаар нь илэрхийлэхдээ Ерөнхий шүүжигийн келсэн үгийн зөрөг санааг үнэн күйгээр аливаа зүйлийн боттой арлийн дундад төөршлүүлэн ботааруулж нэг цог бадрангу дүрс байдлаар сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтгаж идэрхэн алхмаар үргэлжлэн нийгэм журамтай өдгөөшилсэн Шинжангийг чирмэн битэн байгуулна гэцгээв. Ерөнхий шүүжи Шижинпин 105 жилаас нар мана нам бүх улсын аливаа үндэстний арт тэмнийг бүлгэмдүүлэн дахуулж цусралтгоо чирмэн тэмцэж шин арчилсан хувьсгал нийгэм журамт хувьсгал болон битэн байгуулалт өөрчлөлт хийж чөлөөтэй явуулах болон нийгэм журамтай өдгөөшилтийн битэн байгуулалт шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их амжилт бүтэмжийг үүдэлж Дундуудын үндэстнээ кэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн агуу сүрлэг туулсыг бишгэлвэ гэж чихэлж хэлвэ. Илийн хаск Эврэн засах жүгийн нам хураан намын сургуул засаг захиргаана дээд сургуулийн Дундад улсын эв хамт намын түүх намын байгуулалтын зан судлах тасгийн дэд профессор Гүлина Анивар илэрхийлэхдээ. Хойшд өргөн олон намын гишүүн кадр шүдийг Намын гэрэл цасрангуу түүхийн өнгөрлөлтөөс эрэлхэлэн үргэлжлэх хүчин чидлийг олж, нийгэм журамтай өдгөөшилсэн Шинжангийг нэг сайнаар бүтээн байгуулахд идэвхтэ хөтлөн жолаадна. Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чихэл үгийг сонсоод би зүүн жилийн их намын хөврөшгөө ардын төлөө зүтгэх хайр сэтгэлгийг нэн ойлгоо. Хойштын ажил амьдралын дунд би хүслэн итгэл бишрлэн баттгаж, тохаалсан ажлын байрандаа сүйрлэн, боттой үйл ажиллагаагаар нь анхна зөрилд үүрэг хариуцлага нь үйлдлэгжүүлнэ гэвэ. Агсу аймгийн Кодажаху Кода тосхна Товчана Таралингийн Сүрэг зангийн төвийн эрхлэгч Ахнияз Тур Мамут хэлэхдээ Кодажаху Кода тосхна Сүрэг зангийн ажилтан болсноо хувьд үүрэг хариуцлага анхна зөрилдөө бат чэжилж Агсу аймгийн Чинэр сайта Ам Буда Ковин онцлогтой зэмс ижин нугаа Мал живэртэн зэрэг давлагтай онцлогтой үйлдэхэндээ сүйрлэн, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр ам буданаа амар төвшин, ажилсын үр ашгийн нэмэгдэл, тараачдын орлогын нэмэгдэлд хүч нэмрүүлж, тоочилсон бот

0: ажлаар Ахсу аймаг, Кёдажахугийн том аймагаас Кёдажахугийн Кичүрхэг аймаг зүг өргөжлөхийг акуулна гэвэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин шин цаг үе шин аянд намын үүрэг хариуцлага үүргийг биелүүлэхдөө бүх дундад улсын ев хамтчуудыг итгэл зэргээн батлах нь үргэлжлэн чирмэн тэмцэж цаг үеваа арт тэмдэ осолдохгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүтгэхдээ шаардаж байна гэж зааж гаргав. Манай орны өргөн олон намын гишүүн кадр олон тэмэн илэрхийлэхдээ Кэзэд хойгрушко оюун санаанаа дүрс байдал жинкнаар атхан бутагаар ажиллах шилдэг суртлаар бүлгэмдэлтэй эв зогсолтой цэцгэлэн көгшсөн баян чинайлаг боловсон давшилттай амаржин сүүж ач дэрсэн амаахын сан сайхан нийхэм жүрэмт эдгэжилсэн Шинжангийг чирмэн битэн байгуулна гэсгэвэ. Корл хотын байгалийн их байлгийн батламж үйлчлэгэнэ төвийн эрхлэгч Ван Чэнли хэлэхдээ анхна зорилдоо мартахгоогоор үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж күслэн итгэл бишрлэн батдахна. Улсын нутаг дэвсгэр орон зайг нь ерөнхий төлөвжилэг болон газар шорон хэргэлтийн закры амьярах дүрмийг хэрэгжүүлж тармилын газрын хамгаалтын хураас шугам болон амаахуугийн хураас шугамыг бат сагч өврийн боттой үйл ажиллагаагаар нь улсын нутаг дэвсгэрийн их байлгийг сайнаар сакан хамгаалж байгалийн их байлгийн ажлын дээр ясч нартай хөгжилтийг акуулахдөө күчин шидлэн өргөнө гэвэ. Өрөмч хотын сайба гароёна Янзыжан замын би ардын төлөө зүтгэх анхна зорилтан батсагч шин цаг үеийн болуусын үйлдэлг айл хошаан би ардын төлөө зүтгэх анхна зорилтан батсагч шин цаг үеийн болуусын үйлдэлг айл хошаан зөрслийг эвцүүлэг күчиртэй олон төмний хавсран туслахва ардын амьдралын зүйлсийг бүтээх зэрэг өдөр тутмын ажлыг боттоо атгахж ард ашгүртэйг аливаа зүйлийн төрөн бодлогыг нарилаг онцтойгоор боттооруулна. Санаачилгаас нь 1-р фронт гүнзгарын күсэл шаардлагыг нь сонсож, үндсэн шат ажлын амьдарч ботагаар ажлын хариуцлагаан гүйцэтгэж, аливаа зүйлийн үйлчлэгээр ардын сэтгэлийг нэгтрүүлж, намын хайр халамжийг үнэн ботагаар олон тэмнээ сэтгэлдээ күргэн дамжуулна гэвэ. Тогсон шанаа сургун хэмжлийн товчана кадр Гүлнүр Аблиз хэлэхдээ сургун хэмжлийн ажилтан болсны хувьд бидний намын төлөө хүм хэмжлэг улсын төлөө чидвэртэн хэмжлэг үүрэг хариуцлагыг бат чэжилж хувьсхлын хэмжлийг гүнзгаруулж аливаа индустриа залуучууд багчуудын гэр улсын хайр сэтгэлгийг зузаатгахж ботагаар ажлын арт тэмнээ сэтгэл ханамжтай сургун хэмжлийг сайнаар эрхэлнэ гэвэ.
1: Намын төв үндсэн шатын 1-р фронт өндөр намарна.
2: Шинжангийн радио телесхурандч маань улам жилдээ тараалах тусган байснаас нь олон нийтэд аж үйлсэг уусан цулан хөгжүүлсэн элгэр зүлхэд тусган болох гэртэл бих улсын төрөнө үндсэн шатын намын зока байгуулалт болох Турбан хотын Гаутан гарууна яар болгосноо шинхэн шимэн тусганаа намын ерөн хөөр аж үйлс нь олон нийтэд хөгжүүлдэг икар хөдлөн дахуулж бэлгэмд нь хэрэглэн өргөжлөх явцдаа аж үйлс хөгжсөн ард улам баясан цоошин байдлыг зургалва. Дэлгэр зуны уйлрал шинхэн шимэн тусганд хэрэгтэй электрон худалдааны гол нэвтрүүлэгчд яг сүлжээтэн шууд нэвтрүүлгээр ламжин хамилгуу хатаас нь үзм зэрэг Кёдажа хүгн онцлогтой үйл техник бууруулгуулж байна. Электрон худалдааны гол нэвтрүүлэгч Хайлчахан Нүжиг үүрийн сурвалжлагч хэлэхдээ өнгөрсөн би үзм тарж гоорлогн нилаад даан сулг байла. Одоо энэ шууд нэвтрүүлгэн сүйрэн газартаа болсноос хор манай тараачд юу тарвал юуг анхулдаж орлог маань нэмэгд байгийг ба. Шинчэн шимэн тосхны гол тармил болвол физм болно. Өнгөрсөн до тосхнаард уламжилт тарих аргыг хэрглэж нийгмийн үзмэн газрын жилэн орлогын 5,000 төгрөг кэрко байва. Олон талаар байсал хийснаас хор тосхнаа намын ерөн хөвөр тосхнаа ардын зөвлөл төрөвчлөн баримжаажуулан тарахыг дэлгэрүүлж төрөл зүйлийг сайжруулахыг хэрэгжүүлсэн хамт тусгах хуршаа байгуулж нэгдэл тавгуурлуулва. Одоо бих тосхнаар ламбош үзм, эргүү цагаан үзм, манайз зэрэг арван кедэн төрөл зүйлд нь үзм тарьж байна. Тосхнаард асгар маймат гэлэхтэн. Төрөл зүйлийг сайжруулсан

0: нэгэн хөгжүүлэлтэд анхаарал нь төвлөрүүлжээ. Бас нэг нь тусгаалны судлын суралцах зугаасл ирсэн байна. Ажиус өрнөн хөгжсөн хамт шинчэн шимэн тосхон бас ууршин суух ортын төрнийг цэгслэн засахыг адил олохмаар ахгүй ба. Одоо туснаар эргэн явахд алхам мөрд нэг зүйл нь энг үзэмж тавлаа. Исхнэн сахан кодот тосхоно энг үзэмж энэ арын нулын сугацчдгийг хөрөлдсөн ирж онцлогтой кодот тосхоно сугацлыг биечлэн ойлгохдоо татва. 2025 онд бих тосхоно клана усан сугацчд 50,000 кинодаг сатавчаа. Жожангын сугацчи Ван Тау кэнхтэн. Сугацлын биеч ойлголт маш сайн бөгөөд нугаарлын чихэн маш сайн байж. Аргадр нь Жангнан нурна кеп намбатай байна гэвэ. Одагн шинхэн шимэн тосхонд гадар болгонд кюр гөгжанд көгжилтэн байдал илэрч. Кэдэ тосхныг нэг нүсгэнт сайхан болохгүй зург төлөвлөг нэгэнд олон төмнэг ерн үйдэнтг бутта үзэмж болва. Шинхэн шимэн тосхон нам нь ерэн кюрэн шүүж табарах акбар хэлхтэн. Намын байгуултаар альва зүлдэн ажлыг хөтлөн дахуулж тосхна кепчантка ажахдуулан жирийн үйлдэх нөртг 2022 онд 3,000 төмөнд төрг байснаас нэмэгдэд 2025 оны адагт 2,200 дээрүнсэн төмөнд төрг болов. Тосхна хамтдлын ажахууч 2022 онд 32 төмөнд 6,000 төрг байснаас нэмэгдэд 2025 оны адагт 150 төмөнд төрг болов. Ерөнх ашуужийн заасан чиглэлээр өргөжлөн зам нээж шинжин шимэн тосхныг улмаас улам өсгөн сайхан болгож нутгийн ахтвынарын амьдралыг улмаас улам суул жиргалтай болгоно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч Балгана Медасар болвол 7 дугаар сарын 3-наа өдөр Шинжангийн Урлагийн Жөжгин Крайлингийн үндэстнэ Көгжмийн бүлгэм, Шинжангийн Айюэ Көгжмийн бүлгэм, Шинжангийн Урлагийн Жөжгин Крайлингийн Дүүэжгэн бүлгэм зэрэг олон Крайлинг бүлгмийн хамтран тоглосон Дундад усан эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн үеиг бэлгэлэх гол сэдвт Дүү Көгжмийн тоглолт Өрөмчийн соёлын төвийн Дүү Көгжмийн тэнгимд явагдав. Бүх Дүү Көгжмийн тоглолтыг дөрөлсөн оч Мөнхийн гэрэл гэлвэ. Сэтгэл нэгдэж сүрлэг сайхан хөөцсийг бичгэлээ. Аян замд цаг үеийн ирэх хөөцсийг бичгэлээ гэх гурван бүлэг хувааж үүнд улаан тэргэлэгч сэцгийн магтаал Күсэл эрэмчлэр билгсэн Кода талд Тэнгэр уулд ханкнэлэн дуулья. Долан сард та тэнгэр уулд ирээрэ зэрэг 12 ихэндүү багтна. Утхурлагийн ажилтад орглом халуучрахыг сэтгэлэг цагаарсан үр мэрэгжлэрэн Намба Экустан болсон чин үнэнч хайр сэтгэлгэн альнийг айзам, альнийг хөгжимт уусгсан байна. Үзэгчд уусслын кэлварийн Дүү Көгжмийн үр амьсгалын дунд намын гэрэл цасрангуу түүхийн өнгөрлөлтийг мэдэрч эрэлхэлн өргөшлөх хүчийг олж намаа хайрлах улсаа хайрлах сэтгэлгэн сузаатах ба. Үзэгч Хуйин Кэлхтан би шин думдад устд төрсөндөө төвлийн зол жиргалтаа санагдж байна. Эх улсын их гэрвэлд альва үндэстэн нэг тэнхимд цуглуурч баяр хүртэ байна гэвэ. Үзэгч Алия Авт Кийм Кэлхтан бүх Дүү Көгжмийн тоглолтын над маш гайхам сайхан санагдва. Сонсноос хоороо сэтгэл догдлон сэтгэлд маш дулаахан санагдаж, би чин сэтгэлээс нь омогшин бахтва. Би амархан биш ирсэн зул жиргалт амьдралаа нэн үлээ найдан нэж, Шинжангийн сайн сайхан көгжөлтөө залуу насна күчин чидлээн өргөнөм гэвэ. Шинжангийн Айюэ Көгжмийн бүлгмийн намын хураан дээд шүүжи, бүлгмийн дарга Жон Рүй илэрхийлэхтэн. Төсөдагийн гол сэдвт Дүү Көгжмийн тоглолт болвол Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн үеигэ бэлгэлхэн төлөө нарийн нимбэ гаргасан нэг царан утхурлагийн хөдөлгөөр болно. Тоглолтод оролцсон Альва Крайлин бүлгмийн утхурлагийн ажилтад аль нэгэ тоглолтыг дахин давтан боловсруулж Дүү Көгжмээр дамжин Шинжангийн Альва үндэстэн арт тэмнээ сэтгэл нэгтэйгээр намдаан тэмүүлж шин аянд эрэлхийлэн өргөжүүлсэн оюун санаанаа дүрс байдлыг илрүүлэхийг хүсэж байна. Бүх Шинжангийн Альва үндэстэн арт тэмнэ догдолсон сэтгэлгийг илтгэхийн хамт бид нэ шин цаг үе шин аянд болсон бараалыг илтгэх ба гэвэ.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийг төсөлсөн уул морь.
0: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Ван

0: гин медаль сарвуулбулу. Хана мужу сургун гимжил хамаху зэрэг хардын амдарлын күрэнд анхарлан төвлөрүүлжээ. Ард ашкүр таку олон зүйл нь инженерингий кэрвж улхар дамжан, хамнын тухан гадар нь олон төмнө олуулт да сэтгэлэг ба зуул жаргалды сэтгэлгийг чирманд яйгшлүүлвэ. Ерүнгэ экоорулултын нэг дүңшүр 5,000 төмөн шахат төгөргэн хамнын хутын хэнан хамлын 3 дугаар туршилтын сургал болвол Хана мужийн сургууль хэмжлэр Шинжаангийн туслах голдлогта төрөл зүйл байж. Бага сургууль Ансэргэн дүн сургуулийн 2 сурлагын шатыг хамарч. 2023 оны 8 дугаар сард Жингтар хашглалт дуурва. Хана муж сүйр тоног төхрөмжийн метан байгуулалт багшин тохирлуулт хисаалын байгуулалт зэрэг талаар сургуульд бүх тал нь туслан чангаава. Альны гаргийн 2 болон гаргийн дээрмнэ үдэн хэнэ. Уур суйл эртэн ядах мигма шатар уран мичлэг улсын зураг сэвшгэн эрдэм зэрэг онцлогтой кисал тогтсон цагтаа кисал ихэлж 200 шах ус өргчөн идэв категор кисал сунгал суралцж байна. Сүрэгч Найзар Упар хэлхтэн ши дүүрлэгэн сургуулийн анги уралцвал альва зүйл мэдлэг сурч чадна. Бидэнд бас альва зүйл нь ши дүүрлэг сааж байна. Маш сонорхолтой юм гээ. Сургууль гүмлэр Шинжаангийн туслах хасагаса Хана муж бас амахууг сайжруулахтай байрлуулын Шинжаангийн туслах төрөлцөлийг идэв катаахгүй болж байна. Зүүн улснаснаар Хамин хотын Еврогол ойна Хамлын Юян цэцэрлэгийн альвын сна олон төмнө Селюцж Селюск сайхан газар болжээ. Юян цэцэрлэг болвол Хамил голын амах үгэс сэргээг инженерингэн гол бүрдгэн кэс болох байгаад мэнчг хананы Шинжаанг туслах амах үгэн битан байгуулалт нь голдлогта төрөл зүйл байж 13,700,000 тэгш дээрлж метр талбайтай юм. Төрөл зүйл байгуулагдсанаас хоор урамсан ногаарлын хэмжээ нь өгтөн 118% байснаас нь дээшлээд 178% болов. Хамил хотын ард Алигын Эренба ура болгон эндэрж сэрүүлсэн алхдаг байна. Тэр сургууль жилэгчтэйхтэн. Өнгөрсөний эндхэн хуучны эдрэг уран суусан уран байсан юм. Ода цэцгтө уста өвстө гадар болжээ. Би үргэлж эндэрж өрөөгөр гүйж ураагаар сэрүүлсэн алхалж байна. Хараана арт юмд таалархаж байна гэв.
1: Шинжаангийн радио телесуран чимэн. 7 дугаар сарын 2-ны өдөр Шинжаангийн Бингжинжэн эрмшт олон улсын хөгжилтийн хязгаарт компани Априк ТВ-ийн дүмд биеийн гар мас явуулсан анх тиш хэсгийн газаадас орсон Түйка материалын Асана Күлэг онгоц Гуаншигийн Фанчин гарамд зогсва. Энэ нь Бингтуана Биян дааж эзэнсэн анх тиш алс 70 найлын шугам жинкнэр нэвтрснийг харуулж байна. Гуаншигийн Фанчин гармын барана зөэлтийн гол гарамд Том хавчстай өлгөр түйха материалыг алс 70 насана күлэг онгоцаас буулгуу. Төмөн өнгөрөө милийн холаас авчирсан эдгээр ажилдврын түйха материалын дөшин өнгөрөө өдрийн алс 70 найллаар дамжин Гуаншигийн фанчин гарамд өргөштэй кэрсэн байна. Залгаад далава төмөр замын хамтарсан зөэлтийн тусгаар шугамар дамжин шууд Шинжаангд зөөвөрлөн авчирна. Энэхүү өврийн алс 70 найллын шугам нэвтрснэ дараа Агаар айлын шугам, Көмөргийн байр, Зөөлтийн Келка замыг бүгдийг нь Биян дааж эзэмдэж, Фанчин гарам зэрэг гол гармын байрлалтад төшөглөн, Бингтуан алс далаан зөөлт, далаа дахуугийн гарам, Төмөр замын гол шугам, Ажуулсын Крайлын орныг зай завсаргаас алгуулдулсан далаава Төмөр замын хамтарсан зөөлтийн битүү саврагийг байгуулва. Бингтуанаа нэг том келварын өнгө төмөрлөгийн бөлөглөлийн Гуаншигийн компани Кэрэг Медичдэн дарга Вэйжуан Келхтэн. Өнгөрсөндөө бидэн газаадаас түйка материал оруулахдоо зах дэлгүүрээс төр цагийн онгос хайдаг болохоор тушаахан хугацааны тогтургоо вила. Одоо энэхүү шин айлын шугамар явбал айлын явцыг 90 өдөр байснаас 50 өдөр болгон ахардахж 40 мөнгөнө эргэлтийн хэмжээ 110% орчим дээгшилвэ гэвэ. Бингтуана анхдагч Биян дааж эзэнсэн алс далаан айлын шугам нэвтрсэн Бингтуана Одийн барана гүлгнэ систем дотоод хуурайн келвараас их хураава далаа холваалан хөдөлсгөө келвар зүг өргөшөлж дээр ясчинртай хөвжөлтөө шин хөдөлгөгч

0: нэрг нэмрэлснийг харуулж байна. Бингтвана намын хураан мөнгөн гүлгэнэ алуун гэрийн бингтвана мөнгөн гүлгэнэ көвжилтийн үйлчлэгнэ төвийн эрхлэгч Вонфэй илэрхийлэхдэн. Энэ нь бингтвана ажахуулын үйлдвэрлэл ба хангалгын хилгасан өврийн нүртгийг дурагшилсан бөгөөд бас манай бингтвана эрхчийн үйлчлэгнэ үйсэн дээр ясчинтай көвжилт маш сайн суур нөхцөлийг бүрдүүлж өгвэ гэв.
1: Шинжангын радио телескрам сургуулиулагч Таншио Чен нимгэрэм идэл сургуул. Дуладуур сарын дээр өнөөдөр бэг Шинжангын анхдагч машин гин 9S дэлгүүрийн төлөөлөл хүрэмжийн ажаху техник мэрэгжлийн хэлтэн орно. Төвдөнхөө оройн Тяньшань үйлэн бодлотон ажилсан суурин газарт барилгын ажлын эхлүүлэн бүтээн байгуулва. Төлөөлөлийг байгуулж дууснаас хойр Шинжангын зохиомл ойнлогийн ах байдлыг боддоруулах үйлгэр зүлгийн үйлчилгээнаас арвахыг цогцлон байгуулах болно. Машин хэмнэ 9S дэлгүүрийн төлөөлөлийг Шинжангын Вэлай шидэ нэрмжтэй шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компанигаас экорулын битэн байгуулжээ. 9-ийг гол чидэмжин кескийг хурамдуулжээ. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үйлдвэрлэлийг үйлдэхнийг дэлгэн бууруулах, тоног төхөмжийг хэсэлэх, ахуй байдлыг тусгаа зохиолн үйлдвэрлэх, арчлан хамгаалах үйлчлэг, шинжил ухааг түгээмжлэх судлан суралцах, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ чидвэртний хэмжлэг, ойнлог ажилсан хэлхээс нь хангалга, нэрт тэндгээр чидэмж олох зэргийг хамарх болно. Тэр зүйл бас судлан суралцах соёл зугаацл, ахуй байдлын эзэгнэлт борлуулт, үйлдэлцэх соёл зугаацын гэл, ажил төрлөн солдсана ярана тавцан, машин хэмнэ мэрэцэн зэрэг 8-ийг хэрэглэлт нь ахуй байдлыг байгуулах болно. Шинжангын Вэлай шидэ нэрмжтэй шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компанийг нь төрөн байрны гүйцэтгэгч тушаалтан Фэн Фэн танилцуулан гэлэхтэн. Төлөвлөлийн ерөнхө төлөвлөлийн эх гурвуултын мөн натгойн 3,000 төмөн төрөг болох бигээд энэ жилийн дотор 1-р хугацааны байрлалын бүтээн байгуулалтыг биелүүлэх болно. Үүнд бидэн дундад улсын нийтлэл машин гэн, Юшу машин гэн, Чиян машин хэмээг уусалцуулан сурган хэмжлэн кюра болно. Насаачт натрамжин кюранд бидэн тусгай иймэрг бийт ойнлог үйлдэхнар үйлчлэг хангана. Сүйлжин хугацаанд Шинжангын инженерингийн дээд сургуультай Гюнзга хамтралцаа өрнүүлжээ. Машин хэмнэ бүтсэн зүрх төлөвлөг, бутха аргын зүрх төлөвлөгийн талаар бидэн Шинжанд нэг хэсэг манай тус газрын чидвэртнийг хэмжлэнэ гэв. Тэр зүлгэн төлөвжилгийн хусаар машин хэмнэ 9S дэлгүүр залгаад бас машин хэмнэ Кэлбэмгийн бийч ойлголт кэмэн машин хамжилтсан дүү хөвжмөн баяр зэрэг онцлоглох хөдөлөр гаргаж ойнлог тоноглуулын хэрэглэлт нь ахуй байдлыг өргөтгнэ. Шинжангын Вэлай шидэ нэрмжтэй шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компанийг хэрэг мэдлэгчтэн дарга Сүн Шүүкэн гэлэхтэн. Ирэхдээ бидэн 9S дэлгүүрийг 14-н аймаг зүү хот ба Бингтвана хотд гэрэгн хамруулан байрлуулж сүйлжин гоцны арга замыг нэвтрүүлж Шинжангын соёл зугаацл Кэдаа жахху сургун гүмжил Бийн тамирта Гүнзга уйлдуулж манай дундад улсын шилдэг шин чинэрн үйлдвэрлэлийн гүчиг газаад гаргаж дундаас яг хамарна гэв.
0: Шинжангын радио телесуран сруулжуулагч Ли Янгийн медасар болвол 7-р сарын 3-ны өдрийн үдийн хойно үйлс бүт ажи сан сайхан эрэгчэн цогцлоо гэх 2026 оны үйлс бүт ахи мөрөөсөнө Шинжангийн Бингтвана шилгэрлэх мөрөөсөн кигээд ахлах доктор Цэргийн алнаас бүксүдэн шинийг үйсгэж үйлс бүт ахи мөрөөсөн өрөмжтө төгсвэ. Тус ухсана мөрөөсөнийг Эврэн засгуурна Кюмнай Кишнэ их байлгуа нийгмийн батламжийн тэнхмэс төрөвчлэн Бингтвана Кюмнай Кишнэ их байлгуа нийгмийн батламжийн товчян Эврэн засгуурна Цэргийн алнаас бүксүдэн явдлын тэнхэм зэрэг 10 салаа мэтэртэй хамтран хамтар голлон эрхэлсэн бөгөөд Бүгшинжаанд анхдагч удаа Бингтван ба орон нутг салаа мэтэр алслан хамтран эрхэлсэн дээд кеп баримжаана шинийг үйсгэж үйлс бүтээх мөрөөсөн болно. Хурс ширэн дөрлдэнаар дамжин мөрөөсөнд нийт 1-р дэсэн шагналаас 22, 2-р дэсэн шагналаас 38, 3-р дэсэн шагналаас 47 кигээд шилдэг шагнуул, шилдэг зохион байгуулалтын шагнуул, Шинжангийн төсөлсөн онцгой хувийн нэмрийн шагнуул, ахлагч докторын тусгай зүйлийн зарлал нийтлж сэдв овсон шилдэг шангалыг шилгүрлэн гаргав. Шинжангийн Кайфун эрэмштэй тараалингийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн Көгжилтин Кизгард компани авчирсан Каван юрины шин төрөл зүйлийг боожлох ба Ажуусын Көгжилт гэхийн мурацанд оролцсон төрөл зүйлийн 1-р дэсийн шагнал гэртвэ. Компани мэрэгжлийн Еринка кинекчи Лян Хайбо илэрхийлэхдээ Тусудагийн мурацанын ажахул Шинжангийн дотор газаака зах дэлгэрийг нэн санаар нээхд ашигтай юм. Энэ удаагийн мурацанаар дамжин нэн олон их байлгийг залгуулдуулж Каван Ажуусд 1-р, 2-р, 3-р ажуусыг үүсэлцүүлэх талаар нэн сайн Көгжилтийн чиглэлдээ болоход хавсрамж үзүүлвэ гэвэ. Мурацаныг энэ жилийн 2-р сард эхлүүлснээс нар нийт 1342 үйлс бүтээх төрөл зүйл бүлгэм нийтийг элсэн мурацанд оролцуулж 392 төрөл зүйл дэс дэвшиж Эврэн засгуурнаа дэсэн мурацанд орж 158 төрөл зүйл дэс дэвшиж Еринка шийдвэрт мурацанд орва. Эврэн засгуурнаа олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэгнэ төвийн үйлс бүтээхээ үйлчлэгнэ хэлсэн дарга. Мурацана зохион байгуулах комиссийн алуан гэрийн дэд эрхлэгч Пэйжин Шин илэрхийлэхдээ Мурацанд тус газрын ажилсын ботаруулд нийлсэн 70-65 мх олон үйлс бүтээхээ шилдэг төрөл зүйл цулгуурн гарва. Бид энэ үйлс бүтээхийг дэмжих үйлчлэгэн үргэлжлэн төгөлдөржүүлж шилдэг төрөл зүйлийн Көгжилтө батламж хангана. Үүнээ хамт үйлс бүтээгчид Көгжилтийн завтокалыг амжин натгаж, мурацана сарагдах шинийг үүсгэх сэтгцэн боттоо цогцсон ажиус болгон хөрвөлж, Бүкорна дээр яс чанартай Көгжилтө нэн улан шинийг үүсгэх амжирлын хүч нэмрэлхийг хүсч байна гэв.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Дуладуур сарын 3-ны өдөр энэ жил нь анхдагч дундад улс Дунд Азийн соёл иргэншилэн сугаадсан Селена гал дэргэнэ. Шианаас алимт кюрки кискэн гал дэргэн хоргосон темир замын буумтны өртөнөөс өргөштагаар килас гарчээ. 58 сугаадсагч хасгасана алимт кюрчэ сугаацхар ёбба. Энэ удаагийн Селена гал дэргэн 6-р сарын 29-ны өдөр Шиана өртөнөөс мурдиж. Гансу Дэйнган Ланжу Шинжангын темир замаар баруун шаайлжи. 7-р сарын 2-ны өдөр гул зөвтэн кривэ. Айнч дурлара айнчтын мартын тэрэг солон сууж сайрмын уур зэрэг үзимжин цэгэр сугаацн наацна дараа 7-р сарын 3-ны өдөр хоргосон темир замын бомт нэртэн кирчи килас гарч бомтор өнгөрг гарг үсгэл битэж Хаскстерна темир замын үсгэн эмчлэлд хэв нийлүүлсэн Кизгат компанигын гал тэргэнд солон сууж килас гарва. Айнчин хуусан чи хэлэхтэн. Анхуда гал тэргэнд суугаад газаад зугаацж байна. Килас гарах гар гүслийг маш чүргэн бүтээсэн бүгэд өртөн дурж тэргэнд суухт маш өргөжтэй байна. Хөөник зугаалсдан кэсэл ирэмсэл билэх мэнэ гээв. Селена гал дэргэн 7-р сарын 6-ны өдөр хоргосто бүцэж дараа нь үргэлжлэн Күча, Хашгар, Алдазэр гадарц гэрч. Эмнэх үед Шинжангийг төгөөлсөн Айдлан эхлүүлж. Эцэстэн 7-р сарын 14-ны өдөр Шианд бүцэж, ирүүл хариуд нийт 16-ны өдөр болно. Селена гал дэргэн жөөлн урта вагоны гэргэлж. Гал дэргэн Кимиг дахч явах тусга айлын үйлчлэгийг гэргэлж. Айнчид дакан даптан тэрэг суулх чихлгу. Бохсу буудлан дакан даптан зөөрлөг чихлгу байж. Айдлан цаг мэчиг нэн сайнар хэдл чадхуулна. Дүмдүд үсэн темир замын үрімчин топчана бэдгэлүлэн Кизгард компаниг нь хоргус өтөн айнчидын зөөлтэн жижүрлөгч. Райхангүл Райхман таринсулын гэлэхтан. Галтэргэн хоргосон темир замын буумтны өртөнд ирснаас хоор Шинжангийн темир замын саламэчэр буумтн закрыг хилэн байцаадн саламэчэртэй хамтран буумтн буумтр өнгөрлөхийн явцыг шилдэгжүүлжээ. Айнчтын билад суулгаждыг урчлан сайнар гэж Айнчтын хилар орж гарах гар гүсгэл битээх цагийг 1 цаг урцм болгон ахтах ба. Ирүндагын хилэн газаргийн хэсгэн айнчтын зөөлт болно. Айнчтын билатын гар гүслийг хасгасана темир замын саламжраас хариуц бай. Бидэн цаг даруудын хасгасана талхстаа ажлан залгуулдуулж, айнчт хилэн газаргийн хэсгэн ирүүд хариуда айнчтын билатын гар гүслийг урчлан битаж байг байгива. Ээлхсар болвол Энжил дүмдүүд улс дундаасан соёл иргэншлийн зугаацлын сирана гал дэргийг гурван сэлэ явуулахар төлөвлөж байх вэ гэд сахтэлгүрэн хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн кевин жилэн явуулахыг алхам болохмаар биелүүлнэ.
0: Шинжангийн радио телесуран сөрүүлжүүлэгч Балгана Медасар болвол 7-р сарын 3-ны өдөр Көхнөр Мужин Хайбэйн төвд Эвран засагчуугийн Гангча Шана Кодажаху зугаасл худалдаана танилцуулган хурал өрөмжтөй явагдав. Гангча Шан болвол Көхнөрийн хойд эрэг Чилиан Шан үлийн өмнө хормаад байх өндөрлөгийн амаахугийн малчих шан болно. Танилцуулган хурлд Гангча Шана чинэр сайдаа тараалингийн үйлдэгэн малын ашиг шим хийгээд онцлогтой соёл зугаацлын эх байлгийг төлөрөнгөгээр дэлгэн үзүүлж Гангча Шана Кодажаху соёл зугаацлын танилцуулах тушаалтнаас тухайн газрын өндөрлөгийн онцлогтой Кодажахугийн көвжилтийн давулгийг танилцуулснаа хамт Шинжангийн хулагдалтай Ажахулда гэрээ тогтолцов. Гангча Шана Кодажахугийн тараалингийн үйлдэгэн малын ашиг шим боловсруулах Ажулсын Кралингийн эрхлэгч Сун Юнгу хэлхтэн бид энэ Шинжангийн нэг арлжаа худалдаана ажаа худалдаа тараалингийн үйлдэгэн малын ашиг шим борлуулах гэрээ тогтолцов. Шинжангийн сайн чинэр сайтаа тараалингийн үйлдэгэн малын ашиг шимийг манай Көхнөрт гүргэж сарлагийн саалын арх Көх тарааны арх зэрэг манай Гангчан зарим тараалингийн үйлдэгэн малын ашиг шимийг Шинжангийн өргөн удам зах дэлгэрт авчирна гэв. Гангча Шан бас Көхнөрийн амаахугийн нүүсийг сүйгчлэх, тал нутгийн нүүдэл малчих соёлыг биечлэн өлгөх, шивэрлэг газарт шов сонрох зэрэг онцлогтой соёл зугаацлын шугам замыг нэн хөгжүүлжээ. Шинжангийн Дашибу нэрмшт олон улсын зугаацлын үйлчилнэ газрын Кизгарт хариуцлагат компани Дэд Еринка Закрал Жанжэ илэрхийлэхдэн. Хойшт хоёр газрын соёл зугаацлын ажаахуулын харилцааг чангатгахж хоёр талгсан зугаацлын эх байлгийг хамтаар нэн хөгжүүлнэ. Көхнөр болон Шинжан хоёр газрын соёл зугаацл тараалын мал ажаахуугийн эх байлг нь харилцан нөхөрлөх чинэр төлийн чанга юм. Залгаад бидэн тохан газрын ажаахуулдаа залгуулдуулахыг чангатгаж, орон бис алсалсан зугаацлын шугам замыг нэвтрүүлж, зугаацчдын ирэлтийг харилцан хөргөнө. Үйна хамт Сүлжана бус келварийн худалдаана газар хам дэлгүр, Сүлжана тавсангийг ашиглан тохан газрын онцлогтой тараалингийн үйлдэгэн малын ашиг шимийг хавсрын боролтын замыг нь өргөтгнэ гэв.
1: Нэвтрүүлгийн адагт Бэгшин жангын 16 хотын цаг уурын нурцсан мэдээгээ сонсхийа.
0: Өрөмжтэй үйлдэ 22-аас 28 градус.
1: Алтад бахурта 21-аас 30 градус.
0: Тарабтад дум зэргийн хуртагаас бахурта 19-аас 29 градус.
1: Гулд дум зэргийн хуртагаас бахурта 18-аас 32 градус.
0: Порталд бахурта 19-аас 30 градус.
1: Карамайд бахурта 24-аас 32 градус.
0: Кетинд бахуртагаас бүркүг 22-аас 34 градус.
1: Шихаз үйлдэ 23-аас 33 градус.
0: Цанжид үйлдэгээс бүркүг 26-аас 35 градус.
1: Хамилд үйлдэ 30-аас 44 градус.
0: Турпанд үйлдэгээс бүркүг 34-аас 49 градус.
1: Корлд үйлдэгээс бүркүг 30-аас 43 градус.
0: Ахсууд бахуртагаас үйлдэ 25-аас 40 градус.
1: Атуштө бахуртагаас чилгэр 22-аас 40 градус.
0: Хашхард үйлтагаас чилгэр 23-аас 40 градус.
1: Хотанд бүркүг 28-аас 38 градус.
0: Өрөмжтэй үйлтай 22-аас 28 градус.
1: Шинжангийн соли медиана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж Сандра Кишталаг инжи Наран Чимэг Буулаа нэвтрүүлвэ. Куланат сонссон том баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушатин хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: хурай танд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйжүүл идэрхэн налх зам хөрөгдөхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ хүлээн авч сонсох болов уу?

Эргэн гүнээс онс минь сайн байцхан та. Синжанг нарадад хэлэв сурхан, Монгол хэл нарадогийн кэда нутгийн көгжил нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэсэн золглаа. За, би ухлаг хатлагчдээ баяр та болно. Эргэн гүнээс онс та, тэхнээн удаагийн нэвтрэлгээр нь. Акцисэн кийтэн сэрэн газар дургадаг, мянган тэмн төөргөн, үйлдэхэн өртөгтэй, улаан гонгор өвсөг тарс гаргасан. Порталотын чиндэл болгосна, шаврта тосна, ардын зөвлөлийн эрхлэгч шингэвэн тосна, ардыг дутна хэмнэн болгосон. Гул содон тосна ард авлыз жумахан тема тежан үзүүлж баялын замаар замсан. Чапчаа шинэ 25 тэмүү тараг эхлэн хад шураасан зэрэг авлыг байршлаа. За, удаатлын нэвтрэлгийн дэлгэрэн авлыг планаа сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжанг арадад хэл усхран Solution шин зүйлтрийн хэрлэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлөө сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кредит тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кредит тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсох нараа. Эхлээ энэ дөрөнгө кадад уснаар иргэн явж цэцгэлэг төглөг өсгөх дугаараар нь агч шана, гарч сумна, булан тосхна, улаан гонгор хөвсөн, тарилтын сүрэн газартай хөрч. Улаан гонгор хөвсөн ургалтын байдлыг ойлгоё. Шидрэ тэнгэр шинхэн гигаргт агч шана, гарч сумна, булан тосхна, улаан гонгор хөвснэ, тарилтын сүрэн газартай яарал байдал илэрнэ. Тоснаардаг тарилын газарт сүлжилдэн нург бахилгэн хөлмөрч нэг нэг сүр нилгчгийг кесан булгаамж тагаар нүүлгэн тарж байлаа. Эм боглоод хон газар нь аванх удаа улаан агмар өвсгийг их хэмжээгээр төлөрөөр нь нүүлгэн тарж байгаа явбал болох гээд баялан гүснгийг ацаалсан улаан агмар өвсөн яг тэнгэрүүлэн ер нь хурмаад эндэсл нь хургаж байна. Гарчи сум далаан дүйснаас дундаж хоёр мянган хуурсан метр өргөдөж хэрэггүй хугацаа нь ахра өдөр шөнө дулаанаа зөрэн маш их болохоор уламжлалт тараалан тарилт урт хугацаагаар хязгаарлагч байваа. Харин хийдэн сарын уур амьсгалын арын цэвэр хөрс сураад яг сайхан жинкний хитэд эминсэ болох улаан гавнар өвсөн ургалтын нөхцөлд нээсдэг. Тухайн газар эх байлгын байгалыг давлагсан сүйрүүлж кэрэлцгэ талыг давлаг тал болгон хөрүүлж улаан гавнар өвснэ. Ажилсан хэвлэрэн хөрүүлэхийг агуулху шүвтлэн цаг болгоч. Адавхан тэргэн байрны тавих бузрлгүй хөгжүүлгүй цэцгэн хөгдийн шин замаар сомва. Хийтэн сарын уур амьсгал нэг файлгийг амьдгаар ашиглах нь зангилгын чиглэлийн оновчтой хайжуулгад байна.

Расмна намын хураа шүүж, нам нэр ба тус нарны зөвлөлийн нам гэсэн гол өвчнийг давхулн тэрвчлэн арга замыг сөвгшилж. Нарилаг унавчтаал хуллаачдаг тач шинэ ухаанчаар төлөвж өлөх юм. Шинэ ухаанчаар чидэмж олгохоор дамжин. Булан досгондоо юмнах байнаар 350 мөө баримжаалсан нийлгч гээ бөөжлөх сүрэн газар болно. 1800 мөө Питагорик тарилтын сүрэн газрыг байгуулж. Юрчих тарж бөөжлөх юм. Кепчаажилн тарих юм. Ама охин урлагыг нэмэгд болох юм. Би Келгасаар көгжүүлэх унсагд арга замыг төрөлдөөлвэ. Эндэрлэгтэй нэлгч бийжүүлэх мэрэгжлийн өнгөрсөндө хамгийн ихийг харшил болж байжээ. Уур амьсгал тогтургүй амьдр кемжан дур яс шинрийн жигт бус зэрэг байдлын көгжлөлт нь улан жил харсаар ирсэн байна. Булан досны нам нь хураан шүүж Эрбеки Эйсен тэнцэн хэлэгтэй. Сүйрэн газар уламжилт бодвол хэлбараа нь тагдчих юм. Эмдэг хэрлэх бүрлдэхнэр дээр өвчнээ эсрэг шиндраа чанга бэгэд дээр гаралтай сарга улаан ган нур өвснай шинэр сайда ширэс төрөл зүйлийн урдаар сунгаж төрөл зүйлийн хулс нь эквистаас нь хөргөл байна. Удаа нэгийж том зурвслаг тарвлан газрын тарилтар гол ус нь биежлэх тавгт нэлгч биежлэхт хавсрын болгосон баримжаалгсан системийн дээр өвчмөд адилж уйнгаар услах хурс нарны гэрлийг халахлан дулааныг эзэмдэх тоног тохомжиг бэрэнгүйц тохируулж Тэнгэрийн чирэг халааж нийлгч бийжүүлэх байдлыг төлөвлөрдө хөрөлвэй. Нийлгч бийжүүлэх ширэн газарт бикапсд бузрлгүй тарилтын баримжааг хэрэгжүүлж бикапс нь эзэн болох мөрдөн. Мөрдөж болохыг биелүүлэгвэ. Нийлгч бийжүүлэх ширэн газар мэрэгжилтэн ажилтан. Литофон танилцуулан хэлэгтэй. Сүрэн газар нэгжилэн дотор нийлгч бийжүүлэх нийлгчг нь уржин тойронд зогцуулан идэржүүлэн ургулах уу. Баримжаад хөрсөн нийлгч хийгээ. Нийлгчг нь Кралингаас гаргахгүй бих үйлэн хугацааг хүлээж. Жилдан кертэнгдсэн юрчгаас хуурмын дөрөнсөн тэм сүрэг авч. 4000 мугаас дээш том тарвлын газрын нийлгч хэрлэхийг хэрэгцээ шаалгыг тогтвортой хангана. Энэ агцсамна улан гонгор өвснэ. Юрчг нь боглаа нэгтэй. Эрэн хангаах уу. Биян дааж эзэмдхийг биелүүлснэг харуулж байна. Адахан кепчаач гсэн баримжаалсан хөглөлтөө эквивалент нь өнөс сүрийг бат бэкчүүлэг байна. Баримжаажуулын нийлгч бийжүүлэх нь кепчаажуулын тарихт сүйр талбиж дүрмжийн хамяарх нь ажуулс нь үйлдэл шидрийг хөгжөөв. Нэмгэн намзам уу бүтээгтэн тарилтын сүрэн газар туу төрөл зүйлийг нэгдэлтэй болгож баримжааг нэгдэлтэй болгохгүй хамяар нь хамгаалахыг нэгдэлтэй болгохгүй төв шарахыг нэгдэлтэй болгохгүй бурлуултыг нэгдэлтэй болгохгүй тавыг нэгдэлтэй болгохгүй хамяардын хэлбэрийг хэрэгжүүлж Газар ширхэн гаралтын хэмжээ ба эмизэгн яс шинрийг битэмжтэй дээгшилвэ. Удаа тухайн газар яг тэммүүд эсэн баримжаажсан тарилтын үлхэр зүйлх урныг бүх зарим байгуулж байна. Би хажуудис нь Юрашкар эцтэн улан тэмдэ урлагыг нэмдүүлнэ. Улан гонгор өвснэ би хажуудис нь Келгаас нь жилийн турш тус газар нь 150 өнгөрөө улан тэмнийг тогтвортой дайчилн өөр эргэндийн ажил болгож байна. Тусуда төлөрдөн үлгэн тарих хугацаа нь 15 өдөр байж. 100 өнгөрөө тусна. Ардаг хэсэг нь адлаах хэлэгжи. Өдөр өрн дундши урлаг нь 150 төгрөг юм. Тусна ард багтур тогтаахан баярлан хэлэгтэн. Гэрина хажууд мэнг болж. Гэрэн харгалз шитх мэр тамаас. Гэр бүлийн сардла нөхрөл болно. Энэ боглын нар үнэн бодтой сан ажилс улва. Газар шарааны эзэмтний эрхийг шилжүүлэх, ажиллах хүн хэх, экоруулн ашгуах зэрэг улан нэст ашиг тусыг хололлуулсан тогтцоод ишлэн айлэр бурган ажиллуулсан ашгийг хамтар хэдэлж байна. Булан тосна тарилтын зүрийг зогсаасангүй төвчлэн бодснаар улан гонгор өвснэ төрөл зүйлийг 2026 онд бүх талаар төлөрүүлэн үйлдвэрлэгч дүрийн хэмжээдэг хэрэгснээс хуурав. Юрчих бөөжлөх битагтг нэмийг сэ борлуулах уу. Аан фолсруулж нэмэлт өртөгтэй болохгүй зэрэг гурван давхар урлагыг нэмдэлгэ арга замыг хөрөлдүүлж бараг салдар. Жилийн үйлдэхний өртөх нь нэгэн хуурд нь тэм төрөгтэй хэрэг болно. Дараа алхамдуу тосхнаас улан гонгор өвснө. Уугц бие сүйлдний эрүүлжилэн үйлдэхэн. Эрэл мэндийн сүйлдэн соёл угаасан шин эзэнгийн хэлбарыг идвгатаас үүгшилж. Бүгч чарн агч нь улан гонгор өвснө. Унсагт нэрдэ тэмгийг нэр алдуршуулна.

0: Бидний ирээн хүчээр бэлтэх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хуримтуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
0: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
0: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
1: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлний радио.

0: Тэгрэн харах туултай, хэлсэн нүрсэх үстэй, хэдэн нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, хэдэн нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эртний дэс олстаа одоо байлын зам бий гавшгана дугаар нь. Олон дуу бордолодон чиндэл болсна. Шаварта туснаа ардын зөвл нэргэлж. Шингэвна туснаардын дутна хэмс болсон үлгэрийг ярьж өгье. Шидэр бортлоодн чиндэл болгоснаа, шаварта туснаа, ардын зөвлөн эрэгч, шингэвэн, семс болон амьдралын эдвэс авчи. Ябдассан замаар нь 73 настай ганцаарн сууж байгаа нас нь. Гүлмаш хан тогтдон гэрд хэрч, насныг эргэн үзвэ. Хормын 24 нуунд эвгэн нас барснаас хоороо гүлмаш хан ганцаар мөхлөө амьдрал ирсэн байна. Шингүвэн кэзад түнд санаа өргч эргэлж хуяса мэн гаргаж гуур доторго тус хэрэгж бас түнд хавсарн зэмд кимсна энэ л болоод хамгийн дор амьдралын батламж кертх уламжиг эрэмш өгч насны сондны саатта байгаад шидэр бас сонсгор тэн бахан гэмтэл гарснаас шингүвэн хажууд нь өөрдчи их дундар үг хэлвэ явах үйдэн гүлмач хаан твинэ гарыг атхан таалгач байгаа сэтлэн илтгч твинэг ухла их үйднаас гар гертлэн ухла кергс мэнэ Энэ дэр шингэвэн хуяс мохло мэн гаргана. Семсэрги эдвэц хулдан авчи. Айлэрхэр дараалан тусна. Өнчин мэлвсэн нас таашд болно. Гүчрэлтэй улан тэмнэг эргэн үзвэ. Тэр улан дуу хайр халамж хэрэгкэн даху. Сууг дэлгэж улна. Бачимч гүчрэж санаачж гүсвэх ус үлэг тэмдэглэж байва. Шаурта гэдэг мохло Монгол өнгө дохла шавуу шаратаа газар гисэн утгатай байгаад бас. Бурдал хутаас барга. 7 км зайтай. Улан өндс нь төлөрн сүйрсэн тусан болно. 56 настай шингэвэн шаварда тусанд төрж өссөн юм. Кэда тусанд өссөж байсан болохоор кэда тусна кимсэн амьдрын байдал хамгаас хүлэн мэддэг. Хуурмын 18 онд тусна ардын зөвлөлийн эрхлэгч тушаалыг өрснөөс хуурав. Тэр айл өрхөр иргэн явж байдлыг өдөд дутна ажиллан болгоо. Кенандын хүчтэй байх, Кенандын хөдлмөрөн хүчин дутгч байх, Кенандын ажил алдсан хүм байх зэргийг тэр хлаа бүр дэвтэн тэмдэглэж сэтгэлдэн бодсон явдаг байв. Кенэг надаахын талаар хүчтэй байх. Нас таш насрамжин даатхал. Мэнгэд шаачдаггүй болглаа. Тэр урдар ухлаа. Урлан төлнө. Кенэгэн гэрн тугал усна хоол хагарсан байхлаа тэр. Ураа болсон чи бэр тухан царангийн гэрч шийдвэрлж өгдөг. Тосна газар шарааны эзэнхний эрхийг шилжүүлснэ дараа өлөх хөдмөрөн хүчнийг уулсэрж улан туунаа тусна ард. Гэрбэл нь харгалзахдуу тэхэн болгон тэлээ. Өөр эргэндэн ажил олохыг боддог болж. Энэ бохлабын чит хэнийг ухлаа хамгийн санаачрахын явдал болсон байна. Шингүвэн бурталуутан мэрэгжлийн ажилд нь сургуультай ухлаа санаалгаас нь адилан залуулж тусанд цахлан гондор муучин сэлмэн зэрэг болдолт нанги эргэлж. Тусан нардын нэнгэл ашгэрцэн явдал ухлаа Шинжангийн төрөн нэрмэт соёлын ажилсан хөгжилтэн Скарт хариуцлын компани балгасан дуу сүйрсэн явдал болно. Монгол гэрэ бариаг эруулаад гэрний эдл хэрэгслээ үйлдвэрлэх янаж авах юм. Хөгжаантай үйлдэлдэн 50 хэдэн ажилтны хэсэгч үйндэн бас даруу тус тусна 15 км байх байгаад кемээр дунд шара сарны урлагын 40000 төгрөгтэй хүрдэг байна. Шингүвэн ажил танилцуулахаар гүйж гэрбэн амьдрын бохлог хүчтэй туснаардаг гарал сурах тухлаа танилцуулсан байна. Туснаард юнис ясанжан бохлоо даруу тэдсэн дотрых нэгэн болно. Тэр үгэн боглоо захлан гагнуурчин байсан болохоор шингэвэн тэнэг боглоо компанид гөрч юм. Монгол гэр гагнан барих мэрэгжил сурахтуу таньсулжээ. Удаа хөгжаантан үйл болох хөрөө энэс компанид адилж сар бүр нь хорлогно. 70,000 төгрөг төрөлтөй хүрчээд байна. Хуурмын 25 нооны экара тусгана арда. Момонжан дува нэгэн хөдлөмөр үйлчлэгээ компанид байгуулах санаата боловч талур газаргүй. Компанид байгуулах явцыг мэдхгүй болохоор шингэвэнийг хайж утсан байна. Шингүвэн тусна кадртаа зөвсөнөө дараа тусна ардын зөвлөлийн нэгэн сул байсан алан гэрийг султан гаргаж тэвийн тухлаг хэрэглүүлснэ хамт бас эзэнтэн үлдэг хавсран битааж бурдал утны шаварда тусна хөдмөр үйлчлэгэнэ Кызгард компани байгуулагдан эзэнтэн эхлүүлсэн байна. Шингүвэн момын жанд хүчлээ тусна ардын ажил хайхт үлвэх нь хавсран болоораа гэж заг

хүн дайлал хэждэг болснаас гэрбэл намдрал мохлоо нэн хүчлээ болсон байна. Ингээд шингүүвэн твинг ухлаа мэмин жанд тань сүлж юм. Шидр нэгжлээс наара тохнорта ажил байдаг мохлоо мөмөн жан. Тэр твинг ухлаа урдаар будгалц юм. Абла чирбил хөдмөр үсэн компаниас талчсан. Айлах гэхдээ тийм. Урлаган хуур гурн тэм төргөнд нэмгдүүлсэн болно. 8 жил толсон ардын зөвлөлийн нэрхэлс болсон шингүүвэн. Том ядал хэж өнгөрсөнгөө боловч өдөр болгон айл өрхөр иргэн явж байдал ойлгохыг баримтлана. Тус нардын дутна хэмнэн болгож. Улны өдөр дутмын амьдрын ахчгэр ядал бүхнийг санаачсаар хэрвэ. Тэр хэрэгтэн. Бэнд өссөн болохоор энтгэн хүмсэм миний гэрэн хүмс болно гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг күч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжада байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ракуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун ботгаар ажиллаж, алх малмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх

сонсгонраа залгаад олондо. Гул судан ташгориг сумна, ташгориг тусгна арда. Авлиз жумаахан, тэмэ тэжанэр жүсэн үлгэрэг харж өгэ. Шидар гул судын ташгориг сумна, ташгориг тусгандо, үсэн далхан үлдэрэн, тэмэна үсэн хулан авхан нэгэн машин дэргэн, тэмэна үсэгийг хийтнар хадгалха, нэгэн сүйр. Машина ажуудууд тогтон цагтан зогсши, шинхэн саасан, тэмэна үсэн яга. Дамжуул хуулаар хийтнар хадгалха, савнду урсан дурсы. Улсрах үйлдэрдэв, зөвлөн хөрөгээр ухлаа бэлгэж байна. Энэ нэгнэг сав, тэмэна үсэн яга, тухан газрын тусан ардын, урлага нэмэгдүүлэн баяшху, урлагын эрэлт болж байна. 14 жил нэм тусан ард авлиж махан, худ айлынай зөрөг жилээр, тэмэ тэжэн үлхүй замар замус байна. Ташгарсуна намын хураа, саскан урд нь, энэх байдлыгий ойлогж мэсэнасу хуру, түйнэг хаусран, арму газрын тэжэн үлхүй хураага. Зогсуулын көсөлж өгснөр барахгүй бас түүний хавсрын тогтвортой борлуулалтын арга замыг нэн өгч юм. Түүний итгэлийг уламны алхам хөвжүүлсэн байна. Аулын хэлэгтэн. Манай хутайл хургас янд тусгаалan тэмэл хийдэг болохоор тэр надд юу санана айл хэж намаг давхулна. Тэжээ нөлхий замаар замдалба. Анхагстан би эрэ дулаан амхын тэмээтэй байла. Утхан тэжээгэд өсгнээс хуур хулдж дахин бидэн тэмээ хулдж авч удаа нэгтэй 30 гэдэн тэмээтэй боллоо гэвэ. Тэжээд үлхий сүрэн газраар урах туу тэмээ болгон бэрөө цог живхаад төгөлдөр байла. Авлын санчилэн гэлэгтэн. Эдбусын нэг нэв сна гаралтын багус зэрэгтэй юм. Хамгийн сайн нэг нас өдөрт 5 кг 9 цаадаг. Энгийн байдлахлаа хуураас 3 кг 9 гардаг. Тэмээ нэснэ чинэ чинсхий батлахын тэлэ сүрэн газраас хос арга самар борлуулахыг хэрэгжүүлвэ. Дару. Ернаа саасан шин сургах үсэг энэ төрүн духлаа өрэргэнэ тархаг хэрэглэжтэй хангаж салган хултхуу хүнэн килограмм бүртэн 50 дөрг юм. Үлдсэн шин сургах үсэг нь цаг дарууд мохло хуураас 3 градус нь кейднар хадгалах машин духлаа хэмэрглэн хадгалж 3 өдөр сургаар байлгаж болох бэ гэд бас килограмм бүргэн 50 дөрг юм бэмар хултхуу хүнэр тус газар нь 9 талхна үйлрлө хангадаг гэвэ. Энэн бухла мана тэмэна юсэндэ химийн задалт кэгква тусохин байхгүй байгаад бас хэр тэнгэснийг нь хурааж хэр тэнгэсэн гуаг нь хурааж авахгүй гэвэ. Чанг баримжан бухла тэмэна тэмэна юсийг кэрлэшний итгэлийг нэнгэлүү улах болгосан байна. Удаа сүйрэн азарын өдөр бүр нь юсна гаралтын дунд шараа. 125-аас 130 кг хөрч дан өдөр нь урлаг нь хуурмаг нь 500 төгрөг нь орчмод тогтворч байна. Энэ амт сүйрэн азар бас дэрн тусгнаадаг дайчилна. Гэрэнгийн хажууд ажил болгож. Гэрэн харгалспа мэнголхыг хуурагын садаакко болгоо. Иргэчин төлөвжилгэн тухай ярахт авлизи итгэл төгөлдөр байла. Тэр хэлэгтэн. Будхыг нэгжил тажаахлаа 5000-аас 5500 төгрөгөөр хулж болно. Бидний энгийг утга цагаар сааж болох байгаад ашиг орлогын бас нэг тогтвортой юм. Удаагийн төрөн бодлого ийм сайн. Би энэ жил бидэн тэмээнэ, тууг ухлаа, мянга төгрөгөнд өргөдөх гэж тавилгаж байна гэвэ.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол захиалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжагийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, хэлсэн нүрсэх уултай, хэдэн нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, хэдэн нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг нь өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлгийг биктолор ахгуулхтоо манай тусахна кадрчд лабдун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэн мэнд сонсдоо. Одоо кёда жаху. Кёда тосхон. Тараасна тоха мэдэга сонсгээ. Одоо чапчаа сэнэ. Хэрэн тау му. Тара бигдалар болсулху. Болсулж. Хадшураху ухтандан урж. Тараасна өдгэ. Силгэр тунгулуг өдэрэг амжуулн. Хадшураж. Сунахур алтан айдл. Бигдалар эхэл бай. Чапчаа сэнэ. Сунжи сиру балгасна. Сунжи сиру тосхна. Тарилтын дэрэгэ. Тарилтын азарту комбайн, наран саран сүлжилтан ажилжи, тарааг хад шурааху, цайлаг. Исуэрлэг нь үйрмүлх сэрге, айдлий апсэг негэлдор бейдэвчи, тараана мэхлэг амбудаа гарахгү амсарар, шуду амбудааг зөвэлхэ машин дэргэндэ ажиши, бүйхэ апсэду, машинчилан ажилулхэг бейдэл бай. Тарилтын элкэ луожинжэ хэлэгтэн. Энжил бий хоурмг нэнгэру му күчэгдараа тарила. Энгэс газар ухла дээр байрм бяд, тарилын газар болна. Энжил нь тараана нэвкэрэн му бэрэн.

325 төгрөгийн хэрвээ. Хуралдаг хэсэгтээ энэ жилд орлого их сайн болно гэвэ. Сунаа хуралдан ажилд ээр бидэмжтэй байгаад хэм тараада ахуулдахыг батламжлах нь тэлэ. Чавчаа шин. Кэдэжаху кэдэдосны топча. Нар нимбэ зохан байгуулж. Нарлаг өнөвчтө арга бодог хэрэгжүүлж. Тараалан машина их файлгийг нэгэлтэй тавилгаалын шилжүүлэн тохируулж. Урн наслан алх уу арга замыг саадга нэвтрүүлж. Хад шураах халын эм тараада явуулахыг бүг талаар батламжлаа. Чавчаа шин. Кэдэжаху кэдэдосны топча. Тараалан машина алан гэрн тараалан машин дэлгэр өвши. Чүнжүнжин таньчлаг хэлэгтэй. Шавчал сана кэдэжаху кэдэдосны топча. Нэгсний 9 сүр комбайныг зохио байгуулж. Бас 1420 сүр бусад машин механикийг зохион байгуулна. Энэ жилд зунаа хуралдан ажилд хэрэглэснэ хамт бас өөр эргэн Шанхутаас 30 сүр комбайныг шилжүүлэн тохируулж. Бас зунаа хуралтын ажлыг хэрэгжилж. Энэ жилд тарана мөхлөг бүрийг камергдөө оруулахыг батлаа гэв. Сонсгонороо хутбиш энэ өкөр нажилсан Крайланд 90 гекуултын 1800 төмдөр гэрсэн. Шинжаан төм салны өкрийн сүрэн газрын төрөл зүйлэм битэн байгалд дулаадуга сард барилга найлаан дуусгана. Эм боглоо нэг нь тежан үжилх арал жалах тежан таруулуулыг нэг цогс уусна бих ажилсан хэлгээсэн төрөл зүйл болно. Энд дээр шидэсэн дээр гаралтай төм салны өкрийн тежан үжилх сүрэн газар. Уугн тэйн өв тэж аврын арлжана зах дэлгэр болно. Уугн тэгн хөхөрхөө тэжан тарлуулах. Тэжан дэвлэхийн сүрэн газар багтана. Энд дээр шитийн дээр гаралтай төмөн саалны өхөр тэжан дэвлэхийн сүрэн газар та. 51 км замыг шинээс засчи. Бузруус шийдвэрлэх. Цахалгаан торыг дэс дэвшлэх зэрэг тунаг тохиромжийг ийж бүрдүүлэн байгуулж. Эдгэжсэн маш талбааг байгуулна. Уугн тэгн өв тэж аврын арлжана зах дэлгэрт камерг Үйлхэн асар зэрэг сүйр тонг тохиромжийг байгуулж. Ажилст арлжана тавцан хангах болно. Уугн тэгн хөхөрхөө тежан тарлуулах уу? Тежан үжилх сүрэн газрын дутаадын замын хор болоод усан цаглагаанаа бузрдал байдсыг гадаглах системийг төвлөржүүлж. Баримж ажил нь тежан тарлуулалт уу? Тулаар л хангана. Сонсгонороо энэ хэсэг хугацаанд турхан одоо Трайтик эдвкатар зохион байгуулж, үзвэн намч тасан төвж, гадаад гаргаж байна. Сөвхөн дэдэн жил ховор дөнгөрөө тонна турфана давсан үзвэн намчиг гадаад гаргасан байна. Шидэр бичэн шана, хужа мард тусхна, үзвэн багсту, кюркөг жанта байна. Тусхна ард үзвэн сэгэн дуру сүлжидэж, кэс-кэске шин сургу, ном ногаан үзвэн намчиг төргөн шалангбар тасан төвж, сүлөө сөвхөдэй тэр дэгшиг уалан талина. Тоснард аалам намсгэн хэрэгтэн. Гэрэг түрксэрг улсту кюмс давсны үзмэн навчар цугулсан хуул итгэ дурта байдаг. Эм ухла тэдна гэрбилар нь хамтар хуулху уламжилт идэм болна. Эндхэн үзмэн навсан нэмгэн мэртэн жуэлэн байжи. Англи мэнэр хангалжи кюмс нь ухлахыг ихар улж байна гэвэ.

0: Шинжаг нь радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Эртний мэнд сонсоста яно дагын хөдөн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань эндкрад өнөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн ол навлыг сонсоогла та нар бас сүлүүртийн кэрлэгчний үлчрийг буулганд сонс болно. Тус дагын нэвтрүүлгийг баяр та хөлний нэвтрүүлвэ.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Epic өдрийн нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдөв. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулахад төвийн аль хэдийн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлнээрийн Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тинжон, саошан хао.
2: Күндэ сонсгчта, сан хунду гу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Ю Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сянзай Кайши. Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүл одоо икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Самбасхан охин сонсогчдоо. Шинжаангийн радио телевизгара Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаа мэдчилэн зулгж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сонсогчдоо. 2025 онд манай улсын эмин зүйлийн эмчилгээний туршилтын данслалтаа 5000 зүйл ассад авсан. Найсан сала улсын эмэмлэгийн анги төр нэмчилх ажил өрнүүлэхээр байх. Нэг дэвтэр номара Кэлине Сэрэн даруул бол шагаан үеийн мөлсцнаас болсон үйлдэгдэл гэмигээ сайжруулж болно уу? Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа. Кэлэн авц сонсогчдод баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхран Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Шахан сонсогч та. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сонин медаль түргэн дамжуулах дугаараар эмэмлэгийн тухай 3 медаль сонсгоё. Шидра улсын эмин зүйлийн хинэлт хамьяралтын төвчана. Эмин зүйлийн кинэн үнэлэх тавиас 2025 оны манай улсын шинэ эмиг дамжуулсан эмчилгээний туршилтын байдлыг систем тагаараа эмгтгэнд хэлж. Дунд улсын шинэ эмиг дамжуулсан эмчилгээний туршилтын акцийн 2025 оны мэдүүлэлтийг найруулан түрүүлж нийтлвэ. Мэдүүлэлтээ зааж гаргасан юм. 2025 онд манай улсын эмчилгээний туршилтын дансалтын ерөнхий хэмжээ анхудаа 5000 зүйлээс давж 2020 онд хас 2 дахин нэмэгдвэ гэж. Шидра улсын эрүүл хамгааллаа эрүүл мэндийн зөвлөл улсын кэтэд эмэмлэгийн топч хамтран 2026 оны улсын нэмэмлэгийн ангийн төр нэмчлэх ажил өрнүүлэх тухай мэдэгдлийг нийтлвэ. Мэдэгдэл

дээр тодорхойлсноор 89-ны улсын эмэмлэгийн ангийг зохион байгуулна. Эмэмлэгийн анги төмлөх альва эмэмлэгийн хороо 11-р сарын наадгаас өмнө тойрон нэмчлэх ажиллагаа дуусгахын хамт биелүүлсэн байдлаа мэдүүлэн дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж. 89 сала улсын эмэмлэгийн анги дунд баруун нуурын эмэмлэгийн үйлчилгээний чидвэрээр уян бүрээ шин улсын кадад тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх голдлогтой хавсгын туслах шин цойхон тоот өндөстөн төвлөрөн сүйрсэн шин хил газгаар уран ба төвсглийн хуучин сүйрэн газартаа гүнз гарч гурван гаргаас дээгш тойрон нэмчлэх ажил өрнүүлэхийн хамт буттай хэрэгцээ шаардлагыг өндөслөн тойрон нэмчлэх удаа ба цагийг нэмэгдүүлэх болно.

Улсын нэмэмлэгийн бат хэмжээний төвч анаа чимээгийн төсөлбөл 2025 онд бүх улсын ажилтны ажилчны нэмэмлэгийн даатгалын удаа бүрийн эмнэлэгтэй хэвтсэн дундуурч зардал 1,150,000 жирэссэн мөнгө. Суугаалардын нэмэмлэгийн даатгалын удаа бүрийн эмнэлэгтэй хэвтсэн дундуурч зардал 7,338,49 мөнгө болж тус бүр 2024 онд кассаа Зуна дэрв цагэ 73%, зуна тэг цагэ 94%-аар дурагшулж, олон төмнө өвчин үзүүлэхэ дараасан улам нэг алхамаа көнгөрч, эмэмлэгийн даатгалын төлөх арга хэлбэрийн өөрчлөлтийг боттаруулж өрөтмж болва. Улсын эмэмлэгийн бат хэмжээний төвчөөнө танилцуулснаар даатгалда оролцсон өвчтнээ хувь хүмүүс төлөхэ дараасан көнгөрсөн эмэмлэгийн даатгалын төлөх арга хэлбэрийн өөрчлөлт тас болва. Уламжлалтаа эмэмлэгийн даатгалын төлөх арга хэлбэр болвол төрөл зүйлээрээ зардал төлж, эмийн зүйл, хорогдлын материал, үйлчилгээний төрөл зүйлийг кедвигийг хэрэглэвэл тедвигийн дүнгэн бодч, өвчтнээ өвчтнээ байдлын хэрэгсэл шаардлагаас маш хара давуулан жур бичгэ. Эмэмлэгийн байгууллагаас өвчтөнд өвчнээ байдалтай холбогдлого эскла оролж болох давхсан дэд дэсний байцаалтаа кексэрэг кетертэл эмнэк үйл ажиллагааг амархан үсгдэг. Улсын эмэмлэгийн бат хэмжээний төвч 2019 оноос эхлэн өвчнээ төрлөөр зардал төлхийг хэрэгжүүлж эмэмлэгийн бат хэмжээний салам учраас өвчнээ байдлын өөрлцөө эмнэк арга хэлбэрийн адлептер эмнэлэгдэ кептгэ өвчнээ жишээг нэг дугуйлан болгон нийлүүлж өнгөрсөн тоо баримтаар дамжин нэгдэлтэй зардлын баримжааг бодж гаргаад зардлыг нийлүүлэн эмнэлгийн хураад зардал төлнө. Үүнээ зорилгын эмнэлгийн даатгалын суур мөнгийг сүүзогста дүрмжүүлэн хэрэглэхийн талаа юм.

Ахна сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Кевин Байсоны нейрон орлын эдийн ягаад эсрүүлсэл тавуулдаггүй. Одоо эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэндээ ойлгуулъя дугаараар юу над хойлгоё. Хоолоо хасч багцар ицсэн боловчгүй бас л эцэхгүй. Шигэр жижиг өвчин говайтал харин үргэлж ядарж таймирдэн Арвинг улам асулам арабтха зэрэг эдгээр үсгт холбодлого бага асуудлын үнэн дэнэ бодисын солилцооны асуудалтай холбодтой байж мэднэ. Тэрийн даруй нөөрийн арлын эдийнэс өргөсөл болно. 1. Нөөрийн арлын эд гэж юу вэ? Нөөрийн арлын эдийнэс өргөсөл гэж юу вэ? Нөөрийн арлын эдийнээ яаж ажилладаг вэ? Бид нөөрийн арлын эдийг нэг тусга түлхэр гэж ташаалан бодч болно. Би цогцны эсийн гадаргын клякч бий болбол даруй зогцонго үйднэв суулна. Хоол ицсэнэ дараа цусны шигрээд экшилж нөөрийн булчирхайны нөөрийн арлын эдийг шүүрүүлнэ. Энийн түлхэрийн эсийн нэвтрэх замыг нээхдэ цусны доторх үзми шигрийн эс дотор орж энерги болон хөвөрж цусны шигрийн тахалдан дөрөгшөлж кэмнэ биеийн үндсэн солилцооны тэнцвэрийг батлдаг. Нөөрийн арлын эдийн эсэргүүцлийн ямар байдал тавь? Дөкмар келвэл даруй нөөрийн арлын эдийн дока дамжуулах үр өтөмжийн ихара дөрөгшлөнө. Элк, бүлчин, эксэрэг нэгдсэн нөөрийн арлын эдд болсон седимтгэ чинэрийн бүрж, нөөрийн арлын эд үзмийн шикрийг урагштагаараа эс дотор оруулж чадахгүй болж, шикрийн цусны дотор үлдээд гүйцэд задрын ашиглахдахын аргагүй болдог. Цусна шикрийг тогтворжуулж, соль цана дутагдлыг нэкрүүлэхин тулд нөөрийн булчирхаа арга бус өргөлжлөн нөөрийн арлын эдийг ариун шүйрүүлж, үүнээ улмаас дээр нөөрийн арлын эдийн цусан гэмиг үсгэнэ. Маш олон хүмүүсийн бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтдаг өлн үеийн цусна шикрийн тог хэмжигдлийн кевин байдаг боловчгүй бие махмуудын алертэй нөөрийн арлын даацас кетрин ажиллах байдалд оршсон байдаг. Энэ мэнчгэ цусна шикрийн кевин боловчгүй

Нэрийн арлын нэдийн эсэргүүцэл ууршиж байхын үргэлж тохиолдох шилтан болно. Нэрийн арлын нэдийн эсэргүүцэл болбол бие цогцны солилцоноо самруулын эхнээ хугацаанаа илэрл болохоор цаг даруудын эчхэлжлах хэрэгтэй. 2. Бие цогц эрүүл байтал ягаад нэрийн арлын нэдийн эсэргүүцэл үүсдэггүй? Нэрийн арлын нэдийн эсэргүүцлийн төрөлхийн бие махмуд ба хожимын эрүүл ус амьдралын дадгалаас хамтар үүсгдэг. Мариалах болбол үүсг ачхал шилтан болно. Холбогдлоо судалгаанд илрүүлснээр биеийн өөхийн кедүүд эр болбол нэрийн арлын нэдийн эсэргүүцлийн кемжайн тэдүү илэрхэ байж гэвлийн келбарийн мариалгийн нөлөөйн нэнгэ тоон байдаг. Дотор эргэтнэ хажуу эргэнд хурамтсан өөхийн эрүүлслийн факторыг өргөлжлөлийн илгүүлж нэрийн арлын нэдийн дока дамжуулахыг харшлана. Нэрийн арлын эдд үзүүлэх эссийн тусгалыг бүрүүлнэ. Үүнээ хамт өөхийн бие цогцын үзмийн шигрийг хорогдуулах шийдвэрийг бүрүүлдэг болохоор мариалахын нэрийн арлын нэдийн эсэргүүцлийг хөндрүүлэн нэрийн арлын нэдийн эсэргүүцлийн нэн амархан өөхийг хурамдуулах орчлыг амархан бүрдүүлдэг. Утга цагаараа зогсгүй ижүүхийн эрхтэнэ чидэмжийг хэтэртэл хорогдуулна. Нарилаг боловсруулсан шигээр тосонд услахсан өөхийгтэй айлчихтай айдаагийн байн дахин итхинэ нэрийн арлын нэдийн эсэргүүцлийг үсг гол болох идан унтна күчин зүйл болно. Кетертэл ижүүх 3 цагийн хоол итэх ба ажилж амархын самарха хоолоо нэшгара хасч итгэнэ багсгасна дараа биеийн күндийн дахин күндөрх зэргийн бүр цусна шигрийн хэлбэлзэлт ба нэрийн арлын нэдийн шүүрэлтийн айжимыг самруулж солилцааны тэнцвэрийг алдахыг төрөгтгэнэ. Удаан суугаад хөдлөхгүй бүлчингийн хэмжээг хөрөлцөхгүй болбол нэрийн арлын нэдийн эсэргүүцлийг хөндрүүлнэ. Утга цагаараа удаан суух биеийн тамирын боловсрол дутагдвал бүлчинг алдагдж бүлчингийн үзмийн шигрийг хорогдуулах шийдвэрийн дөрөгшлж үлүүцэн шигрийн цусны дотор хурамдж нэрийн арлын нэдийн шүүрэлтэн дараасыг нэмэгдүүлнэ. Утга цагаараа сонжин суух ажилж амархын самархын дутаад шүүрүүлийг самруулж нэр хөрөлцөхгүй болгоч өдөрс тунгаруу байдалд орвол кэмнэ биеийн солилцааны кэмнэлийг самруулж нэрийн арлын нэдийн сэдэмтгэ чинэрийг бууруулахын хамт шигрийг дээгшлүүлэх гормоныг дээгшлүүлж удаандаа намархан нэрийн арлын нэдийн эсэргүүцлийг үүсгдэг. Төрөлхийн удамшил насжил гэхэд бүсүүдэ нэлээх күчин зүйлийн удамшлын зөгхөх нэлээтэй байдаг. 2 келбарийн шигэр шижин өвчин солилцааны нийл гэмийн төрлөгсөн төвхтө хэмсэнэ нэрийн арлын нэдийн сэдэмтгэ чинэрийн төрөлхийн бүрээ байж өвчлөх айл төгшрийн нэг дээр байдаг. 35 наснаас хоор олон хэмсэнэ солилцааны хурдцын аажмаар удаашорж нэрийн арлын чидүрийн аяндана мөдөж эсэргүүцэл үүсэх бол цайны баахан дэгшлэнэ. Утга цагаараа оюун санаана дараас нь их байх ба кэсгэ хормоно төрлийн эмтэбэдс олон үүт өндгөвчийн нийл гэмийн бас нэрийн арлын нэдийн эсэргүүцлийг үүсгэ буюу хөндрүүлдэг. 3. Нэрийн арлын нэдийн эсэргүүцлийн ямар нөлөөтэй вэ? Гэвлийн хэсгийн амархан эцхгөө болж өөхийгэ бууруулах хүчрийн кемжаа их хар дэгшлэнэ. Бие махмуудын дотор кетерка шүүрүүлсэн нэрийн арлын нэдийн цусна шигрийг тэншаарвлкаас газаа бас өөхийн нийлгийг акулж өөхийн задралтыг хориглон илгуя дотор эргэтэн гэвлийн хэсэгт өөх намархан хурамддаг. 2 хэлбарийн шигэр шижинг өвчнэ өвчлөх айл төгшрийг аажмаар дэгшлүүлнэ. Эхнээ хугацаанаа нэрийн булчирхааны нэрийн арлын нэдийг өвлөхөн шүүрүүлэхээр дамжна уралж цусны шигрийг тогтон байлгадаг. Гэвчгээ ут хугацаагаараа даацас кетертэл ажилласнаас хоороо нэрийн арлын бета эсийн ажиллагаа нь аажмаар гэмтэж орлох шийдвэрийн бүүрнэ. Нэрийн арлын гүйцэтгэх хэмжээ нь нэрийн арлын нэдийг илрүүлж чадахгүй үед цусны шигрийн үргэлжлэлд ягшилж шигрийн даац кевин бус байснаас санаа аажмаараа 2 келбарын шигэр шижин өвчин болно хөндрдөг болохоор нэрийн арлын эдийн эсэргүүцлийн бас
олон их тоона хоёр хэлбэрийн нэшгэр шижин явчнаа өмнөх хугацаанаас сүр болно. Цусна даралда дээр цусна шигэр дээр цусна өөхн дээр зүрх дарахын цусны судлын нэвчин аюус айл төгшрийг нэмэгдүүлнэ. Нэрийн арлын эдний соёл цас амрахын зөвхөн цусны шигэрийг нэлэлхаар барахгүй бас цусна өөх цусна даралтын соёл цаг аршилна. Нэрийн арлын эдний дэгшилсэн байдлын цусны судал авчиха цусна даралта дэгшлэхтэй амрахын сэтэлдэгч элхнэ Калцертэ 3 честер болон цусна гун алкоголын нийлэлгийг акулж цусна өөх дээгшлэхэ, эх өөхлэхэ, тула өвчнэ өвчлэхэ тохиолдомжийг дээгшлүүлнэ. Гут хугацаана цусны судлын гэмтлийн лугшин судлын өөх чадвархийг төрөгтгэж, зүрхнээ бүлчингээ бүтэрнэгчгэ, тархийн төгжрлийн үсгэ, далд айл төгшрийг нэмэгдүүлнэ. Дотоод шүүрлтийг харшилж, бие цогц эвг оболох Альба зүйлийн байдлыг өсгнэ. Эмгтаач давч хэлбэл нэрийн арлын эдийн эсэргүүцэл болбол олон хтана дотоод шүүрлийн солилцааны чанартай өнд гүвчин нийллэг гэмиг өсг зангилгын шилтан болно. Сарын хэрэ самрах өндг гадагшлахын кевин буссо болох байн дахна буср гарч өснө унха жирэмслэхтэй хүчиртэх зэрэг асуудал амархан илэрнэ. Солилцааны тэнцвэрэн алдвал бас кюмиг өргөжлөнө ядруулж Маншруулын унтулж анхаарал төвлөрөхгүй болгоч гүйцтэй цаг үндсэнчгээ таймирдах байдлыг намдуулахтай хүчээр давуулдаг. 4. Нэрийн арлын эдний эсэргүүцлийг эдгэж болдог. Иймээс эртх нэмнэлэх хэрэгтэй. Эхний хугацаанд нэрийн арлын эдний эсэргүүцлийг амьдралын арга хэлбэрээр хөвөрүүлэхээр дамжин сайжруулж болно. Эртхэнэ тэн шаруултаг хэвэл нэн их ашиг гөрч чадах байгаад тэрийн эдэгж болшгүй авчна хөвөрлт биш. Зөвхөн би цогцас дамжуулсан солилцаана сэрэмжин докат хэдүү юм. Энийнэ биднийг өдөр тутмын дадгалана цаг даруудын тэн шаруултад сануулж байна. Нарилаг боловсруулсан шигэр тосонд буцлагж боловсруулсан идэг шингэн авахыг багсах гэрэгтэй. Жим ёстой хөдөлгөөг хэхийг баримталж ут хугацаагаараа удаан суухаас залсгэх хэрэгтэй. Гүйцтэй нэртэй байхыг баталж бүслэрийн хэмжаба биеийн хүн дангас гарлана. Эдгээрээ дөхм хүмээртэн амархан баримталж болох амьдралын тэн шаруултай болвол нэрийн арлын эдний эсэргүүцлийг сайжруулах хамгийн сүр бүтэмжтэй арга хэлбэр болно.

Жагэн сонсогч та. 1 дэвтрийн номоор Колин Сэрян даруулбол шагаан үеиг мөрсснээс болсон үйлдэл гэмийг сайжруулж болно. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар үүнээ тухай ярья. Өнөөдөр олон доо танилцуулах баг үйлдэл болбол Келена Мулши яг Эдгар Алтины хугацаанд байгаа найз нартаа зориулсан нэг арга болно. Шагаан үеана мөрссөн Эдгар Алтины хугацаанд өдөр бүр суугаад телевизсөсг видеон нэг Зузан номиг шархцсан Колин Сэр дээр 10 минут даруулна. Өдөр бүр 2 удаа гинэ. Мүлж шархцсана дараа зөвхөн амралт авч Кэдлга Кекко болвола шагаан үеийн өөр эргэнтэх ширүүсийн агш хатурада байн дакна Колина мүлчих болно. Ном дептрийн күндин кемжайн Колине Сэрт тогтортой байгаад үргэлж өссөн Мориха даралтыг хангахаа байгаад эвлэг арай сунгаж үй гэшвэнэ кэшгас сэргалка үлдэл тавайдаг. Кек аргын сугада барга 500 грамас дэгш Зузан омиг Колинен Сэр дээр тэгшкэн тавж Колин Сэрийг дарагдуулах төрөлтэй болгоно. Колине хургийг дарж болохгүй. Кэрва өвдвөл нэг давхара алчуура дэвсч өвтхө төрөлтийг намдуулна. Мүлж шархцсана дараа харимха бүссара боловсурхас газаваса ном дептрара даруулна дарал төгч болно. Энэ нэг умдгалагдсана баг хөдөлгөөний таныг байн дахин чанартайгаар Колина мүлчих го болно. Эркмэн сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав ихнө клан сонсцонд баярлалаа. Нэг олноо голгийг тавас слуштин гэрэглэгч нэвчлэрэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ катал нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Шижинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсгоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
2: Тайваны асуудлыг шийдвэрлэж, их улсын бүрэн нэгдлийг баялуулах бол Дундад Улсын Хамт намын үүрд ховрожгүй түүхэд үүрэг мөн. Бүх Дундадын хөвгөт охитын хамтын хүсэл эрмжлэл мөн. Нэг л Дундад Улс байх зарчим ба 92 оны хамтын танилтыг баримталж, их улсаа найрамдлаар нэгтгэх агчийг ахиулах хэрэгтэй. Тайван холын хоёр талын ахトゥ нарыг багтаасан бие бүхий Дундадын хөвгөт охид сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдахж бүлхэмдэн урагшилж Тайваны тусгаар тогтнуулах ямарваа гордлогийг эрс шуурхай бутна эргэж үндэснээ сэргэн мандалтын сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогчлох хэрэгтэй. Дундад улсын ард түмнээ улсын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалах эрс жориг, бат жориг хүчрхэг их чадварыг ямар ч хүн гээд басаж болохгүй. Нөхдөө, найз нараа. Ирээдүй бол залуучууд их юм аа. Хүсэл эрмжлэн залуучуудад найдий. 100 жилийн өмнө нэг бүлэг шин залуучууд марксийн үжилийн үжил санааны гал бамбрыг өндөр мандуулж, ороо босхоо, балар харангуй байдалд байсан Дундад Улсад үндэсний сэргэн мандалтын ирээдүйг халширгүйгээр хайн өрлөхийлжээ. 100 жилийн турши Дундад Улсын Эвхамт намын тугийн дор үй үйийн Дундад Улсын залуучууд залуу насны тэмчилэн нам ба ард түмний висит уусхан оруулж Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хошууч хүчин болсон юм. Шин цаг үеийн Дундад Улсын залуучууд Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр үүргэн болгож Дундад Улсын хүн болсны эрч жориг, сүс жориг, итгэл жоргоо нэмэгдүүлж цаг үед осолтгүй, орж алуу насан дан осолтгүй, нам ба ард түмний чин сэтгэлийн хүсэл найдалгыг хүсэрдүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа. 100 жилийн өмнө Дундад Улсын Эвхамт нам байгуулагдах үед 50 гарынхан намын гишүүнтэй байлаа. Өнөөдөр нэгэнт 9500 гарай түмэн намын гишүүнтэй. 14 дуншуур гарай хүн амтай том улсыг удартсан дэлхий дахинд чухал их нөлөөлөх хүчинтэй дэлхийн 1-р том төр баригч нам болсон юм аа. 100 жилийн өмнө Дундадын үндэстэн нийтм уруутан дөрөйцсэн дүр байдлаар дэлхий дахны өмнө илэрсэн байлаа. Өнөөдөр Дундадын үндэстэн дэлхий дахинд чичиглэн хөгжсөн дүр байдлаа дэлгэн үзүүлж хориглогдшгүй алхаагаар агуу их сэргэн мандалт тээш урагшилж байна. Өнгөрсөн 100 жилд Дундад Улсын Эвхамт нам ард түмэн ба түүхэнд нэгэн хов шилдэх хариултын хуудас тушаажээ. Одоо Дундад Улсын Эвхамт нам Дундад Улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх шин шалгалтын аяндаа морцсон юм. Дундад Улсын Эвхамт намын бүх

0: шүү дээ. Тулгуур жирэлт өөрөө хариуцлагаан бат чөөжилж, хүслэн итгэл жаргаан баттгаж, намын жирэлтийг үйлдэлгжүүлэн ард түмэнтэй салж болошгүй харчаагаан үүрэд батлж, ямагт ард түмэнтэй бодлоо нэгтгэж хүчээ хамттгаж, хүчир бэрхшээлийг хамтаар туулан жаргал жовлонгоон хамттгаж, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрэмжлийг биелүүлэхийн төлөө үргэлжилэн чөхөршгүй чармайж, нам ба ард түмний төлөө нэн их эрүү алдрыг тэмчин олохоор чармайсахгүй гэж намын төв хорооноос та нарыг уриалж байна. Нөхдөө, найз нараа, Думдад улсын явханд нам Думдадын үндэснээ 1000 оны агуу хийсийг бүтөөхөөр жориг шуудан чармайн ажиллаж байна. 100 жил бол яг сайхан чог жавха бадрангуу үе мөн өнгөрснөн эрэгчүүлж ирээдүйгэн бараалахуя. Думдад улсын явханд намын эрс чанга удирдлах бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнээ нэгт чанга бүлхэмдэлтэй болохоор нийгэм жарамт одоогчлсон хүчрхэг улсын бүх талаар байгуулан бүтээх харалт лавтай бийлэгдэн Думдадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын Думдад улсын жүүд лавтай бийлэгдэх юм а. Агуу их эрүү алдартай зөв оновчтай Думдад улсын явханд нам мандатах бай. Агуу их эрүү алдартай эрэлхэг баатарлаг Думдад улсын ард түмэн мандатах бай.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилтын тухай Дундад Улсын Явханд намын төв хорооны шийдвэрийн тухай тодорхойлолт. 2021 оны 11-р сарын 8-ны өдөр. Энэ бүл Си Цзиньпингийн Дундад Улсын Явханд намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурал дээр хийсэн тодорхойлолт болно. Төв хорооны улс төрийн товчооны найдалгаар би намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилтын тухай Дундад Улсын Явханд намын төв хорооны шийдвэрийг тууран бичсэн холбогдлолттой байдлын тухай бүгд хурал тодорхойлолт хий. 1. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлын зөвлөх сэдвийн тухай бодол хийлэл. Манай нам түүхэн туршилгын дүгнэхийг ер нь дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирсэн юм а. Аль эрт яанд байхдаа Мао Цзэдун нөхөр хэрвээ намын түүхийг тодорхой мэдэхгүй, намын түүхэн дээрх явж өнгөрсөн замыг тодорхой мэдэхгүй бол учир явдлыг нэн сайн шийдвэрлэж чадахгүй юм гэж зааж гаргажээ. Японыг эсэргүүцсэн дайны эцсийн ялалтыг тэмцэн олох чангилгийн үе болох 1945 онд намын 6-р хугацааны төв хорооны 7-р бүгд хурлаас түүхэн асуудлуудын тухай шийдвэрийг баталж нам байгуулагдсаны дараах ялангуяа намын 6-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас зүйнийгийн хуралдаанаас өмнө хүртлэх энэ хэсэг намын түүх жич түүний туршлах сургамжийг дүгнж чухал их түүхэн асуудлуудад дүн гаргаж Дундад Улсын хувьсгалын үндсэн асуудлын тухай бүх нам ялангуяа намын дээд жиргийн кадрчуудын танилтыг нэгдэлтэй болгож бүх намын бүлхэмдлийг чангатгаагаад намын 7-р их хурлыг ялалтайгаар хуралдуулахад гүйчэд нөхцөл бүрдүүлэн өгч Дундад Улсын хувьсгалын үйлсийн хөгжилтийг хүчтэй ахиулсан юм а. Өөрчлөлт хийх шин цаг үед орсны дараа Дэн Шопин нөхөр Түүхэн дээрх амжилт олсон туршлага бол эрхэм нандин эд баялаг юм а. Алдаа гаргасан туршлага, ялгцсан туршлага мөн ч адилхан эрхэм нандин эд баялаг юм а. Ингэж байгаад чиглэлд төрийн бодлого тогтоовол бүх намын үжил санааг нэгтгэж шин бүлхэмдэлд хүрч чадна. Ийм суур бол хамгийн найдвартай байдаг гэж хэлсэн байдаг. 1981 онд намын 11-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлаас улс байгуулагдсанаас наашх намын түүхэн асуудлуудын тухай шийдвэрийг баталж шин Дундад Улс байгуулагдахаас өмнөх намын түүхийг эрэгчүүлэн нийгэм чармтай хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын түүхэн туршилтын дүгнж зарим чухал их хэрэг явдал болон чухал хүмүүст үнэлэлт хийжээ. Ялангуяа Мао Цзэдун нөхөр ба Мао Цзэдунгийн үжил санааг зөвөр үнэлж зүв буруу ялгаруулан тодолж зүүний ба баруунай хоёр талын буруу үжилтийг залруулж бүх намын үжил санааг нэгтгэн намын бүлхэмдэн нэгдэж холыг харахыг ахиулах өөрчлөлт нөөлт ба нийгэм чармын одоогчлох бүтээн байгуулалтыг нэн сайн ахиулахад чухал их нөлөө үзүүлсэн байна. Одоо анх дугаар түүхэн шийдвэрийг тогтоосноос нэгэнт 76 жил өнгөрчээ. Хоёрдугаар түүхэн шийдвэрийг тогтоосноос ч 40 жил өнгөрчихлөө. 40 жилийн турш нам ба улсын ажил үйлс ихээр урагш хөгжиж, намын онол ба үйлдэлч ихээр урагш хөгжсөн юм. Түүхийн шин гараан дээр зогсож өнгөрснөө эрэгчүүлэн ирээдүйн бараалахуя. Намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлага ялангуяа өөрчлөлт нөлөөлт хийсэн 40 гаруй жилийн турших чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнэх нь бусдаж хэрэгцээтэй бөгөөд бүх нөхцөлч бүрдсэн байна. Нам байгуулагдсан 100 жилийн ойгийн чухал түүхэн цаг мөчид нам ба ард түмэн чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалдаан ялалтайгаар биелүүлээд яг нийгэм жирэмт одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт тээш урагшилж байгаа чухал их түүхэн жангилгийн үед намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилтыг бүх талаар дүгнэх нь бүх намаараа улам нэг алхам үжил санаагаа нэгтгэх, зориг санаагаа нэгтгэх, үйл ажиллагаа нэгтгэхийг ахиулах бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж шин цаг үеийн Дундад Улсын онцлогтой нийгэм чармын шин агуу их ялалтыг тэмцэн олоход
чухал их бодот аж холбогдол ба алсгэтийн түүхэд аж холбогдолтой юм гэж намын төв хороо үжиж байна. Намын 100 жилийн тэмцлийн өнгөрөлт сүр далайчтай, чагийн алгасэл урт холбогдох хөвч өргөн судлах чухалтай асуудал олон бий. Ерөнхийд нь авч хэлбэл түүхий дүгнэх, жим ясыг эжимших, итгэл жаргаан баттахах, ирээдүй тэш урагшлах шаардлага ёсоор намын явж ирсэн гэрэл сачрангүй өнгөрлөлтийг сайтар дүгнж, намаас ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж олсон гялалцсан амжилт бүтэмжийг сайтар дүгнж, намын хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийг ахиулсан эрхэм нандин туршилгыг сайтар дүгнж, намын 18 дугаар их хурлаас наших Намба улсын ажил үйлсийн хатуужин жоригжиж эрэлхэглэн урагшилсан онол ба үйлдэлгийг сайтар дүгнэх хэрэгтэй. Боддоогоор хэлбэл намаас ард түмнийг удирдан хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийсэн 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнжгээ судалж, намын ялалтаас ялалтаж үг урагшилсан агуу их түүхэн ахич, улс ба үндэстэнд байгуулсан агуу их түүхэн гавьяаж үтгэлийг бүх талаар дүгнэх хэрэгтэй. Намын марксийн үжилийн үндсэн уг ёсыг дундад улсын бодит байдалтай уялдуулах, дундадын шилдэг уламжлалт соёлтой уялдуулахыг баримталж, марксийн үжилийг дундад улсчлахыг тасралтгүй ахиулсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнжгээ судалж, шин цаг үеийн намын шин үүдэлтийн онолыг ойлгон эжимших явдлыг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Намын бүлхэмдлэн хамгаалж, намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдалгаан тасралтгүй хамгаалсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнжгээ судалж, намын улсын байгууллалтыг чангатгах энэх марксийн үжилийн төрийн намын ил тод ончлого ба улсын давуулгыг гүнжгээ ухаж ойлгох хэрэгтэй. Намын дундад улсын ард түмэд зол жиргал олгож, дундадын үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр чармайсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнжгээ судалж, нам ба ард түмний хоорондох үхэж сэхгэн хамттгаж, жаргал жовлонгон хамттгсан салж болошгүй харьцааг гүнжгээ таньж, нэн сайнаар ард түмэд зол жиргал олгож, ард түмэд түшгэлэн түүхийн авгаа үйлсийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Намын тус биеийн байгууллалтаа чангатгаж, өөрийн биедээ хувьсгал хийхийг ахиулсан 100 жилийн өнгөрлөлтийг гүнжгээ судалж, намыг бүх талаар чанга засахыг үрд зогсошгүй хийх эрс зориг ба бат баримтлалыг чангатгаж, намын шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх түүхэн ахч дунд ямагт бат чанга удирдах голлогч болохыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Түүхийн хөгжилтийн жим ёс ба их хандшийг гүнжгээ судалж, шин цаг үе шин аян замдах Намба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн түүхэн санаачлахт эрхийг ямагт эжимдэж, нэгэнт тогтсон тэмцлийн харалтаа батжуулан, чог жирэг бадрангуйгаар ирээдүй тийш урагшлах сүс жирэг болон хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж намын төв хороо үжиж байна.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дунддын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

намын 100 жилийн тэмцлийн чухлыг амжилтдаг бүтэмж ба түүхэн туршилгын дүгнэгтэн ховсонгуй бодис зүйл ба түүхийн бодис зүйлийн аргын онлыг баримтж боттой бөгөөд түүхийн босдож бөгөөд бүх талын холбооны бөгөөд хөгжилтийн үзэлтээр намын түүхийг үзэх хэрэгтэй. Зөв намын түүхийн үзэлтийг баримталж хам түүхийн үзэлтийг бий болгож намын түүхийн хөгжилтийн гол сэдв, гол шижим, гол урсгал мөн чанарыг зөв оновчтой эзэмшиж намын урагшлалтын зам дээр өнгөрүүлсэн алдаж ба нугралд зөвөр хандаж амжилтын дундаас туршилгын шингэн авч алдашийн дундаас сургамжийг хүлээн авч элэлт тээшээ урагшлах замыг тасралтгүй нээх хэрэгтэй. Түүхийн үгийсгэх үжилийг туг тэмдэг тодорхойгоор эсэргүүчэж үжил санаагаар хөдлөн жолоодох ба онлоор ялган задалгаан чангатгаж намын түүхэн дээрх жарим чухал их түүхэн асуудлын тухай балархай танилт ба өрөөсөл ойлголтыг тодорхой болгож үндэснээс нь нэн сайн чигчлэн засах хэрэгтэй гэж намын төв хороо үжиж байна. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрийн тууран бичгэд намын төв хороо доорх хэдэн зүйлийг чухалчлан сайтар эзэмших хэрэгтэй гэж тодорхой шаардсан юм а. 1-дүгээрт намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгын дүгнэхэд анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Манай нам урд хожид хоёр түүхэн шийдвэр тогтоож өнгөрчээ. Нам байгуулагдсанаас өөрчлөлт нээлтийн эхний үе болтлох намын түүхэн дээрх чухал их зөв буруугийн асуудлыг энэ хоёр түүхэн шийдвэр үндсэндээ чөм шийдвэрлж үндсэн өгүүлэлт ба дүн одоо болтол мөн тохирж байна. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш намын ажилд хэдийгээр эдий тэдий асуудал гарч өнгөрсөн боловч ерөнхийд нь хэлбэл нам ба улсын ажил бүсийн хөгжилт урагштай байж урагшлах чиглэл зөв олсон амжилт бүтэмж дэлхийн тахны анхаарлыг татсан юм а. Үүнд суурлан энэ удааны бүгд хурлын шийдвэр хүчлэг чиган намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгын дүгнэхтэр тавьж байгаад бүх намын оюун ухаанаа нэмэгдүүлэх бүлхэмдлэн жужаатгах итгэл жаргаан баттгах тэмцлийн жаргаан чангатхыг ахиулна. 2 дугаард Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм жармын шин цаг үе гэх энэх голдлогыг товойлгоно. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд шин цаг үед нам ба улсын ажил бүсийн олсон түүхэд чанартай амжилт бүтэмж үүссэн түүхэд чанартай ховсолт ба хурамдуулсан шин сорго

0: туршлагын голдлогтой дүгнэн нь үүний гол бодлого хэлэл гэвэл намын шин арчилсан хувьсгалын үе, нийгэм жирэм тавьсгал ба бүтээн байгуулалтын үе, намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас намын 11-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурл хүртэлх түүхийг өмнө хоёр түүхэн шийдвэрт нэгэнд системтэй дүгнжээ. Өөрчлөлт нэлт ба нийгэм жирмийн одоогчлох бүтээн байгуулалтын шин үеийн амжилт бүтэмж ба туршилгыг намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурл хурлдсан 20 жилийн ой, 30 жилийн ойгийн үед намын төв хороо чүм нарийн хэмгээ дүгнж, би өөрчлөлт нэлт хийсэн 40 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээрх ярандан бас системтэй дүгнсэн юм а. Иймээс намын 18-р их хурлаас өмнөх түүхэн үеийг энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрт нэгэнт гаргасан дүгнэлт ба дүнгийн суурин дээр тоомчлон өгүүлнэ. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн шин цаг үе гэх энэх голдлогийн товойлгох нь бүх намын хөтлөн жолоодож, итгэл жаргон улам нэг алхам баттгааж, манай яг хийж байгаа ажил явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж байгаад, нэн чог бадрангүй дүрс байдлаар шин аян замд орж, шин цаг үед гавья байгуулахад ашигтай юм а. 3-дугаарт чухал их хэрэг явдал, чухал хурл, чухал хүмүүсийг үнэлэхтэй намын төв хорооны нэгэнт гаргасан түнтэй жолголдуулахыг чухалчилна. Намын 18-р их хурлаас өмнөх намын түүхэн дээрх чухал их хэрэг явдал, чухал хурл, чухал хүмүүсийн тухай өмнөх хоёр түүхэн шийдвэр намын аль олон чухал тулгуур бичигт чүм их хэмжээний өгүүлэлт хийж, төв чангаар дүн гаргаж өнгөржээ. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрт эдгээр үндсэн өгүүлэлт ба дүнг баримталнаа. Намын 18-р их хурлаас нааш би Дундад улсын өвхамтнаа байгуулагдсан 95 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл, Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 90 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл, бүгд найрамдах Дундад ард улс байгуулагдсан 70 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл, ялангуяа Дундад улсын өвхамтнаа байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл зэрэг чухал их хурл дээр намын түүхэнд чөм дүгнэлт ба өгүүлэлт хийж өнгөрсөн юм. Энэ нь намын 100 жилийн тэмцлийн тухай намын төв хорооны шин танилтыг илрүүлсэн байна. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд эдгээр шин танилтыг харуулна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхийн дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Сая та бүхэнд Ши Жинпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар. Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Уу куч куч куч.
1: Өтгөө.
0: Квандан квандан квандан.
1: Өтгөө.
0: Су су шва шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэр таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Би мэдсэн. Энэ бол уурын галт тэр цахилхан галт тэр болоод суман галт тэр.
2: Наяа донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
3: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэргүүл миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл зам нэвтрүүлэл 2 цаг гарал явдал хүрч гин.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрч гинэ.
0: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчин төрхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотд